וזה תענוג. אז בשביל לאהוב את האדם המיוחד הזה, רבנו הקדוש, צריך לקרוא מי הוא, מה הוא, מה עשה, איך חי, ואתה מתאהב בבן אדם הזה. ואין דבר גדול יותר מזה, להיכלל בלב של הצדיק.

שמעתי בשמו שאמר שהשיג יחידה בתכלית מדרגה העליונה, כי זה ידוע שנפש תנשמה גבוה יותר מיחידה דרוח. כן, יש בכללות ארבע מדרגות של השגות שכביות, שנקרא נפש, רוח, נשמה, היה יחידה. אריזל מביא חמש כאלה. החמש האלה בנויות ממדרגות עד אינסוף. כלומר, אם ניקח את המדרגה הכי תחתונה שאמרנו, נפש, הנפש עצמה מתחלקת לחמש מדרגות שאמרנו הכלליות. נפש, רוח, נשמה, היה יחידה של הנפש. אותו דבר ברוח. ניקח את המדרגה הבאה, רוח. גם הרוח מחולקת לחמש. נפש, רוח, נשמה, היה יחידה של הרוח. אז אם אנחנו ניקח את המדרגה הכי נמוכה של הרוח, נפש של הרוח, היא במדרגה יותר גבוהה מהנשמה של הנפש. אז רבנו אמר שהוא השיג יחידה בתכלית מדרגה עליונה. הגיע למדרגה של יחידה, דיחידה, דיחידה, דיחידה, המדרגה הכי גבוהה. והוא השיג יחידה בתכלית מדרגה עליונה, ואמר, נמצא שאני יודע מעט, ואני עומד במדרגה גבוה. אף על פי כן, אני רוצה יותר, כי מי יודע, אולי יש עוד גבוה מעל גבוה, עד אינסוף וכו'. כן, אז הוא אומר, אני יודע מעט, למרות שהוא הגיע ליחידה ליחידה, אמר, אני יודע מעט, למה? מעל זה יש עוד מדרגה. יחידה ליחידה, זה המדרגה ש... שעליה דיבר האריזה על המקסימום שהוא דיבר, אבל יש יותר. פעם אחד רבי נתן בא בפליאה לרבנו שהוא ראה באיזה ספר שיש עולמות מעל המדרגות שהאריזה דיבר. הוא התפלא, אמר לרבנו, ראיתי שיש. אמר לו רבנו, מה חשבת? וגם זה לא הסוף. יש גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, עד אין סוף כפשוטו מדרגות. אז אני רוצה יותר, כי אפילו שהגעתי למה שהגעתי, רק לפני פטירתו רבנו אמר, אני הגעתי למדרגה שאי אפשר כבר בגוף לטפס יותר, נחשפתי להפשיט קוטנטי מעליי כדי לקבל את המדרגות הבאות, כי זה התכלית. מה התכלית? התכלית לדבק בקדוש ברוך הוא ולהתאחד איתו ולהיות אחד כמו שהיה לפני הבריאה. וזה בא על ידי תורה ומצוות, מעשים טובים, לעשות רצון השם, תפילה. כל זה מביא אותך ליראת השם, אהבת השם, דבקות בקדוש ברוך הוא. כי איך תדבק בו? על ידי הלב. אז צריך את כל העבודות האלה כדי לעורר את הלב, להביא את הלב למצב הזה שתדבק בו. כמו שאמרנו, דבקות בצדיק, אותו דבר. הצדיק הוא השכינה, כמו שהזוהר אומר. הצדיקים הם אמפה שכינתה, הם הגילוי של השכינה בעולם. אז כשאני נדבק בצדיק, אתה נדבק גם כן בקדוש ברוך הוא, בדבקות הזאת. ואמר רבנו, אני אשיר שיר לעתיד, שזה יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים. אז בליקוטי מוהר"ן בתורה ס"ד בוא אל פרעה, ובליקוטי תניינה בתורה תקעות אחריך סימן ח', שם הרבנו מדבר על השיר שינגן המשיח לעתיד לבוא, ושמי שישמע את השיר הזה פשוט הלב שלו יפרח מהמקום וישאב לקדוש ברוך הוא. פעם אחת הרים רבנו ידיו על כתפיו והורידם מכתפיו ולמטה, יחזיק את האדם לכתפיים ויראו אותם למטה. אמר, כל הצדיקים הם אצלי מכאן ועד כאן. היינו מהכתפיים ולמטה, במדרגות. ואמר, ואני מכאן ועד כאן. היינו מהראש עד הכתפיים. והדברים עתיקים. ואין בכתבי אריזל ואבן, כן, מהראש עד הכתפיים, זה שם המקום שנמצא עם החבד, חוכמה בין הדעת. אז רבנו אמר, אני מפה, שורש נשמתו הכוונה בחוכמה האלוקית, באיזה מדרגה באלוקות הוא אוחז, שזה מהראש, חוכמה בין הדעת, ושאר הצדיקים, הוא אומר, מהכתפיים ולמטה, מהמדרגות שנקראות חסד, גבורה, תפארת וכו'.
אם הנה שכל לך להבין משם גדולת האדם כשזוכה לעשות רצון יוצרו, עד שישלים הצלם אלוקים בשלמות. מה זה צלם אלוקים? בצלם אלוקים עשה את האדם. זה צריך להגיע לזה. אדם צריך לעבוד על עצמו, לזכך את עצמו, לתאר את עצמו, פרויקט חיים, עד שהוא יהפך להיות צלם אלוקים. הצורה של הקדוש ברוך הוא בעולם מתבטאת בו, אבל הצורה צריכה להיות צורה שלמה, קייעות לקדוש ברוך הוא, שהוא שלם בכל מיני שלמות, בחסד, אהבה, שמחה, אמונה, ביטחון. כל זה כשיש על האדם והדעת של התורה והריגת היצר הרע ופינת ליבי חלל בקרבי, הוא זוכה לצלם אלוקים. כמו שאמרנו מקודם, שהזוהר אומר, צדיקאיה, אנפה שכינתה, הם הפנים של השכינה, הם הצלם אלוקים בעולם, הצדיקים. שנזכה בעזרת השם.

וסמכת, אמר, אני יכול לקבל ממון הרבה בלי שיעור, ולא יהיה אצלי שום שינוי. כי דרך האדם, כשיגיע לו לידו איזה ממון, איזה חבילה, נשתנה פניו, ונעשים אצלו שינויים. פתאום החזה מתנפח לו, הביטחון עולה לו, וכל מיני שינויים שקורים אצל האדם בגלל שנכנסו לו כמה פוגים. אבל אצלי אמר רבנו, אפילו אם מקבל סך עצום בפעם אחד, אין אצלי שום שינוי כלל, לא מזיז לי. למה? כי אני יודע, אומר רבנו, שזה ניירות שהקדוש ברוך הוא שם בהם את הכוח שלו. אז כי אני רואה את הנייר, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, את הכוח של הקדוש ברוך הוא. אני לא עושה מהנייר מציאות, כמו יש אנשים שמנשקים אותו. הם לא יודעים איפה, באיזה ארנק הוא היה ובאיזה שירותים הוא היה, והם מנשקים אותו, קיבלו את הספטה, מנשקים אותו. יש כאלה, ראיתי בעיניים שאנשים מנשקים את הממון. אז הוא אמר, אפילו אם מקבל סך עצום בבת אחת, אין אצלי שום שינוי כאן. ושמעתי בשמו שאמר שקבלת ממון שלו הוא חידוש אצל השם יתברך. בין החידושים שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא ברא את החידוש הזה על אותי, אומר רבנו, שכל ממון שתיתן לי לא יזיז לי, הוא לא מרגיש שום שינוי, כאילו כלום לא קרה. כי יש אצל השם יתברך כמה חידושים, וקבלת ממון שלו הוא חידוש אצל השם יתברך בין החידושים שלו. רבנו אמר, לא להתאבות לממון, להתאבות לשורש שממנו בא הממון. כשבא לך ממון, ישר תחשוב על הקדוש ברוך הוא. תודה ריבונו שלם, נתת לי את הכלי הזה שגזרת, שבעולם הזה אי אפשר היום, בדור הזה, בעולם הזה, אי אפשר להתקיים אם אתה לא לוקח את הכלי הזה ומוסר אותו מיד ליד בשביל להתקיים. אבל אני יודע שזה אתה מאחורי כל זה, ואתה נותן את זה, ואתה הוא המלך, והוא אין לו שום כוח כלל. כי רבנו אומר בתורה יהוד, שהמן, המלק, הוא היה צובר ממון הרבה. עובדה, הוא הצליח לקנות אפילו את החשברוש, שיגזור גזרה ב10,000 שקלי כסף שנתן לו. כי הסדרה הרע היא שולטת בעולם על ידי הממון. והצדיק, מרדכי, מבטל את זה, אומר רבנו, על ידי האמונה שלו, של הצדיק האמת, שיודע שהכל זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, שמתבטא בכל הכוחות שיש בבריאה, ואחד מהם זה זה.

יום ד' דאלול תף קוף סמך ת' ברסלב. אמר רבנו, אני ענב מכל המפורסמים, כל הרבנים, האדמו"רים, אני ענב מכולם, כי כל אחד יש לו עבודתו ואני ענב. כל אחד יש לו עבודתו, זאת אומרת כל אחד עושה משהו והוא חושב שהוא עושה את המשהו, ואני ענב. אני יודע שאני לא עושה כלום, הכל זה כוחו של הקדוש ברוך הוא. היינו, כי אינם נחשבים אצלי כלל. למה הם לא נחשבים בעיניו כלל? כי כל אחד יש לו עבודתו והוא חושב שהוא עושה את זה. אבל אני יודע שמה שכל אחד עושה, גם הגדולים והמפורסמים, מה שהם עושים זה לא הם עושים, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אז יש בתוכם ענווה, כי לא הם עושים, הקדוש ברוך הוא עושה. לכן אינם נחשבים אצלי כלל, הם לא נחשבים אצלי שהם עשו, אלא הקדוש ברוך הוא. כי מידת ענווה היא לבלי להזיק עצמו לשום דבר ולהיות בעיניו עין ואפס. עין ואפס, לשים לב, אין הכוונה שהוא לא שווה כלום והוא ישבור את עצמו. לא, עין ואפס, זאת אומרת, אני מול הקדוש ברוך הוא, כלום, הוא עושה הכל. לבי להזיק עצמו לשום דבר. ומאחר שאינם נחשבים אצלי כלל, כן, אותם מפורסמים, נמצא שאני ענב שלהם. זאת אומרת, הענבה שאני מחזיק אותם ענבים, זה ממני. הם חושבים, כל אחד חושב, יש לו איזו עבודה, והוא חושב שהוא עושה מה שהוא עושה. אני יודע שהם לא עושים כלום, זה הקדוש ברוך הוא. אז כולם ענבים בעיניי. כולם ענבים. למה? כי אם לא הם עושים, הקדוש ברוך הוא עושה. לא משנה מה הם חושבים, אבל אני יודע שכולם ענבים, כי הם לא עושים, הם בעצמם. פירוש, שמכל המפורסמים אני הענב. שזה עושה זאת וזה עושה זאת. ואני איני מחזיק מהם כלל. אז כולם ענבים. הם כלום, הם ענבים. נמצא שבצירוף כולם יש לי מידת הענבה ביניהם. אז עכשיו תצרף את כל הענבה של כל אלה שאני אומר, ולי יש את הענבה של כולם, כי אני מחזיק את כולם ענבים. קשה להסביר את השיחה הזאת. אך את מי אני מחזיק יותר לעין, את עצמי או אותם? אף על פי כן הנראה שאת עצמו הוא מחזיק יותר לעין ואפס. וכן במשה רבנו עליו השלום, אינו מיושב אצלי מה שכתוב בו, שהוא היה ענב מאוד מכל האדם. מה זאת אומרת ענב מכל האדם? זאת אומרת שהענבה של משה בנויה מהענבה של כל האדם. משה היה ענב מאוד מכל האדם, שהוא אסף את הענבה של כולם, כולם היו נראים לו אפסים, כי הוא ידע שכל הקדוש ברוך הוא עושה, אז כולם ענבים, והוא ענב של כולם, והוא אסף את הענבה מכולם, אז הוא היה ענב מכולם, מכל האדם. איך שייך זאת? מאחר שכולם היו תלמידיו, איך היה ענב כנגדם? אך צריך לומר גם כן כנ"ל, שהיה ענב מכל האדם, שהיה לו מידת הענבה של כל האדם. היינו שאצלו הייתה הענבה של כולם, הוא אסף מכולם את הענבה של כולם, כי בענב כולם היו ענבים. פינת עין ואפס. אך את עצמו הם מחזיק יותר לעין ואפס, יותר מבחינת עין ואפס שהם מחזיק אותם ואבן היטב. אני מקווה שהבנתם פה את הדיבור הזה, איך רבנו אמר שכולם אינם נחשבים אצלו כלל, כי כולם הם ענבים, אז הם כלום, ואני הענב של כולם, כי אני מחזיק אותם ענבים וכו' וכו'. אמר המעתיק, יש פה הגעה של המעתיק, נראה לעניות דעתי שרצונו לומר כי השיג כל כך בגדולת הבורא יתברך עד אשר העבודה של כל אדם היה אצלו בחינת עין ואפס נגד גדולתו יתברך, והוא בעצמו אף על פי שהרבן של ישראל כי השיג יותר מכולם, אף על פי כן מחזיק עצמו לעין ואפס יותר מכולם, כי די כה על ידי שהייתה השגתו גבוהה כל כך, על ידי זה השיג שכפי מדרגתו והשגתו אין עבודתו נחשבת כלום ביותר נגד גדולתו יתברך, וקל להבין.

0: לשלומי היקר, תודה על ההודעה ששלחת. מקווה שרבנו יאיר לך ותדבק בצדיק בדבקות אמת. הרגשת אותי במה שכתבת.
1: הכל מושגח, מה הדאגה? בכל פסיעה הוא הולך איתך, רק תן לו יד, הוא אבא שלך.

עין רש, ציווה לקרוא את אחד, לבדוק את התפילין שלו, רבנו ציווה, איזה מגיע, תבדוק לי את התפילין. ענה ואמר, למה אני רוצה לבדוק את התפילין? מעמד שהרב מברדיצ'וב נוסע וסובב עתה על המדינה, מעמד זה אני מצווה לבדוק את התפילין. כן, הרב מברדיצ'וב, כותב רבי נתן בימי מאורנת, סימן למתת, בקיץ, תאף קוף סמכתת, נסע הרב הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב על המדינה. נסע לאסוף כספים לישיבות וכו'. והרחיק נדוד למדינת וילחי, שקוראים מולדוביה, מה שלא היה דרכו לנסוע לשם. וסיפר זאת לפני רבנו בקיץ הנ"ל. סיפרו לי בפני רבנו שהרבי מברדיצ'וב עשה נסיעה. והיה קצת לפלא נסיעתו זאת. ביום של ההרף שאל רבנו את הבעל המגיע, רבי יעקב, שמגיע לו את התפילין. הכן הוא, חיפש אותו, ואמר שרוצה לבדוק תפיליו, והבינו שיש לו כוונה בזה, ואחר כך בא רבי יעקב, בעל המגיע, ובדק את התפילין של רבנו, והיו קשרים ויפים מאוד. כי היום מקציבת יד הסופר הצדיק המפורסם, מורנו אפרים זל, שכתב שלו מתקיים ביותר, ונראה כחדש ממש כמפורסם. אחר כך ענה ואמר רבנו זל, זה העניין שסיפרו אתמול, שהרב מברדיצ'וב נסע למולדוביה, עבר עליי בדעתי בכל הלילה הזאת, ומהמד זה בדקתי התפילין שלי, ואמר על זה עניין נפלא ונורא מאוד כדרכו, ומתוך כל כלל דבריו, האלה הוא נשמע שקרה לרב הנ"ל פאר ישראל. אז כן, מה היה? הרבי מברדיצ'וב, רבנו היה קורא לו פאר ישראל, והתפילין גם כן נקרא עם פאר, אז בגלל שהרבי מברדיצ'וב עשה את הסיבוב הזה, אז יש לו ביזיון, בדרך יש ביזיון, אין את התנאים של לאכול כמו בבית ולישון כמו בבית ובעגלה וטלטולים ולהתקלע והרבה ביזיון עובר הצדיק בדרך הזאת. אם כן, פאר הדור מתבזה, אז התפילין מתבזות והתפילין של רבנו הם הפאר, לכן הוא החליט לבדוק את התפילין אם לא קרה להם משהו עקב הנסיעה של הרבי מברדיצ'וב פאר הדור. כי באמת, אף על פי שאמרתי שאני מחזיק מהם, מקודם אמרנו שכולם קטנים בעיניו, כל צדיקי הדור, שהם אצלי עין ואפס, אף על פי כן הרב מברדיצ'וב הוא גדול בעיניי מאוד, וכשגדול ומפורסם כזה הוא הולך וסובב, זה פינת גם ההתפארות, חז ושלום כביכול, כי ישראל הם ההתפארות של השם יתברך, והגדול בישראל הוא עיקר ההתפארות, כי הוא חשוב ומפואר בישראל, כשהוא יושב בביתו, אז פינת תפארת אדם לשבת בית, שיושב בבית, אז יש לו את התפארת שלו. היינו שפינת ההתפרות, הוא יושב בביתו, פינת הבתים של התפילין. אבל כשהוא נוסע וסובב ומתבזה בין החיים, כאן הדרך בוודאי אדם מתבזה, בפרט איש כזה שיש לו ביזיונות בוודאי לפי ערך כבודו וגודלו, שלפעמים אין נותנים לו את הכבוד הראוי לו לפי כבוד התורה שלו, לפעמים יש לו איזה ביזיונות, בעניין קבלת ממון שאינו קרוי לפי כבודו, כשמישהו נותן צדקה, אז הוא לא סופר אותך, אז הצדיק הזה שעכשיו אוסף צדקה, גם הוא מתבזה. ומאחר שפינת ההתפרות נפגע ונתבזה ויוצא מן הבתים, יצא מהבית שלו, על כן יש חשש שהתפילים שהם פינת התפרות כידוע, שהם משהו קרה להם, כי הם נקראים פאר, כמו שאמרו רבותינו זל.

נסיים את תוכניתנו השיר של הזמר והיוצר נפתלי ארנפלד, באתי לפניך. תודה למאזינים על התוכנית ששמעתם והקשבתם, נא להודיע לחברים ולעשות שיתופים וכו' וכו', לפרסם את רבנו בעולם, כי על ידו תבוא הגאולה ואנחנו נחיה חיים נפלאים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, בעזרת השם.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום ברכה לכל המאזינים, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, תורה יוטט סעיף כף תת. אי אפשר לזכות לנבואה שרוח הקודש בחינה שלמות לשון הקודש, כי אם הידי תיקון הברית. כן, באדם רוצה לזכות לנפואה שרוח הקודש שמשהו ידבר, יהיה דיבורים מהשמיים, חייב הידי זה להיות מתוקן בברית. ויש הרבה מדרגות בתיקון הברית, מהפשוט שלקיים את השולחן ערוך עד למדרגה של רבנו, של משה רבנו שפרשו מהאישה. יש באמצע הרבה הרבה מדרגות, אבל יש לנו גם כלל, מי שהוא לא מתוקן בדבר הזה והוא הולך נגד התורה ועושה מעשים שאסורים, אז אי אפשר לזכות לנבואה. זה לא נבואה, זה דיבורים מהמדמה. סעיף למד, לשלמות לשון הקודש זוכה מי שמרבה בדיבורים של תורה ותפילה, הוא מקדש דיבורו בקדושה גדולה. כן, מי זוכה לשלמות לשון הקודש, שזה דיבורים של אמונה, דיבורים של תקווה, דיבורים של התחזקות, דיבורים של לראות את הטוב בעם ישראל. אז מי שמרבה בתורה ותפילה ומזכך את עצמו, שהוא ממשיך לעצמו חיות והערה מהדיבורים של התורה והתפילה, הוא זוכה לשלמות לשון הקודש. הקדוש ברוך הוא, סעיף למד א', הקדוש ברוך הוא נתן כוח הבחירה לאדם למשוך את הרוח דלעילה, הרוח שלמעלה, כרצונו, או דרך הקדושה או להפך. והעיקר על ידי הדיבור שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ובו עיקר ההנהגה והממשלה. אז כן, אומר הרב, עיקר הבחירה שלנו, איזה רוח למשוך עלינו, על הדעת שלנו, על הלב שלנו, זה על ידי הדיבורים שלנו. שבאדם מדבר דיבורים טובים, דיבורים של קדושה, דיבורים של תורה ותפילה, דיבורים של תפילות, של לעזור לאחרים, לשמח אנשים, לשמור על עם ישראל, שימשך דעת לעולם, הוא מושך על עצמו קדושה. ויש גם הפוך, באדם יכול לדבר דיבורים אחרים והוא מחובר לחבל של הסטרא אחרא, וזה עיקר הכוח על הדיבור שלנו. באמת, בגלל זה באדם צריך לראות, לשמור על הפה שלו, לדעת לעצור. כתוב, כל רוחו יוציא כסיל. לפעמים יש איזה דיבור, בא רוח שערה, באדם במצב לא טוב, עדיף לא לדבר, לשתוק עכשיו. איך יש משפט שאומרים, אם באמת באדם היה כמו שפעמים אנשים מקפידים על כל מה שהם מכניסים לפה, ככה מדקדקים, היו מדקדקים על כל מה שהם מוציאים מהפה, היה נמשך באמת קדושה גדולה. סעיף למד ב', מחמת כוח הבחירה היה לבלעם הכוח למשוך את הכוח הדיבור לתוך הסטרא אחרא, במקום להעלותו לשורשו בקדושה. מאחר שהניח את כל כוחו, מוחו וחיותו באתון, על ידי מעשה אישות שעשה איתה. כי כל הכוחות שבאדם נמשכים לתוך טיפת הזרע. ומזה קיבלה גם האתון את כוח הדיבור. כן, אז זה קשור לסעיפים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא נתן בחירה למשוך את הדיבור, כביכול למשוך את עצמו, את הכוח שלו, לתוך הסטרא אחרא במקום להעלות אותו. ובלעם, בגלל שהעניין של הברית שלו, כל המוח שלו, היה תפוס במעשה של האתון, אז הוא משך את הכוח של הדיבור לתוך האתון, עד שגם האתון קיבלה כוח של דיבור. הוא משך לתוכה את הכוח של הקדוש ברוך הוא. אבל רואים את זה, שבן אדם איפשהו מכניס את מוחו, שם מתגלה הדיבור שלו. בגלל זה אם רואים באדם שמדבר דיבורים של ניבולי פה, כמו שאומרים, דברים לא טובים, זה מגלה איפה הדעת שלו אחוזה. ובאדם שמדבר דיבורים טובים, דיבורים של אמונה, בכל דבר, מצליח לצייר לכל בן אדם את המציאות של החיים שלו, איך יש לו טוב בחיים, איך יש לו גם דברים טובים, זה מראה איפה הדעת שלו אחוזה, שהוא מתוקן בברית, שהחיבורים שלו הם חיבורים נכונים. סעיף למד ג', כל הדברים המותרים הם בבחינת עץ הדעת טוב ורע. זו בחינת לשון תרגום, הממוצע בין לשון הקודש ללשון החול. כן, אז כמו שיש דברים שהם קודש גמור, לשון הקודש, ויש דברים שזה רע גמור, שיש דברים שהם באמצע. זה נקרא מותרות. כל התאוות שהן מותרות, הם נקראים לשון תרגום. סעיף למד דלת. עיקר היתר שיש לנו לאכול את החי כדי לתקן ולברור את הטוב שבו, ולהעלותו לדרגת אדם. אבל בלא זה לא היה מותר להרוג נפש מפני נפש. כן, אז בפעולה שאנחנו עכשיו שוחטים וצדים חיות, דגים, וכל מיני דברים חיים ואוכלים אותם, זה בגלל שיש בפנים ניצוצות של עם ישראל, חלקים אלוקיים, שעל ידי הברכות ועל ידי כל הלכות כשרות שאנחנו מתנהגים עם המאכלים האלה, אנחנו מעלים את הניצוצות שבתוך המאכלים, כי יש בהם נפש. אבל אם לא זה, אז לא היה מותר להרוג נפש מפני נפש. סעיף למד ה. התפילה היא החיות של כל דבר. על כן היה העולם חסר תיקון. עד שבא אדם הראשון והתפלל לגשמים והמשיך חיות לעולם. היינו לבעלי חיים ולצמחים. כן, עיקר החיות של כל הדברים היא מן התפילה. ואנחנו נשמות ישראל, אנחנו השורש, שכל הבריאה מקבלת חיות דרכנו. מדי שעם ישראל מתפלל, הוא מזרים חיות לכל חלקי הבריאה, וגם באדם פרטי, שהוא נהיה אדם מתפלל, שהוא כל יום מתפלל על כל ענייניו, עסקיו, התלויים בו, הקשורים אליו, על כל העולם, הוא ממשיך להם חיות. ואם הוא לא מתפלל, דברים מתחילים להשתבש, להתקלקל, אנשים מתחילים פתאום לצאת עליו, בסך הכל אומרים לו, תתפלל עלינו. צריך להבין מה השם אומר לו, תמשיך להתפלל עלינו. החיות של השם נדבך אלינו עוברת דרך האדם המתפלל. שים לפן בב. אותיות הדיבור שמגדירות כל דבר הם המידה והגבול של כל דבר. והן נמשכים מן החוכמה, בהשתלשלות 10 מדרגות מהחוכמה ולמטה. עד שנעשה מהחוכמה דיבור. אז האותיות שמגדירות כל דבר הם הגבול שבו נגבל החיות האלוקית של אותו דבר. האותיות של למשל מילה שולחן, בשין, וו, למד, חט, נון, בתוך הצורה הזאת נגבל, יש שכל, אור אלוקי, שהוא מחיה את השולחן. ומהחוכמה שבדבר, חוכמה שבאותיות, הדבר הזה משתלשל 10 מדרגות, עד שנעשה הדיבור של הפריט או של הדבר, שהחוכמה השתלשלה ממנו. סעיף למד זין. על ידי הברכה שמברכים ומודים לקדוש ברוך הוא על איזה דבר, מעלים אותו לשורשו בקדושה ומושכים לו חיות משם. כן, אז בגלל זה כל כך חשוב לברך ברכות הנהנים, כל הברכות שיש בבריאה על דברים חדשים שקונים, על איזה דברים בטבע, כל מיני דברים בטבע שרואים. על ידי שעם ישראל מברך את הברכות, על ידי זה הוא ממשיך חיות חדשה לתוך הדבר, הוא בעצם מחיה את הדבר מחדש. הנה בסעיף למתחילת הרב מוסיף עוד נתון. על ידי הדיבור של הברכה נעשה כאילו נברא הדבר מחדש, כי אתה נתקן ונמשך לו חיות מהקדושה, ונמצא שבוראו מחדש ממש. תראה איזה חשק יש לנו עכשיו לברך בכוונה, אתה ממש נהיה... הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח שלו לברוא. על זה שאתה מברך על הדבר, נכון הדבר היה קיים, אבל בעצם בראת אותו, החיית אותו. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים גשמיים, ואדם מרגיש משהו פה מת, משהו פה לא זז, אין פה חיות. מרגישים את זה לפעמים בפירות, בירקות, נוסעים לפעמים לאומן, הכל גדול, הכל זה, אבל לא יודע, אין לזה את הטעם של ארץ ישראל, אין את החיות הזאת שיש בפנים, יש חיות אחרת. יכול להיכנס לאיזה בית, נראה הכל מפורע, הכל יפה, אבל אין, זה לא חי בפנים, זה לא... אין חום, אין רגש, אין אהבה, זה מת. אז ככה, הפרטים הגשמיים, מה הכוונה לברוא אותם, להוסיף להם חיות? בסדר, הדבר קיים, אבל אתה מוסיף בו חיים. וזה נעשה על ידי הברכה. כל הדברים צריכים תיקון. כלומר בירור, הפרדת הטוב מהרע, שזה בחינת בירור עץ הדעת, וזה עניין כל האומנויות, כי אין שום כלי גמור נברא מן השמיים, וצריכים בני אדם לתקן ולהשלימם. כן, אז על ידי שיש כל מיני אומנויות, נגר וסנדלר ורתח וכל מיני אנשים שמתעסקים עם כלים וחלקים וכל המקצועות בעולם. זה בשביל שיהיה תיקון. על ידי שהאדם מתעסק עם זה, הוא עושה בעצם תיקון לבריאה, כי הבריאה נבראה חסרה מן השמיים, ככה זה נברא, כדי שאנחנו נשתתף עם הקדוש ברוך הוא בבריאה ונשלים את הכל. סעיף מהם, אף שאנחנו רואים שבני אדם מתפרנסים מאום האומנות, צריכים לדע ולהאמין שזה רק על ידי שמתקן אותן הכלים שגומר על ידי האומנות שלו, שזה בחינת תיקון הברית, ועל ידי זה נמשך בפרנסה, כי בזה תלוי הפרנסה. כמובן כמה פעמים שפרנסה תלויה בתיקון הברית, והעיקר על ידי שמברר הבירורים ומעלה אותם למעלה, שעל ידי זה נמשך השפע. אומר פה הרב משפט כזה, צריך לדע ולהאמין שכל מה שבאדם מתפרנס מהאומנות שלו, שהוא מתפרנס מהמקצוע שלו, זה רק בגלל שהוא מתקן את הכלים האלה שהוא מתעסק איתם, על ידי האמנות שלו, שזה בחינת תיקון הברית. עכשיו למה שבאדם עכשיו, לא יודע, בנה איזה כלי, או תכנת איזה תוכנה, או נתן שירות לאיזה בן אדם, ועל ידי זה עזר לו שהדבר יגיע לשלמותו, למה על ידי זה נקרא תיקון הברית שלו? אולי כי הוא ככה משלים את הניצוצות שלו. כל פעם שהוא מסיים איזה דבר, הוא בעצם, והוא מקשר את זה כמובן לקדוש ברוך הוא, הוא לא נכנס לכוחי ועוצם ידי. הוא בעצם רוצה שזה יהיה לבן אדם השני הכי טוב, מסע ומתן באמונה, לעשות את המלאכה בשלמות, שיהודי מהנה מזה. הוא בעצם משלים את דעתו, מגדל את דעתו, שזה גם נקרא גדר לתיקון הברית. תיקון הברית זה בעצם תיקון החיבור. זה בא לידי ביטוי גם בעניינים של צניעות, אבל זה כל העניינים ש... תיקון המחשבה, חיבור המחשבה. זה בעצם בתוך העבודה של הבן אדם, שהוא עושה את העבודה שלו בשלמות, לשם שמיים, הוא בעצם מתקן את הברית שלו, מתקן את החיבור שלו, הוא מתחבר על ידי כל החלקים האלה שהוא עוסק בהם, הניצוצות שהוא מתעסק איתם, משלים את דעתו. ועל ידי שהוא משלים את דעתו, נמשך לו פרנסה. אבל מה שהוא רואה שהכסף בא לו מהפרנסה, זה לאו דווקא מהפרנסה עצמה, מהמקצוע. אלא בגלל שהכלים האלה שהוא משלים, הם משלימים לו חלקים בדעת, ניצוצות בדעת, ושגדלה לו הדעת, נמשך עליו שפע, נמשך עליו פרנסה. אבל זה לא קשור דווקא לעניין עצמו, זה קשור לעניינים הפנים, לבירורים הרוחניים שיש בתוך המקצוע. סעיף ממה, לפיקר הבירור והתיקון הוא על ידי תפילה, והבירור והתיקון הוא זה שמושך השפע. נמצא שאף על פי שמתפרנס מן האמנות, הכל על ידי תפילה. אז בסוף באמת גם מה שבתוך העבודה, ובכלל, כל עניינים שבאמת ממשיכים את השפע לבן אדם, זה הכוח של התפילה. התפילה היא מפרנסת את הבן אדם. וזה שנראה שהוא עבוד במקצוע, ובסוף החודש קיבל את הצ'ק, זה תעתוע, זה דמיון, זה לא קשור. על ידי התפילה הביאה לו את הדבר. אין הפרנסה מן האמנות, בן אדם צריך לקשור את זה. ולקחת את זה יצא לחיים, אתה הולך לעבוד עכשיו, לך בתור תחביב. איך אמר לי, איזה מישהו, יש לו איזה מסעדה, והוא מאכיל הרבה אנשים ביום. הוא אמר לי, בן, איך אני יכול באמת שנים לעבוד במקצוע הזה? זה תנועות מונוטוניות, ואתה משתגע, אתה ממש עבד. כל הזמן עושה עוד פעם כלים, עוד פעם להכין, עוד פעם זה. אי אפשר להתחרות מזה באדם נורמלי. מה אני אמרתי לעצמי, אני הולך להכיל את עם ישראל. כל אחד אני דואג לו הכי טוב ועושה בשבילו, ואני גם לא מחשבן יותר מדי זה, אני עושה לו חצי מחיר, זה פתאום נותן לו יותר. אמרתי אשתי, אני לא מתעסק בכסף של העבודה. אני הולך מאכיל אנשים מהלב, מהכיף. לזה אני קם כל בוקר, לפגוש את האנשים ולעשות להם שיהיה להם איזה כמה דקות של נחמה באמצע היום, שיהיה להם כיף, שיהיה להם אוכל טעים, נקי, מסודר, לראות חיוכים. ואני לא מתעסק בכסף, הכסף זה מישהו אחר מתעסק ממילא. ואז באמת נותן לו חיות ככה לעבוד, כי באמת הפרנסה היא לא מהאמנות. ואם כל אחד ככה יבוא ויעשה את המקצוע שלו, לא רק שהוא הרבה יותר יצליח, גם הוא לא ירגיש את המרירות הזאת שיש בפרנסה, את הכבדות, את העול הזה. הוא הולך לעבוד בכיף, בהתנדבות כמו שאומרים, כי לעתיד לבוא יתבטל המסע ומתן. זה הכוונה, זה לא אומר שיהיה שכר חליפין. זה כל אחד, אחד יש לו נגריה, בא אליו מישהו אומר לו תעשה לי מיטה, עושה לו מהלב את המיטה, סוגר הולך, הוא לא מקבל בתמורה, אחרי זה הוא ירקן, הולך, מגדל בשבילו, יאללה, כך, נשמה. ככה יהיה קיבוץ כזה. סעיף מ"ב, אחרון, מסיימים את התורה. העובדת הקדוש ברוך הוא בלי שום קבלת שכר, רק מתוך שרוצה לעשות רצונו יתברך, בוודאי לא ייכנס לפנים מן הראוי לו לעבור על רצונו יתברך, מאחר שאינו רוצה בשום דבר, רק רצונו יתברך. אז באמת בן אדם שעובד את השם מאהבה, בלי חשבונו, בלי עניינים, לא שכר הזה, לא שכר עולם הבא. היה פעם סיפור כזה עם הבעל שם טוב, שהוא היה צריך להמשיך ישועה, אני חושב להביא איזה ילד למי שלא היה צריך ללד לילדים, ואז הוא התפלל, התפלל והמשיך לה. ויצא בת קול מהשמיים ואמרה, רבי ישראל, בעל שם טוב, אין לך עכשיו חלק לעולם הבא, לא היה צריך להיות לילדים. לא, בסדר, עכשיו אני אעבור את השם ואח בלי עולם הבא. לשם שמיים באמת. וזה מדרגה נפלאה, גם אנחנו, רבנו מכניס לנו את הדעת הזאת, אנחנו לא יודעים, עכשיו עובדים בשביל חשבונות, הולכים ללמוד כדי העולם הבא, אנחנו רוצים, רבנו מתן לכם חיים טובים בעולם הזה, בעולם הזה תהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא, פשוט האור הזה להידבק בקדוש ברוך הוא זה בעצמו השכר, השמחה שיש לנו מההתבודדות ומהתורה, מה יותר כיף מזה לצאת, לשיר להשם שירים, לדבר איתו, מה יהיה מזה, שכר, לא שכר, זה בעצמו, זה עוד יום של חיים בשמחה, באמונה, זה השכר הכי גדול שיכול להיות לבן אדם. ומילא אחד כזה שהוא לא רוצה שום שכר, הוא לא ייכנס לפנים מן הראוי לו, מה שהשם נותן לו, הוא יודע שהוא בידיים של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מנסה לגנוב גם השגות אלוקות שלו במדרגה שלו, הוא כוסה ומתגעגע ומשתוק להשק, ומה שנופל, הוא אומר תודה רבה, השתבח שמו. בעזרת השם סיימנו את התורה, שנזכה שכל הדיבורים הטובים האלה יתקיימו בנו, חיים טובים, חיים של אמונה, אמן כן יהי רצון.
2: ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: מרוח פיו של השקרן נעשה יצר הרע, וכשיבוא משיח, אזי לא יהיה שקר, בשביל זה לא יהיה צערה בעולם. וכן הוסיף ואמר, מי שהוא איש אמת, הוא יכול להכיר באחר, אם אחר דובר אמת, אם לאו, וכן השקר לא הסכימו עליו רבים.

האתנחתא המוזיקלית. וכעת, מאזיני רדיו ברסלב היקרים והאהובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה ומרתקת עם הרב מיכי יוספי. שתהיה לנו האזנה עריבה ונעימה, נזכה להפנים את הדיבורים, לשמור, לעשות ולקיים. אני אפגש אחרי התוכנית יחד עם הרבה דברים והפתעות. המשך האזנה עריבה.

ערב טוב, חודש טוב. הוא הגיע, אלול, חודש אלול. כמה יפה לראות את ההכנה לקבלת האור של השנה החדשה, שמתחילה 30 יום לפני ראש השנה. בישיבות ובבתי המדרש, רק המילה אלול, וכמו שנהגו לומר זה במילאל, אלול, היה כבר מכניס את האדם לאירורים ולהתבוננות מיוחדת, לקראת השנה החדשה. תארו לכם שלהבדיל, הכומר עומד בכנסייה ודופק על הבימה וצועק, רבותיי, דצמבר הגיע, ינואר בפתח. מהי בעצם עבודת חודש אלול? להבין לעומק מה עניינה של התחדשות. אחד המרכיבים הכי חשובים בעבודה הרוחנית שלנו, זה היכולת להתחדש. בן אדם שאין לו התחדשות בעצם, למה לא חיים? מה שמאפיין את החיים זה זרימה, זה התקדמות. אנחנו רואים את זה כל הזמן בטבע, שיש התקדמות, שיש זרימה, שיש התפתחות. ורק האדם, לצערנו, הרבה פעמים עומד על מקומו. ומי שעומד על מקומו במשך הזמן, יש צער גדול מזה. הנשמה היא בצער. אחד השיעורים הקודמים הסברנו למה הרבה אנשים מתבאסים ביום ההולדת. קודם כל זה הנחה. שיש אנשים שמתבאסים ביום הולדת, מגיל מסוים. וניסינו לבאר את זה. כמובן, מי שיודע בתוכו פנימה שהוא לא מתבאס ביום הולדת, אז הדברים לא רלוונטיים. בילדותנו, כל שנה שעוברת, אני מרגיש כמה התפתחתי, כמה גדלתי, כמה למדתי. ויש תואם, יש הרמוניה בין הגיל לבין חוויית הצמיחה האישית, הנפשית. אז כשמגיע יום ההולדת, רואים אצל הילדים הקטנים, אפילו מתרגשים מאוד, שמחים. גם כל יום שעובר הם מחשיבים את זה, למשל שואלים ילדה בת כמה היא. שואלים את הבת שלי, אז עמדתי לידה ואמרתי בת שלוש, היא אומרת לא, אני בת שלוש ורבע. לעומת זאת, אצל אנשים מבוגרים, בן אדם שהוא כבר קרוב ל-60, הוא אומר בסביבות ה-50. או בכל גיל, קרוב ל-40, בסביבות ה-30, וכן הלאה. וכשמגיע יום ההולדת, אני אומר, החוויה הנפשית, לא מדבר אם עשו לו מסיבת הפתעה או לא עשו מסיבת הפתעה, אם היה הוגה או לא היה הוגה. החוויה היא שהתאריך הזה מתקרב, או כשהתאריך הזה מגיע, היא צביטה בלב. של עוד שנה חלפה, מבחינה ביולוגית, הגוף התקדם עוד שנה, עבר עוד שנה של בלי, אבל מבחינה רוחנית הוא לא גדל. הוא לא התפתח, והגדילה הזו נעצרה כבר מקודם. אז מה עושים בשביל לתקן את זה? את הגיל אי אפשר לעצור. את יום ההולדת הבא אי אפשר לעצור. מה שכן, אנחנו יכולים לקחת אחריות על הגדילה שלנו, על ההתפתחות הרוחנית.

דבר נוסף מאוד משמעותי שיש בראש השנה, שביום הזה אנחנו מכניסים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלנו. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו. בנקודה הזו בן אדם צריך לשאול את עצמו מה קורה איתו. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, שהיה באמת איש פלא, וכתב את הספר מסילת ישרים, שאומרים שהוא כתב אותו ברוח הקודש, הגר"א, הגאון מווילנה, שהיה גדול גאוני ישראל במאות שנים האחרונות, אמר שאם הוא היה אם הרמח"ל היה בחיים, הוא היה הולך לקבל את פניו ברגל, להגביל את פניו. הוא אמר על הספר הזה שזה אור חדש משמיים. שם הרמח"ל בפרק 30 מדבר איך בן אדם יכול לתפוס את החיים שלו ברצינות. אז הוא אומר, מביא פסוק מספר במדבר שכתוב, על כן יאמרו המושלים באו חשבון. הפסוק המקורי מדבר על מלחמת עם ישראל בשני מלכי האמורי, סיחון ואוג. הייתה שם עיר בצורה שקראו לה חשבון. על חכמינו לוקחים את הפסוק הזה, על כן יאמרו המושלים באו חשבון, למשמעות אחרת. מפרשים את זה כך, על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו נחשב שכר עבירה כנגד הפסדה והפסד מצווה כנגד שכרה. במילים אחרות, הוא לוקח אותנו לפוזה או למצב של חשבון נפש. יש פעמים אנשים ששומעים את הביטוי הזה שהוא מרתיע, אבל קודם כל נראה אותו כמות שהוא. חשבון ונפש. המילה חשבון זה מלשון חשב. חשב, אומרים בלשון הקודש, זה חש ב. לחשוב על משהו זה להתבונן בו, להעמיק בו, לחוש בו, לא לתת לו לעבור לידינו מבלי להותיר חותם. חשיבה זה משהו משמעותי, זה משהו עמוק. נפש, אמרנו חשבון נפש, נפש, כידוע שחכמינו מתרגמים את זה בהרבה מקומות למילה רצון. המקור לזה, כשאברהם אבינו בא לקנות את מערת המכפלה מבני חת, הוא אומר להם, אם יש את נפשכם. במילים אחרות, אם ברצונכם, אם קור לי אותה. אז חשבון נפש זה בעצם לחוש, להתבונן, להיות קשוב לרצונות שלנו. הדבר הכי משמעותי בעולמנו הרוחני זה הרצון. בעיקר לשאול את עצמי מה אני רוצה, לאן אני חותר, לעשות תיאום כוונות. הרבה פעמים בן אדם משקיע הרבה אנרגיה לכיוונים שונים, שלא ברור לו באמת מה היעד, שלא ברור לו למה הוא מכוון. והדבר הכי משמעותי שאנחנו זקוקים לו זה את ההתכוונות הזו. אז גם הרצונות שלנו, בן אדם צריך לקחת אחריות על הרצונות שלו לקראת השנה החדשה. אז גם הרצונות צריך לחוש בהם ולראות האם הם תואמים את מטרת העל שלנו, ואם יש כזה. בנקודה הזו בא הרמח"ל, ומה שציטטנו אומר נקודה נוספת, תובנה נוספת. תדע לך שמי שלא פיתח שליטה אישית, שליטה עצמית, החשבון נפש לא רלוונטי. למה? כל אחד מאיתנו מכיר את זה בחיים שלו, שהוא מזהה עיוותים בחיי היומיום, מזהה עוולות, מזהה שגיאות ומזהה סטיות, והוא מגיע למסקנה שהוא צריך להניח לעניין הזה, לא לעשות אותו יותר, אף על פי כן ממשיכים בשגרה, לא מצליחים להשתנות, כי זה, אין, כוח הרצון שלנו פגום, השליטה הפנימית שלנו פגומה. מה שמחדש פה הרמח"ל בהתבוננות שלו אומר, אתה יודע למי רלוונטי המושג הזה שלך.

0: יש בו נפש למי שמושל ביצרו, למי שפיתח שליטה פנימית. לשלוט. את השלטון האמיתי זה בתוכי. זה אנחנו יודעים גם באומניות לחימה. בכל מיני מצבים של כל מיני לימודים גבוהים, קודם כל לפתח את השליטה הפנימית. שליטה פנימית זה תמיד, היא מחולקת לשני חלקים. ממה להימנע וממה לעשות. והפלא הגדול, ככל שאתה לומד את ההימנעות, ככה אתה יותר מצליח לדייק בעשייה. העשייה זה משהו אקטיבי, וההימנעות זה משהו פסיבי. ויש עניין גדול מאוד ללמוד גם מה לא לעשות. יכולת השתיקה, יכולת ההמתנה, יכולת לצום, יכולת להתאפק, זה הכל דברים של לא. וזה הפלא שזה נותן לך איזה את הכוח למה כן, היכולת לזנק, היכולת לרוץ, היכולת לדבר. דווקא מי שרוצה לדבר הכי טוב, להשתמש היטב בלשונו, צריך לדעת את צד השתיקה. פעם סיפר לי איזשהו מרצה שהכרתי, שהיה מושך להרצאותיו קהל רב. שאלתי אותו איך הוא הגיע למצב הזה, שבאמת כוח הדיבור שלו זה משהו מופלא. אמר לי שבנערותו דיברו איתו, הוא למד בישיבה, ובני המשפחה הקרובים דיברו איתו על זה שילמד מקצוע, שילמד אומנות מסוימת. יום אחד נפתח לו בלימוד הגמרא קטע שכתוב מה אומנותו של האדם בעולם הזה, ישים שפתותיו כשני ריחיים. חכמינו לא אהבו את הדיבור הלא מבוקר, את הדיבור המיותר, את הדיבור השלילי. הוא בן אדם צריך להגיע למצב שכביכול קשה לו לפתוח את השפתיים. שהשתיקה הופכת אצלו להיות הרגל, מלבד מתי שצריך לדבר. אבן הריחיים זה אבן כבדה מאוד. מי שהיה פעם בבית הבד או בתחנת קמח יודע שמאוד קשה להרים את נפריט האבן לפחות. הוא ככה... רק אבל שוב, מה ההתבוננות במשפט הזה? זה לא כהמלצה רוחנית. מי זוכר מה הפתיח של המשפט? מה אומנותו של האדם בעולם הזה? אז אותו מרצה סיפר לי שהוא אמר, הנה חכמנו פה נותנים המלצה לאומנות. אני אפתח את האומנות של לשים שפתותיי כשני ריחיים. אומר שבאותה יום בחר לעצמו את מקצוע השתיקה, רק הפרדוקס, בזה שהוא בחר את השתיקה, הוא בחר את היותו דברן מופלא. כי זה בא מזה, זה קשור בזה. היכולת להמתין משביחה את היכולת לפעול, היכולת לשתוק משביחה את היכולת לדבר. היכולת לצום משביחה את היכולת למה? לאכול, לאכול כראוי. וככה הניגודים הללו יש בהם קסם גדול. רק שלפתח אותם אנחנו צריכים את כוח השליטה הפנימית. וכשבן אדם יש לו את כוח השליטה הפנימית, הוא יכול להתקדם מאוד. כי בהמשך שם הרמח"ל אומר שהמורים האמיתיים, אלו שבאמת הצליחו להתקדם, היה להם כל יום זמן למחשבה, זמן לחשבון נפש, הם היו בודקים את כל השעות מרגע הקימה עד רגע שהם הלכו לישון, האם סך הפעולות שהם עשו, לא רק סך, גם כלל וגם פרט של הפעולות, תואמות את המטרות שהם הציבו להם. וברגע שהם זיהו שגיאות הספיות, היה להם את היכולת לתקן, כי היה להם את השליטה הפנימית. אז לכן, מה שאני ממליץ, גם לעצמי, יש פה פרקטיקה, יש פה שיעורי בית. שלפני שמתחילים עם חשבון נפש, ולפני שמתחילים לשנות את החיים, קודם כל לפתח שליטה פנימית. בכל מיני תרגולים. יש כל מיני עצות כאלה, יש לך בדיחה עסיסית על הלשון, להימנע מלספר את אני לא מדבר על בדיחה שהיא לא ראויה, גסה, או על חשבון מישהו, אפילו בדיחה קשרה למעט, משגחת הבדץ. רק לתרגל את האיפוק. אתה אוכל גלידה, את השליש האחרון, שהוא הכי כיף, לשחרר לפח. בשלב הזה בן אדם הופך להיות תלמיד חכם אומר, בל תשחית, מה זה אסור? פעם ישבתי באיזו ארוחה, אז אחד החברים כבר היה סווה, אבל הוא אמר, אני אוכל את מה שנשאר כי חבל לזרוק את זה. אז אמר לו חבר, אנחנו יכולים לצחוק על זה, אבל הוא נתן את ההגדרה המדויקת. הוא אומר, ברגע שאתה אומר חבל לזרוק את זה ואתה אוכל את זה, אתה אומר, במקום שפח הזבל שהוא ראוי להיות פח של זבל, אתה אומר, מערכת העיכול שלי תהיה פח של זבל. זה לא רק שנינה, זה הסתכלות אמיתית, כי האוכל המיותר הוא הופך להיות פסולת. הופך להיות פסולת. זאת אומרת, אם סבתא, להמשיך לאכול את זה רק בשביל שלא יזרק, במילים אחרות אומרת, במקום לזרוק את זה פה, נוח לי יותר ש... או, כמובן, בדרך כלל... אז אנחנו מציינים את זה עכשיו בהקשר של היכולת לפתח שליטה פנימית. אפשר לדבר על האיכויות של השתיקה או של הצום או של ההמתנה מכל מיני סיבות, לפאר אותם ולשבח אותם. אבל פה אנחנו רואים, ברגע שבן אדם יש לו יכולת שתיקה, יכולת שליטה פנימית, הוא מושל ביצרו ולא יצרו מושל בו, אז הוא יכול להגיע למצב של בו הוא חשבון. וברגע שהוא מגיע למצב של בו הוא חשבון, הוא מסוגל גם להתקדם לקראת הגשמת המטרות. ואחד הזמנים, יש את החשבון של כל יום, יש את החשבון של כל שבוע, יש את החשבון של פעם בחודש, אבל יש את החשבון של השנה, של ההתגוננות בחודשי השנה שהיו. וזה הכוח של אלול. העיקר השגיאה שיהודי יכול לעשות זה להפריד את עצמו מריבונו של עולם. שזה אומר חכמנו שהראשי תיבות של אלול זה אני לדודי ודודי לי, שאני לוקח את האני שלי ומפנה אותו כלפי דודי. דודי זה הבורא, ודודי שזה כינוי לבורא, שזה גם כינוי לאוהב, ממילא הוא מפנה את פניו אליי. ואני מתחיל תהליך מחודש, קוראים לזה חידוש הישנות. זה לחדש את הקשר שהיה בעבר בעוצת החברות הישנה, ולהתפייס ולהתחיל הכל מחדש. רואים את האודבט שבראש חודש אנחנו חוגגים את מולד הלבנה. באומות העולם בדרך כלל חוגגים את הפולמון, את הירח המלא. את רגם הזכרנו בעבר שמופיע, זה רעיון בשם הרב גינסבורג, שרואים דבר שכזה בכתובה, שזה המסמך שכותבים בעת החתונה, כשרוצים לתאר את התאריך, כתוב ביום זה וזה לחודש. לעומת זאת בגט, שזה אותו מסמך שמתאר את הפירוד בין בני הזוג, אגב, מה זה ראשי תיבות גט? גמר טוב. זה רמז, רמז שיגמרו בטוב. אז הגט, שמה שבאים לציין את התאריך, כתוב לירח. באמת המילה ירח היא מקבילה לחודש. אבל לכל זאת התבוננו חכמים למה בנישואין אתה מדגיש את המילה חודש, ובגירושין אתה מדגיש את המילה ירח. אז יש לזה גם קטע בפסוק, כתוב על כשבן אדם נושא אישה, כתוב כי ייקח איש אישה חדשה. אז אתה רואה חדשה וחודש. לעומת זאת על גירושים יש ביטוי שנאמר גרש ירחים, שגירוש קשור בירח. אבל זה רק ציטוט מפסוקים, אבל בעומק, כשאני קורא למחזור החודשי הזה, כשאני קורא לו חודש, זה אומר שהמוקד שבו זה ההתחדשות. דבר הכי מרכזי בתהליך הזה של התחדשות. אם המחזוריות הזו עניינה התחדשות, אז איזה יום הכי מסמל את ההתחדשות במהלך אותם 30 יום? ראש חודש, כי אז באמת הלבנה מתחדשת. אז כשמדובר על חודש, המוקד הוא בראש חודש. אם הפוקוס זה על הירח, על הדבר עצמו שאנחנו רואים ירח מלשון ירח, אז מתי הוא הכי מרשים, מתי זה המוקד שבו, מתי זה השיא שבו, מתי הוא... שהוא מלא. זאת אומרת, שוב, כשמדברים על חודש, אז הפוקוס, המיקוד, היום המיוחד זה הראש חודש. כשמדברים על ירח, אז היום המיוחד והפוקוס הוא כשהירח מלא, בפולמון. אז זה אומר חכמנו דבר כזה. אם כל ההבנה שלך שהחיים זה התחדשות והזוגיות זה התחדשות, גם האישה נמשלה ללבנה, כל המחזוריות שעוברת אצל האישה זה עניינה התחדשות. איזו התחדשות? זה דיבורים קצת עדינים, אבל בכל זאת תורה היא. מה זה בעצם המחזור? זה אומר פוטנציאל חיים שהיה בגוף האישה הביצית, לא הגיע לכדי מימוש, הוא כביכול חווה מיני מוות, והגוף במנגנון מופלא פולט אותו החוצה ומכין את עצמו לחיים חדשים. אז גם הדבר הפשוט הזה של המחזוריות מתברר שכל עניינה בעומק ובשור הזה התחדשות. וזה פלא גדול. גם עם ישראל וגם האישה נמשלו ללבנה. היכולת הזו להתחדש כל הזמן, היכולת הזו להכין את עצמנו כל הזמן לרמה הכי גבוהה של חיים חדשים. אז אומרים לבן אדם בנישואין, תשמע, אתה צריך להיות ממוקד על ההתחדשות. גם כשהמצב יהיה קשה, תדע שיגיעו ימים יפים. גם כשיש ימים יפים, תכין את עצמך למצב שיהיה קשה. החיים הם לא סטטיים, החיים הם גליים. אנחנו כל הזמן בעליות ובירידות. יש ימים של עצב ויש ימים של שמחה. יש ימים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להמתין ולהסתגר, ויש דברים שאנחנו צריכים לפרוץ החוצה. מי שמתאר את זה הכי יפה זה שלמה המלך. בספר קהלת הוא מתאר 28 עיתים שיש בחיי האדם, עיתים מלשון זמנים, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת מלחמה ועת שלום. אני רוצה שתדעו, למי שחדש, אני בעד שהטלפון יצלצל בשיעור, יתנה שהמנגינה עריבה לאוזן, הוותיקים מכירים את זה, אז דווקא המנגינה שלך שם היא בתקן. ואנחנו בחיים שלנו זקוקים להרבה מוזיקה. רבי נחמן אומר שהמוזיקה עניינה הוא לאפשר לנו להתעלות או להינצל מרוח הבהמה ולעלות לרוח האדם. רוח הבהמה זה החלק שבתוכנו שעוסק בתפקודים הנמוכים, בתפקודים ההישרדותיים, או בסיפוק החושים. רוח האדם זה כל מה ששואף כלפי מעלה. שזה אנחנו נקראים אדם מלשון אדמה לעליון. אדם דומה, גם אדם זה מלשון אדמה, זה שני הכוחות הללו שבתוכנו. מצד אחד אנחנו נמשכים לאדמה, חיים, חיים ארציים, ומצד שני, יש לנו את הכוח להידמות למקור הכי גבוה. אז אני חוזר רגע לעניין. אז כשהמודעות היא בזוגיות על ההתחדשות, אז יש פה מתכון להצליח. זה הסוד של החודש. דווקא כשהוא רק נולד חוגגים ראש חודש. כשמגיע הפולמון, דווקא אז מכינים את עצמנו להתמעטות של הירח ולחיסרון. וזה כל הזמן יש את המחזוריות האלו, הזו בחיים. כמו בדיוק מה שאנחנו עוברים בעונות השנה, בקיץ אנחנו בחוץ, מתלבשים כפי שבאמת נוח לנו, או לצערנו לא מתלבשים כפי שנוח לנו. ובחורף אנחנו, או בקיץ שוב, הולכים לכל מקום, יוצאים לאן שרוצים. ובחורף אנחנו בהתכנסות, לא יכולים באמת לצאת החוצה, לא יכולים לטייל לאן שאנחנו רוצים. ולכל זמן יש את המשמעות שלו, את התהליך שלו. עכשיו נחזור לעניין של הירח. אם בן אדם בוחר לגור באיזה מקום או להינסה למישהי רק בגלל שהוא הכיר אותה כשהיא במיטבה ובשיאה, הוא רק הכיר אותה כפולמון, אז אחרי זה כפולמון זה בלון נפוח. היית פעם במצרים? כן, אתה יודע מה המצרים אוכלים לארוחת בוקר? נו, אבל אתה יודע, אתה רואה שאתה יודע מה זה פול. ארוחת בוקר מסרית, זה פול, פלאפל, מה עוד? זה המצרים, לא, בעיקר מוכרים פול, אבל זה רק למצרים מותר, רק אם צריכים להיזהר מזה. יש אנזים שחסר שנקרא G6PD. נו, בוא נכתע, יש למישהו מתכונים?
1: ליסו, אני רוצה. כל השיעים, כל הגיעים, כל הגיעים, כל הגיעים.

הניקוד בירח זה כשאתה רואה את הדבר במיטבו. ואז כשמגיע האכזבה, כשמתחילה התמעטות בין אנשים לא רוצים כבר לחיות יחד. אז כביכול, המתכון להצליח זה להתייחס לזוגיות כאל חודש. וכשהכישלון מגיע, זה מה שהתייחסנו אליו כאל, אל הנישואים, כאל ירח. ובשביל זה גם כן, דברים שהוזכרו פעם, כשבן אדם מתחתן, הוא משוכנע שבת הזוג או בן הזוג הוא נחל איתן. נחל איתן זה נחל שמושך מים כל השנה. הוא אומר קל וחומר, אם בתקופת הדייט, בתקופת החיזור, או היא אומרת, הוא כל כך נחמד, על אחת כמה וכמה אחרי שנתחתן. וגם צריך ללוות את זה במנגינה התלמודית, אם בתקופה הזו, או ככה, וזה רק ההתחלה, ורק אנחנו נפגשים פעם ב, על אחת כמה וכמה כשכבר נקבע את הקשר. ואז כולם בטוחים שזו עסקה נפלאה. ואז מה קורה למחרת החתונה? או אפילו שעוברים כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, מתגלה שמה שחשבנו כנחל איתן, התגלה כנחל אכזב. נחל אכזב זה ראשי תיבות של... אבל במילה... אבל במילה אכזב אין מם. אין כל זרם בנחל. זה ציון עובר. אין כל זרם בנחל. אבל זה, פה מגיע המשבר. פה מגיע המשבר. בנקודה הזו, עכשיו בכלל כדאי שתדעו שזה זוגיות במשל, הנושא שלנו לא זוגיות, הנושא שלנו הוא החיים. אבל כל אכזבה היא מאיזה מקור התקשרות שהיה לנו בחיים, ובעצם שהבנו שאין פה, הוא כבר לא יכול למלא את מה שאני זקוק או את מה שציפיתי. זה בכלל עניינה של אכזבה. ורוב האכזבות הכי משמעותיות זה מהתקשרויות מסוימות. אילו האכזבות שמותירות לנו צלקות, או מותירות לנו את רישומם הלא נעים.

מהנקודה הזו אפשר או לברוח, או, ופה אני אומר את החידוש של הערב, זה לא חידוש שלי, אלא חידוש במובן של לתת לזה תשומת לב, שהאפשרות הנוספת זה שאני יכול לגרום להנביע מחדש את הנחל האכזב. יש כוח מיוחד בזה. אני אומר בהקשר אחר, על הבדואים אומרים, ימים עברו שעברתי השתלמויות בהדרכת טיולים, הייתי כמעט 10 שנים עוסק בעניין. אז באחת משתלמויות המדבר, כשדיברו על הבדואי כאבי המדבר, אמר שם אחד המרצים שהיו שדורשים את זה בשני אופנים. אבי המדבר שהוא בעל הבית שם, הוא מכיר כל נקיק, יודע איך להסתדר, זה אמר, אבל פן אחר של העניין, אבי המדבר, כביכול הוא האבא שיצר את המדבר במובן הזה של מקום שממה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהיו אנשים במהלך השנים שהצליחו ממש להפריח את המדבר, זאת אומרת, קיבלו את הנתונים הקיימים. למשל, לנו נראה הנגב שאי אפשר, בכמות המשקעים שיורדת שם, אי אפשר לגדל שם, למשל, גפנים, או כמובן ללא השקעה מלאכותית. מתברר שבתקופה הביזנטית, למשל, היה מאות דונם של גפנים בנגב. היה בוסתני פרי של עשרות דונמים. מתברר. חקרו את העניין, יודע שהיה להם שיטות מיוחדות שדרשו מאמץ, השקעה, חשיבה, התבוננות ואורך רוח. אני יכול לחזור על כל המילים האחרונות. השקעה, התבוננות, מאמץ, סבלנות, מקוריות, זה חדש עכשיו. ואורך רוח, אורך רוח להמתין לתוצאות. והגיעו לגידולים נפלאים, הקשיבו היטב לשטח, היו קשובים איך בני השטח, התבננו בזרימת מי הנגר, מי הגשמים, איך אפשר לאגום אותם, איך אפשר להצל, וידע שהם חקלאות מדהימה. עד היום יש מחקרים של לשחזר את אותה חקלאות. לראות הם איך הגיעו לדבר הזה. הנבטים פיתחו גם בצורה מדהימה את דרכי הנגב, גם דרכים וגם מקומות יישוב בתקופות מסוימות שהם הפסיקו את הנדודים והתקבעו עם חקלאות נהדרת. בשלב מסוים שאילו הלכו ואילו הלכו, לבדואי הייתה את האפשרות או לתחזק את כל המערכת הקיימת ולהמשיך ולאגום את המים ולהמשיך לפתח את החקלאות, או כמו שאומרים, ללא שום מאמץ, איפה שיש מרעה נוכל, כשנגמר פה נלך למקום אחר בלי לדאוג להמשכיות. אז במובן הזה היו מהחוקרים שקראו לבדואים, במובן קצת מעליב, שהוא אבי המדבר, כי בכל הוא יצר את המדבר הלא פורה. אז למה אנחנו רואים את זה? על סוף סוף הערב זה לא השתלמות נגב, השתלמות בדואים. העניין הזה שגם במקום שאתה כביכול מזה יובש, בהתבוננות, אורך רוח, מקוריות, התמדה, אתה יכול להנביע מחדש, או במילים אחרות ככה, אם זיהית שאצל הזולת יש מעיין, יש אצלו נחל, תדע לך שזה לא הייתה אשליה, זה היה נכון, רק ברגע ובו ניכר לעיניך שהזרימה הפסיקה, דע לך שבידך לקחת אחריות, אבל הפעם בתהליך מודע לעורר מחדש את הזרימה. אני אומר את זה בכלל כלפי החיים שלנו. כי להיבט המעשי של נישואים, נראה לי שזה נכון לעכשיו רלוונטי למעטים בינינו. ما
ממש כך, וזו כוונתי, שאנחנו יכולים להנביע מחדש את הנחל שבתוכנו. לחשוף את מקור זרימה. באמת רואים ששלמה המלך מדבר על מקורות מים, אומר ככה. מה הוא אומר? שתי מים מבורך ונוזים מבערך יפוצו מענותיך החוצה, ושם לא זוכר את ההמשך, משהו על פלגי מים. המילה משהו זה לא של שלמה המלך, היא שלי, זה במקום מה שאני לא זוכר. אז יש פה כמה מקורות מים. יש בור, מה אחרי זה? באר, אחרי זה מעיין, אחרי זה פלגי מים. ובואו נראה, יש נער, אבל לא בסיפור הזה, בסרט אחר. בואו נראה איפה זה, מה הוא בעצם אומר, כי זה ברצף אחד הוא אומר את זה. שתי מים מבורך ונוזנים... ומעניין עוד דבר, שחבל שאין לי פה את הזה, ואז הוא מזכיר את זה, ושמח באשת נעוריך. גם לוקח את זה לזוגיות. אבל בואו נראה, לאט לאט. באשת נעוריך. אבל נעזוב את זה כרגע, אני יותר לא אדבר על זוגיות, כי אני רוצה שזה יהיה רלוונטי לחיים שלנו, וככה אני רק מעניין את עצמי. אז ככה. שתי מים בורך, מה זה בור? בור זה חפירה. אבל אין לה מים עצמיים, זה בסך הכל כאילו להכין כלי, להכין כוס, לקבל את מי הגשמים. אבל הבור עצמו אין לו מים מעצמו. אתה מכין כלי, אבל הגשם צריך בא ממקור חיצוני לגמרי. שלב יותר מתקדם זה באר. באר, אתה, מה זה באר? אתה מעמיק לחפור, עד שאתה מגיע לשכבת מי תאום. זאת אומרת כבר בתוך החפירה עצמה מצאת משהו. שלב שלישי זה מעיין. מעיין הוא כביכול כמו באר, אבל המים עולים אליך, המים מגיעים אליך. אתה לא צריך לשאוב אותם או לגלות אותם מהבאר מאותה נקודה. הם מצאים כבר בנביאה ושפייה למקום שבו אתה נמצא. זאת אומרת שמעיין הוא דבר נפלא. אז אומר שלמה המלך, תדע לך, בתחילת התהליך שלך שתי מים מבורך, אתה מזין את עצמך, אתה לומד תורה, אתה עושה עבודה רוחנית עם עצמך, ואז אתה לאט לאט מתמלא, הבור שבך מתמלא, וזה גם דבר נפלא. בור זה מקור מים מדהים. נבוא אלינו לחווה, נראה לכם את המקווה שהוא בתוך בור מים עתיק. אפשר לראות אותו מבחוץ, אפשר לראות מבפנים, לעשות בלו בלו. אבל כל תלמיד בתחילת דרכו הוא בעניין של בור. אבל זה דבר נפלא, הבור זה דבר בכל זאת, דבר נפלא. אמנם הוא הכי פחות, הוא הכי נחות מהרשימה, אבל הוא עצום. יש בו מים, זה תחילת הדרך. אבל אתה ממלא את עצמך בלימוד, בשיעורים, בעבודת הנפש, בתיקון המידות. שלב הבא... זה הצלחת כתוצאה מכל העבודה הזו להגיע לכזה רובד פנימי שבתוכה כבר על שכבת מאה תיום, אל הרובד הנשמתי הפנימי המקורי שבתוכך. אבל אתה עדיין צריך לדלות משם, כי הוא יכול להתחבר לנקודה הפנימית הזו, לעשות איזשהו יגיעה. בשלב יותר מתקדם זה כבר מעיין, אתה מעיין. זאת אומרת, יפוצו מהם יותר חחוצה שהכל כבר זורם החוצה, ועל פלגי מים זה כבר שיש תלמידים, שיש זה שהעסק הולך ומתפשט גם למקומות שהם לא ליד המעיין. בחסידות היו אומרים שיפוצו מהם יותר חחוצה שהמעיין בעצמו יגיע למקומות הכי רחוקים ושם ייתן את מימיו. כי זה לא מסופר שהבעל שם טוב הקדוש פגש את נשמת משיח. הוא שאל אותו, אי מתי קעתי מר? מתי אתה תגיע? למה לא? לכשיפוצו מעיינותיך חוצה.
מה זה כשיפוצו מעיינותיך החוצה? שהטוב שבך, מה זה כשהלימוד שלך, שהתורה שלך תלך ותתגלה. ודעו לכם, חברים יקרים, כמה שזה נשמע ציורי או מילים יפות, אבל כל אחד מאיתנו החל את התהליך להיות מעיין. רק אנחנו זוכים מה השלבים, אי אפשר לדלג. בור, תראה לך שאין חתיכת בור סיכמותך. בור, באר, מעיין, ופלגי מים. פלגי מים זה לא שזה יותר ממעיין, אלא זה ההשתפכות של המעיין, שהפלגי מים הולכים, זאת אומרת, הרעיון הוא שאתה מגיע, אתה עושה כזה טוב בעולם, הרי מה הרעיון שבן אדם הופך להיות מעיין? לא רק שיש בו טוב, לא רק שהוא מחובר לטוב, אלא שזה הולך ומתפשט, וכל מי שמגיע לסביבתו נהנה מזה. בדרך כלל היום אנחנו מרבים לדבר, מה אומר... כשאתה הופך להיות מורה, אנשים באים מבבור שלהם להתמלא מהמעיין שלך. לתנאי שנביאות או מי ידן לא שמים על זה מכונות ומוכרים כל בקבוק וכך וכך שקלים. רק הנקודה ששוב כדאי להעמיק בה זה שאנחנו עוברים תהליך ובכל מקרה השפע כבר איתנו. אבל גם בתחילת הדרך אתה חייב להכין בור, כי אם אין לך בור, אם אין לך בור, לא הכנת כלי לקבל את השפע. ואפילו אם בן אדם נמצא במקום שהוא דל משקעים, אומרים לו תכין בור. למשל במצדה, דיברנו היום, אנחנו עושים טיול ברחבי הארץ, היינו אצל הנבטים, אצל הבדואים, אנחנו מצפינים מהאזור ההוא, מצפינים להם מצדה. מפה זה להדרים, אבל מהטיול שהיינו כמה דקות קודם, אז אנחנו מצפינים. במצדה התגלו בורות ענקיים. ענקיים, אני לא יודע לאמוד את זה במספרים, אולי מישהו פה יודע, אבל... לצורך העניין, משהו כמו 1,000 קוב לבור. קוב זה 1,000 ליטר. כל בור פי שיש מהחדר הזה. והחוקרים תמאו על העניין, מתי הם יכולים להתמלא, סך הכל את כמות המשקעים במצדה יהודים, וכנראה היא לא השתנתה ב-2000 שנה האחרונות. אבל מתארים החוקרים ש... תוך כדי בעונת החפירות באיזשהו חורף אחד, ראו את השיטפון מגיע, שיטפון אחד בעונה, או אחד בשלוש שנים, לא תגידו אחד, לפעמים אחד בחמש שנים, אבל אחד כזה, כשיש בור מוכן, הוא ממלא אותו עד גדותיו. והבור בחוויית הנפש זה להיות מקבל. זה יכולת להיות מקבל לא במובן שלילי, אלא במובן של להיות קשוב. של להיות בענווה. והשלב הבא זה אחרי הבור, זה גם לנסות איפה הדברים נוגעים בי בפנימיות. שלב יותר זה המעיין, בדרך כלל היום בעידן המודרני, בן אדם מאוד מרוצה שהוא יצירתי, שהוא יוצר, שהוא עושה, אבל כל הזמן הוא חושב על עצמו. אבל בעומק, היותך יוצר, זה אומר שעוד מישהו מבחוץ נהנה מזה. שעוד מישהו מבחוץ מקבל אפשרות להתמלא. ואז העולם מתקדם לקראת התיקון שלו. ואז בן אדם מפסיק להרגיש תקוע, או חסום, או יבש, זה כל אותם ביטויים שמישהו רוצה לתאר שאין אצלו התקדמות רוחנית, או שאין אצלו התקדמות בנפש. וכשאתה מגיע ליצירה, שוב, זה המילים ההופכיות, ליצירה, לזרימה, להתחדשות, להתפתחות, לגדילה, כגדילה.
עם כל המילים הללו, אחרי זה, כשהוא מגיע ליום ההולדת, זוכרים את היום ההולדת מלפני 20 דקות, כשהוא מגיע ליום ההולדת, הוא כל כך שמח, כי הוא מבין איזה משמעות, איזה תוקף היה לעוד שנה שעברה. לעוד שנה שחלפה. כי גם הזמן הוא כלי מסוים שלתוך אני יוצק תוכן. ובימים הללו, עכשיו של ימי אלול, זה הזמן להתבונן בשנה שחלפה, אבל באמת, מה פעלנו בה? או ליתר דיוק, זה צריך להתחיל ככה תהליך. קודם כל, מה רצינו לפעול? לעתים בן אדם מגלה שהוא לא בדיוק ידע מה הוא רצה לפעול. הוא אמר, יאללה, נעבור ככה. הוא אף פעם לא התיישב לחשוב, לעשות חשבון נפש. מה התרגום של הביטוי חשבון נפש, כפי שהגדרנו אותו ערב? במלכות, הוא אף פעם לא התיישב לחוש ברצונותיו. זה שלוש נקודות. אז זה גם אפשרות שאנחנו מתכונים בשנה החדשה, ואני שואל את עצמי, מה בעצם רציתי להשיג את השנה? הוא אומר, לא רציתי להשיג משהו אחד, לא ישבתי על זה. אז זה כבר דבר טוב להיות במצב של, לפחות עכשיו להגדיר, להציב יעדים. לעתים זה לא קל, כי אני לא בדיוק יודע מה אני רוצה, אני לא בדיוק יודע מה חשוב לי, מה יקר לי, לאן אני חותר להגיע.

אז קודם כל זה ההתבוננות לחשבון נפש, לחוש ברצונות. אחרי זה, אם היה לי את זה כבר מוגדר, לראות האם השנה שהייתה, היה בתום, האם התקדמתי לקראת אותם רצונות. ואם לא, זה בעיקר לראות את ההפרעות, לנסות לחקור מה גרם לזה, לא ישר לנסות לתקן. כשאתה מנסה להתוודות על משהו, לבקש סליחה על משהו, להתנצל על משהו, לפני שירדת לעומק העניין מה גרם לזה, זה מה שנקרא בתהליך שמובא בחסידות, הכנעה והבדלה, הסליחה עצמה, או התיקון עצמו, או ההתנצלות עצמה, זה כבר ההמתקה. אבל זה השלב המתקדם, אתה לא יכול להגיע לזה לפני שהקדמת את שני השלבים שהם הכנעה והבדלה. הכנעה זה להכיר במציאות כמות שהיא, והבדלה זה לזהות מה גרם לזה ולפרוש ממנו. על רובנו, גם במערכות יחסים, גם כלפי ריבונו של עולם, אנחנו מנסים ישר להגיע בסליחות או בזה להמתקה בלי שום תשומת לב להכנעה והבדלה. מי שיצטרף עכשיו, אז להריץ את ההקלטה לתחילת השיעור. דיברנו על שלא ניתן לעשות חשבון נפש בלי שפיתחת את יכולת השליטה הפנימית. יכולת השליטה ברצונות. וגם בלי קשר לרוחניות או ליהדות או לקדושה. בכלל, היכולת שלך לשלוט ביצרים שלך ולא שהם, או בתשוקות, או במאוויים, ולא להפך.

השבוע זכיתי בהשגחה פרטית להיות בקברו של אחד מגדולי ישראל שאני לא כל כך שמעתי עליו עד לאחרונה. קראו לו הבעל שם ממיכלשטט. מה זה מיכלשטט? העיירה של מיכלי, שטט זה מיכלשטט. זה יש בגרמניה העיירה שנקראת מיכלשטט, שעה נסיעה מפרנקפורט. אז חזרתי עם הסדנה מאומן, היה כמה שעות המתנה בפרנקפורט, חבר לקח אותי שם למיכלשטט. אז שם עליו סיפרו, הוא התפרסם מאוד כפועל ישועות, אבל סיפור חייו מאוד נגע לליבי. הוא היה אחד מגדולי ישראל לפני כ-150 שנה, 160 שנה. הוא היה צמחוני. צמחוני. והייתה לו ישיבה שחלק מהתכנים בישיבה היו עובדים גם בגן ירק. הבחורים היו מגדלים לעצמם את התוצרת. והוא היה מאוד אהוב גם על התושבים הנוצרים בעיירה. ומסופר בביוגרפיה שלו שבלוויה שלו שהיו אנשים רבים, הספידו אותו כמה רבנים, בסוף הספידו אותו גם משני כמרים של העיירה. חשבתי לעצמי איזה דמות הוא הייתה, שהוא היה נערץ גם בעם ישראל, לא כל כך מפורסם, אבל היה גדול מאוד. להיות במצב הזה שגם אומות העולם הכירו ממש בחסרונו. אז אם פעם יצא לכם כמה שעות המתנה בשדה התעופה של פרנקפורט, אז תדעו ששעה משם יש את מיכלשטט. גם כן, היה עוד בית קברות בפרנקפורט עצמה, ששם הסבא רבא שלי קבור. וכמו שזה נקרא ביידיש, האלט זיידה. זיידה זה סבא, מה זה אלטה? ישן, הסבא. שם הראה לי החבר שלפעמים מדריך שם קבוצות, הוא הראה לי מצבה של איזה רב גדול, לא זוכר מי זה, היה כתוב שם עליו, אהב את אשתו וילדיו בכל מאודו. כתוב על מצבה של רב. אז הוא סיפר לי שהוא שם זוג חסידים מבני ברק, והוא הראה להם בהתפעלות המצבה הזו. אז הבעל אומר לו ביידיש, מה אתה מתפעל מזה? זה כאילו שיהיה כתוב על המצבה שלו שהוא שמר שבת, או שהוא הניח תפילין כל יום. אז הוא סיפר שתוך כדי זה שהוא אומר את זה, הוא רואה את אשתו ככה בכאב, אומרת לבעלה, זה לא כל כך מובן. לא כל כך מובן מאליו. אחרי זה היה שם עוד מצבה של הרש"ר הירש, אחד מגדולי ישראל, רבי שמשון רפאל הירש. מי ששמע עליו, יש לו גם פירוש מאוד יפה לתורה, אז הוא הראה לי שהשם שלו זה היה רבי שמשון, לאבא שלו קראו רפאל, כתוב שם רבי שמשון בן רבי רפאל, אבל הוא בשביל לכבד את אביו לאחר מותו ולהנציח את שמו, הוסיף לעצמו את שם אביו. ואז זה הזכיר לי, לפני שנה לערך סיפר לי מנכ״ל ערכים, הרב יוסי ולס, שבאחד הסמינרים שהם עשו בארצות הברית הגיע איזשהו כומר שגילה את השורשים היהודיים שלו, קראו לו רלף הירש, והוא ביקש להשתתף בסמינר. עכשיו, מה היה הסיפור? אותו כומר, אני מספר את זה מהסוף להתחלה, זה היה הנכדו של רבי שמשון רפאל הירש, שהיה כומר קתולי. זה הוריו התגרשו בגיל צעיר, ולא היה להם קשר, או הוריו, או, זאת אומרת, אביו היה או בנו או נכדו של רבי שמשון רפאל, והאימא לא היה לה קשר ליהדות, וגר בעיירה בלי שום קהילה. והחברים מהשכונה היו הולכים בימי ראשון לסנדי סקול של הכנסייה. ואותו רלף, אותו ילד חמוד, מאוד מאוד אהב את הלימודים בכנסייה, ואימא שלו לא אמרה לו כלום, כי היא הייתה ליברלית, לא היה אכפת לה זה.
ואחרי זה הוא למד כבר, ביקש להיכנס ממש לבית ספר הקתולי, לא לבית ספר הכללי, והמשיך בלימודי כמורה, הוא הוסמך לכמורה. אחרי זה במלחמת וייטנאם הוא היה בתור כומר עם היחידות הלוחמות בווייטנאם. אחרי המלחמה הוא חזר לארצות הברית והקים לעצמו קהילה, קהילה גדולה, כנסייה, והוא היה אישיות מיוחדת, מאות אנשים נמשכו לכנסייה שלו. ויום אחד, כפי שנהוג, הוא הלך לבטח את הכנסייה עם כל הרכוש. ואחד הסוכנים הגדולים באזור היה איזשהו יהודי, יהודי חרדי. אז, אבל הוא נודע כסוכן טוב, כסוכן הגון. אז רלף הירש הגיע למשרדו לבטח את הכנסייה. וכשהוא ממלא את הטפסים, אז היהודי הזה אומר לו, תשמע, השם הזה מצלצל, משהו מוזר פה, רלף הירש, זה נשמע יהודי קצת. אומר לו, אולי אתה יהודי? אמר לו, מה קרה לך? השתגעת, אני כומר, מה, אתה לא רואה? אומר לו, מאיפה המוצא של ההורים שלך? זה אומר, אני לא יודע. אומר לו, תשמע, אני מקווה שאני לא מבאס אותך, אבל תעשה לי טובה. תברר מאיפה המשפחה. אז אומר לו, תשמע, אבא עזב את אמא בגיל צעיר, לא דיברתי איתו 50 שנה. אומר לו, תשמע, קיצור, הוא לחץ עליו, למרות שזה איתר, עשה מחקר לאתר את אבא שלו, כי הוא היה כנראה נתק כמו שלצערנו קורא רבי, איתר אותו, שלח לו מברק, אבא, אנחנו יהודים או לא. הוא כתב לו בתשובה, אנחנו יהודים, לסבא רבא היה מגדולי ישראל, קראו לו רבי שמשון רפאל איש מגרמניה, אבא של אבא של אבא. הוא היה באלם, שפתאום כומר מנהיג קהילה, יהודי, ואז הוא ביקש, לפני שהוא עשה צעדים, הוא ביקש ללמוד, אז הוא אמר לו, בסדר. אמר לו, אין בעיה, אני יהודי, אבל אין שום מניעה, חס ושלום, אין שום מניעה שיהודי מקבל על עצמו את הקתוליות, ואז הוא התחיל לשבת עליו. אז הוא אמר, אתה יודע מה, אני רוצה לשמוע קצת על היהדות, אני באמת לא יודע להתעמת עם זה, כי אני לא מכיר. ואז היה סמינר של ערכים בארצות הברית, והוא ביקש להגיע לסמינר, והם שם לא רצו לקבל אותו, כי פחדו, כי הוא רצה לבוא עם בגדי הכמורה, ופחדו גם שהוא... זאת אומרת, הרעיון בסמינר זה להיות באווירה של מקבל, להאזין, פחדו שהוא בא במטרות אחרות, כי הוא לא סיפר מי, הוא רק אמור, רק סיפר שאיזה כומר שרוצה ל... אז הסוכן ביטוח הזה הוא אחד התורמים הגדולים של ערכים ארצות הברית, אז הוא ביקש ממנכ״ל ערכים הרב ולס, הוא לא סיפר לו מי ומה, אמר לו בתור טובה, בכל זאת שומעים לבעלי הממון, תכניסו אותו לסמינר. אז הסכימו רק שיבוא בלי בגדי הכמורה. והוא היה בסמינר והתעוררו לו השורשים. אחרי זה כבר היה קטע דרמטי, איך הוא כינס את כל בני הקהילה ואמר להם שהוא נאלץ להיפרד מהם, הוא חוזר לשורשיו ולמקורותיו. והיום אחד הרבנים בניו יורק. אז זה סיפרתי ככה בבונוס שזכינו לראות את הקבר של רבי שמשון רפאל הירש. רק שמעניין הדבר שהנביא אומר כי לא יש שתי הבטחות אצל נביאי ישראל. אחד אומר כי לא יידח ממנו נידח, שכל אחד מעם ישראל גם כשהוא הולך למקומות הכי רחוקים והכי גנוזים יש ברוך הוא אומר אתה לא תהיה נידח. והנבואה השנייה או הדיבור השני, ואתם תלוקטו לאחד אחד. ושהקדוש ברוך הוא ילקט אותנו בפינצטה, כל אחד ממקומו. אז בטרם מילות סיום, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול שאלה, זה הזמן. כן. לא ידוע איפה קברו של רש"י. לא ידוע איפה קברו. לא ידוע היכן קברו של רש"י. חברים יקרים, כן. השאלה הייתה אם בור
זה בחינת, אבל זה לא, לא, לא בהיבט הזה. בור זה הכנה פנימית לקבל את השפע, לאגור אותו, שתוכל להשתמש בו. הרעיון בבור זה כשיורד גשם, כשמגיע שפע, הוא לא רק ישפיע לשעתו, לרגע הנוכחי, אלא שיהיה לו גם משמעות לטווח ארוך, לחודשים ארוכים. הבאר זה אותו שימוש שאתה תוכל לעשות בו, שאתה מגיע כבר לרובד עוד יותר פנימי, שהוא כבר לא מושפע מההזנה החיצונית. להיבט הזה, אפשר להגיע לעוד כל מיני הגדרות כמו ששאלת, אבל זה הרעיון. הגשם יורד בכל מקרה. רק הבחירה שלך, האם הוא ישפיע לשעתו, יהיה קצת ירוק מסביב, יהיה קצת רטוב, או שאתה תוכל להשתמש בשפע שיורד באופן זמני רק בימי החורף, בימים המועטים של הגשמים, אחרי זה לחודשים ארוכים. אבל כתוצאה מזה, החידוש הוא פה שבאר לא יכול להגיע בלי שיש בור קודם. זאת אומרת שזה להתחבר לרובד הכי פנימי שלך. והמעיין זה כבר... הבאר, החפירה היא חיצונית. החפירה בראשיתה היא גם בור, היא גם יכולה לגור מי גשם. אבל בפנימיותה היא כבר מגיעה לשכבת מי תאום. לשכבה שכבר לא מושפעת מהגשמים שיורדים בחוץ. יש נקודה כזו שבן אדם מתחבר לעצמו פנימה והוא באמת מזהה איזשהו מקור שפע. אבל אי אפשר להתחבר פנימה בלי שעברתי תהליך של בור. על ידי הלימוד תורה זה בעצם מכניס אותי לאותו רובד עד שבסוף גם אנחנו מעיין. חברים יקרים, ראש השנה בפתח. בשבת הבאה אנחנו עושים אצלנו בחווה שבת אירוח, הכנה לראש השנה. מי שפה יוכל לקחת פרוספקט, זה סגולה לקחת אותו גם אם לא מתכוונים לבוא. אני אומר רק לטובת הצופים בבית, מי שמתעניין בשבת בחווה, אז אפשר פרטים אצל נעמה 052-482-7574, בשביל לצנן את ההתלהבות של האלפים הרבים, זה שינה בלינה בשקי שינה ואוהלים, ותפריט צמחוני, זה מצמצם את ההרשמה. טוב, אז שנזכה להכנות שמחות ובהצלחה בשיעורי בית, כפי שדיברנו בתחילת הערב, שבשביל להשתמש בעצה הפילית של חשבון נפש צריך לגלות את כוח האיפוק, ומי שרוצה לעיין בכל המהלך שאיתו פתחנו את הערב, אז זה ספר מסילת ישרים, פרק ג', מומלץ ורצוי. שבוע הבא בוחן פתע על למעוניינים תפילת ערבית ברגעים אלו, ויש גם שבוע הבא אירוע מעניין בשעות הערב המוקדמות, שיש פה ביום חמישי במלון דבורה, כדאי לראות את הפליירים. תודה רבה על הקשב. ושתהיה שבת שמחה. שבת שלום ושבת של שלום.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: את ערכך. לפני שנפטר פנה האב לבנו ואמר, זה השעון שסבא שלך הוריש לנו והוא בן למעלה מ-200 שנה. אך לפני שאני נותן לך אותו, נגש לחנות השעונים הראשונה ברחוב ובדוק כמה הוא שווה. הבן הלך לבדוק וכשחזר אמר לאביו, השעון הסכים לשלם רק $10 בגלל שהשעון מאוד ישן. אתה גש לבית הקפה, ביקש האב. ניגש, חזר ואמר, בבית הקפה מוכנים לשלם $20 עבורו. ועכשיו לך למוזיאון והראה להם את השעון הזה, הפציר האב. במוזיאון הציעו לי $1,000,000 עבור הנכס העתיק הזה. חייך האב בשלווה ואמר, המקום הנכון מעריך אותך בערך הנכון שלך. אל תשים את עצמך במקום לא נכון, ואל תישאר במקום שלא מתאים לך. תהיה תמיד רק במקום שמבינים את הערך האמיתי שלך. דע את ערכך. תורה רוחנית. בליל שמחת תורה רקד הבעל שם טוב עם חסידיו. תחילה רקד וספר התורה בידו, ואחר כך נתן את ספר התורה לאדם אחר והמשיך לרקוד. היה שם תלמיד אחד ושמו רבי אייזיק. אמר האיש לחבריו, רבנו מסר ביד אחת את התורה הגשמית ולקח לידיו את התורה הרוחנית. שמע הבעל שם טוב את דבריו ואמר, פלא הדבר שרבי אייזיק ראה זאת. הבנה והחזקה של התוכן, גם בלי הלמידה מתוך הספר ממש, נתפסת כדבר מיוחד שלא כל אחד מסוגל. משמע, אפשר להחזיק בתורה גם בלי הלימוד האינטלקטואלי המסורתי. תורה רוחנית.
1: חשיבה והתמדה. אברהם היה יהודי חכם. יום אחד, בעת קניות בשוק, פגש בסוחר עשיר. הוא החליט לשאול אותו מה סוד ההצלחה שלו. הסוחר ענה לו, הגיונך יובילך להצלחה. כשאתה מוכן להיפרד מכל דבר שאין לך באמת צורך בו, נקרות בפניך הזדמנויות שלא חשבת עליהן קודם לכן. תזרע רעיון פשוט אך טוב ותטפח אותו. רק דברים טובים יצמחו ממנו. לעתים, הפתרונות הפשוטים והקטנים הם התשובה לבעיות הגדולות והמורכבות. חשיבה והתמדה.

נשמה טהורה שלי, את שואלת שאלות נהדרות. שבילי החיים הם גם מבוכה, כולם מחפשים את הדרך הישרה והטובה. אני כאן לעזור לך למצוא את דרכך שלך, ותהי בטוחה שבכל דרך שתבחרי ללכת אהיה שם לצידך, ואדאג כמיטב יכולתי שתצלחי אותה בשלום.

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה, כעת נתחבר להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם. האזנה נעימה.

ערב טוב. אנחנו אמורים לדבר על הנושא של בקי ברצו, בקי בשוב. אבל לפני כן אני רוצה לומר לכבוד רבנו המהר"ל מפראג, שהיום היה יום פטירתו, ורבנו נחמן מברסלב היה מצאצאיו, על איזה רעיון ממנו. כתוב בתורה, בצלם אלוקים עשה את האדם. והמשנה אומרת, רבי עקיבא אומר במשנה במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר בצלם אלוקים עשה את האדם. במשנה מיד אחר כך, המשנה הבאה אומרת, הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון. שואל המהר"ל מפראג, מה הקשר בין שתי המשניות? ולכאורה המשנה השנייה היא קצת תמוהה. מפני שאם אמרנו שחביב אדם שנברא בצלם, הקדוש ברוך הוא מחבב את האדם, אז בוודאי שהכל צפוי. הקדוש ברוך הוא צופה ומביט במעשה מי שחביב עליו. כמו שכל אחד מאיתנו צופה ומביט במי שחביב עלינו. לדוגמה, הילדים שלנו, אנחנו עוקבים אחריהם, מסתכלים אחריהם, לומדים את מעשיהם, את האופי שלהם. אז מה העניין של הכל צפוי? אומר המהר"ל מפראג, המהות של הביטוי הזה בצלם אלוקים עשה את האדם, שהאדם, בניגוד לכל הנבראים הרוחניים, זה המלאכים, וכל הנבראים הגשמיים, החיות, יש לו נקודה מיוחדת שבה הוא דומה לקדוש ברוך הוא. שזה נקרא צלם אלוקים. והמהר"ל מפראג אומר, יש לו סגולה מיוחדת שהוא עומד ברשות עצמו ויכול לעשות כל מה שירצה. כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל מה שירצה, כך גם לאדם יש בחירה חופשית, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. וזאת נקודת ההתלמות שלו לקדוש ברוך הוא. ולכן הדגש במשנה השנייה זה לא על הכל צפוי, אלא על והרשות נתונה. אומר המהר"ל מפראג, זאת נקודת המרכז של מהות האישיות של האדם, זאת הבחירה החופשית. וידוע שהרמב״ם בהלכות תשובה פרק ה' מקדיש פרק שלם לנקודה הזאת, הוא מדבר על הלכות תשובה, אבל הוא מקדיש פרק שלם לעניין של הבחירה החופשית. והוא כותב שהנקודה הזאת של הבחירה החופשית היא עמוד התורה והמצווה. כלומר, אי אפשר להפריז בחשיבות העניין הזה של נקודת הבחירה החופשית. ממילא בצירוף של עוד דברים מדברי הצדיקים, כל העניין של התשובה, כך צריך להתחיל להסתכל על תשובה. זה הוצאה מכוח אל הפועל. זה הביטוי המושלם של המהות של האדם, של החירות של האדם. זאת המהות של התשובה. כמו שהיה לי חירות לחטוא, עכשיו אני מתקן את זה בחירות לעשות תשובה. המהר"ל מפראג מסביר במקום אחר, שמפני שכל נקודת צלם אלוקים של האדם זאת הבחירה החופשית, החופש, לכן האדם כל כך נמשך לחופש. מגיל אפס, לחז"ל יש ביטוי, תינוק בורח מבית הספר. כך חז"ל אמרו. הם אמרו את זה, מה עשו בני ישראל אחרי מתן תורה? הם רצו לברוח, הם קיבלו כל כך הרבה מצוות ועניינים, ככה הם קראו לזה, תינוק בורח מבית הספר. במובן הפשוט של המילה, הילדים יושבים בבית ספר, ואומרים להם, המורה חולה, יש לכם שיעור חופשי. כולם צועקים, יש! רצים החוצה לחצר. אין להם שום תוכנית מה לעשות עם הזמן הזה. פשוט עצם היות חופשי, זה העניין.
ואמרו כבר החכמים, פילוסופים גדולים, הגדירו את זה שיש חירות שלילית ויש חירות חיובית. חירות שלילית זה להיות חופשי ממשהו. שזאת התפיסה הפשוטה של חופש היום בעולם המערבי, שכולנו גדלנו עליו ומרגישים אותה. אתה לא תגיד לי מה לעשות. זה הביטוי של החופש. המשפט הכי ישראלי בעולם, כן? מי אתה שתגיד לי מה לעשות? וזה ביטוי של החופש, שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. זה להיות חופשי ממשהו. וכמובן, מבית ספר,

החירות האמיתית. כלומר, קודם כל יש לי מערכת ערכים מסוימת, יש לי חזון, ועכשיו אני נלחם על חירותי לחיות על פי החזון הזה. כמו שעם ישראל חי בארץ ישראל תחת שלטון היוונים במשך 150 שנה. אבל כשהיוונים גזרו על שבת, קידוש החודש וברית מילה, הם קמו ומרדו בו באחת המרידות הנשגבות בהיסטוריה, במרד החשמונאים. מה קרה פתאום? כל עוד השיעבוד היה בתשלום מיסים או כל מיני דברים כאלה, סבלו את עול השיעבוד. ברגע שהם גזרו עליהם לא להיות חופשיים, לקיים את שלוש המצוות האלה, שמירת שבת, ברית מילה וקידוש החודש, הם קמו ונלחמו. וממילא, בגלל שאנחנו מאוד נמשכים אל החופש, זאת המהות שלנו כל הזמן, שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, שהמצב לא יגיד לי מה לעשות. להיות חופשי מכל המטלות, מכל המחויבויות. כאשר אדם חוטא, זה בדיוק הביטוי של הדבר הזה, הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, הוא ודאי לא אומר את זה בפה, והוא לפעמים מפחד לחשוב את זה בלב, אבל הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תגיד לי מה לעשות. איך מתקנים את זה? על ידי החופש החיובי, על ידי זה שאני מוציא מכוח אל הפועל את נקודת התשובה שהיא כל כולה הביטוי של החירות שלי לעשות מה שאני חושב שראוי לעשות. חופש למשהו. בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, שהיא אחת התורות החשובות ביותר שרבי נחמן אמר, זאת התורה הראשונה שרבי נתן תלמידו שמע ממנו בשנת תף קוף סמך בית. באלול. ובתורה הזאת אמרו חסידי ברסלב עוד בדור ההוא שרבנו רמז שהוא מסמיך את רבי נתן להיות תלמידו המוסמך וממשיך דרכו, כפי שמדובר בתורה הזאת כל הזמן על משה ויהושע. בתורה הזאת רובה בלקוטי מוהר"ן היא מלשון רבנו. ובסוף התורה רבי נתן מוסיף עוד כמה עניינים ומסכם את התורה בלשונו. כולם זוכרים התורה הזאת שרבנו אומר שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו, ידום וישתוק. אבל לא על הנושא הזה אני רוצה להתעכב היום, אלא דווקא על העניין שנפתלי קבע לי לדבר, שהוא הבקיאות ברצו ובשוב. אבל צריך לדעת שבתורה ו', שהיא תורה שמדברת על התשובה, רבנו אמנם בהתחלה אומר שם עיקר התשובה, אבל אחרי כן הוא מדבר על מידת התשובה, על דרכי התשובה ועל תנאי התשובה. מידת התשובה, אומר רבנו, זה לעשות תשובה על תשובה. תנאי התשובה, שזה גם נושא מעניין, כי רבנו מזכיר את זה במשפט אחד פעמיים בתורה, אבל רבי נתן בלקוטי עצות מעריך בזה, שרבנו אומר שהתשובה צריכה להיות בשלושה תנאים. על פי הפסוק שנאמר בישעיהו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, השמן לב העם הזה ועיניו השע, ובאוזניו יש שם עין ואוזן ולב, ולבבו יבין ושב ורפא לו. ולא ברור כל כך בתוך התורה בלקוטי מוהר"ן מה רבנו רוצה להגיד בזה, כי הוא אומר זה ממש שורה וחצי. רבי נתן מבאר שתנאי התשובה הם שא' התבוננות בעיניים, להסתכל על תכליתו הנצחי וליישב את דעתו מה הוא עושה בעולם הזה. העבודה השנייה, באוזניו ישמע, לשמוע היטב, אומר רבי נתן, לשמוע היטב את דברי רבותינו הקדושים, והתנאי השלישי, ואז לבבו יבין ושב. כלומר, יש כאן שלוש עבודות, התבוננות, שמיעת דברי רבותינו הקדושים היטב, כלומר, לעיין בדבריהם היטב ולשמוע כמובן ולעשות מה שהם אומרים, ואז מתחולל בלב, זה תהליך

0: של ריפוי. אלה תנאי התשובה. מה זה תנאי? רבן אומר, התשובה צריכה להיות בשלושה תנאים. מה ההגדרה של תנאי? מה הפירוש תנאי? תנאי פירוש, אם זה לא יהיה, זה לא יקרה. זה פירוש תנאי. בכל שימוש של המילה תנאי. אז לכן שרבנו אומר שהתשובה צריכה להיות בשלושה תנאים, הוא כאילו אומר לנו, אם זה לא יהיה, אז זה לא יקרה. אם לא תעבוד את עבודת ההתבוננות בעין והשמיעה באוזן והריפוי בלב, אז לא תהיה תשובה. אי אפשר להגיע לתשובה בלי שלושת הדברים האלה. והעצה המעשית הפשוטה, כמו כל דבר אצל משנת חסידות ברסלב, כל הרעיונות הגדולים בסופו של דבר מצטמצמים להחלטה הפשוטה שווה לכל נפש שאני מקדיש במיוחד בימי אלול האלה כמה דקות בכל יום לשלוש העבודות האלה. התבוננות בתכליתו הנצחית, שזה גם ההתבוננות במעלתי הגדולה, כי כל ישראל יש לנו חלק על העולם הבא. תכליתי הנצחית היא לזכות לשכר המקווה לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא הכין לנו אוצרות לכל אחד. אז ההתבוננות במעלה שלי, לא בפחיתות שלי, הפוך. ואז אני אומר להגיד, אם אתה כזה קרוב לקדוש ברוך הוא, כפי שהזכרתי קודם מהמשנה, משנה מפורשת, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו, חיבה יתרה. אוהבים אותך, לא מתאים איך שאתה מתנהג, בדיוק כמו שאומרים היום לילדים, שיטת החינוך. היום זה לא להטיף מוסר ולצעוק וכן הלאה, אלא להגיד, לא מתאים לך, ילד חמוד כמוך, מוכשר כמוך, ילד טוב כמוך, לא מתאים לך להתנהג ככה. זה בדיוק מה שכל אחד מאיתנו צריך להגיד לעצמו. בהתבוננות הזאת, עבודת העיניים. באוזניו ישמע, להתחיל לשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים. זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו, בזכות נהר דעה. לשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים, לשמוע היטב. לשמוע היטב זה לשמוע היטב. כשאתה יושב מול מישהו ומדבר איתו, מספר לו איזה סיפור, ואתה קולט שהוא לא מרוכז, אתה אומר לו, תהייתי, תהייתי, הוא יושב מטר ממך, מסתכל עליך, הוא בוודאי שומע אותך. אתה איתי, האם אתה שומע אותי היטב? אתה מקשיב לי? או שאתה רק שומע אותי? אנחנו עלולים להיות במצב שכל השנה אנחנו שומעים את דברי רבותינו, אנחנו לא מקשיבים להם. והרעיון הוא לשמוע היטב דברי רבותינו הקדושים, אומר רבי נתן, בלקוטי עצות. עוד תשובה, סעיף ח'. לשמוע היטב כל דברי רבותינו הקדושים, להתחיל לשמוע מה הם אומרים באמת. מה נמצא מאחורי מה שנורא. כשמישהו יקר לנו, אומר לנו איזה משפט סתום, מאוד מטריד אותנו, למה הוא התכוון? מנסים לחשוב ככה, ככה, לעלות כל מיני תיאוריות, בסוף כבר לא יכולים, אתה חייב להגיד לי למה התכוונת. אכפת לי. מישהו חשוב לי, אמר משהו סתום, מסתורי. כשאנחנו פותחים את ספרי רבותינו הקדושים, רוב המשפטים שם סתומים. צריך לעיין, צריך להסתכל. אנחנו התרגלנו היום בדור של כותרות, בדור של סטטוסים, קצרים, ברורים. אנחנו צריכים לחזור, להחזיר עטרה ליושנה, את ההסתכלות היהודית. שלוקחת טקסטים חידתיים ומתבוננים בהם היטב ומחפשים בהם משמעות, כמו שזה נקרא, למה התכוון המשורר. יש עניין כזה, למה הוא התכוון, ותמיד מוצאים עוד כוונה ועוד כוונה. והעיקר העיקרים, כמו שאמר אחד מגדולי חכמי המוסר, שאלו אותו איזה פירושים כדאי ללמוד כשלומדים פרשת השבוע. אז הוא אמר להם, רשי ורמב"ן וספורנו וכן הלאה. אבל אז הוא אמר להם, זה היה ראש משגיח שיבת מיר, רבי רוחם לייבוביץ', אמר להם, המפרש הכי חשוב של התורה זה אתה בעצמך. כל שאר המפרשים אתה לומד, ושיתנו לך כלים איך להתבונן במסרים של התורה. אבל הפירוש הכי חשוב, זה הפירוש שנולד בתוך עצמך. לא שעכשיו אתה הולך להאיר את עולם הפרשנות היהודי לדורותיו. הדבר החשוב ביותר, שאתה תמצא פירוש כזה שהוא רלוונטי כלפיך. יעורר אותך למעשה, כי לא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אם כן, להתבונן היטב בגודל מעלתנו ותכליתנו, להשוות את זה למה אנחנו עושים ולעשות תשובה. ולשמוע היטב כל דברי ביתנו הקדושים, ואז לתת ללב לייצר תהליך של ריפוי, ולבבו יבין ושב. אלה תנאי התשובה, ואמרנו יש מידת התשובה, ואנחנו מדברים על דרכי התשובה. בתורה ו', בעוד ד', אומר רבנו, שזה כמו שאמרנו זה לשונו, שהוא לא רבי נתן כתב מה שהוא שמע ממנו בעל פה, אלא רבנו אמר את המילים האלה, כתב את המילים האלה. כשרוצה אדם להילך לדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ברצו, בקי בשוב. כמו שכתוב בזוהר, זכאה מן דעיל מנפיק. זכאי הוא מי שנכנס ויוצא. עיל זה נכנס, נפיק זה יוצא. וזה בחינת אם עסק שמיים, שם אתה. בחינת עיל, נכנס. משק שמיים, הוא עולה למעלה, הוא נכנס אל המקום הנכון, בחינת בקי ברצו. והציע שאול, ממשיך הפסוק, הנקה, בחינת ונפיק, יוצא, בחינת בקי בשוב. וזה מה שכתוב בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי. אני לדודי זה בחינת עיל, ודודי לי זה בחינת ונפיק, וזה סוד כוונת אלול. ואומר רבנו, וזה עיקר כבודו, וזה מה שכתוב בנביא ישעיהו, וכיבדתו מעשות דרכיך. דרכיך לשון רבים, היינו עיל ונפיק, וכשיש לו אלו שני הבקיאות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה, וזוכה לכבוד השם, כמו שכתוב, וכיבדתו מעשות דרכיך, היינו שזוכה לכתר, כילד כבוד בלא כף, ואז ימין השם פשוטה, לקבל תשובתו, שזה קשור למה שהוא אמר בתחילת התורה, שהעיקר זה העניין של כבוד השם, והרב מיכי יוספי, שמעתי בסוף השיחה, הבנתי שהוא דיבר על הנושא הזה. אם כן רבנו אומר, תקשיב טוב, יש דרכי התשובה ויש שתי דרכים. יש הדרך של העלייה, ויש את הדרך של הירידה, יש את הדרך של הכניסה, עיל, ויש את הדרך של היציאה, ונפיק. יש את הדרך של הרצו, שהוא עולה כלפי מעלה, ויש את הדרך של ושוב. זאת הדינמיקה של עבודת השם. רצו ושוב. אומר רבנו, אלה שתי דרכים. כל דרך מיוחדת בפני עצמה. ואתה צריך שתהיה לך בגיעות בשתי הדרכים. כל אחד מאיתנו, אפילו בזמן הווייז, יש לנו דרכים שאנחנו מאוד בקיאים בהם, איך להגיע לאיזשהו מקום. ואחרי הפנס השלישי, יש שם אבן, אז פונים שמאלה, מכירים את כל הפרטי פרטים של הדרך. ויש דרכים שאנחנו לא מכירים, אז שומעים לווייז. להיות בקיא, זה אומר שנטועה בך בפנים כמעט בתת מודע הכרה ברורה מה עושים במצב הזה. זה נקרא בקיאות. זה לא לדעת, זה להיות בקיא. כמו התנהגות במצבי חירום. כל אחד מאיתנו ממה שהוא קרא ושמע וראה סרטונים ועניינים וזה וזה וזה, אז על כל מצב חירום שנגיד לאופן תיאורטי, אז הוא פחות או יותר, הוא חושב לפחות שהוא יודע מה צריך לעשות במצב הזה. ואז מגיע המצב הזה שלא נדע, ומתברר לו שהוא כולו חסר עונים ועובד השתונות. הידיעה התיאורטית מה עושים עכשיו היא לא באה לידי ביטוי, יש לה לא מאומן. אבל אנשי כוחות ההצלה או כוחות הביטחון לדוגמה, שעברו אימונים ותרגולים, הם בקיאים בפעילות שצריך לעשות עכשיו, הם לא מבולבלים, מפני שהבקיאות הזאת נותנת להם את הכוח להשתלט על המצב, והם עושים את הפעולות שלהם כמעט באופן אינסטינקטיבי. זה נקרא בקיאות. על הבקיאות הזאת רבנו מדבר. כולנו שמענו, קראנו, מה עושים בזמן עלייה? אבל אז בעלייה האדם נהיה עובד השתונות, הוא מבולבל, הוא נסחף עם המצב. תכף נראה מה הכוונה. ובזמן ירידה, לא כל שכן, אותו דבר, הוא שמע כבר את כל דברי החיזוקים בעולם. כל שיחה שהוא ישמע, קשה שמישהו יחדש לו משהו. אבל כשמגיעה הירידה, הוא עומד המום, נדהם, מבולבל, כי אין בקיאות. בקיאות זה לא לדעת מה צריך לעשות. בקיאות זה היכולת האינסטינקטיבית כמעט להגיב למצב בצורה הנכונה. וכמו בכל עניין העולם הזה, זה נעשה על ידי אימון ותרגול. כל אחד מאיתנו כאן, אני מניח, עבר פעם אימון ותרגול באיזשהו תחום. לא משנה כרה מה זה. וזה מקצוע מסוים, או בצבא, או מה שלא יהיה. קודם כל, יש את התיאוריה. חייבים ללמוד את התיאוריה. בלי תיאוריה, אי אפשר להתאמן. ואז יושבים מול לוח, והמורה מסביר וכותב על הלוח, ויש אולי איזה ספר, או דפים מסוימים שמהם צריך ללמוד, והם עושים עליהם מבחנים, ואז שעברנו את שלב התיאוריה, עוברים לשלב התרגול. מתרגלים על יבש ואחרי זה על רטוב, עד שמגיעים למצב שאתה באמת יתקילו אותך, אתה מגיב כמו שצריך. כך זה גם בעבודה רוחנית. צריך ללמוד את התיאוריה. אין מצב, כמו שאף אחד לא חולם, שבאיזשהו תחום מקצועי, בוא תגיד לי באופן כללי על מה מדובר, אל תדאג, יהיה בסדר. דבר איתי, תן לי איזה דרשה, ועכשיו אני מסודר, אתה לא מסודר. צריך ללמוד את התיאוריה. צריך להתייחס לעבודת השם. לפחות כמו שמתייחסים לאפיית עוגה. צריך להכיר את כל ההקדמות ואת כל התיאוריה של אפייה בכלל ושל חומרים, ואחרי כן צריך ללמוד היטב היטב את המתכון ולדעת כל דבר, מה בדיוק ואיך בדיוק ואיזה מידות וכולי, ואחרי זה יש את התהליך של ערבוב החומרים וכן הלאה. אותו דבר כאן. צריך ללמוד את התיאוריה ואחרי כן צריך לתרגל, ואז אתה רוכש בקיאות. בקי ברצו, בקי ושוב. בקי בעלייה, בקי בירידה. נגיד רגע בסוגריים, מה פירוש בקי בעלייה? בשוט וואטסאפ שיש בנהרדיה מדי יום ראשון בשעה 8, שאל אותי מישהו או מישהי, למה צריך בקיאות בעלייה? עלייה זה נהדר, ירידה מובן. צריך ללמוד מה עושים בזמן ירידה, אבל בעלייה, איך אומרים, תזרום. תהנה? ממש לא. כי רבנו אומר בכמה מקומות שיש סכנה גדולה בעלייה. מה זה עלייה? התלהבות מסוימת. יש איזה רגע טוב בעבודת השם, בתפילה וכן הלאה. שתי סכנות. סכנה ראשונה, שתהיה לזכיחות הדעת, הוא יקבל גאווה. מתחיל להתפלל, והלך לו היום, ופתאום הוא התפלל 18, חצי שעה. הוא גומר את התפילה, פשוט מתפלא שכל שער בית הכנסת לא עומד אצלו בתור לקבל ברכה. יוצא החוצה, רואה מישהו אומר דבר תורה, הוא מסתכל ואומר, תעשה לי טובה. בוא תתחבר לאנשים שמתפלים 18, חצי שעה, הורי רבנים, עובדי השם, בסדר אחי, איך אומרים, היינו בסרט הזה, בוא. והוא הולך ככה, דקה, שעה, יום, שבוע. והוא לא יודע שהוא נזוף מלפני הקדוש ברוך הוא. הוא חושב שהוא מקורב. יש סיפור מדהים. על אחד מתלמידי החוסה מלובלין, רבי שמואל מקריב קראו לו. הוא בליל הסדר, בחג פסח, הוא עשה ליל הסדר, כמו שאומרים, by the book. כל הכוונות וההתלהבויות, אי אפשר לתאר, היה לו ליל סדר מאיר. בבוקר, אחרי תפילת שחרית, כולם עברו בפני החוזה מלובלין, לתת לו שלום, להגיד לו חג שמח. כולם באים, החוזה מלובלין לוחץ להם את היד, אומר להם איזה מילה או שתיים, עוברים הלאה. כשהגיע התור שלו, הוא הרי ליל סדר כזה, והוא תלמיד של החוזה מלובלין. חוזה קראו לו כי הוא היה רואה הכל, הייתה לו ראייה רוחנית מדהימה. החוזה מלובלין לא נותן לו יד, לא מסתכל עליו, ומסרב לדבר איתו. הוא נשבר לרסיסים כל אותו יום חג, הוא הלך כולו המום, מבולבל, מה קרה פה? למה הרבי לא מתייחס אליי? וככה הגיע, בחוץ לארץ עושים שני לילי סדר. והגיע ליל יום טוב שני, ועושים עוד פעם ליל הסדר. אבל הוא כמובן שבור ורצוץ, ישב כמו היהודי הכי פשוט בעולם, רק אמר מה שצריך מהאגדה, אכל, שתה, בדיוק מה שכתוב באגדה, בפשטות, כי הוא שבור ורצוץ. למחרת בבוקר תפילת שחרית של יום טוב שני, עוברים לפני החוזה מלובלין, החוזה מלובלין נותן לו יד, מדבר איתו באהבה, בחביבות, אומר לו, כבוד הרב, רגע, אני לא מבין, אחרי ליל סדר הראשון, שכולו היה באורות וכוונות עליונות, הרבי לא רצה לדבר איתי. ואחרי ליל סדר שהיה לי אתמול בלילה, שלא נדע, הכי פשוט, הכי... הרבי נותן לי כזה יחס. אמר לו החוזה מלובלין, אחרי ליל סדר הראשון, שישבת עם כל הכוונות והאורות שהרגשת, הכרימו אותך בשמיים בגלל הגאווה הגדולה שאתה הרגשת. אז אני לא יכולתי להסתכל עליך ולא יכולתי לתת לך יד ולא שום דבר. כי בשמיים דחו אותך לגמרי. בגלל הגאווה. אבל לסדר אתמול שישבת בהכנעה, בשפלות ובענווה. קיבלו אותך בשמיים בזרועות פתוחות. אז גם אני כך עושה. זאת הסכנה הראשונה בעלייה. במיוחד למי שלא מורגל בזה, תבינו. ספורטאי שרגיל לנצח בטורנירים, אז הוא נצח ומוחאים לו כפיים וכו', כמובן הוא מרגיש קצת כבוד, אבל הוא רגיל לזה. אבל אם פתאום בא איזה אלמוני משום מקום לאיזה טורניר ומנצח את כל הגדולים, זה משהו אחר לגמרי, הוא המום, הוא מבולבל, הוא שיקור מההצלחה. כך קורה לאנשים כמונו שעבודת השם שלהם בדרך כלל סטנדרטית במקרה הטוב, ופתאום יש לו רגע של עלייה. הוא לא יודע מה לעשות עם העלייה הזאת, הוא מתמלא גאווה. זאת סכנה ראשונה. סכנה שנייה, שרבי נתן כותב פה בתורה הזאת, לקראת הסוף, שהסכנה בעלייה זה שתאבד את הרצון לעלות יותר. אתה מסתפק. במדרגה הזאת. אתה אומר לעצמך, אני, שאני אולי מכוון בברכה אחת מ-18 כל ימי חיי, פתאום התפללתי חצי שעה 18, איך אומרים, יש את הפתגם, לראות את רומא ולמות. זהו, מספיק לי, תודה רבה ריבונו של עולם, מספיק לי, רק תן לי את זה. לא, אומר רבי נתן. כל העניין של רצו, אומר רבי נתן, זאת השאיפה תמיד להגיע ליותר. ודווקא על ידי העלייה אתה מאבד את השאיפה להגיע ליותר, כי אתה מסתפק במדרגה הזאת, כי איך אומרים, תגיד תודה שהגעת לרגע הזה. אלה שתי הסכנות, לכן צריך בקיאות ברצו, בקיאות בעיל בנכנס, בקיאות בעלייה, עם עסק שמיים, עסק שמיים. זה ברור.
1: מה הבקיאות ברצו?
0: הבקיאות ברצו זה שאני, ובכלל כל הנושא של הבקיאות, וזה הרעיון שאני רוצה להגיד הערב, שנצא מכולנו עם זה, זה לא סתם איזה ביטוי בליקוטי מוהר"ן. מדברים כאן על ממש ליבה של ההכרה העצמית. בקיאות פירוש אני מכיר את עצמי, והדגש היא המילה על עצמי. איך אני עולה ואיך אני יורד. אני צריך להתחיל לדעת, כל אחד מאיתנו, אלוף, הוא בקיא בתזונה שלו. מציעים לו איזה מאכל, אומר לו, לא, אני לא אוכל את זה, למה? זה לא עושה לי טוב. כל אחד מאיתנו יודע, יש מאכל מסוים, עושה לי כאב בטן, וזה עושה לי אלרגיה, וזה לא טעים לי, אנחנו בקיאים עד הקצה האחרון, ביחס שלנו, של הגוף שלנו, לכל חטיף, ולכל ירק, ולכל סלט, ולכל סוג של מאכל. זה נקרא בקיאות. אבל ברוחניות, הדרך רחוקה. להיות בקי, להכיר את עצמי עד הסוף, בכל המצבים. ומי שעבר פעם אימונים, נגיד בצבא, האדם לומד על עצמו דברים חדשים, הוא לומד איפה נקודת השבירה שלו, הוא לומד שכוח הסבל שלו הרבה יותר רחוק ממה שהוא חשב, הוא הגיע מהתיכון, בתיכון הוא ידע שהוא יכול לרוץ 2 קילומטר, ופתאום הוא מגיע וכמה חודשים אחרי זה הוא עושה את המסע הראשון ומתברר לו שהוא יכול הרבה יותר ממה שהוא חשב. וכמה שהוא עושה יותר מסעות הוא לומד יותר, איך להתייחס לגוף, איך לנשום, איך לרוץ, איך לסבול את הכובד של המסע שיעמיסו עליו וכן הלאה. הוא רוכש בקיאות. וכל מי שעוסק באימון גופני, רוכש בקיאות בדרכי הגוף, מי שעוסק בתזונה מבוקרת, נכונה, רוכש בקיאות בדרכי הגוף בתזונה, צריך גם לרכוש בקיאות בדרכי הרוחניות. אני צריך להכיר את עצמי, מה עובר עליי כשאני עולה, מה עובר עליי כשאני יורד, ולהתחיל להכין דרכי פעולה, בדיוק כמו בגוף. איך להימנע מסכנות, אם בכל זאת עומדים בפני הסכנה, איך מגיבים, והסכנות פה הן סכנות רוחניות, כמו שאמרנו, סכנה אחת, הגאווה, סכנה שנייה, שאני לא רוצה יותר כלום, מספיק לי, טוב לי. ובירידה על אחת כמה וכמה, והציע שאול, אומר דוד המלך, מה זה והציע? סידרתי לעצמי מיטה נוחה בשאול. זה נקרא והציעה שאול. הצעתי לעצמי מיטה בשאול. הסתדרתי, אני כבר, איך הוא, התמקמתי. ולכל אחד מאיתנו, לכל איש ולכל אישה, יש איזו נקודה כזו של המיטה הנוחה בשאול, בשאול של הדיכאון, של האכזבות, של העצבות, של התסכול, מיטה נוחה, זה המקום שלי, כי כל אחד עוד מקום מוכר, זה המקום המוכר לי. והציע שאול, הנקה, ואמרו על זה רבים, שמסתכלים בפסוק הזה של דוד המלך, שרבנו מבסס עליו את תורה ו' בעקבות כוונות אלול, שתכף נדבר עליהן, על פי הרי הקדוש. עם עסק שמיים סק, זה כמו שאומרים מסוק, כן? זה עלייה מהירה וחזקה למעלה. עם סק שמיים, שם אתה. אני מגלה את הקדוש ברוך הוא שם. והציע שאול, הינקה, הינקה זה ביטוי הרבה יותר קרוב וחזק מאשר שם אתה. שם אתה, אתה נוכח. הינקה זאת הכרה יותר חזקה. הפסוק אומר בעצם, דווקא שאני יורד לשאול, אני יכול להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא ולהכיר אותו הרבה יותר. וזה גם ברור למה. כשבן אדם נמצא בעלייה רוחנית, הוא עסוק בעצמו. עד כמה השגתי, הגעתי, הצלחתי, וואו. אבל כשבן אדם בשאול, הוא מרגיש מצוקה. הנה כך, הוא פנוי להתבונן בקדוש ברוך הוא. כי זאת כל עבודת האדם בעולם הזה. לזה נברנו. כל שאר הדברים שאנחנו מתעסקים בהם, זה במקרה הטוב, מוצר לוואי, ביי פרודקט, במקרה הרע, מפריעים. אנחנו עסוקים בהמון דברים, בלי סוף. אבל למה נברא האדם בעולם הזה? רבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו ביטוי, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, הנוכח הנסתר. להכיר את נוכחות השם, זה מה שהפסוק אומר, אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנה כה, להכיר בנוכחות הקדוש ברוך הוא, להנחיח את הקדוש ברוך הוא בחיים שלי, בחשיבה שלי, בדיבור שלי, במעשה שלי, בעצם ההוויה שלי. וכל מה שאנחנו לומדים בכל הספרים הקדושים, זה הכל בעצם קורס בתיאוריה, שאנחנו אומרים לספק אחריו שלב האמון והתרגול למעשה, בעניין הזה, לראות את נוכחות השם. אם כן, מהפסוק רואים שדווקא שיורדים אפשר להכיר יותר בנוכחות השם. כשאדם חזר מעבודה, והיה לו שם הצלחה אדירה ועצומה, הוא בא הביתה, הוא כולו מלא בעצמו, אשתו מדברת איתו, מספרת לו דברים, אומרת לו, מתלוננת, הוא לא רואה אותה, הוא לא שומע אותה, כי הוא מלא בעצמו. אבל אם הוא בא הביתה שבור ורצוץ, כי מישהו פגע בו, שקרה לו איזה אירוע מצער, הוא כל כולו שפוף וענב, בדיוק כמו הסיפור עם אותו תלמיד של החוזר מלובלין. ואז הוא פתאום שם לב למציאות מסביבו. ככה זה גם כאן, בשמיים ובשאול. יש רצו, יש רשו, צריך בקיאות. כמו שאמרנו, הבקיאות פה זה אימון ותרגול עד כדי פעולה אינסטינקטיבית מול כל מצב חדש, כמו בכל תחום בחיים. רבי נתן מביא בסוף התורה שהכל זה סוד כוונות אלול, כי רבנו כתב את זה בלשונו כמה פעמים, וזה סוד כוונות אלול. ורבי נתן עיין בכוונות אלול, אנחנו יודעים שכתבי הארי הקדוש, כתבי תלמידיו, יש כוונות לכוון שמות קדושים וכן הלאה, בכל מיני מצבים בזמני השנה. בכתבי הארי זל אין כוונות אלול, בכתבי התלמידים יש, והמקום העיקרי בספר משנת חסידים, של רבי אמנואל חי ריקי מאיטליה, שהיה מגדולי גורי האריזל. הוא לא למד מהאריזל, הוא למד מתלמידיו שהגיעו לאיטליה. והוא אומר מה שהוא קיבל בעל פה בכוונות האריזל, ויש שם לכוון כל מיני שמות. זה מובהר, רבי נתן מביא את זה קצת בקצרה בסוף תורה. וזה הכל הולך על הפסוק הזה, עם עסק שמיים. עסק זה קוף סמך א', שזה בגימטריה, שמות הוויה, במהלך מסוים, וכן הלאה. רבי נתן מסביר את זה. ושם, בתוך כוונות אלול, יש את העניין שצריך לכוון פעמיים יבוק. יבוק זה השם של נחל, בגבול ארץ ישראל. ויש בזה עניין גבוה מאוד, שהזוהר הקדוש לא מדבר עליו הרבה. יבוק, אותיות בקי. ואומר רבנו, ורבי נתן בסוף התורה מדבר על זה, בקי בגימטריה זה 112, כפול 2 זה 224 דרך, פעמיים בקי, זה בגימטריה דרך. אם כן, הנושא המרכזי הוא הדרך, לא הבקיאות, הדרך. אתם באתם לפה היום, ואנחנו באנו לפה היום, אנחנו רוצים למצוא דרך, מפני שרובנו מרגישים טועי דרך. רבי נתן יש לו מכתב שהוא כותב לבן שלו על תורה ואב בימי אלול. הוא אומר לו, הרי הכל מסתכם בפסוק שרבנו גם אמר עליו תורה מפורסמת. דוד המלך אומר, טעיתי כסה עובד, בקש עבדך. טעיתי בטף, טועה בדרך. הולך מבולבל, לא יודע לאן לפנות. טעיתי כסה עובד. כמו שה שעבד מן העדר והוא מבולבל לגמרי. בקש עבדך, כמו שהרועה הולך לחפש את השה, ומוצא אותו ומחזיר אותו לאמא שלו ולעדר. כך דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני טועה בדרך. כל העניין שלנו זה הדרך. וכתבו על זה כבר בספרים הקדושים, שכתוב על המלאק, שקראנו בסוף הפרשה בשבוע שעבר. זכור את אשר עשה לך המלאק, אשר קרחה בדרך. עם ישראל היה בדרך, הוא לא יצא ממצרים סתם. תינוק בורח מבית ספר, העיקר חופש ממשהו, העיקר שהמצרים לא שעבדו אותנו, בשום אופן לא. כל הנש יציאת מצרים היה כדי לקבל תורה בהר סיני ולהגיע לארץ ישראל. יש כאן דרך, יש כאן יעד, יש כאן מטרה ברורה, חזון ברור. והוא קרחה בדרך, רש"י כותב שם בסוף הפרשה, כתצא. קרחה זו מילה נדירה, זו מילה שאנחנו לא משתמשים בה. אומר רש"י, שלוש משמעויות יש בה. אחד לשון מקרה, אחד לשון קור, אחד לשון טומאה וקרי. ושלושתם חשובות. קרחה בדרך, זה מה שהמלאק עושה, הוא מקרר אותך מהדרך. הוא מכניס לך את ההרגשה הכל במקרה. אין כאן דרך, אין כאן כוונה. הוא מטמא אותך. ומה האמצעים נגד מה שהמלאק עושה לנו? אמונה, קדושה והתלהבות. נגד המקרה, אמונה. נגד הקור, התלהבות. נגד הקרי והטומאה, קדושה. אמונה, קדושה והתלהבות. אבל מה המלאק עושה כרחה בדרך? הוא מקלקל לך את האמונה בדרך, את ההליכה בדרך. הדרך היא חשובה. הדרך מורכבת מפעמיים בקי, כי דרך בגימטריה פעמיים בקי. בקי ברצו, בקי בשו. וזאת נקודה מאוד מאוד עקרונית וחשובה. איך מגיעים לבקיאות הזאת? אי אפשר לעשות על זה קורסים. אי אפשר להושיב כאן אולם שלם, מולוח וגיר, ולהתחיל ללמד את כולם איך להתבקי בעלייה ואיך להתבקי בירידה. מפני שזה דבר אינדיבידואלי אישי לכל אדם ואדם. יש אדם שאם הוא זכה לברך ברכת המזון 10 דקות בשמחה, זה אצלו מעשים שבכל יום. ויש אדם אחר שלברך ככה ברכת המזון פעם בחיים, שאגב כך צריך לברך ברכת המזון, על פי ההלכה, בקול רם ובשמחה, ואו עיניים סגורות או העיניים בסידור. קצת רחוק כנראה מהדרך שבה רובנו מברכים ברכת המזון באופן שגרתי. אז אם פתאום יוצא לי איזה ברכת המזון כזאת, אני צריך בקיאות אחרת לגמרי, כי הצדיק ההוא, העובד השם ההוא, שכל ברכת המזון שלו היא כזאת, אז זה לא רצו אצלו. הרצו שלו זה לילה או לילה מזה. לכן אי אפשר ללמד את כולם בקיאות בעלייה וירידה. זה דבר אינדיבידואלי שכל אדם צריך ללמוד על עצמו לעצמו. לכן כדי שתהיה בקיאות, כדי שנלך בדרך ונזכה לדרכי התשובה. הדבר הראשון זה להיות קשוב לעצמך. להכיר את עצמך. כמו שאתה מכיר איזה מאכל לא עושה לך טוב, ומאכל אחר כן עושה לך טוב. וכמו שאתה מכיר את הגוף שלך בכל מיני סיטואציות שאתה רגיל בהם, התאמנת בהם, ככה אתה צריך להתחיל להכיר את העבודה הפנימית שלך, הרוחנית, להתבונן על עצמי, מה קורה לי בעלייה, מה קורה לי בירידה, להיות קשוב. ואז, כאשר אני עסוק בהתבוננות הזאת הממוקדת, כשאני קורא את דברי רבותינו הקדושים, פתאום הכל מקבל אופי אחר. זה לא טקסטים, שאני מאוד שונא את המילה הזאת, זה דיבור, הוא מדבר אליי עכשיו. הרעיון שאדם פותח ליקוטי מוהר"ן, הוא פותח פה מכתב אישי מאדם גדול. אם ניקח לדוגמה אדם גדול בזמננו, סתם דוגמה, רבי דוד אבוחצירא, יום אחד אתה מוצא בתיבת הדואר מכתב לכבוד עופר גיסין מאת דוד אבוחצירא. נו, מה זה? אולי רוצים תרומות? פותח את המכתב, מכתב אישי בכתב ידו הקדוש. אתה לא מכיר אותי, אבל אני מכיר אותך, ויש לי מה להגיד לך. וכתוב שם עניינים הכי חשובים בחיים, התיקונים, כמו שכולם מחפשים תיקונים, יש תיקונים. המכתב הזה, קודם כל אני אלמד אותו בעל פה. אני אעשה לו עטיפת כתיפה. אני אראה אותו לכל הילדים שלו, ואני אוריש להם אותו אחריי. זה הופך להיות האירוע החשוב ביותר בתולדותיי. קיבלתי מכתב אישי מצדיק שמדבר אליי. זה ספר ליקוטי מוהר"ן. מי שלא מתייחס ככה לספר ליקוטי מוהר"ן, או לכל ספר קדוש שכתב אחד מרבותינו הקדושים, אז בהתחלה זה טקסטים נורא מעניינים, ואחרי זה הופך להיות סתם טקסטים. זה מכתב אישי. וכך צריך להתייחס לכל לימוד התורה. יש לזה תורה מיוחדת מרבנו. דוד המלך אומר, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אומר רבנו, ככה אתה צריך ללמוד תורה. אז אמרתי, הנה באתי. הכנתי את הצעיר ללמוד התורה. במגילת ספר, בתורה, כתוב עליי. אתם זוכרים מה אמרנו קודם, בשם רבי ירוחם. המפרש הכי חשוב של התורה זה אתה. ככה זה אותו דבר כאן. במגילת ספר כתוב עליי. מה כתוב כאן עליי? וככה אני צריך ללמוד את זה. זה לא קל, זה לא מהיר, בהתחלה אתה לומד, אתה לא מוצא את הידיים ואת הרגליים. אחרי אפילו שהבנת מה כתוב כאן, פחות או יותר, לפי מדרגתך, אתה עוד לא רואה פה את ההיבט האישי. אני תהיה יצירתי. והעיקר, אם תשלב תורה ותפילה, לעשות מתורה תפילה, זה האימון הגדול והחשוב ביותר. כל רעיון ששמעת, לא מדובר עכשיו ללמוד תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, לעשות מן התפילה. יש אנשים שזה עדיין גדול עליהם. שמעת רעיון, פתגם. תעשה מזה תפילה. זה חידוש עולמי של רבנו הקדוש, שהוא המציא את זה. זה כתוב בהקדמה של ספר ליקוטי תפילות, כדאי מאוד לקרוא שם, לעשות מתורה תפילה. כשאתה מעביר את התורה שלמדת, את מה שאתה הבנת ממנה, ללשון של תפילה, נפתחים לך מעיינות חדשים של הבנה. ואותו דבר כאן. רק על הנושא הזה של הבקיאות ברצו, והבקיאות בשוב, כמה אדם יכול לדבר? בהתחלה הוא חושב שזה רק בבשוב. כן, כאילו אני מכיר רק ירידות. זה בכלל לא נכון. יש לך עליות, יש לך התלהבות, ואתה חווה מדי פעם חוויות נפלאות. רבנו אומר באיזו שיחה, שאין אדם שלא מאיר לו מדי פעם בתפילה אור אין סוף. מה עושים עם זה? אתם יודעים, רובנו כמו תיירים בעניין הזה. תייר עזב את ביתו הקטן בשכונה המשעממת שהוא גר, ונסע לטיול בארצות הברית. הגיע למפלי הניאגרה. הוא רואה פה איזה חיזיון מלא הוד, מדהים. מה הוא עושה? ומה כל היום תורגלים? פתאום אתה עומד מול איזה יופי מדהים, לא ראית אותו במחייך. מוציא מצלמה. זה היה פעם. היום מוציא מצלמה ושולח את זה מיד לכולם בקבוצה. לטייל בלי מצלמה כאילו לא טיילת. כשאנחנו עוברים איזושהי עלייה, איזו התלהבות, איזה אור אין סוף, אנחנו מרגישים כמו תייר, כאילו וואו איזה מגניב, ומצלמים וממשיכים הלאה. רבנו אומר לא, תרדוף אחרי הקדוש ברוך הוא, מאיר לך עכשיו, אל תצלם, תגיד תודה רבה השם, היה רגע נהדר, ממשיך הלאה. זה בדיוק מה שרבי נתן אומר, זו סכנה ברצו. אתה מפסיק לשאוף לי יותר, אתה אומר וואו איזה חוויה. אדוני, לא באנו לפה לאסוף חוויות, אנחנו באנו פה לעבוד את השם יתברך. להוציא מהכוח אל הפועל את המהות הנשגבת שלנו, שמרגע שנולדנו, כל העולם הזה רק עוסק בעבודה אחת כל הזמן על כל שלוחותיו, לדכא אצלנו את הרגשת גודל מעלתנו ולאן אנחנו יכולים להגיע. אנחנו מוקפים בדברים מנמיכים, אז אנחנו נהיים נמוכים. בדיבור נמוך, בתרבות נמוכה, בכל מיני עניינים נמוכים. אבל אם אדם זוכה לשבת ולהגיד את כל התהילים בשירה וזמרה והתרגשות והתלהבות, ונניח שזה לקח לו 4 שעות, כי הוא אומר ממש לאט והתרגשות, אחרי 4 שעות האלה, כי מישהו יגיד לו, הוא הילד שקט וכאלה, מה הקשר? מה הקשר? מה לי ולזה? כי אני עכשיו במקום אחר, אילאי, מרומם, אחרי תפילה, אחרי תורה. אבל מה שרוב הזמן אני לא במקום אילאי ומרומם. ואם אני כבר אומר תהילים, עושה טובה לאנושות, אז אני אומר, אמרו בחבד, אמרו שסגולה 3 מזמורים ביום באלול, ואסור להרוס את המנהג. אז אומר 3 מזמורים בערך כזה, והתפילות הן תפילות כרגיל, והלימוד גם כן לא איי איי איי, וכולי וכולי וכולי, אז אני לא במקום אל היום רומה, ממילא כל הנמיכויות בעולם נדבקות בי, ומעניינות אותי. ואני מתחבר איתם. אז לכן, כמה צריך להודות לנפתלי, שזיקה את כולנו, לשבת בימי אלול, ולדבר מדברים גבוהים, עילאיים, ממורממים, וודאי וודאי גם הדוברים, וגם המאזינים, זכו לפחות לרגע אחד, להתרומם קצת. רגע של רצו. אני אסיים, אני רוצה להקריא לכם 2 משפטים, ספר חיי מוהר"ן, בו רבנו מדבר על הנושא הזה, של בקי ברצו בקי בשור. אמר שאצלו הרצו אינו שום עבודה אצלו, ועיקר העבודה והיגיעה אצלו היא בחינת השוב. כלומר, כי בעבודת השם יש בחינת רצו ושוב, שזה ביחזקאל פרק א' והחיות רצו ושוב כמראה הבזק, וזאת הבחינה היא אצל כל אדם, אפילו אצל הפחות שבפחותים. שימו לב טוב, זו שיחה של רבנו, חיי מוהר"ן, סימן ריש נון ב', אומר רבנו, הבחינה הזאת של רצו ושוב, היא אצל כל אדם, אפילו אצל הפחות שבפחותים. אז רלוונטי לכולנו. כמה שלא נחזיק מעצמנו פחותים, עדיין אנחנו נכללים פה בעניין, וזה קשור אלינו. כי כל אדם מתעורר לפעמים לעבודתו יתברך, בפרט בשעת התפילה, שלפעמים מתלהב ליבו מאוד, ואומר איזה דיבורים בהתלהבות גדול, וזאת הבחינה, בחינת רצו. כל אחד מאיתנו, בברכת המזון, תפילת 18, כך הוא ממלמל את המילים, ופתאום, תבנה ירושלים לרחב, במהרה בימינו, פתאום מתעורר לו באיזה משפט, איזה כוונה. מתלהב ליבו, זה בחינת רצו, ואחר כך נפסק ההתעוררות וההתלהבות. ולא נשאר לו, רק הרשימו. וזה בחינת בשור, מה זה רשימו? הזיכרונות. ואז אני מתייק זיכרונות. פעם היה לי תפילה טובה, פעם כשהייתי באומן, וואו, מה הרגשתי שם, פעם, פעם, פעם, זה הכל רשימו, נשאר מזה משהו, וזהו, זה בחינת ושוב. ולא נשאר לו רק הרשימו, וזה בחינת ושוב. אצל רוב בני אדם, עיקר העבודה והגיעה הוא, שיזכה לבחינת רצו, היינו שירוץ ליבו, יתעורר לעבודתו וכולי. אבל השוב הוא קל אצלו, כי זה טבעו, הטבע של רוב בני אדם, שהשוב, כלומר רגע של הירידה, של השגרה, של המצב הנמוך, זה הטבע שלו, זה המצב שהוא מכיר. אז עיקר העבודה שלהם, איך לזכות לרצו, איך לזכות להתלהבות. אבל אצלו זיכרונו לברכה, היא להפך. כי מחמת שכבר שיבר וביטל גופו לגמרי, ומחמת זה הרצו בטבעו, ועיקר הגיעה שלו היא בחינת ושוב. כי באמת הוא בהכרח שיהיה שוב גם כן כל זמן שהוא צריך לחיות, כי אם לאו חס ושלום מסתלק בלא איתו, ועל כן בהכרח שיהיה רצו ושוב. למדנו כאן שני דברים חשובים מאוד מהשיחה הזאת. אחד, חייבים רצו ושוב, זה לא תקלה. אפילו הצדיק הגדול רבנו הקדוש אומר על עצמו שהוא גם כן חייב את הבחינה של ושוב. העלייה והירידה הזאת זה הדופק של החיים, בלי זה אי אפשר, זה כמו הנשימה. צריך להוציא אוויר ולשאוף אוויר, ככה זה, זה המצב. חייבים רצו ושוב, זה לא תקלה. זה לימוד אחד. ולכן, לא מאבד את הראש מהעלייה, ולא נבעל מהנפילה. זה חלק מהחיים. אלה החיים. זה לימוד אחד. לימוד שני, שהסתתר כאן בתוך המילים. מה גורם לי שדווקא אבא שוב זה הטבע שלי? הגוף. כי הוא אומר שהצדיק, בגלל שהוא שיבר וביטל גופו לגמרי, אז אצלו הרצו זה הטבע. הגוף עומד כמכשול בפני הרצו. יכול אתה אומר, מה הקשר? איך הגוף מתקשר לי? הקדושה והזכות של הגוף. עד כמה שהאדם יותר קשור בתאוות השונות, זה גורם לו מצב שהטבע שלו זה הבשוב, והרצו זה עבודה קשה, שירוץ ליבו ויתעורר בתלהבות. אז מה עושים? כמו שידענו אחרי שהרופא אמר לנו, או הדיאטנית, או מישהו שכנע אותנו, שכנים לצאת להליכה או לריצה כל ערב. ופה חם, ופה קר, ופה מזיעים, ופה נתפסים השרירים, וזה לא, קיצור, זה לא היה דבר הכי נעים, בהתחלה לפחות, זה ממש לא נעים. אתה אומר, תשמע, אין ברירה, אין ברירה, יש דיאטה, יש כושר, יש חייבים, אין ברירה. גם בעבודת השם אין ברירה. ולכן, אדם עושה עבודה, להכין את ליבו לעבודת השם יתברך, כמו שאנחנו מבקשים על כל עם ישראל, ואכן לבבם אין לך, צריך לעשות עבודת הכנת הלב, כדי שהלב ירוץ בהתלהבות, ותהיה לו התעוררות ויהיה לו רצו. זה דורש אימון ותרגול, ושום משפט קסם, או ספר מדהים, או שיר נהדר, לא יכול לקצר תהליכים. בלי אימון, בלי תרגול, לא נרכוש את הבקיאות הזאת. כשלא נרכוש את הבקיאות הזאת, כשנעלה, נאבד את הראש, וכשניפול, נהיה המומים ומבולבלים, ואנחנו לא רוצים את זה, רוצים משובדת, שמזכנו של כולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, מזנים ירדו ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, עובדת השם מתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שרו עמנו, נלווה אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם מתברך. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ואנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם, ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שערו עמנו, בעזרת השם ברך. ואני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה. הדיבורים שרבי נחמן מברסלב, הם תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון. והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים. כמו סיפורי מעשיות, שאין לזה פירוש ככה זה וזהו. אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק. התורה של הצדיק היא אינסופית. ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו. שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את התורה, או אותו צדיק שאמר את התורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך. אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו. כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתהוות. אם אתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה. זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ואירורי תשובה אמיתיים. וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מאירה לך את הצדיק שבתוכך, מאירה את נקודת הצדיק שבך. ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו. יש לפעמים תוכניות רבות מגוונות, אני בטוח אתם, בעזרת השם ברך, תוציאו מזה את מירב התועלת ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם ברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה ותאורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום ששידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. מאחלים לכם המשך הזנה עריבה לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ראש השנה. ידועים דברי הגמרא בכמה מקומות, כל המנהגים שאנו נוהגים בראש השנה, אכילת סימנים טובים, מתרחקים מכל מיני מאכלים, הן מחמת שמם או דברים מרים, מהסיבה שהגמרא מביאה שסימנה מילתה. זאת אומרת, שהשנה מתחילים עם סימן טוב, יש השפעה על ידי הסימן, שזה מעביר השפעה במציאות לכל השנה כולה. מובא בשם הזוהר, מי שישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. שם ישמור ויציל. ופה הדברים לכאורה מבהילים. מה הכוונה ישן? מה, לא נשן ראש השנה יומיים? הפוסקים הספרדים, הבן איש חי ועוד, כותבים, אדם בעלות השחר בראש השנה בשני הימים צריך להיות כבר ער. כמובן, המנהג הוא עד חצות היום. זאת אומרת, עלות השחר זה 72 דקות לפני הזריחה. אם נסתכל בלוח מתי הזריחה, 72 דקות לפני, אדם צריך להיות כבר להיות ער. גם אם התפילה מאוחר, אז הוא צריך לדאוג להיות ער. אבל פוסקי הדור האחרון, הגאון הרב אוירבך, ומרן הרב עובדיה גם כן מסכים עם המהלך הזה. הם טוענים, כל זה בזמנם, שאנשים היו רגילים לקום מוקדם מאוד. אבל היום שאדם, רוב העולם רגילים לקום קצת יותר מאוחר, ויש הרבה מניינים מתחילים להתפלל בשבע, שש וחצי, נמצא שאדם ישן בעלות השחר, זה לא בכלל האיסור הזה של שינה בראש השנה. ולכן, רק אדם שיתעורר, הוא ימשיך להיות ער. אבל אם הוא ישן והמניין מאוחר, יש לו על מי לסמוך, והוא לא חייב להיות ער כבר בעלות השחר. תודה רבה ושנה טובה.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מראש השנה. כידוע, ראש השנה הוא שני ימים טובים. בראש השנה יש לנו יום טוב ראשון ויום טוב שני. עושים קידוש בשני הימים. הדלקת הנר חובה להדליק נרות יום טוב גם בליל ראשון וגם בליל שני, עם ברכה. בשופר מברכים גם ביום הראשון גם ביום השני. יש רק הבדל אחד בין הספרדים לאשכנזים, זה לגבי ברכת שהחיינו בתקיעת שופר ביום השני. אבל שאר הדברים שהחיינו בקידוש, גם בקידוש של ליל יום שני. לכתחילה עדיף להביא פרי חדש או בגד חדש, אבל מי שאין לו מברך שהחיינו בקידוש. זה בין הספרדים ולאשכנזים. מה עושים לגבי הכנה מיום אחד לשני? נכון שנפסק שראש השנה שני ימים נקראים יום האריכתא, דהיינו יום אחד ארוך, ובגלל המשפט הזה, רבים חושבים, יום האריכתא, נעשה מה שרוצים מיום לשני. אבל הכלל הוא כך. יום האריכתא נפסק רק להחמיר ולא להקל. וכמה שזה רק לחומרה, לכן אסור להכין מיום הראשון ליום השני. הדלקת הנר, מי שמדליקה נרות יום טוב של יום שני, דהיינו ביום הראשון, לפני השקיעה רוצה להדליק, יהיה מותר בתנאי שיש חושך בבית. כי אם לא, אז אין הנאה מהנרות, ונמצא מכינים מיום טוב ראשון ליום טוב שני, זה אסור. אז אם עשינו שעון שבת, מחשיך את הבית, מורידים את התריסים, אז יש הנאה מהאור. זה בסדר, אם לא, וזה הטוב ביותר, להדליק את הנרות אחרי צאת הכוכבים. כדי שלא יהיה בעיה של מכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני. אבל יום האריכתא, יום ארוך זה רק להחמיר, לא להקל. תודה רבה ושנה טובה.

0: יום אחד תקום מלא דאגות.
1: שלום ויום נפלא לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל שמחים להעביר אתכם מיד אל שיעורו של הרב ארז דורון. בבקשה והאזנה מחכימה ועריבה.
0: ומילה דשטות על הסוף

רבנו שואל, או שמישהו שאל אותו, למה הוא חוזר כל הזמן על הדברים, אותם דברים, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אותו דבר. אז הוא אמר, זה דומה לבן אדם שהיה מאוד חולה, והוא היה כל כך חולה שהפה שלו היה סגור, ולא, אי אפשר להכניס לו אפילו תרופות. עד שבא איזה רופא ואמר למלך, תראה, יש תרופה מאוד מאוד נדירה, בשביל לעשות את התרופה הזאת, צריך להוציא הון של כסף בשביל טיפה אחת מהתרופה הזאת. אבל יש עוד בעיה, שהבן שלך, הבן של המלך היה חולה, הפה שלו סגור, אי אפשר להכניס שום דבר. אז מה נעשה? הוא אמר, צריך להפיק חביות של התרופה הזאת, שזה בכלל, רק למלכים יש כאלה סכומים בשביל להפיק כזה דבר. ואז מה נעשה? נשפוך את זה על הפה שלו, אולי שנייה אחת ייפתח לו הפה, יתכנס טיפה אחת, זה תרופה מצוינת, אבל צריך הרבה לשפוך עד שאולי ייכנס משהו. אז ברוך השם, עוד פעם ועוד פעם חוזרים על אותם דברים, אולי זה טיפה תיכנס, ואז התרופה תעזור. אז רבנו כותב, תורה ממחת, כשאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמראין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום. שריך עליך. אז מה, גם אשריך. אז בוא נגמור רק את הקטע הזה, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד ולא התחיל כלל לכנוס לשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא עדיין מלא אוביות וגשמיות וערורים ובלבולים גדולים, וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם, איזה דבר שבקדושה אין מניחין אותו, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. על כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. אין על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד מאוד ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וכל הנעל עבר על כל הצדיקים, כאשר שמענו מפיהם בפירוש שנדמה להם שהשם יתברך אין מסתכל ופונה אליהם כלל, מחמת שראו שזה זמן רב שהם מבקשים ויגעים ועושים ועובדים עבודת השם יתברך, ועדיין הם רחוקים מאוד מאוד, ואילו לא היו מחזקים עצמן מאוד לבלי להסתכל על זה, הם נשארים במקומם הראשון ולא היו זוכים למה שזכו. והכלל האהובי הכי, זה אחד המקומות הנדירים, אולי המקום היחיד שרבנו משתמש בלשון כזאת שמדבר אלינו באופן ישיר, הוא לא מדבר על משהו, הוא מדבר איתנו בצורה אישית. והכלל האהובי הכי חזק ואמץ מאוד, וחוז עצמך בכל הכוחות, להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל, או כיוצא בזה. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה תדע, שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מתנתק עצמו, מעט מעט מן גשמיותו, ופונה להשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. ואפילו נקודה קטנה מאוד, שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות העליונים, כאשר תבין היטב מן המעשה של הצדיק, שיתגבר עליו מאוד העצבות כמובן אצלנו. על ידי זה ישמח מאוד, יחזק עצמו בשמחה תמיד, כי עצבות מזיק מאוד מאוד. ודע שתכף כשאדם רוצה להיכנס בעבודתו יתברך, אזי תכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות, כי עצבות היא סיטרא אחרא, והשם יתברך שונא אותה. זה לא הכל, אבל זה חלק גדול. אז בואו נתחיל לראות. או, ברוך השם.
רבנו מתחיל ואומר, כשאדם נכנס בעבודת השם, מה זה נקרא שאדם נכנס בעבודת השם? אדם יכול לעשות מצוות, אדם יכול ללמוד תורה, אדם יכול לעבוד על המידות, הוא יכול לעשות הכל, וזה לא יהיה עבודת השם. מה זה נקרא לעבוד את השם? מאוד פשוט. אני עבד, אני משועבד, אני משרת. כל מה שאני עושה, אני עושה את זה רק בגלל שזה מה שהאדון רוצה. לא הגיוני, כן הגיוני, מבין, לא מבין. אני עושה את זה, ואני עושה את זה בשמחה. אחרת, מי רוצה עבד עצוב, שכל מה שאומרים לו, תעשה לי את זה? טוב, בסדר, נו, אני אעשה לך. על המקום הוא מפותר, נכון? זה כתוב בתורה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, אתה לא עובד את השם בשמחה, אתה לא עבד שמח, שם ירחם. באו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך וסיגוך. מה עשיתי? עשיתי מה שאמרת. כן, אבל לא היית שמח. נו, אז מה הבעיה? אז מי צריך אחד כמוך? זה לא הבנת את הנקודה. מה, אתה עושה לי טובה? אז הנקודה שמדברים על עבודת השם, זה בדיוק כמו שאנחנו רואים. הסתכלו במעשה מחכם ותם. ותראו דבר מדהים. החכם והתם התחילו ביחד. אותו דרך. למדו ביחד, ונכון שהחכם היה חכם וחריף מאוד, והתם היה לו שכל פשוט, היה בן אדם תמים, אבל לא היה נראה כזה משמעותי ההבדל ביניהם בחיים שלהם. מי שמסתכל בסיפור, מתי מתחיל הפיצול? מתי התם מתחיל לעלות למעלה במהירות עצומה, והחכם מתחיל לרדת?

לא, לא עושים דברים סתם. בוא נחשוב על זה. זה שיהיה הגיוני. אבל כמה שאני חושב על זה יותר, נראה לי שבכלל הוא לא צריך אותי. אולי בכלל אין מלך. מכאן מתחילה ירידה אדירה, עד שבסוף החכם מוצא את עצמו בתוך בוץ, מאבד את הגדולה שלו, את הפרנסה שלו, את הכסף שלו, את הכל הוא מאבד. אתם שומע, המלך רוצה שתבוא אליו. המלך רוצה אותי? מה התגובה? שתבח שמו. אותי? אני יכול לעזור משהו? יאללה, אני בא. איזה שמחה, איזה כיף. ושם, ברגע שהוא אומר את הנקודה הזאת, אני רוצה לעבוד, טוב לי לעבוד. טוב לי להיות משרת. מיד הוא עולה, בדרך לבית מלוכה, כבר ממנים אותו לשר. והוא עולה ועולה ועולה ועולה, עד שהוא מגיע להיות משנה למלכות. למה? כי שהוא שמע שהוא צריך להיות עבד, הוא אמר, איזה יופי, חיים יפים. זה מה שאנחנו נעשה עוד כמה ימים, בעזרת השם. מה זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא? אתה מלך, אתה מלך, זאת אומרת, אני בשמחה מוכן לשרת אותך. לא מעניין אותי שום דבר, רק לשרת אותך. מה זה משנה אם אני, החיים שלי, יצליח לי מה שרציתי, יהיה לי בית יפה, בית מכוער, ילדים חכמים, ילדים טיפשים, מה זה משנה? בטח שזה משנה, נכון? אם אני עשיר, או אני, או חולה, או בריא, זה משנה, נכון? אז בן אדם שאומרים לו, אתה עבד, הוא אומר, זה לא משנה. כי אם אני עשיר, או אם אני עני, אני בין כך ימות. אז אחד מת עשיר, אחד מת עני, וכולם נפגשים באותו מטראז', אחד ליד השני, יושבים, זהו, מה זה משנה? ואם אני אצליח בחיים וכולם יכירו אותי ויעשו לי כבוד, יום אחרי שאני אמות אף אחד לא יזכור אותי. מה זה משנה? את מי זה מעניין? אותה והכבוד שלך. אז באמת זה לא מעניין. כל מה שבן אדם עושה בעולם זה פשוט לא מעניין. זה מעניין אותי. כל אחד זה מעניין אותו, זה נורא מעניין אותו. אם חייכו אליו או חיבדו אותו, אם כואבת לו הבטן או כואב לו הראש, או אם אשתו מתנהגת אליו יפה או לא. זה מאוד מעניין אותו, אבל באמת זה לא משנה. קהלת אומר על אותם האנשים שכבר מתו, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה. היה בן אדם בעולם, הוא אהב את זה, הוא שנא את זה, הוא קינה בזה, הוא חלם על זה, איך הוא יעשה, איך הוא זה. מי זוכר אותך בכלל? את מי זה מעניין? אף אחד לא יזכור אותך. אז מה כן מעניין? מעניין שיש אחד, אנחנו אומרים באשרי, מלכותך מלכות כל עולמים. כל העולמות, כל היקום אתה שולט. וממשלתך בכל דור ודור. בכל הדורות, כל הזמן, כל המקום, אתה שולט על הכל. ואני, עם כל השטויות שלי, יכול לשרת אותך? כבוד גדול בשבילי. מה זה משנה החיים שלי, הדברים שלי, הבעיות שלי, הסמכות שלי? זה משנה. אבל זה לא כל כך משנה ביחס לזכות הזאת שאני אשרת אותך. אני יכול לתרום לך משהו, אתה צריך אותי, איך אומר אתה? מיד נזדרז ורץ בשמחה. המלך רוצה שאני אבוא אליו, שתבח שמו. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. המלך, המלך, המלך. מה זה המלך הזה כל הזמן? המלך, הכוונה, זה מה שמעניין אותי. מעניין אותי שאתה תצליח במלכות שלך. אני רוצה לשרת את זה. אני לא רוצה הכל בחשבון שלי. אפילו כשאדם עושה תשובה, אז יכול להיות שזה הכל בחשבון שלו. למה אתה מצטער שעשית עבירות? פעם אחת הייתי פה, אחת הפעמים שזכיתי להיות בציון, ערב ראש השנה, היה לפני הרבה שנים, אז באתי לציון ורציתי לעשות תשובה. ככה זה המצווה. אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני כל כך מצטער על מה שעשיתי. ואז, זה יפה, נכון? באמת, השתדלתי להרגיש את זה. באמת אני מצטער. ואז פתאום הגיעה לי עוד מילה. מילה אחת לא חשבתי עליה בעצמי, זה הגיע ממקום אחר, אולי מרבנו, אולי מהשמיים, לא יודע. אני כל כך מצטער על מה שעשיתי לך. פתאום הבנתי שהמשפט הזה זה לא משפט רגיל. אני לא מצטער על מה שעשיתי בגלל שאיזה בושה זה שאחד כמוני עשה כאלה דברים. לא מתאים לכבוד שלי, אני מחזיק את עצמי צדיק. אז איך עשיתי כזה דבר? איי, זה לא בסדר. לא, זה לא מצד איך אני עשיתי כזאת בושה לעצמי שאני לא כזה צדיק כמו

שחשבתי. זה לא תשובה, זה גאווה. לא מתאים לי, אז בגלל זה אני גם מתייאש. צדיק אני לא יהיה, אז עזוב, בשביל מה? לא, אני מצטער שאני עשיתי לך את זה. אתה כל כך טוב אליי, אתה כל כך מטיב איתי. איך אני עשיתי נגד רצונך? זה כואב לי שציערתי אותך, שפגעתי בך. לא בגלל שיהיה לי עולם הבא, או לא יהיה לי, שיהיה לי את מה שאני רוצה, או לא יהיה לי, אלא בגלל שאני פגעתי בך. זה מצער אותי. הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, זה נקרא עבודת השם. עבודת השם, אני עבד של מי שמלכותו מלכות כל עולמים, כל העולמות, ממשלתו בכל דור ודור, כל הדורות, הוא שולט על הכל, כל האנשים, כל המקומות, כל ההיסטוריה, כל הדברים, ואני יכול לעשות משהו בשבילו. אני כל כך שמח, כל כך משמח אותי. אז זה זכות עצומה שיום אחד יהודי מתעורר ואומר, אולי אני אעבוד את השם. לא בגלל אבא שלי ואמא שלי וסבתא שלי והרב שלי ומה שהלחיצו אותי או אמרו לי, לא בגלל שאני מפחד ולא בגלל שאני ארוויח ולא בגלל שאני אפסיד, אלא בגלל שאני רוצה להיות עבד. אני רוצה לעבוד אותו, זה זכות בשבילי, אני שמח. אז עכשיו, כשבן אדם נכנס בעבודת השם, אז אם היו שואלים אותנו, אז מה קורה? אז לפי דעתנו, מה שקורה זה שאז יגיע הקדוש ברוך הוא עם כל המלאכים, עם כל הצדיקים, ויעמדו מולי ויגידו לי, אשריך, כל הכבוד לך, אין כמוך, הצטרפת לעבדים של המלך, מעכשיו אנחנו ניתן לך כל מה שאתה רוצה, אנחנו נעלה אותך, ואתה תרגיש טוב, אתה תרגיש אור, אתה תרגיש התעלות, תרגיש שמחה, ומגיע לך מחיות כפיים, שאתה הועלת בטובך, לחשוב את זה בכלל, לשרת את המלך, זה מאוד יפה מצדך. ומאותו הרגע עד סוף החיים, אנחנו נחיה חיים מאושרים, כמובן כמו שמגיע לעבדים של המלך, שהוא שומר עליהם, יש להם בגדים יפים, וכל אחד יש לו את הסימנים שלו, את הסמלים שלו, כמו שכל אחד אוהב ללכת עם דברים שמראים את החשיבות שלו, אני עבד של המלך, וזה הכל בסדר, זה מה שיהיה. אבל זה לא ככה. מה לעשות? אז זה בעצמו שרבנו מגלה לנו את הסוד הזה, זה סוד עצום. למה? כי בן אדם שרוצה להיות עבד, רוצה, אני רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא את עצמי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה מאוד יפה. באמת זה יפה, באמת אמיתי זה יפה. אבל צריך לבדוק אם זה אמיתי. מי אמר שזה אמיתי? דוד המלך אומר, הן אמת חפצת בטוחות. אומר רבנו הסבר, בן אדם אומר, אני באמת רוצה את האמת. הקדוש ברוך הוא אומר, באמת? תביא בטוחות, תביא ערבונות, תוכיח שאתה רציני. איך אני אוכיח שאני רציני? הנה עכשיו המבחן כניסה. אבל בדרך כלל, כשבן אדם הולך להתקבל לאיזה עבודה, או לאיזה דבר בצבא, או לאיזה דבר שיש לו חשיבות, אז, ועושים לו מבחן, אז אף פעם לא יגלו לו את התשובות של המבחן, נכון? הנה, אתה רואה, זה השאלות, וככה תענה, זה התשובות. אז אם אומרים לו את התשובות, אז מה המבחן בזה? אבל היצר הרע הוא כל כך גדול, שאפילו אם יגלו לנו את המבחן, יגידו לנו מה המבחן, יגידו לנו את התשובות הנכונות, עדיין זה עבודה לא פשוטה. אז זה מה שרבנו אומר. אני אגיד לך את המבחן. אתה רוצה לעבוד את השם? אני אגיד לך מה יקרה. אני מגלה לך סוד גדול. לא כל אחד יודע את הסוד הזה. לפי דעתך היה צריך להיות הפוך. אז הנה אני אגיד לך מה יהיה, אל תהיה מופתע. אתה תקבל הדרכה מראש, אל תהיה מופתע, בוא תראה מה יקרה. ואף על פי כן זה קשה. אני אגיד לך בדיוק מה יקרה. אף על פי כן זה קשה. דוד המלך אומר, מתהילים, אנחנו אומרים את זה בתיקון הכללי, בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו. דרך לקדוש ברוך הוא, דרך, איזה דרך רוצים? יפה, תאורה משני הצדדים, חלק, עדיף עם רכב ממוזג, ככה מתקרבים לשם, הכל יפה, חלק, דופק, מצב רוח טוב, מזג אוויר יפה, ואם יש מבחוץ אנשים שמוחאים כפיים, עוד יותר טוב. אז מה אומר דוד המלך? זה לא הולך ככה.
בים דרכך. הדרך היא בים. בים? איזה דרך יש בים? בים אין שום דרך. זה בדיוק. אין דרך. אז איך אתה רוצה שאני אלך? אל תלך. אז איך אתה רוצה שאני אתקדם? תעמוד, תחשוב לבד. נראה מה יהיה. בים דרכך ושבילך במים רבים. ועקבותיך לא נודעו. תן לי סימן, איך הולכים, מה הכיוון. אין מפה, אין שום דבר. עכשיו לך תמצא את זה. אתה עומד מול הים, אין דרך, אין סימנים, אין שבילים, אין שום דבר. בבקשה. אבל בא רבנו ואומר, אני אעשה לך טובה, ואני אגיד לך את הדרך. אתה יודע מה הדרך? אזי הדרך שמראים לו התרחקות. כשאדם נכנס בעבודת השם, ברגע שאתה רק חושב את זה, אני רוצה להיות משרת. אני לא רוצה שהכל יהיה סביבי. אמר לי זה חבר, הוא אמר, הרבה אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא זה הנהג שלהם. מה זה נהג? קח אותי לפה, קח אותי לפה, תעצור לי פה, חכה לי רגע, לא, עכשיו לכאן, עכשיו לכאן. זאת אומרת, יש לי את הכיוון שלי, ואם לא אכפת לך, תעזור לי להגיע לזה. למה אתה לא נותן לי את הדבר הזה? ביקשתי ממך כמה פעמים, למה אתה לא נותן? סע ימין, עשה שמאלה. לא, הקדוש ברוך הוא זה לא נהג שלי. אני נוסע שלו, הוא נוסע לאן שהוא רוצה. הוא לוקח אותי לאן שהוא רוצה. לא שעכשיו אני מחליט, אני לא מחליט כלום. זה נקרא עבד. עבד שמח, כמו אתם. אז מה קורה שאדם רוצה להיכנס בעבודת השם? שאדם נכנס בעבודת השם. אזי הדרך, אומר רבנו, אני אגיד לך סוד, סוד אדיר, שאני מאמין שבשמיים היה ויכוח גדול וכתרוג גדול, שלא יגלו לנו את הסוד הזה. מה, זה מבחן ומגלים את התוצאות לפני המבחן? אז מה עשינו בזה? אז אף על פי כן. הדרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. תשימו לב למילים שרבנו אומר. הוא אומר, מראים לו ונדמה לו. מה זה מראים לו ונדמה לו? זה סרט. זה לא באמת. זה מה שאתה מרגיש. זה מה שאתה רואה. אבל זה לא האמת. אתה רואה את זה. אתה מרגיש את זה. אבל זה לא האמת. כמו אחד ש... רואה איזה סרט שמשהו נורא מפחיד קורה שם, והוא נורא מפחד. ממה אתה מפחד? ממה שאני רואה. מה שאתה רואה ומה שאתה מרגיש, זה לא האמת. זה רק מה שאתה רואה ומה שאתה מרגיש, וזה כלום. אז רבנו אומר, תדע לך, הניסיון הוא באיך זה נראה לך, ומה נדמה לך. ככה אתה מרגיש. ותדע לך שאם אתה מרגיש את זה, אז זה הכיוון, זה הדרך. אבל זה לא האמת. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ורבנו עכשיו יגיד שנדמה לו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אני לא רוצה אותך. לא רוצה אותך. אתה לא בכיוון, אתה לא עושה מה שאני אומר. אחד כמוך, מלא שטויות, מלא קלקולים, מלא תאוות, מלא שקרים. אני לא מעוניין בך. עובדה שאני לא נותן לך להתקדם. אתה רואה, תסתכל על עצמך, אתה רואה שאתה לא מתקדם. בתורה אתה לא מתקדם. בהתחלה חשבת, תבין את הכל ביומיים. התחלת ללמוד, ראית שאתה לא מבין כלום גם אחרי שנתיים. אז תרגע, אתה לא מבין, אתה פשוט לא מבין. תהיה אמיתי. תפילה, ככה מתפללים, ברכות, ככה מברכים, שמירת הפה, שמירת העיניים. תסתכל על עצמך, נו באמת. אתה לא בכיוון, נכון? אז תבין לבד שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, אני לא רוצה אותך, אני לא מעוניין בך. ורבנו אומר, והוא מרגיש שזה נהיה יותר גרוע, יותר גרוע. הוא יותר עם תאוות, יותר עם מידות רעות, יותר עם רצונות נמוכים, יותר כל הזמן יותר גרוע. אז בן אדם שנכנס לאיזה עבודה, והוא רואה שהוא לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, לא מצליח, מה הוא יעשה? נגיד, תודה רבה. זה לא בשבילי, וילך הביתה. זה מאוד דומה לסיפור של רבנו על החביות. סיפור קצר, שתי שורות. רבנו אומר, היה מפעל אחד שהמפעל הזה היה ממלא חביות. אנחנו לא יודעים במה הוא מילא אותם, ביין, בשמן, בזהב, ביהלומים.
לא יודעים. ואנשים באו לעבודה למלא את החביות, וכל מה שהם מילאו נשפך החוצה. והחכמים שביניהם אמרו, מה אכפת לנו? אנחנו מקבלים משכורת. והטיפשים אמרו, הכל נשפך החוצה, אני לא רוצה לעבוד פה. לפי דעתנו, החכמים והטיפשים זה הפוך. חכמים אומרים, מה קורה? לא, זה לא יפה לעבוד סתם, בוא נראה, אני לא רוצה לעבוד סתם. והפוך, אלה שאומרים, מה אכפת לי? אז זה חוסר אחריות. רבנו אומר, לא, וככה זה עובד במפעל הזה. ויכול להיות שאם היינו באים למנהל של המפעל והיינו אומרים לו, אדוני, יש פה בעיה. חבל על הכסף, חבל על המשכורות. מה הוא היה אומר? תקשיב, ככה זה במפעל, תמשיך לעבוד. אז מה בן אדם נורמלי כמוני, כמוכם היה עושה? היה הולך הביתה. האדם נורמלי היה אומר, מה, אני סתם יעבוד? אז מה אם אני מקבל משכורת? עוד מעט גם תגיד לי לעשות ככה כל היום ותן לי משכורת. מה יצא מזה? שום דבר, זה לא רציני. זה שטויות. אני בן אדם רציני. לא יוצא כלום. הולך הביתה. זאת אומרת שבן אדם רגיל לחשוב על העבודה שלו, הוא רוצה לראות מה יוצא. תן לי לראות מה יוצא, מה התמלא. אני רוצה להתמלא. יאללה, תביא. תורה, קדושה, אורות, הבנות. ככה להיות, נגיד, בבית, אני רוצה להיכנס, ערב שבת, כולם עומדים דום, מצדיעים, כולם מתוקים, כולם יושבים, לא זזים, הילדים שרים, המנה מוגשת בזמן בדיוק. ככה, נכון? מתאים? התקדמתי. זה מראה שאני בן אדם רציני, שהכל דופק, זה שבת, כמו בספרים, יורד אור משמיים, כולם בהתרגשות, והילדים שומעים את הדברי תורה, והאישה לא עייפה ורק אומרת, אשריך בעלי, זהו, נכון? אז למה שאומרים שבת? לא ככה? אז זה שבת, לא? או נגיד בלימוד, בן אדם לומד, אז הוא רוצה שהוא ילמד קצת, ילמד כמה דפים, ופתאום הוא יבין את הנקודה, וכל מי שיבוא הוא יסביר לו, בוא תראה איזה יופי, איך הבנתי בדיוק את הפשט ומכאן וזה, ויגיד לו, אשריך זה בדיוק כיוונת למערשה. יותר מזה, מה שאתה אומר, מילה במילה המערשה אמר. אז כמובן שהוא בענווה יגיד, איי, איזה זכות, אחד כמוני, אבל הוא יודע, הוא כיוון למערשה, אין פה חוכמות. מה, הוא לא בדרגה של המערשה, אבל הוא כיוון, הוא כיוון. אז בינינו הוא התקדם, נכון? התקדם. או נגיד בתפילה, הוא מתפלל, לא, בסדר, אחרי לוקח לו קצת זמן עד שהוא מתרכז, הוא מתפלל, ואז בסוף התפילה הוא פותח את העיניים, הוא רואה חושך בבית כנסת, כולם הלכו, בעצם עברו שעות, הוא אפילו לא ידע איפה הוא נמצא, הוא מרגיש כזאת התעלות, אבל כמובן בענווה הוא הולך, סוגר את הדלת, הולך הביתה, לא מספר לאף אחד לאיזה דרגות הוא הגיע, אבל באמת אנחנו יודעים שהתקדמתי, לא? מה? אז בסדר, לא בכל התחומים, לפחות חלק, אז לא בשבת, רק בתורה, רק בתפילה, רק זה. עכשיו בן אדם רוצה לעבוד את השם, הכל הפוך, לא כיוונתי למערשה, אפילו לא הבנתי את הפשט ברשי, והגעתי הביתה, השם יעזור, לא צריך לפרט, ובתפילה גמרתי לפני כולם, בכלל עשיתי בכלל תפילה אחרת, זה בכלל לא התפילה הנכונה, איזה יופי, ולא מדברים עכשיו על שמירת העיניים ושמירת הלשון, עכשיו רבנו אומר, הכל בסדר, המשיך הלאה, תתחזק, אתה בכיוון, מה אני בכיוון? רציתי להתקדם, רציתי להתקדש, רציתי לדעת תורה, רציתי להרגיש קדושה, מה אתה אומר לי שאני מתקדם, איך אני מתקדם? מה זאת אומרת מראים לי התרחקות? אני מרוחק, אני רואה את האמת. מה אתה עכשיו אומר לי? לא נורא, תתעודד. רבנו לא אומר, תתעודד, יהיה בסדר, לא נורא. נכון, אתה באמת גרוע, אבל זה רק מבחן, אל תתייאש. יעבור זמן, לא יודע כמה, אולי תוך שבוע או חודש מקסימום, יהיה בסדר. רבנו לא אומר את זה. רבנו אומר, הוא באמת, אז מה האמת? זה מה שאני מרגיש. אבל מה זאת אומרת אני מרגיש? אני רואה את זה במציאות. רבנו אומר, אני רואה, מראים לו התרחקות. אני רואה את זה בעיניים, אני יכול להסביר את זה. בבקשה, תראה איך זה נראה. מציאות. מה אתה מספר לי שזה הרגשות? זה מציאות. רבנו אומר, אני אגיד לך את האמת. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות.
באמת צריך לב חזק לשמוע את הדבר הזה, כי זה לא הגיוני. הוא לא אומר לי, ובאמת לא נורא, באמת אתה רחוק, תתחזק, יעבור זמן, יקרבו אותך. הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר לא נורא, מבין אותך, זה פשוט הכנה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, כל ההתרחקות, כל ההתרחקות, הכל, הכל, הכל, הכל, כל מה שאמרת ועוד הרבה דברים, הוא רק כולו התקרבות. מה? איך זה התקרבות? ככה זה נראה. אז רגע, זה הקדושה? זה שיא הקדושה? שאני לא אבין פשט, שאני לא אתפעל כמו בן אדם, שאני אסתכל לפה שלא צריך, אדבר מה שלא צריך, ואני אריב עם אשתי ועם הילדים, והשבת שלי יהיה גיהנום, ואז אתה תגיד לי, לא, זה בסדר, זה ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, זה הדוגמה של ההתקרבות. ככה נראה בן אדם מקורב. כולו התקרבות, זה הכל התקרבות. איך התקרבות? איפה ההתקרבות פה? אני לא מבין. אני רוצה לראות משהו. מה, בספרים כתוב שהתקרבות זה כל מה שאמרנו. להבין, ללמוד, מידות טובות, קדושה, זה התקרבות. ועכשיו אתה בא ואומר לי הפוך. לא, זה לא התקרבות. ההתרחקות זה ההתקרבות. אז יופי, בוא נעשה עבירות ונרגיש שהכל קרוב לשם, נהדר. זה מה שמדברים פה, לא? אז רבנו ודאי לא מתכוון לזה. על מה הוא מתכוון? אז בואו נחזור להתחלה. אמרנו, כשאדם נכנס לעבודת השם, אז עבודת השם זה שאני משרת. משרת, אין לו הבדל אם הוא עכשיו הולך לנקות את הביוב או שהוא הולך צחצח את החלונות. אין לו הבדל אם הוא עכשיו, המצווה שלו זה לאכול סעודת שבת או לצום בתשעה באב. זה מה שצריך לעשות, אני אעשה. מה שצריך לעשות, אני אעשה. באמת משרת, אין לו הבדל. הנקודה שלו זה השירות. אבל בציור של ההתקרבות, יש שגיאה בתפיסה. כשבן אדם רוצה להתקרב לעבודת השם, עדיין יש בו את הדמיון של אני במרכז. אז גם את עבודת השם הוא מצייר בתור אני במרכז. בציור היפה הזה, שהכל הולך חלק, הכל הולך נעים, אני מבין ואני סבלני, והעולם מאיר פנים, ואני כל הזמן במוחין דגדלות, ואני כל כך מאושר, והתפילות שלי מתקבלות. הציור הזה קוראים לו אני ואפסי עוד. אני. צדיק, אבל אני. אז מה הבעיה? אין שום בעיה, זה מאוד יפה. זה מאוד נעים. אבל זה לא עבודת השם. להרגיש על הגובה ולהצליח בחיים, בקדושה, זה לא עבודת השם. זה לא חוכמה. אני מוכן לעבוד בארמון של המלך, אבל רק בתנאי, אני אקבע את המשכורת, אני אקבע את התפקיד, אני אקבע את הלוח זמנים של העבודה, ואז אני מוכן. תודה רבה. אתה מפוטר. ככה לא מתקבלים לשום עבודה. אתה רוצה להתקבל לעבודה, אתה צריך לעשות מה שאומרים לך. אז אם כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, אז הפוך, כל ההתקרבות הוא רק כולו התרחקות. אז בוא נראה רגע את הצד הזה. אם זה היה התקרבות לפי שיטתנו, לפי שיטת אני ואני ואני, אז התקרבות זה כל הדברים היפים והנעימים והחוכמה וההרגשה והקדושה וההתעלות. כל הדבר הזה, כל ההתקרבות הזאת, היא רק כולה התרחקות. למה? אני מרגיש טוב. כן, אני מרגיש טוב, אבל אני רחוק. מאוד רחוק. מאוד מאוד רחוק. הגמרא אומרת שאדם מתגאה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. אני לא יכול להיות איתך, להתראות, האמת לא להתראות, שלום. לא רוצה להיות איתך בקשר. הגמרא במסכת סוטה מקדישה כמה עמודים, רק להסביר כמה זה גרוע גאווה. מתחילים בזה שזה לאו דאורייתא. זה לא איזה מידה רעה.
נגיד כעס זה לא לאו דאורייתא, זה מידה רעה, אבל אין לאו אל תכעס, ואם תכעס זה עבירה. זה לא נחשב עבירה, זה לא יפה, זה לא טוב, זה מזיק, זה כאילו עובד עבודה זרה, אבל זה לא עבירה. אבל גאווה, חזל אומרים שזה כן. למה? כל מקום שכתוב ישמר פן ועל, זה לאו. וכתוב ישמר לך פן, תשכח את השם אלוקיך, אסור לשכוח את השם. ומי שמי שמתגאה, מה כתוב, מה התורה אומרת עליו? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אז הנה בוא נחבר. רם לבבך ושכחת, ישמר לך פן תשכח. אחד שמתגאה, הוא עובר לאו דאורייתא של שוכח את הקדוש ברוך הוא. אני לא זוכר אותו עכשיו, אני עכשיו במרכז, הקדוש ברוך הוא לא נמצא אצלי בלב, לא נמצא אצלי בראש. והגמרא נותנת שם רשימה מפחידה של דברים, שמי שמתגאה אז הוא בעל מום. וכאילו באה להעריות כולם, וכאילו בנה במה, והקריב עליה קורבן לעבודה זרה, ואין אפרו ננער לתחיית המתים. מה עשיתי? צדיק, אני מקורב לשם, כל החיים שלי מוארים, כולי מידות טובות, אני מכוון למערשה, ומכוון גם לדעת אשתי, ובשלום איתי, והכל נהדר, והכל מצוין. מה הבעיה? אין שום בעיה, רק דבר קטן, מאוד קטן. אין קדוש ברוך הוא. זה הכל. אתה עובד את עצמך. אז כשאדם נכנס לעבודת השם, הוא נכנס לסיפור אחר. אם אתה רוצה להיות באליפות, באולימפיאדה של עבודת השם, אז יש כאלה כל מיני מתחרים, כל אחד יש לו שרירים, בוא נראה מה אתה מסוגל לעשות. אחד, גומר את השס, אחד, קם חצות, אחד, זה דברים טובים, לא מדברים נגד זה, אבל בתור מה אתה עושה את זה? אתה קם חצות בשביל לבכות על עם ישראל, או אתה קם חצות בשביל לחשוב לעצמך בבוקר, איזה צדיק אני. ואיך אשתי בכלל מעיזה בכלל להגיד לי שרוצה שאני אעזור לה עם הילדים, כשצדיק כמוני קם חצות? היא לא מבינה באיפה אני אוחז בכלל. אתה לא מבין איפה אתה אוחז. אם אתה קם חצות בשביל לבכות על עם ישראל ולא אכפת לך מהילדים שלך, אז כנראה גם על עם ישראל לא אכפת לך. אז למה קמת? אין, מה יותר מחצות? למה זה חצות? חצות זה העיקר. אה, כן? איפה זה העיקר? באולימפיאדה זה העיקר. יש שס, חצות, דברים טובים, דברים גדולים, אבל למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה בשביל להראות לכולם, אבל בענווה, מדומה, כמובן. איזה גדול אני, איזה צדיק אני, איזה מקום ראשון אני. ומה יקרה אם אני לא אהיה מקום ראשון? אז אם אני לא מקום ראשון, אז אני לא רוצה כלום. הגמרא מספרת סיפור על ירובעם בן נבט, שבכל מקום ששמו מוזכר, אז מופיע התוספת המפחידה, אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. מאוד לא נעים שככה זה השם של הבן אדם, אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. ואומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא בא לירובעם ואמר לו, תחשבו על המשפט הזה, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואמר לו, מה זה משנה מה הוא אמר לו, היינו צריכים להגיד אמן על מה שהוא אומר, חזור בך, תחזור בתשובה, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. איזה עסקה טובה, נכון? שלישייה, קדוש ברוך הוא, משיח, ירובעם, חברותה. הצעה טובה לכל הדעות. הלוואי עלינו, נכון? הלוואי עלינו גם הרבה פחות מזה. אבל ירובעם בן נבט אמר, שאלה, מי בראש, מי ראשון? טוב, הקדוש ברוך הוא ראשון, אין ברירה, מה נעשה? זה הקדוש ברוך הוא. טוב, מה נעשה? אין ברירה, נכון? אבל יש פה שני בני אדם, אחד משיח ואחד ירובעם. אז מי בראש? האמת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני ואתה ובן ישי. אז כבר התשובה מונחת בשאלה, בסיפור. אבל ירובעם רצה להיות סגור על זה, לא, שלא יהיה ספקות. נכון, אמרת לי, אני ואתה ובן ישי, אבל מה שבטוח, אני רוצה לדעת, ברור, מי בראש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. אם כבר שאלת, נהפוך את זה, בוא נראה מה תעשה. אמר לו ירובעם, אם ככה אני לא רוצה. ולא חזר בתשובה ואין לו חלק לעולם הבא, ולא נשאר ממנו שום דבר, כלום, אפס, אפר, לנצח. מה זה? מה קורה לבן אדם? אז תדעו לכם שחזל מספרים לנו סיפורים, הם לא מספרים לנו אף פעם דבר שלא קשור אלינו באופן אישי. זאת אומרת, אם אני קורא את הסיפור הזה ואומר לעצמי, איפה הבן אדם הזה נמצא? מסכן, לא בכיוון. אז אני לא בכיוון. כי אם חזל מספרים לי את זה, הם רוצים לספר לי משהו על עצמי. הם אומרים לי, תקשיב, אדוני היקר, יהודי יקר,
תדע לך שאתה באותו מקום יכול להיות. זה לא נורא רחוק. למה? אתה גם רוצה להיות מקום ראשון. מה חשבת? אתה רוצה להיות מקום ראשון בכל הדברים. ואם לא הולך לך, נגיד אם אתה לא מהשורה הראשונה של עובדי השם, נגיד בתפילה, אז מה קורה לך? אתה גם אומר, אם ככה אני לא רוצה. טוב, אני אתפלל, אבל אני תקתק. אני לא צריך להתאמץ, כי אני לא מקום ראשון. ואני לא עכשיו תלמיד חכם, מקום ראשון, שורה ראשונה, כולם אומרים, וואי, הרב הגיע. אז בשביל מה? אז טוב, אני אעשה את השיעור יומי שלי, אבל חבל להשקיע. זאת אומרת, זה כמו ירובעם, אני לא רוצה. אם לא מקום ראשון, אני לא רוצה. אני רוצה להיות בראש. לא אכפת לי להיות צדיק, אבל בראש. לא בראש, בסדר, אז בוא נצא ידי חובה. זה לא עבודת השם, זה עבודת עצמך. כי בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא שמח גם אם אתה נוטל ידיים בבוקר. זה עבודת השם. מה, זה לא דבר גדול, נכון? תארו לכם, יבוא מישהו ויגיד, תקשיבו, אני רוצה להציג בפניכם אדם מדהים, איש בעל מידות שראוי לשבח ולכבוד עצום. הנה הוא לפניכם. מה הוא עשה? הבוקר נטל ידיים. לא ליד המיטה, אבל הוא נטל. כולם יגידו, מה קרה? נכון? מה זאת אומרת? כל אחד עושה את זה. מה אתה... למה הוא נטל ידיים? כי הוא עבד השם. הוא בן אדם שבור, רצוץ, אין לו כוח לקום בבוקר, אין לו כוח לחיות. אבל הוא קם בבוקר, והוא חצי שעה חשב, למה אני צריך להגיד מודה אני? הרי זה שקר. אני לא מודה, אני רוצה למות. למה אני אומר את זה? וככה הוא שכב עם עיניים פקוחות וחשב, מודה, לא מודה, מודה, לא רוצה, מה אני משקר, מה אני משחק, מה אני זה. אבל בכל אופן, בסוף, אחרי שעה, הוא אמר, טוב, בסדר, מודה, מודה אני לפניך. אתה יודע מה? ניתן לך צ'אנס. החזרת בי נשמתי, בסדר, אולי היום יצא ממני משהו. זה עובד השם. שאף אחד לא ימחא לו כפיים, כי אף אחד לא יודע מזה, ואם הוא יעמוד ויספר את זה, כולם יצחקו עליו. מה אתה בא להגיד? אמרתי היום, מודה אני, שר כוח, עשה סיום, תזמין את כולם, ותראה איזה בן אדם גדול אתה. כן, אבל זה עובד השם. עובד השם זה אחד שאומר פסוק אחד, אחד שאומר תיקון הכללי, אחד שלמד קצת, ודווקא בדברים הקטנים, למה אתה עושה את זה? אף אחד לא ימחא לך כפיים. או, זה סימן שאני עושה את זה לשם שמיים. ולכן שרבנו מדבר בתורה ראש פה ב' על למצוא נקודות טובות, הוא מדבר דווקא על נקודה. בוא נראה אם אתה יכול לסמוך בדבר קטן. כי דבר גדול יכול להיכנס בו עניין של גאווה. אתה יכול לעשות פרצוף של ענב עד מחר. אבל אם עשית דבר גדול, אז קשה... ברור שאתה מרוצה מעצמך. גמרת מסכת שבת, יפה, סיים סעודת סיום, זה טוב, הלוואי שכולנו נגמור את כל השס ונהיה צדיקים גמורים. אבל כשבן אדם עושה דבר גדול, אי אפשר לדעת מה הנקודה, וגם הוא בעצמו לא יודע מה הנקודה. לכן רבנו אומר, אתה רוצה להיכנס לעבודת השם, אין בעיה, שלב ראשון תפסיק עם ההתקרבות המדומה, תפסיק עם המחשבה הזאת שאתה צריך להצליח ולהיות גדול ולהראות בענווה גדולה לכולם איזה גדול אתה. תפסיק עם זה. והקדוש ברוך הוא יעשה לך טובה ויקלקל לך את זה. אתה לא תצליח. אתה רוצה להתקבל לעבדים של המלך, המבחן הראשון, אתה, זה מבחן הכישלון. כל ההתקרבות היא כולה התרחקות. אם אתה רק... תלך על המקום הגבוה, רק על ההצלחות, אז אתה לא בכיוון. ורבנו נותן סימן, אם בן אדם רוצה לבדוק את עצמו, אם יש למישהו ספק איפה הוא עומד, אז רבנו אומר, תבדוק איך אתה מתנהג, למשל כשאתה מברך לבד, ומול אנשים שאתה חושב שהם יעריכו את זה שתברך. איך זה נראה? אותו דבר? אם כן, אתה בן אדם אמיתי. אם לא, שם יעזור לך. זה מאוד פשוט. באים אנשים שרחוקים מהקדושה, ואני מזדמן לידם, אני מברך כזה, רק שלא יקלטו אותי, כי זה, מה? אתה עובד של השם, מה אכפת לך מה הם חושבים? כן, אבל לא נעים. למה לא נעים? כי
כי הם יכולים חלילה לחשוב עליי שאני משהו לא בסדר איתי. מה זה משנה? לא, זה לא נעים. אבל אם יבואו עכשיו כמה רבנים ואני יגידו להתברך, יבואו לבבא סאלי ויגיד להתברך, אני לא אברך אותו דבר, נכון? אני אביא ברכה. למה? שידע מי אני. פשוט מאוד. זה לא דבר מסתורי. כולנו נמצאים בסיפור הזה. אז רבנו אומר, יש מצב שכל ההתקרבות המדומה שלך, ההצלחות שלך וההתקדמות שלך, זה פשוט מאוד התרחקות. כי אתה מתרחק מהשם. אתה רק מתמלא באוויר, אתה מתמלא בעצמך. וכשזה לא נוגע לעבודת השם, כשזה נוגע לכבוד שלך, אתה תעשה מזה רעש ובלגן. וכשזה יהיה עניין של עבודת השם בלי מחיאות כפיים, אתה תעשה את זה בזריזות ולא מעניין אותך. אז, אבל אם אתה רוצה להיכנס לעבודת השם, אשריך. אז תדע לך שמה שיקרה הדרך, שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. עכשיו בוא נסביר את זה, איך ההתרחקות זה התקרבות. אז הנה זה בדיוק. אני רואה שזה לא הולך לי. פעם הולך, 10 פעמים לא הולך. שמירת העיניים, שמירת הלשון, שמירת הזמן, כל השמירות למיניהם. לא משהו. אני רחוק. אני רחוק, הנה אני רואה את האמת, אני רחוק. בלימוד, בזה, בכל הדברים. אני מסתכל על עצמי באמת, בלי לעשות רושם על אחרים, אני רחוק. אז עכשיו יש לך הזדמנות שכל ההתרחקות, כל הדבר הזה הוא באמת רק, אתה מתקרב, עכשיו אתה מתקרב. למה אני מתקרב? כי עכשיו בוא נראה, אתה ממשיך או לא. אם אתה לא ממשיך, מה אתה מוכיח? שזה הכל בשביל הגאווה שלך. לא, זה לא בשבילי, זה קשה מדי. מה זה קשה מדי? תעשה מה שאתה יכול. ליטול ידיים זה קשה, להגיד פסוק זה קשה. מה קשה? תעשה מה שאתה יכול, תעשה משהו. לא, אבל זה לא משהו רציני. אז זה הכל גאווה. אבל אם אתה ממשיך לעשות, ואתה מצליח ונכשל ונכשל ונכשל ונכשל ומצליח ונכשל ונכשל ונכשל ונכשל. מה? עכשיו מה קורה איתך? כל ההתרחקות הוא כולו התקרבות. אתה יודע למה? כי זה שאתה עוד בכלל בסיפור הזה, זה מראה שאתה בן אדם אמיתי. אתה באמת רוצה לעבוד את השם. אתה לא משחק, אתה לא מחפש את הכבוד שלך. אתה יודע שאתה לא מקום ראשון וגם לא מקום 20, אתה לא בשום מקום. אתה לא קיים בכלל, תראה איך אתה נראה. אז למה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה מתאמץ? בשביל מה אתה בא עוד פעם לאומן? מה קורה איתך? למה אתה אומר תיקון הכללי? תראה, זה לא תיקון הכללי, זה השם ירחם. לא, אבל אני רוצה. אני רוצה לעבוד את השם. אני אעשה מה שאני יכול, אני אשרת אותו. רבי חיים ויטל כותב בשער הגלגולים דבר מדהים. הוא אומר שהמצוות של האדם והעבירות של האדם זה שני דברים שלא נוגעים אחד בשני. זאת אומרת, כל מצווה שאני עושה, כל מצווה, כל תפילה, כל תורה, כל רצון, כל דבר טוב, זה מקדש אותי, זה מקדם אותי. ואם חלילה עשיתי עבירה, נכון שזה מלכלך אותי, אבל אפשר לנקות את זה. זה לא מבטל אחד את השני. זאת אומרת שגם אדם שעשה חלילה את כל העבירות שבעולם, ברגע שהוא עושה מצווה, זה נקרא מצווה, זה דבר קדוש. העבירות יעשה תשובה או על ידי איסורים, או אני לא יודע, זה ימחק. אבל המצווה היא מצווה. ובזה שהוא עשה את המצווה הזאת, הוא משרת את הקדוש ברוך הוא. הוא משרת אותו, דווקא הוא משרת אותו. אחד אמר לי, אני לא יכול יותר לעשות שום דבר. למה? אמרתי לו, הוא אומר לי, אני בגיהנום. אני מרגיש בגיהנום. אמרתי לו, מצוין. הוא אומר לי, מה מצוין? אמרתי לו, תראה, בגן עדן יש הרבה כאלה שעובדים את השם. בגיהנום, רוב אלה שבגיהנום לא עובדים את השם. אז יש לך הזדמנות בגיהנום לעבוד את השם. מאוד פשוט. לא, אני מרגיש גיהנום. אז מה אכפת לנו מה אתה מרגיש? זכה למצוות. הוא מרגיש גיהנום. בסדר, גם אני מרגיש גיהנום. מה זה קשור מה אתה מרגיש? אבל אתה יכול לעבוד את השם. אתה יכול להגיד פסוק, אתה יכול ללמוד משהו, אתה יכול להגיד אני רוצה להשתנות, אתה יכול להגיד אני לא מתייאש, אתה יכול לעשות איזה מצווה, אתה יכול לחייך למישהו. כן, אבל אני בדיכאון. מה זה משנה? תחייך למישהו, עשית מצווה. ושימחת אותו, אפילו שאתה בדיכאון. אתה יכול להניח תפילין, כן, אבל מה זה שווה? מה זה קשור? זה שווה.
כן, אבל מה, אני, תראה מה שעשיתי בשבת, מה עכשיו אני אעשה סעודה, מה, על מי אני צוחק? אתה לא צוחק על אף אחד. זה מצווה. כן, אבל זה לא קשור מה עשית. מצווה זה מצווה. מצווה זה עומד בפני עצמו. ואם אתה מרגיש בגיהנום, או שאתה מרגיש רחוק, אתה מרגיש שאתה לא בכיוון, ואתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך מי רוצה אותך, ואף על פי כן אתה עושה משהו בקדושה, בלי להיות צדיק גדול, אז כל ההתרחקות זה כולו התקרבות, כי ברגע זה קוראים לך עבד השם. נכון שיש לך בעיות, נכון שיש לך חסרונות, נכון שאתה לא מושלם, הכל נכון, אבל העובדה שעשית דבר שאף אחד לא ימחא לך כפיים ולא התייאשת, זה מראה שאתה כבר התקבלת, אתה כבר עבד. אז אתה עובד את השם במצב הזה, בדיכאון הזה, בקושי הזה, ואתה עובד את השם. בנטילת ידיים שלך, במודה אני שלך, בשתי משניות שלמדת, בפרק תהילים שאמרת, בזה שקמת מהמיטה, אתה עובד את השם. אתה יכול לעבוד יותר? מצוין. אבל זה לא רק שאתה מושלם, זה נקרא עבודת השם. אם המושלם זה עבודת השם, אז באמת כל ההתקרבות זה רק כולו התרחקות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני באמת משתדל לברך ככה גם לבד. כן. מצב חמור. אנחנו צריכים לעבוד את השם בלי קשר למה שאנחנו מרגישים. רבנו אומר שההרגשה של ההתרחקות היא אשליה. הוא לא אומר שאם אתה מרגיש שאתה קרוב אז סימן שאתה רחוק. אבל תבדוק. הבדיקה זה בהרגשת הריחוק, בהרגשה. ובאמת, שאדם אומר, תראה, אני רואה את עצמי, אני מכיר את עצמי. רבנו אומר לו, בעצם אתה מתקדם. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו. חס ושלום, רבנו אומר, זה בן אדם יכול להתייאש. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע ביגיעות גדולות בשביל עבודת השם יתברך. טוב, אנחנו ברוך השם בכלל עוד לא בסיפור הזה. כשיעברו כמה שנים שנתייגע ביגיעות גדולות בשביל השם יתברך, ונראה שלא התקרבנו, אז יגיע הרגע שנגיד, נו, למה לא מקרבים אותי? אבל אנחנו בכלל עוד לא שם בכלל. אנחנו מתייאשים שאנחנו לא מקרבים אותנו עוד לפני שאנחנו בכלל מזיזים את האצבע. אנחנו עושים שעה התבודדות ואומרים, נו, או לא נפתחו השמיים? רבנו אומר, תראה, יכול להיות שאחד כמה שנים עובד עבודות קשות והוא מרגיש ככה. אז אתה שאתה בקושי עושה משהו ומרגיש ככה, זה הגיוני האמת. מה אתה מתרגש? אפילו אחד שעובד קשה כמה שנים מרגיש ככה. אז מה אתה מייאש אותי? אז עכשיו אתה אומר שאף פעם אני לא ארגיש טוב. תודה רבה. אתה תעבוד, תרגיש רע ותהיה שמח. איזה הצעת עבודה מפתה, נכון? נהדר. תעבוד קשה או אל תעבוד בכלל. ומה שאתה לא תעשה תמיד תרגיש רחוק. העיקר תחשוב שזה קרוב, מאוד מאוד מעודד. אז רבנו אומר שזה אדם נכנס בעבודת השם, זה נקודת ההתחלה. זה יכול לקחת שנים. אבל שוב פעם, נחזור להתחלה. אז מה האופציות? מה האפשרויות? להיות עוד אחד ממיליארדים שיש בעולם, שמה שהוא עושה זה לא מעלה ולא מוריד? אין בעיה. תמשיך לחלום על בית גדול, על טיולים, על אוכל, על עניינים, על כסף, על כבוד. תקבל את זה, לא תקבל את זה, בסוף תמות, אף אחד לא יזכור אותך, אתה לא מעניין אף אחד. זה האופציה. מה האופציה? אין אופציה. לא, אבל אני דתי. בסדר, תהיה דתי. יש אחד עם אורח חיים דתי, זה דבר יפה, זה דבר גדול. זה מצוין, יש גם אפילו עולם הבא על זה. אבל זה לא עבודת השם. כי אם אני עושה את זה סתם בגלל שאמרו לי, או התרגלתי, ואני מחפש בכל דבר מה אני מרוויח, זה לא עבודת השם. ותראו איזה דבר מדהים, שכל הנשמות הקדושות שנמצאות פה עכשיו, איזה המתקת הדינים זה על עם ישראל, איזה עבדים אתם, שבאתם לכאן במסירות נפש שלא תאמן, עזבתם את הבית, באתם למקום המכוער הזה, וכל כך הרבה אנרגיה וכסף וכאב ראש וכל מה, למה? למה? מה תרוויחו פה? אני רוצה לעבוד את השם.
אין יותר אמירה של אני רוצה לעבוד את השם מאשר לבוא לרבנו בראש השנה. אין, רק לבוא. ובאמת רואים שרבנו אומר תבוא. תבוא, תהיה בראש השנה. לאכול, לא לאכול, להתפלל, לא להתפלל, לישון, לא לישון. תבוא. העיקר זה תבוא. למה זה כזה עיקר? כי אני מראה לא את הגדולה שלי, אלא את העבדות שלי. אתה רוצה שאני אבוא? אני בא. ראש שנה, תראה כמה זה עולה. מה יש לי פה עם כל האוקראינים האלה? הלוואי שלא הייתי רואה את המקום הזה בחיים שלי. מה יש לנו לעשות פה עד שיצאנו מפה, לחזור לפה? לא יודע, צדיק אמר, מה אני יודע? אני עבד. להיות עבד של הצדיק ולהיות עבד של השם זה אותו דבר. כשאליעזר עבד אברהם מגיע לחפש שידוך ליצחק, המילים הראשונות שהוא אומר, זה המילים הראשונות שהוא אומר, עבד אברהם אנוכי, זה השלום, אין שלום, עבד אברהם אנוכי. באמת חז"ל משווים את אהבת השם לאהבת הצדיקים, את האמונה בשם לאמונה בצדיקים, את היראה מהשם ליראה מהצדיקים. באמת זה אותו דבר, צדיק נכלל בקדוש ברוך הוא, והוא העבד, העבד נאמן קראת לו. אז כשבן אדם בא לפה, רבנו אמר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. אז תראו איזה דבר יפה. כל העניין שלי זה רק ראש השנה. ומה העניין של ראש השנה? העניין של ראש השנה הוא בדיוק הדבר שדיברנו עליו. עבדות. אתה מלך. אני לא בא ומספר לך עכשיו כמה כואב לי וכמה אני מצטער על העבירות שלי. רבי נתן אומר, יש 10 ימי תשובה. שני הימים הראשונים של 10 ימי תשובה לא עושים בהם תשובה. לא הגיוני. שני הימים הראשונים של 10 ימי תשובה, של ראש שנה, לא עושים תשובה. אסור לעשות תשובה. לא אומרים חטאנו, אבינו, פשענו, לא מצטערים, לא מבקשים סליחה. אז אומר רבי נתן, מה ההיגיון? 10 ימי תשובה, שני הימים ראשונים לא עושים תשובה. אז למה זה נקרא 10 ימי תשובה? זה 8 ימי תשובה. שניים ראשונים זה לא תשובה. אומר רבי נתן להפך. שני הימים הראשונים זה השיא של התשובה. מה השיא של התשובה, אומר רבי נתן? לחזור בתשובה על הגאווה שלי, על הגדלות שלי, שאני כל הזמן אני ואני ואני במרכז ואני, והקדושה שלי והרוחניות שלי ולא משנה מה, אבל זה הכל אני. לחזור בתשובה ולהגיד אני מזיז את זה הצידה, אין את זה, לא מעניין אותי עכשיו יומיים, אתה, לא אני, אני זז הצידה. אתה המלך, אתה שליט, וכל מה שמעניין אותי זה מה איתך. מה איתך, ריבונו של עולם? מה כואב לך? מה משמח אותך? מי חושב על זה? כל היחסים של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא, זה מה איתי? תן לי. במקרה הטוב, תודה שנתת לי. זה הכל אני, זה חוזר אליי. אבל יומיים, אני בצד. אתה. מה קורה עם העולם שלך? מה אתה מרגיש כשאתה מסתכל על העולם? רבנו מביא פירוש של אחד מאדמו"רי חב"ד על הפסוק רחמך רבים השם. פשט הפסוק רחמך רבים השם, שהקדוש ברוך הוא יש לו הרבה רחמים. אז אומר רבנו בשם אחד מאדמו"רי חב"ד, רחמך רבים השם, פירוש, הרחמים שעליך רבים השם. רחמנות עליך. כואב הלב עליך. מצחיק להגיד את זה. למה זה מצחיק? אנחנו לא חושבים ככה. באמת, אם אני אסתכל על העולם העיניים שלך, באמת אני מצטער בצערך. זה באמת, באמת כואב לראות איך מתנהל העולם שבראת. אתה לא שבע רצון, אתה לא שמח, והתעצב אל ליבו. זה מאוד מעציב. כואב, כואב. מה שאתה מרגיש זה כואב. אבל מי מרגיש את זה בכלל? אז באמת, פעם בשנה, יומיים, אנחנו מזיזים את עצמנו הצידה. רק אתה, זה העולם שלך, ואנחנו מאחלים לך הצלחה בעולם שלך. שאתה תצליח, לא בגלל שאני ארוויח או לא ארוויח, שאתה תצליח בשבילך. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. אפילו לא מדברים על יהודים, כל העולם. ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. מה זה, מה אכפת לי עכשיו שמיליון סינים יכירו את השם או לא יכירו אותו? העיקר שיעשו מכוניות ושיעזבו אותי בשקט.
ושלא יפילו את שער הדולר עם כל מיני עניינים. זהו, נכון? רבע מיליון איש נהרגו בצונמי. מה זה משנה לי? זה פגע בשער הדולר. זה מפריע לי בסחירות. זהו, מה אכפת לי מהם? זה לא הסתכלות. זה הסתכלות של בן אדם רגיל, אבל זה לא האמת. זה צריך להיות אכפת לי. טוב, מה לעשות שבקושי אכפת לי מהילדים שלי? אז זה צריך לגדול. בראש השנה זה גודל עד הסוף. מלוך על כל העולם כולו. לא רק שאני יהיה לי טוב, אני שבע מצידי שאחרים יהיו רעבים. שיהיה טוב בכל העולם, שכולם יהיה להם טוב. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, רחמיו על כל מעשיו. אז יומיים זה מה שאנחנו עושים, זה ראש השנה. אני עבד שלך, ואני רוצה להסתכל על העולם, מה זה עבד טוב? עבד נאמן קראת לו, שהוא לא רק אומרים לו תעשה קפה, אז הוא עושה קפה. הוא כל הזמן מסתכל מה אפשר לעשות, מה אפשר לשפר. הוא יצירתי, הוא מחפש, מה עושים? זה עבד נאמן. וזה משה רבנו, שכל הזמן רוצה וחפץ בתיקון העולם. עד כדי כך שגם הוא מביא גרים מצריים ערב רב בגלל שכואב לו. את מי זה מעניין? ויצא מזה תקלה, אבל זה כואב לו. שכולם ידעו, שכולם יכירו את השם. אז זה העניין של ראש השנה. ורבנו אומר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. זה קצת מוזר. רבנו, אין לו עוד דברים חוץ מראש השנה? בודדות, הזמרה, קוטי מוהרן, חצות, מלא דברים. מה זאת אומרת? כל העניין שלי הוא רק ראש השנה. זה לא הגיוני, יש לך הרבה עניינים. ועד רבה, רבי נתן אומר שהעיקר זה הזמרה, ועניין של התבודדות, זה מעלה עליונה, רואים? אז איך פתאום נהיה כל העניין שלי זה רק ראש השנה? לא מובן. ומי שלא בא, אז הוא לא קשור לרבנו? מה זאת אומרת כל העניין שלי זה רק ראש השנה? מה זה ראש השנה? מלוך על כל העולם כולו בכבודך. אתה המלך, אנחנו עבדים, רוצים לעבוד אותך, רוצים לשרת אותך, זה ראש השנה. ורבנו אומר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה. זאת אומרת, רבנו אומר, כל העניין שלי זה השם. השם יתברך. לעבוד אותו. זה העניין שלי. גם שמדברים על התבודדות, וגם שמדברים על הזמרה, וכל מה שמדברים, זה בשביל להיות עבד טוב. זה אימונים לעבדות טובה. זה לא שיהיה לי יותר עולם הבא, זה לא שאני אהיה יותר מאושר, ושיהיה לי משפחה נחמדה. זה לא. זה יכול לקרות, אבל זה לא הנקודה, זה לא הסיבה. רואים שרבנו בעצמו בליקוטי מוהר"ן אומר שאפילו מי שמחפש עבודת השם בשביל עולם הבא, אז רבנו אומר זה הכל תאוות ומידות רעות. איפה רבנו רוצה לקחת אותנו? מי בעולם מדבר על דברים כאלה? הפוך, בעולם אומרים תלך עם גאווה, תלך, העיקר תהיה מקום ראשון. לא משנה, העיקר תשמור מצוות. מה אכפת לנו איך? לא אכפת לנו למה? העיקר תשמור מצוות. זה לא כל כך עוזר. אבל רבנו בא ואומר, לא, אתה יכול לשנות את כל הראש שלך. אתה יכול להסתכל על העולם בצורה אחרת. להיות עבד השם, זה שייך לך, זה בשבילך, אתה רוצה את זה. אין לך משהו אחר. זה מה שמעניין אותך באמת. וזה העניין של ראש שנה. רבנו אומר, אבל כשאתה רוצה להיכנס לעבודת השם, אז מראים לך התרחקות. ואם ראש השנה זה עניין של עבודת השם בגדול, אז אולי אפשר להגיד שעכשיו צריכים להראות לנו את הכי התרחקות. כי עכשיו זה אני נכנס לעבדות. עכשיו אני בא להראות שאני עבד. אז איך עבד מוכיח שהוא עבד? בזה שהוא מראה שהוא הכי חכם, שהוא הכי מוכשר, אז אי אפשר שיהיה הרבה עבדים, רק הכי מוכשרים. הנה, הכי חכם, הכי יפה, הכי עשיר, הכי מוכשר, חמישה אנשים, כל השאר מפוטרים. אבל זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא אומר שרוצה שכולנו נהיה עבדים. אז איך אני יכול להיות עבד אם יש לפניי איזה מיליון יותר טובים ממני? כי זה לא העניין. זה לא העניין איפה אתה בשורה, בדירוג. זה לא אולימפיאדה. זה עבדות. זאת אומרת, מה שקורה, אני שמח. למה באתי לפה? להראות עבדות? בסדר, אז גנבו לי את המזוודה, אז ההוא מעצבן אותי, והוא סוגר את החלון, והאוכל לא מסתדר, ופה חיבו את המים, ופה הדליקו את האור, ופה ככה, ובכלל כואבת לי הבטן, ולא בא לי להתפלל, וכל מיני תקלות. אז מה קורה? זה ראש השנה? ככה ממליכים את השם?
ככה ממליכים את השם. בוא נראה מה אתה עושה במצב הזה. אתה יכול להגיד, טוב, אני אעשה מה שאני יכול. כן, אבל תכננתי שיקרה משהו גדול, שאני אצא מפה עם המלך, עם הרגשה של, שזה אני, המלך, בעצם. נכון? הרגשה כזאת שעשיתי את זה. מה עשית? המלכת את עצמך, מה עשית? לא, הכל לקום, הכל לפוך, לא הלך, לא הסתדר, פה זה. איזה מין דבר זה? אני כבר יומיים, כואב לי הראש. מה זה? למה באתי לפה? באתי יום ראשון להיות רגוע, כואב לי הראש. איזה מין דבר זה? ריבונו של עולם. כזה מין דבר זה, ככה תעבוד אותי. אתה יכול לעבוד אותי ככה? תעבוד אותי. אתה לא יכול לך הביתה. לא, אני רוצה לעבוד אותך ככה. אתה יכול לרצות, זה לא עבד. אל תתכנן לי מה יהיה, אני אתכנן לך. ואם אתה תקבל את זה בחיוך, ותשתדל, טוב, אז כנראה שאתה עבד. אז זה העבודה שלנו, ביום הזה, בימים האלה, לא להראות שאני נורא חכם, ונורא מוצלח, ונורא צדיק. כמובן, ברור שצריך להשתדל למלא את הזמן, בתורה, בתפילה, בתשובה, בהכל, אבל לא בשביל להראות איזה גדול אני. כי אם זה מה שאני עושה, אז הקדוש ברוך הוא רחמן, והוא יפוצץ לי את זה. ואז יגיע הרגע שאני אצטרך להמליך אותו. על הכאב ראש שלי, על האוכל הלא טעים, על מי שמעצבן אותי, על זה שלא מצאתי מעניין וקמתי בכלל בעשר, ואיפה אני ואיפה זכור ברית, ואיפה, מה קורה איתי בכלל? עכשיו תמליך את השם. עכשיו תגיד, רגע, ליטול ידיים אני יכול? מה זה שווה? להגיד ברכות השחר אני יכול? כן, בוא נתקתק. למה לתקתק? אתה יכול לעבוד את השם? כן, אבל זה לא ב... במה? זה לא ב... אז תעשה את זה כמו שזה, אבל תעשה את זה באמת כדי לעבוד את השם. כל אחד במקום שלו, כל אחד בדרגה שלו, כל אחד מה שהוא יכול. שיסתכל על עצמו, אני עכשיו בא לעבוד את השם, או שאני בא לעבוד על עצמי, ואני בא למכור פה איזה סיפור של צדיק, שכולם יראו איזה גדול אני. ואיזה בעל תשובה אני, ואיזה חכם אני, ואיזה לא יודע מה אני. אני לא כלום, אני עבד. יגידו לי לנקות את הביוב, תודה רבה. העיקר המלך שמח, ברוך השם. מה אכפת לי להיות מלצר או לתת שיעור? מה זה משנה? זה מה שהמלך רוצה? לא, אבל כן, אבל מה אני רוצה? זה לא משנה כל כך מה אתה רוצה. אז שבן אדם נכנס לעבודת השם, רבנו אומר, הרגשה זה ריחוק. אבל באמת, בתוך ההרגשה הזאת, רבנו אומר, זה התקרבות. אתה יודע למה זה התקרבות? כי אם אתה תקלוט את הנקודה הזאת, אתה תוכל להרגיש שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני רואה שאתה באמת רוצה לעבוד אותי. זה לא מבחן לאין סוף. מגיע רגע שבן אדם אומר, כן, הנה, עובדה שנשארתי, עובדה שלא ברחתי, עובדה שלא התייאשתי, אני ממשיך לנסות, אז אני עבד. כן, אני עבד. נכון, לא תמיד בשמחה. אני עובד על זה. ודווקא בדברים הקטנים, בוא נגיד עוד פרק תהילים, בוא נשמע עוד שיעור, בוא נעשה זה. לא, בשביל מה חשבתי שיהיה ככה, אז לא יהיה ככה. אז יהיה כמו שהשם רוצה. ומי שמסכים שיהיה כמו שהשם רוצה, הוא ממליך אותו יותר מאשר אם הוא יצעק המלך בצרחות שישמעו אותם עד סוף אומן. יותר הוא ממליך את השם, כשהוא שבור ולא הולך לו, והוא אומר, אף על פי כן, מה אני עכשיו יכול לעשות? קידוש, אני אעשה, סעודה, מה, איזה מצווה? שופר? לא, מה זה משנה? זה משנה. כן, אבל תראה, כבר לא יצא לי. לא יצא לך, מה זה משנה? תעשה מה שאתה יכול. בעזרת השם, שיהיה לכולנו שנה של עבדות, שנמליך את הקדוש ברוך הוא.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו שמחים להציג בפניכם את התוכנית משיבת נפש עם הרב אברהם ציון. אז שייתן לנו ביחד המשך האזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: לא ינחסו אותך, רק יתנו...
1: שיחות הר"ן, אנחנו בפרק שנקרא ידיעתו וטרחתו של רבנו בעבודת השם, סימן קנ"ח. סיפר רבנו שפעם אחת בימי נעוריו היה אצל הרב וכו', לא מוזכר שם הרב, ואמר שאז עדיין לא היה אוחז במדרגה הזו של עכשיו, שיוכל לדבר עם העולם, ואף על פי כן יהיה דבוק בהשם יתברך ועוסק בתורה ממש. כן, בזמן ילדותו, נעוריו, רבנו אומר, הוא עוד לא היה במדרגה הזאת של עכשיו. מה זה מדרגה של עכשיו? הוא מדבר עם אנשים, והוא לא רואה אנשים. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא שומע אנשים, הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מדבר, ומביא ממנו רמזים. הוא לא רואה את העולם בכלל, הוא רואה רק לבושים של האינסוף ברוך הוא. אז הוא אומר, במנו הרב, הוא היה אצל הרב המסוים הזה, והוא עוד לא היה במדרגה הזאת, שהוא היה דבוק בהשם יתברך. כי אתה סבור שבפעם אחת באים לכל המעלות, פה הדיבור הזה של רבנו חשוב מאוד. כי אתה סבור, האם אתה חושב שבפעם אחת באים לכל המדרגות? כי לא כן הוא. מה זה אומר? זה מדובר שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מתייחסים לצדיקים, לגדולי ישראל. אנחנו צריכים להבין, משה רבנו היה גם תינוק בטבע. משה רבנו למד גם כן בחדר, גם למד א' ב', וגם עלה ועלה, עלה במדרגות עד סוף ימיו, תמיד הוא היה בעלייה. כשאנחנו קוראים בתורה על משה רבנו, אנחנו לא מזהים על איזה תאריך מדובר, בין כמה הוא היה אז כשהוא אמר את מה שהוא אמר, אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו לא רואים, רואים את זה, מסתכלים על התאריך. אבל כשאתה תתחשב גם בתאריך, אתה תבין שההתנהגות הזאת והדיבור הזה, זה מתאים בדיוק לאותו גיל. כן, בגיל 18-20 שמשה היכה את המצרי. זה מה שהיה אז. ויקצוף משה על פיקודי החיל. יש קטע שמשה קוצף. יש קטע שמשה נעלב מפרעו. רש"י כותב שהוא אמר לו, צאו מפה, לא תראו יותר את פניי. משה יצא בהרון אף, כתוב בתורה. והוא, רש"י אומר שהוא נעלב מפרעו. כשאנחנו מסתכלים, משה, האיש הענב מכל האדם, כשהתורה אומרת הענב מכל האדם, צריך לדעת באיזה תאריך היא אמרה שהוא הענב מכל האדם, הגיע לשלמות המעלות. זה לא אותו תאריך שהוא היה אצל פרעו או תאריך אחר. אז אפשר לקבל בהבנה את הכעס של משה, כלומר, איך משה כועס, איך הוא עושה דבר כזה, כזה צדיק גדול. אבל הצדיק הזה גם היה ילד, וגם גדל וכו' וכו'. זה שרבנו אמר פה בתור משפט אחד, כי אתה סבור שבפעם אחת באים לכל המעלות. כי לא חנו, רק צריכים להתייגע ולתרוח בעבודתו מאוד, קודם שבאים לאיזה מעלה טובה. ואז היה קשה לי, להיות ביחד עם העולם. הפריעו לי, רבן אומר, העולם, כי אנשים הטרידו לי את המחשבה מדביקות השם. אבל מה, אחר כך הוא הגיע למדרגה שהוא ראה את השם כבר בתוך כל המציאות. וכן כמה פעמים סיפר מעניין הפלגת מעלתו. אבל מאוד הוא רגיל היה להגיד על המאמצים שהיו לו בעבודת השם. מאוד התייגעתי, התעניתי הרבה, והוא כבר אמר שאם היה יודע את מעלת ההתבודדות, כמה ההתבודדות גדולה וכמה היא מסוגלת לעשות, לא הייתי מענה את גופי כל כך בתעניות. פעם אחת, אחר שבועות, בקהילת זסלב, שם מקום שהוא היה שם, אמר לפניי, לפני רבי נתן בדרך קובלנה, אוי אוי, איך זוכים להיות יהודים, מתי אני אהיה יהודי סוף סוף? רבי נתן שמע את זה, היה אמור, איך הוא אומר דבר כזה? והייתי משתומם מאוד לפניו על זה, כי כפי מה שאני מכיר אותו, את רבנו ועבודתו, אשר אי אפשר להישאר במוח כלל, כמה הוא התאמץ, כמה התבודד, הוא עוד אומר שהוא עוד לא זכה להיות יהודי. אומר לו רבנו, קלט אותו רבנו, אמר לו, הלא בעת שהייתי יגיע בשביל עבודת השם, לא עלה על דעתי שהזכה לזה ולדעת מה שאני יודע עכשיו, כי אף אדם לא יודע מה יש מאחורי הווילון עד שהוא לא מגיע לשם. אני ידעתי שיש מדרגות כאלה בעבודת השם, וכי עלה על דעתי לחשוף ולהתגעגע על ידע מה שאני יודע עכשיו, כי לא הייתי יודע כלל שום מציאות וידיעה מההשגה הזו לחשוף ולהתגעגע אליה. כן, אם הצדיקים לא היו מגלים לנו מה יש, איך היינו יודעים להתפלל על זה, לבקש, לנסות להגיע למדרגות האלה, אם לא היו מספרים לנו שיש מדרגות כאלה שהם עברו אותם. אז הוא אומר, אני ידעתי שיש דברים כאלה. אם כן, גם עכשיו, בטח שיש עוד מדרגות שאני לא יודע עליהן. לכן אני אומר, מתי אזכה להיות יהודי? יהודי זה יהודי, זה מדרגות בעבודת השם, בהשגת הלקות עד אינסוף. אחר כך אמר, אבל זאת נחמתי, אני מתנחם בזה שכל היום שלי אני מבלה רק על תורה ותפילה.

מספר רבי נתן, שמעתי מפי האיש ששימש אותו בימי ילדותו את רבנו, כן, זה שהיה מלווה את רבנו בעת שהיה עוסק בתעניתים, את התקופה שרבנו עסק הרבה בתעניתים, כאמור הוא ציווה לא לעסוק בזה יותר, היה עושה תעניות 18 פעם בשנה, 18 שבועות, מיום מוצא שבת עד ערב שבת, תענית, שבוע שלם בלי אכילה ושתייה. אז מספר רבי נתן שהוא שמע מאותו האיש שליווה את רבנו בתקופה ההיא, כן, תקופה ההיא רבי נתן עוד לא הגיע להיות תלמיד של רבנו, וסיפר לפני האיש הנ"ל שפעם אחת התענה רבנו משבת לשבת, ובאמצע השבוע ביום רביעי יצא ממנו דם מחותמו ומשתי עיניו ומשתי אוזניו ומפיו. וצעק האיש הנ"ל לפניו, כן, אותו מלווה, אמר לרבנו, תפסיק, תראה מה קורה לך. ואמר שאם הוא לא מפסיק את התענית, הוא הולך, רץ עכשיו הביתה לספר כל מה שקרה. ורבנו הרגיע אותו ופייס אותו בחוכמתו, אמר לו, לא, אל תתרגש, זה לא נורא. זה רק ככה, כשמכבדים התענית באמצע השבוע, אז קורה לפעמים דברים כאלה שיוצא דם, אבל אתה תירגע, זה מהר תראה שיהיה בסדר. זה ביום רביעי של התענית. עד שהוכרח האיש לשתוק. כי רבנו השביע אותו מתחילה, שלא יגלה לשום אדם את התעניתים שלו. פעם אחת, התענה משבת לשבת, ובאמצע השבוע הוכרח לשכב על מיטתו, ורגלו תלה למעלה ושמחם על המות וכרצה מעוצם הלישותו. פעם אחת היה מסוכן מאוד מאוד בליל שבת, אחרי התענית משבת לשבת, כי לא היה מכין לעצמו שום דבר אחרי התענית משבת לשבת, כרגיל, כמו שאנשים מכינים, משהו לאכול אחר כך, הלב, משקה, לא היה מכין. וגם שום איש לא ידע מזה. ואכלת מאכלים שאוכלים שאר בני אדם, מאכלים רגילים, במקום לאכול דברים קלים, אחרי צום של שבוע, קצת חלב, קצת משהו קל, פתאום לעבור בלי שום מחנות, ישר לאוכל, והפעם אחד מסוכן מאוד, והיה רעש גדול. ואף על פי כן אחר התענית משבת לשבת ביום שישי, היה הולך למרחץ, ושם היה המקווה קר מאוד מאוד, והלך לטבול. ועמד בתוך המקווה זמן רב מאוד מאוד, בערך שתי שעות רצופים, שאפילו אדם בריא לא יכול לסבול זאת. בקהילת זלטיפלי, שם התענה רבנו משבת לשבת, זה היה בתחילת דרכו, כשאז רק הוא התחיל. וביום שישי הוא הוכרח לנסוע למרחץ, כי לא היה יכול ללך ברגליו. ואמר שזה מחמת שנודע הדבר לרבים שהוא מתענה, מחמת זה נחלש מאוד. רבנו ז"ל, אף על פי שהיה לו חדר מיוחד בכפר שישב בו לבדו, אף על פי כן היה הולך על פי רוב על פני השדה בתוך איזה יער וכיוצא, והיה מתבודד שם הרבה, אף על פי שהוא היה לו בכפר, היה לו חדר לבד, הוא היה אוהב לצאת דווקא לשדות. ופעם אחת הלכתי עמו בקהילת מדוודוויקה, שהיה דר שם בתחילה, כן, אחרי החתונה שלו רבנו עבר למדוודוויקה, ומספר רבי נתן, והלכתי עמו אנה ואנה אצל השדות והערים. כן, זה היה אחרי שרבנו עזב כבר את מדוודוויקה והגיע ועבר לגור בברסלב, אז פעם אחת רבי נתן ליווה אותו לאותו כפר, ואז שהם הסתובבו שם, רבנו נטע ידו על פני השדות והערים ואמר לי, כל אלה השדות והערים שאתה רואה סביב העיר, כל המקומות האלה סיבבתי כמה וכמה פעמים בהתבודדות, והיה הולך ומתבודד שם בכל המקומות. וסיפר לי ששם על ראש ההר, הוא הצביע לו רבנו על ההר, יש מקום גבוה מאוד, ושם בראשו יש בתוכו כמו בקעה, מהרה. והוא מספר לרבי נתן שאז בזמנו, כשהוא היה גר פה, היה עולה על ראש גובה ההר, ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. ולפעמים היה הולך במקומות אחרים להתבודד, וכל זה היה בקהילת קודש מדוודוויקה, שאז כבר היה צדיק מפורסם בעת שגר שם, שאז התחילו כבר להתקרב אליו חסידים, חוץ מה שהיה מרבה בהתבודדות מאוד בעת שהיה יושב בכפר. וכן בתחילה כשישב במזיבוז,
וגם אחר כך בעת שישב בזלטיפלי, שמות של ערים שרבנו עבר ממקום למקום. מזיבו זה היה מקום הולדתו, עוד בגיל צעיר היה מסתובב שם ביערות, ופה קהילת קודש ברסלב, בכל יום ויום היה מתבודד הרבה, וכמה פעמים היה מתבודד כל היום כולו.

סיפר לי איש אחד מזלטיפלי, שבהיותו יושב רבנו ז"ל בזלטיפלי, פעם אחת בקיץ התפלל רבנו ז"ל בבוקר השכם, ואחר כך שלח את ביתו, הילדה שרה, לקרוא לו, לאיש הזה. ככה האיש הזה מספר לרבי נתן. ובא לרבנו ז"ל ואמר לו, רבנו ז"ל, בוא איתי לטייל. והלך אמו חוץ לעיר, והלך בין העשבים. בשדה ענה רבנו ז"ל ואמר, אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום בגמול, כמה יפה ונאה ששומעים את השירה שלהם, וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם ביראה. מה זה שירת העשבים? שירת הבריאה זה כל פרט בבריאה משבח את הקדוש ברוך הוא. במה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא? במהות שלו. השושנה שהיא כל כך יפה, הרקפת, בשדה. במה היא משבח את הקדוש ברוך הוא? ביופי שלה. תראו את הקדוש ברוך הוא. את התפארת. איזה פלא הוא ברא אותי. אומרת את הרקפת ואומרת את השושנה. תראו את הצפעים, תראו את היופי. תראו את ההתאמה, איפה היא יושבת בתוך השיחים. תראו איזה ריח. זה התפילה של העשבים שמשפחים את הקדוש ברוך הוא. וכן, כל פרט בבריאה, כל, אפילו סלע ואבן, היא מלאה עוד והדר פלא. החוכמה מאין תימצא. פלא של הקדוש ברוך הוא שממציא יש מאין. וזה היופי, וכל אחד משבח את הבורא. ובמיוחד ישראל, ישראל אשר בך את פאר, אומר רבנו, בכל אחד ואחד בישראל יש נקודה שבה הקדוש ברוך הוא מתפאר, וזו התפילה של הנשמה, שהיא משבחת הקדוש ברוך הוא על שעשית אותי כזה. אז הוא אומר לו, אם היית שומע את התפילה שלהם, איך הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, איך היית מתעורר גם אתה לדבר ולהתפלל, תפילה עם כל הלב. אחר כך הלכו יותר ובאו סמוך אל הר אחד שקוראים להר הזה מגילה, שהיה שם סמוך לעיר. ההר הזה, שאל אותו רבנו, מה זאת? מה זה ההר הזה? והשיב לו וסיפר לו עניין אותו המגילה, ואמר לו שילך עמו לשם, בוא נלך לשם. ונכנסו לשם, וכשנכנסו לשם, כן, זה הייתה איזה מערה בהר הזה, לא נראו לחוץ כלל, כי ההר הזה היה חלול בתוכו ועמוק קצת בתוכו. ונכנס לשם רבנו ז"ל עם האיש ענל, וישב רבנו ז"ל שם על הארץ, ולקח מבית יד שלו, מהכיס שלו, ספר שנקרא שערי ציון, תפילות, והתחיל לומר, הוא בכה מאוד מאוד, והיה אומר לאלן מדף לדף, הוא בכה הרבה מאוד מאוד בלי הפסק. והאיש עמד אצלו והחזיק הצוביך, את המקטרת של רבנו. אז רבנו היה מעשן, לפני שהוא הפסיק וציווה עלינו לוותר על התאווה הזאת. ועמד משתומם, אותו מלווה, וראה בחייתו הגדולה מאוד, ושעה זמן הרבה בזה. כאשר פסק לפקוט, ציווה רבנו על האיש, הסתכל בחוץ, יצא מהמערה החוצה לראות מה מצב השמש. הם נכנסו בבוקר. ויצא וראה שכבר השמש עומדת לשקוע. כל כך התמהמה בבחייתו ותפילתו יום שלם בקיץ בלי הפסק. אחר כך ציווה לו להוציא אש, להדליק לו את הלולקה, את המקטרת, וישב רבנו לעשן. וישב מעל ויצאו לחוץ. ואמר לו רבנו שיהיה זמן, שיהיה קשה מאוד להתקרב אליו, אבל עכשיו אני בידיכם. עכשיו אתם יכולים להתקרב. ואתה ורבי יעקב יוסף מזלטיפולי, זה אחד מהמחותנים עם הבת של רבנו. אם תרצו, אני יכול לעשות מכם צדיקים כמוני בעצמי. גם כשיצא לקהילת אומן, כן,
בחודשים האחרונים לפני הסתלקותו, כשהוא עבר לאומן, או חצי שנה, כבר זכה למעלה העליונה שלא זכה באדם מעולם. גם שם, אפילו בחצי שנה האחרונה, שהוא כבר היה לו התבודדות הרבה מאוד. ופעם אחת נכנס הבעל הבית שגר רבנו אצלו בשכנות, באומן, שכן שלו, נכנס פעם אחת לדירה של רבנו, ושם היה לרבנו חדר מיוחד שהיה לבעל הבית כניסה אליו, כנראה היו לו איזה חפצים שם, ונכנס הבעל הבית פתאום לאותו חדר ומצא את רבנו ז"ל, שהיה שוכב על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים על הארץ, אף על פי שהיה חלש מאוד בלי שיעור, שחיותו היה בנס וכמעט שנגבר בכל עת, אף על פי כן הוא עזב דרכו הטוב על פי פשיטות, עד השעה האחרונה שהסתייק למעלה בשלום אשרי לו, שכב על הרצפה וצעק לקדוש ברוך הוא בתפילה.

בכל פעם שהיה מספר רבנו מעוצם הפלגת מעלתו ומדרגתו הגבוה מאוד מאוד, היה אומר בכל פעם, אבל מאוד יגעתי על זה. ועיקר סיפורו בפנינו דברים כאלו היה בשביל קנאת סופרים, כדי שנהיה מקנאים עצמנו במעלתו הגדולה, כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו להתייגע ולתרוח בעבודת השם כמותו. פעם אחת סיפר עם אחד מעניינים אלו, והתפאר לפניו מעוצם גדולת מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה וכו'. כמו שמתפאר, הוא מתגרה עם חברו בגדולות, כאילו כמו שאנחנו קוראים לזה משוויץ, כדי שיתקנה בו חברו. וזה האיש שהיה עם רבנו, אמר לו, מי יוכל לבוא לזה להיות במדרגתכם? יש לכם נשמה גבוהה מאוד מאוד, כך הוא אומר לרבנו. והקפיד רבנו ז"ל מאוד על זה, על מה שהוא אמר לו, ואמר לו, זה החיסרון שלכם. שנדמה לכם שעיקר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם. באמת לא כן הדבר, לא זאת הסיבה. רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי, להיות כמוני ממש. וכל דיבור של רבנו זה אמת. כל אחד יכול להיות כמוני ממש, כי העיקר תלוי רק ביגיעות והעבודות באמת, באמת, באמת. תהיה אדם אמיתי, תרצה באמת ותעשה באמת, תגיע. לא בבריחה, לעשות בכאילו. וכן שמעתי גם כן כדברים האלה מפיו הקדוש אומר רבי נתן כמה פעמים, שהעיקר תלוי רק ביגיעות ועבודות, ולא נשמה גדולה, ולא בגלל שהוא נכדה בעל שם טוב, ולא כל הדברים האלה. כי כל אחד מישראל הוא חלק אלוה ממעל. חלק אלוה ממעל זה החלק שלי ושלך ושלו ושלהם, אותו דבר, זה הכל אלוקות, ניצוץ אלוקי. וכל אחד יכול להגיע לכל המדרגות רק שיהיה באמת. שמעתי בשמו שאמר, העולם סוברים שמחמת שאני נכד הבעל שם טוב, מחמת זה זכיתי למדרגתי. לא כן הוא. רק עם דבר אחד הצלחתי, ועל ידי זה זכיתי לעלות למה שזכיתי. ואיזה? זה העניין של פשיטות, תמימות, התבודדות, תפילה, התאמץ ימים ושנים לדבר, להתחנן לקדוש ברוך הוא שרוצה את המדרגה הזאת, את המדרגה הזאת, את המדרגה הזאת, והקדוש ברוך הוא נותן כרב חסד הוא.

סיפר לי עניין מה שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא ברכות נ"ה עמוד ב', הנחה שוברת גופו של אדם. סיפר שאצלו היה כך ממש, כי בימי נעוריו בעת שהגע בעבודת השם היה לפעמים עושה איזה הנחה, ואחר כך היה מנסה עצמו אם יוכל להגביה ידיו, ולא היה יכול להגביה ידיו, כי גופו היה משתבר באמת ממש מהמת הנחתו. הנחה בלב נשבר כזה, היי, הנחה כזאת כואבת מכל הלב, את הצער שלו על שהוא לא זוכה לזה וזה וזה בעבודת השם, לתקן דבר זה וזה, זה היה שובר את הגוף ממש, כמו שחזל אמרו, הנחה שובר את גופו של אדם. אומר רבנו שהוא היה מרגיש איך הגוף שלו נשבר והוא לא יכול להרים את היד. גם סיפר מגודל הבושה שהיה לו, שהיה מתבייש מהשם יתברך, והיה מרגיש ממש הבושה על פניו, והיה מרגיש כמו מי שמתבייש מחברו מאוד, כי היה מרגיש שמתחילים מראה פניו להשתנות לכמה גוונים, כן, כשאדם מתבייש מסמיק. אז רבינו הרגיש שהוא מסמיק מהבושה שהוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא, כי כל הזמן הוא ראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלו, אז היה מרגיש את הסומק על הפנים מהבושה. הוא כבר נתבהר מגודל הבושה והיראה שהיה מונחת על פניו תמיד, אשר לא נראה כזאת. רבנו אומר בליקוטי מורן שזה קירון אור הפנים. קירון אור הפנים זה נקרא פינת תפילין, שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז זה מתבטא בקירון אור הפנים, שזה נקרא תפילין. שרבנו אומר, תמיד האדם צריך לבדוק את עצמו אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, שזה נקרא תפילין. והרב הקדוש מורנו, הרב רבי נחום ז"ל מצ'רנוביל, אחד מהאדמו"רים, שראה את רבנו בימי נעוריו בקהילת מדוודביקה, התבעל מעוצם היראה שהיה על פניו אז, כשראה את הילד הזה, את רבנו. ואמר האדמו"ר הזה, מה שכתוב בפסוק בשמות כף, למען תהיה יראתו על פניכם, לביתי תחתהו, זה רואים בחוש אצל הילד הזה. ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש. אור, אור היה לו אור בעיניים. בפרט בשבת קודש. היו עיניו מהירות מאוד מאוד, ופניו היו מהירות ומאדימות מאוד בשבת קודש. ומי שלא ראה עוצם קדושתו ורשפה של עבד דבקותו בהשם בשבת קודש, וסדר הקידוש שלו בליל שבת עם סדר השולחן, והניגון שהיה מזמר, התקינו סעודתה, הזמר בשבחין, ושאר זמירות של שבת, כל מקדש, מנוחה ושמחה, אשת חיל, מעין עולם הבא. מי שלא ראה זאת, אומר רבי נתן, לא ראה טוב מעולם, לא ראה חוויה כזאת לעמוד מול הבן אדם הזה ולהסתכל עליו בשעה שהוא ראה את כל העניין הזה. וכל מי שעמד אז באותו מעמד היה מעיד שלא יהיה נראה כזאת עד שיבוא משיח צדקנו, מרוב החוויה שהם הרגישו. כל כך היה דבוק בקדוש ברוך הוא, עד שהם חשו את הקדוש ברוך הוא נמצא איתם על השולחן. ואילו כל הימים דיו וכולי, אי אפשר לבאר אפס קצה ועוצם היופי והקדושה הנוראה והיראה העצומה ועריבת נעימת דבקות נפלא שהיה אז רבנו בענווה באמת, אשר לא נראה כזאת בעולם. וכל זה רק לפי תפיסת דעתנו, מלבד סתרי נסתרות שהיה לו בזה שאנחנו לא מבינים את זה, אומר רבי נתן. קודם הקידוש היה נוטה לקוס בידו של הקידוש, והיה עומד זמן רב עם הקוס בשתיקה לפני השולחן, לפני שהתחיל לקדש, ולא היו שומעים ממנו כי אם רק קצת קול השתוקקות, רק היו שומעים קולות של בינם שרוצה להוציא משהו, אבל עוד לא אמר את הקידוש. ועלה אז למקום שעלה, אחר כך, אחר ששעה הרבה מאוד, פתח פיו בנעימות נפלאה, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ.

פעם אחת שאלתי אותו, מדוע כמה יראים יש, כמה צדיקים, התייגעו בעבודת השם הרבה מאוד, ואף על פי כן לא הגיעו למדרגת הצדיקים הגדולים. ככה רבי נתן שואל את רבינו, אני יודע שיש הרבה גדולים שבאמת עמלו ועמלו ועמלו, ולא הגיעו למדרגות כאלה. השיב רבנו בפשיטות, מסתמה לא התייגעו כל כך. כי הכלל שעיקר הוא ההגיעה והכל לפי רוב המעשה. זה נדמה לך שהם התייגעו כל כך, כי אם היו מתייגעים כל כך, היו מגיעים. שמעתי מרבי יודל זצל, אחד מהתלמידים של רבנו, שהיה מבוגר יותר מרבנו, היה ראש ישיבה של מקובלים, כשהוא הגיע לרבנו ונהיה תלמיד של רבנו, אז הוא סיפר לרבי נתן שהוא שמע פעם שרבנו זל אמר שהוא חידוש גדול בעניין שבירת התאוות, שיש רך בשנים כמוני, כזה צעיר, שברתי את כל התאוות. וזה דבר לא נמצא כלל. לא מצוי דבר כזה. כי נמצאים כמה צדיקים שיצאו גם כן מהתאוות, אבל לא יצאו לגמרי עד עת זקנתם, שכבר נחלשו הכוחות, אבל לא אחד כמוני, בצעירותי, בגיל צעיר, שבר את כל התאוות. ותפס לדוגמה כמה צדיקים גדולים, ואמר שהוא יודע שהם לא יצאו מהתאוות עד שהזקינו. אבל איש רך בשנים כמוני, בימי הנעורים והילדות ממש, ישבור כל התאוות כל כך כמוני, זה אין נמצא כלל. ואין לעיל, שבימי ילדותו ממש, קודם שהיה בן 20 שנה, כבר שבר וביטל לגמרי כל התאוות בתכלית הביטול. והתחיל לספר אז איך הוא רחוק מכל התאוות, ואמר שלאכול נמאס אצלו לגמרי. וכשבא לו את האכילה, קשה וכבד עליו מאוד. כשנזכר מה נעשה מן האכילה, אחרי שהיא מתעכלת ויוצאת, נמאס אליו מאוד מאוד לאכול. והוא מוכר בעת האכילה לשיח דעתו, לחשוב על דברים אחרים, ולא על האוכל, כי הוא לא יכול להכניס את האוכל. אבל כן, הוא מדבר לפעמים בשעת אכילה, כדי שהוא יוכל בשיח הדעת לחטוב איזה מעט אכילה, לתוך גופו, בשביל קיום הגוף. כי קשה ונמאס מאוד עליו האכילה. ובעניין תאוות משגל, בזה אני חידוש נפלא, וכבר מבואר במקום אחר העניין הזה. שמעתי בשמו שפעם אחת נתן את הטלית הישן שלו במתנה לאחד מתלמידיו, ואמר לו, תיזהר מאוד לכבד את הטלית הזאת, כי כמו מספר השערות, החוטים שיש בטלית הזאת, כך שפכתי דמעות לפני הקדוש ברוך הוא, עד שידעתי מהו סוד הטלית.

גדולת נוראות השגתו. סימן קעין ג' שיחות תרן. אומר רבי נתן, שמעתי מאנשים, כן, רבי נתן עדיין לא היה תלמיד של רבנו בתקופה ההיא, אז הוא שמע מאנשים, סיפרו לו שרבנו אמר לרבי שמעון תלמידו ושמשו, כן, מי שזוכר את הסיפורים, רבי שמעון היה בגיל 13 בחתונה של רבנו, שהוא היה בגיל 13 בבר מצווה, והחתונה הייתה ביחד, ואז רבנו אמר לו שהם יהיו חברים, ואז הוא היה תלמידו. אז כשחזר רבי שמעון מעבר לגרניץ, מעבר לגבול, הייתה תקופה שהוא היה מעבר לגבול, רחוק רחוק מהמקום שהם גרו שם, שנתרחק לשם איזה שנים ולא ראה את רבנו זל, ערך 3 שנים היה מרוחק מרבנו. מחמת המעשה שמקרה, וכל זה קרה בגלל המעשה שהיה במדווה דביקה, שרבנו הקפיד עליו, על רבי שמעון, וזה גרם ש3 שנים הוא נעלם מרבנו. ואומר רבי נתן, ואיני בקי במעשה הזאת היטב, כי רבי נתן לא היה בתקופה ההיא, ובמקומות אחרים מסופר שרבנו נתן לרבי שמעון שישמור לו איזה סכום כסף, ורבי שמעון בזבז את זה בלי רשותו, ורבנו הקפיד ואמר לו, אני רוצה לשלח אותך מעבר לנהר דן. הנהר הזה זה היה כבר מעבר לגבול. בגלל הדבר הזה אני רוצה לשלח אותך מעבר לנהר. ובאמת זה קרה, הדיבור הזה של רבנו. סיבב השם יתברך סיבות שבסמוך מאוד התגלגל הדבר שנסע שם רבי שמעון לזיבות הנהר דן, לעשות שם איזה עניין, איזה עסקה, שהוא רחוק, הנער הזה, בערך 100 פרסאות ויותר ממדווה דביקה. כי שם עיקר מדינת רוסיה כידוע. זה רחוק רחוק. ויהודים אינם נמצאים שם כי הם 1 מ-1,000. ובפרט לפני כמה שנים. ונסע רבי שמעון לשם רק לעשות איזה סידור קטן. והשם יתברך סיבב שהתקיים דברי רבנו, והוכרח רבי שמעון להתעכב שם כמה שנים. ומה שעבר על רבי שמעון באותם השנים, יקצרו המון יריעות לספר מה עבר עליו. כי היה דר שם בין הגויים כמה שנים, והיה לו כמה ניסיונות קשים עם כל מיני וכו'. ובתוך כך, באותם השנים שהיה רבי שמעון שם, בתוך כך יצא רבנו כבר מזלת איפלי, עבר כבר עיר, עבר דירה, וקבע דירתו בברסלב, וישב כאן לערך 2 או 3 שנים, ואחר כך חזר רבי שמעון לשם. אז כשהוא חזר, אחרי 3 שנים האלה, אמר לו רבנו זלדה, כמו שהיה חילוק אצלי, מיום לדתי, עד היום שיצאת ממני, כל השנים האלה, מיום שנולדתי עד לפני 3 שנים שעזבת אותי, יש הבדל בין יום לדתי עד היום שיצאת ממני, בהתקדמות בעבודת השם, במדרגות שזכיתי. כמו כן יש חילוק עכשיו בין היום שיצאת ממני לבין היום הזה. מה שעברו מיום לדתי עד לפני 3 שנים שעזבת, זה 20 וכמה שנה, זה לא מגיע למה שזכיתי לעלות מיום שיצאת עד היום, 3 שנים. כלומר, כל כך עלה ממדרגה למדרגה ומשם לאלן יותר, גבוה מעל גבוה למעלה, עד שנעתק באלו השנים מדרגות רבות כל כך.

ישראל. ואחר כך כל הצרות וההרפתקאות שעברו עליו, קודם שהיה בארץ ישראל, עד שזה יכול לבוא לשם ולחזור משם בשלום, והשיג מה שהשיג, ואמר שכל מה שידע קודם ארץ ישראל זה כלום ממש, והוא מתבייש בכל התורה שהוא השיג קודם ארץ ישראל. ואחר כך הלך מעלה, מעלה בכל יום ובכל שעה. ובעת שנסע רבי שמעון ממנו כבר היה איזה שנים אחרי ביאת אומרת ישראל, ראה והבן והבט באיזה מעלה ומדרגה עמד אז. ואחר כל אלה שהתרחק רבי שמעון ממנו 3 שנים או יותר קצת, אמר שיש חילוק בין השגתו בעת שיצא ממנו ובין עכשיו, כמו החילוק שיש בין יום לידתו ליום שיצא רבי שמעון ממנו.

שמעתי מרבי שמעון הנעל שאמר לו רבנו ז"ל פה ברסלב בסוף ימיו, כמו שאתה רואה אותי, כל מה שהגעתי וטרחתי ופעלתי על ידי עבודתי מעודי עד היום הזה, כל חיי, זה אומר בסוף ימיו, כל מה שעבדתי והסקתי מיום לידתי עד עכשיו, אני יכול עכשיו לפעול כל זה ביום אחד. ואחר כך, בזמן אחר, אמר לו רבנו, עכשיו אני יכול לפעול את כל זה בשעה אחת. ואחר כך, אחרי זה זמן, אמר לו, אני יכול לפעול את כל זה ברגע אחד. והבן היטב, עד איכן הדברים מגיעים. כי בעת שאמר זאת לרבי שמעון, כבר השיג מה שהשיג, הוא כבר אמר עד אותה עת כמה פעמים שכל העבודה וההשגה שמקודם אינה נחשבת לכלום נגד מה שהשיג עכשיו. כל פעם שהוא השיג עוד איזה מדרגה, הוא אמר על המדרגה הקודמת שהוא מתבייש בה, היא כלום. אף על פי שגם מקודם הייתה השגתו עצומה ונשגבה מאוד מאוד. וכן היה כמה וכמה פעמים עד אותה עת. כי גם קודם ארץ ישראל הייתה השגתו גבוהה מאוד מאוד בלי שיעור. ואחר כך כשבא מארץ ישראל הייתה בעיניו כל ההשגה של קודם ארץ ישראל נחשבת כלא ממש והיה מתבייש ממנה, וגם אחר כך עלה בכל פעם למעלה למעלה למעלה בלי שיעור וערך, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, כמובן מעט בסיפורים שמגבר. ואחר כך אמר כנ"ל שתוך רגע אחד הוא יכול להשיג את כל מה שהוא השיג. ראה והבט והבן בסיפורים שמגבר, ואז תבין מעט מעוצם גדולת דברים אלה. גם שמעתי בשמו שאמר שזוכים לדעת השלם, שיש לאדם כבר דעת, יכולים לעבוד את השם יתברך ברבע שעה, מה שאדם צריך לעשות ולהתייגע 70 שנה.

קודם ארץ ישראל, אמר, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון. כי צריכים לדע כל ה-24 בתי דינים. כי כשמביאים פדיון, צריך לדע באיזה בית דין דנים את האדם שמביא את הפדיון. הוא מביא את הפדיון כדי לתת את זה לשופטים ולמתק את הדין. אז צריך לדעת באיזה בית דין דנים אותו. אז אני לא מבין איך הצדיקים עושים פדיון כשהם לא יודעים באיזה בית דין דנים את האדם, כי יש 24 בתי דינים. כי אולי הוא עושה פדיון והמתקה שייך לבית דין זה, ובאמת האדם נידון בבית דין אחר. איך יכול להיות? העורך דין המייצג אותך הולך לבית הדין בירושלים, ואתה המשפט שלך בתל אביב. לא מתאים. ועל כן צריך לדע באיזה בית דין הוא נידון. ולדע הפדיון והמתקה של אותו בית דין, יש בכל בית דין, יש את הפדיון המתאים לו. אני יודע כל ה-24 בתי דינים, ואני יכול לעשות אפילציה. אפילציה זה ערעור, להרער מבית דין לבית דין, אף על פי שבית הדין פסק ככה, אני יכול להרער עד ה-24 בתי דינים. דהיינו שאני יכול לומר שלא נראה לי זה המשפט של הבית דין הזה, ואני רוצה לדון בבית דין אחר. אז תראו איזה זכות רבנו יכול ללמד עלינו. וכן מבית דין לבית דין עד כולם. ומסתמה מועיל מאוד. התחייה הזאת שדוחים את המשפט מועיל. למה? כי על כל פנים, בין כך ובין כך, המשפט נדחה, ובינתיים האדם עושה איזה מצוות שהם עומדים לו בתור זכויות עכשיו, לפני שהוא יגיע המשפט. ואפילו, אם אינו מועיל, אני יכול לעשות אנדסניה. דהיינו, לשלוח הדבר לקסר עצמו. אני יכול להפנות את הדין ישר לקדוש ברוך הוא, לא לפני המלאכים. וזה מלאכה גדולה וחוכמה גדולה לעשות דבר כזה. וזה לא יודע שום אחד בדור, חוץ ממני. וגם לא ידע עדיין מזה שום אדם בעולם. כי הוא מלאכה גדולה להכניס את כל הבקשה בתוך איזה מספר מילים. וגם ליתן את הכבוד לקיסר כראוי, כי בוודאי אפשר לשלוח הרבה דברים לקיסר. כן, רבנו מדבר פה על תפילה. גם אמר, איני יודע איך יכולים לעשות פדיון, כי אי אפשר לעשות פדיון. כי אם כשיודעים איך היה נוהג הכהן הגדול עם השעיר המשתלח לעזאזל, ביום כיפור הכהן היה עושה המתקת הדין לכל ישראל, עם השעיר המשתלח, אז אם הוא לא יודע את הסוד הזה, איך הוא יכול לעשות פדיון? קודם ארץ ישראל אמר, איני יכול לישון, מחמת שקודם השינה באים ועומדים לפניי, כל ה-60 ריבו אותיות של התורה, רצים לפניו כל האותיות, ומצטרפים בצירופים חדשים, וכל צירוף זה עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל חדש, כל זה באים לו לפני השינה לרבנו. חיזק את אחד להיות בשמחה ואמר, שראוי לו לשמוע בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך, ראוי לכם לסמוך עליי, כי אני יודע מגדולתו יתברך. והזכיר אז הפסוק, כי אני ידעתי כי גדול השם. גם ראוי לכם לשמוע בי, מה שזכיתם, שיהיה לכם רבי כזה. גם חיזק את אחד, שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. ואמר לו, בוודאי כן הוא, שבתחילה צריכים לסמוח עצמו במילי דאלמה, בכל מה שיכולים, ברוך השם, יש לי בית, יש לי אישה, יש לי ילדים, יש לי מכונית, שמח את עצמך בדברים האלה, ואחר כך באים לשמחה אמיתית.

לוטה בחשיכה. וניסיתי כבר הכל, די יותר אני לא יכול, צומח ונובל והשעון מחול מתחיל להתרוקן. הכל קורה כל כך מהיר, נו מתי זה?

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום ברכה לכל מאזיני רדיו כל הנחל, ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו עכשיו בסוף תורה כף א' סעיף נון ד'. אומר הרב, השירות היא מסיתרא דדינא, מצד הדין, מבחינת הסתרת הידיעה שנסתרת הנהגתו יתברך, ומשם באות כל הקושיות. ומי שזוכה להתגבר על הקושיות והולך בדרכי התורה זוכה לעשירות. כן, כתוב על משה רבנו שמשה נתעשר מהפסולת של הלוחות. משה זכה לעשירות מהפסולת. הפסולת זה הקושיות. שהוא הלך ושיבר את כל הקושיות, וכל פעם מוריד מקיפים חדשים עד שלא היה לו שום קושיות. כתוב גם על יעקב אבינו, שבא שלם עיר שכם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. רבנו מביא שם, חושב את רשי, שאומר מה זה שלם בתורתו? בלי קושיות. כבר לא היה לו קושיות בתורה, הכל הסתדר לו. ואומר פה רב שהעשירות היא משתלשלת מסיתרא דדינא, מהגבורות. העשירות יורדת לעולם מהגבורות, וגם הקושיות הם באים מהגבורות, הם באים מאותו צד. לכן שבאדם הולך ועובר דרך הקושיות, אין מה לעשות, צריך לעבור דרך הקושיות. אי אפשר שמההתחלה לבאדם לא יהיו קושיות. אלא המצב זה שיש קושיות, ואנחנו הולכים ולאט לאט מגדילים את האמונה, מגדילים את הדעת, ממשיכים מקיפים. ומתרצים את הקושיות, או שהקושיות נעלמות, ואז זה מה שממשיך העשירות. סעיף נון ה', כל הקושיות שאנו נבוכים בהם, כמו הידיעה והבחירה, הם בשכל המקיף שאי אפשר לאנושי להשיג עד לעתיד. כי אם היה משיג את זה, השכל היה יוצא מגדר אנושי והיה בגדר מלאך, והייתה מתבטאת הבחירה לגמרי. אז כן, הקושייה, התירוץ של הקושייה של הידיעה והבחירה, אי אפשר להשיג אותו בגוף, רבנו אומר. ואם באדם האלה עתיד לבוא נשיג אותו, איך זה בכלל הקושייה והידיעה והבחירה זה בכלל הקושייה. אבל בגוף אי אפשר להשיג את זה, ואם באדם משיג את זה הוא הופך להיות מלאך. מה זה מלאך? אין לו בחירה. ברגע שהמקיף הזה נכנס לתוך הבן אדם, הוא כבר נהיה מלאך של הקדוש ברוך הוא. סעיף נונדב, כל אחד כפי מה שזוכה בעולם הזה להשיג ולהבין ולעשות מהשכל המקיף שכל פנימי. כמו כן זוכה בעולם הבא למקיפים מיליונים אחרים, וזה עיקר שעשוע ותענוג העולם הבא. כן, אז גם ככה זה ממשיך בעולם הבא. בעולם שבעולם הזה כל המהות שלו הייתה כל פעם להוריד מקיפים חדשים, עוד יותר להשיג ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, להאמין בו. אז גם כשהוא יוצא מהגוף הוא ממשיך עם אותה מהות בעולם הבא, וגם בעולם הבא יש עוד ועוד ועוד מדרגות עד אין סוף כפשוטו. וזה השעשוע של העולם הבא. ואנשים שעוסקים בתורה, ובעיקר עוסקים בתורת רבנו, אז זה גם השעשוע שלהם בעולם הזה. הם קיים בבוקר ומחפשים כל בוקר להמשיך שכל חדש, חיבור חדש, השגחה חדשה, התקרבות חדשה לקדוש ברוך הוא, ומזה התענוג. זה הכיף של החיים. סעיף נון זין, אורות הצחצחות המופיע בספרים, לדוגמה בספר פרדס רימונים חלק א' שער י' א', הם אורות המקיפים שזוכים להם על ידי אכילה בקדושה. אז אורות הצחצחות זה נקרא אורות המקיפים, אורות שמצחצחים לנו את הנשמה. ואותם אנחנו משיגים על ידי אכילה בקדושה. אפשר לראות את זה בשבת, שאכילת שבת כולה תענוג, כולה אלוקות. רבנו אומר, מה שאפשר לפעול באכילת שבת אפשר לפעול יותר מתענית. כי בשבת מתגלה הארת המקיפים. כל שבת מתגלה באדם הנשמה היתרה שלו, מתגלה לו מקיפים חדשים, ומקבלים אותם דווקא על ידי האכילה בשבת, שבאדם מתענג על השם, וגם הנפש היא מתרחבת, היא נכנסת בשמחה, והיא לא יוצאת מהעבדות ומהריצה של עולם העשייה. אז דווקא על ידי האכילה אפשר לקלוט השגות אלוקות, אור צחצחות. והאכילות של הצדיקים, ואנחנו גם צריכים להשתדל שכל האכילות שלנו יהיו בבחינת שבת, ביישוב הדעת, בחיבור, וככה בבושה. רבנו אומר, בינם צריך לדמיין כאילו הוא יושב מול איזה מלך, ראש ממשלה חשוב, וככה לדמיין שהוא יושב מול הקדוש ברוך הוא, לאכול ביישוב הדעת, להתחבר לקדוש ברוך הוא מכל הטעמים שיש במאכלים, שזה הטעמים, האורות הרוחניים, האורות המקיפים. וככה בעזרת השם על ידי אכילה אפשר לזכות לקבל מקיפים מהארת הרצון, בעזרת השם שנזכה. שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. אנחנו בסעיף י' ד', סליחה, אנחנו בסעיף ט' ו', תורה י' ז'. כשלא אוכלים אין הדעת צלולה, כי הגופניות מטרידה את האדם בצרכי קיומה. אכילה בדרך ארץ נותנת להם חלקם בצמצום, וכך נכנעת הכסילות. אז מצד אחד, שבאדם לא אוכל, הגוף מטריד אותו, לא נותן לו יישוב הדעת, הוא לא יכול ללמוד, קשה לו ככה להתפלל. הדעת לא צלולה, צריך אכילה, הגוף מטריד אותו. מצד שני, שבאדם אוכל יותר מדי, ראינו קודם, נהיה לו כסילות יותר מדי במוח. אז אכילה בדרך ארץ, בצמצום, שבאדם אוכל כדי חלקו, ככה מצד אחד הדעת שלו מתחילה להיות צלולה, יש לו יישוב הדעת, וגם הכסילות לא ינקת לו מהדעת. סעיף ט' ז', את כל כוחה ינקת העבודה זרה מפגם המזבח, כלומר מאכילת מותרות, והידי שמגיירים גרים נכנע כוח העבודה זרה שבעולם. אז זה מה שרבנו אומר פה, הידי שמגיירים גרים מתקנים את פגם המזבח, שזה אכילת מותרות. סעיף י"ז, הידי צדקה שנותנים לתלמיד חכם, שכלול מכמה נפשות מישראל, גורם שתהיה אהבה בין נפשות הללו, ואז מזדקך האוויר האחור המפריד בין הלבבות. וכשהאוויר זך, אז דברי הצדיק יכולים להישמע למרחוק, עד שהרחוקים יוכלו לשמוע את דבריו ולחזור לקדוש ברוך הוא. אז שנותנים צדקה לצדיק שהוא כלול מכמה נשמות, זה כאילו מתחברים כל הנשמות שכלולים בצדיק, אז זה כאילו נותנים צדקה להרבה אנשים. רבנו אומר שטוב שהצדקה לתת אותה לכמה שיותר אנשים, כדי שיהיה בין יותר אנשים האוויר הנח והזך, הכוונה שתהיה אנרגיה של אהבה, ושיש אהבה בין נשמות ישראל, אז יכולים לשמוע את הדיבור של הצדיק. מה הכוונה? זה כמו משל, נגיד, בין, יש אהבה בין גבר לאישה. שלום בית, יש שלום בית, אז האישה לא צריכה להסביר הרבה, הגבר מבין אותה כבר מרחוק, הוא מבין מה, היא רק מתחילה להגיד לו משהו שהוא אוהב אותה, הוא כבר מבין מה היא רוצה, מרגיש אותה, זה נקרא. אז גם אנחנו, שיש אהבה בין נשמות ישראל, אנחנו יכולים לשמוע את הדיבורים של הצדיקים, את הניגונים של הצדיקים שהם שולחים לנו, מחזקים אותנו, את הניגון של האמונה, של הקדושה, של התארה, את הבת קול. אז זה על ידי שנותנים צדקה לתלמיד חכם שכלול מכמה נפשות, אז עושים כאילו צדקה ליותר אנשים. סעיף י' ח', ככל שמדמי יותר בצדקה ליותר אנשים, גורמים שהשטח של האוויר האחור שביניהם מזדקך, וגורמים לחבר באהבה יותר ויותר לבבות ישראל. אז כן, זה משלים את הסעיף הקודם, שכמה שיותרים צדקה ליותר אנשים, כאילו כובשים יותר שטח, ועושים בו אוויר הנח והזך, ואז אפשר לשמוע יותר למרחוק את הדיבור של הצדיק. סעיף י"ט, הדיבור הקדוש של הצדיק נחקק באוויר ומגיע למוח הגויים, והם מתחילים להבין בתוך ספריהם דברים שהם בסתירה לאמונה שלהם ומתגיירים. אז הידי שהדיבור של הצדיק משוטט בעולם, הוא מגיע גם לנשמות של הגויים, והם פתאום לומדים את הספרים שלהם, את הספרים שלהם של הנצרות, של האסלאם, לא יודע של מה, של הבודות, של כל הדברים האלה, ופתאום הם קולטים שבתוך הספר שלהם יש שטויות וזה הכל שקר. ופתאום שהם קולטים את זה, פתאום הם עכשיו מתחילים לחפש את האמת ומתגיירים. סעיף כף, כל הכופר בעובדי כוכבים ומזלות נקרא יהודי. אז כן, זה מה שנקרא יהודי. יהודי זה, הגדרה של יהודי זה כופר בעבודה זרה.
2: כוכבים ומזלות, וזה לא אומר שצריך לעבוד כוכבים ומזלות, זה דק מן הדק. גם בתוך העולם הזה, רבנו אומר, תאוות ממון, זה גם נקרא עבודה זרה, וגם בתוך עולם הדת, באדם יכול להיכנס בקלות לעבוד עבודה זרה. יהודי זה נקרא מישהו שהאמונה שלו היא מזוקקת, היא בלי לבושים זה נקרא. זה זוכים על ידי ההתבודדות, שבאדם הולך להתבודד עוד יום ועוד יום ועוד יום, הוא לאט לאט מזקק את האמונה שלו והוא לא עובד עבודה זרה. זה כל פעם מבינים איזה מדרגות וכמה זה דק הדבר הזה שנקרא עבודה זרה. סעיף כ"א, כשהגויים חושבים בשכלה ומתכננים להפריע לישראל לעשות טוב ולקיים את המצוות למעשה, המחשבה הזו שובה את הטוב בתוך שכלם, ובשעת זיווגם, ואין הזיווג אלא לדעת, הטוב ששבוי במחשבתם יוצא בתוך הטיפה הזרעית, היינו בילדים שהם מולידים, וילדים אלה מתגיירים. אז הגויים, למה הם מתגברים לעשות לא טוב לישראל? הם בעצם, הטוב שיש בתוך המחשבה שלהם, הם רוצים להתגבר עליו, על ידי שהם עושים מעשים רעים. כשהם רוצים להתגבר עליו, הם כאילו דוחפים אותו למטה, ואיפה הטוב הזה יוצא להם? בילדים שלהם. פתאום יוצא להם ילד שעכשיו רוצה להתגייר, לחזור לקדוש ברוך הוא. ורואים את זה שמכל מיני נשמות שבאו ורצו ללכת נגד הדעת, נגד היהדות, נגד הקדוש ברוך הוא, בכל הכוח, מה שהם עשו זה הם רק הם דחסו את הטוב שהיה בתוכם עוד ועוד ועוד ועוד, וזה יצא, פתאום יוצא להם ילד צדיק, חבל על הזמן. איזה פלא זה, מה שרבנו מגלה לנו, איזה סודות, איך העולם הזה, איך העולם הזה עובד. סעיף כ"ב, הגויים שמונים את ישראל מלקיים את מצוות התורה, בזה למעשה הם כובשים בגלות תחת ידם את המצוות ואת הטוב של ישראל. וכשזוכר הטוב הזה את מקומו הקדוש שהיה לו כשהיה אצל ישראל, הוא רוצה לברוח מהם ולחזור לישראל למקומו הראשון. כאשר הטוב הזה שומע את דיבורו של הצדיק שנחקק באוויר, הוא מתעורר לרוץ חזרה למקומו, וכשהוא בורח מהם הוא מושך את נפש הגוי ומחזירו בתשובה. אז כן, זה קשור לסעיפים הקודמים. רבנו אומר פה שהדיבור של הצדיק, הרי יש הטוב שיש בגויים, בכל אומה ואומה יש איזה טוב שהם לקחו מעם ישראל, איזה נקודה של אלוקות שעליה הם נתפסים, איזה ניצוץ קדוש שהוא נמצא להם בתוך הנפש של העם הזה, של הגוי הפרטי הזה. וברגע שהגוי הזה שומע את הדיבור של הצדיק, פתאום מתעורר בו, הוא מרגיש איזה רצון כזה לחזור ולהתחבר לעם ישראל. זה בעצם הניצוץ שהיה בתוכו, רוצה לחזור ולשוב לשורש שלו. ושהוא רוצה לחזור ולשוב לשורש שלו, הוא מושך גם את כל הנפש הזאת של הגוי, והגוי רוצה לחזור בתשובה. וזה גם עובד עם גוי כפשוטו, וגם רבי נתן מלמד אותנו שיש גם את העובדי כוכבים, את הגויים שבתוכנו. שפתאום יהודי פתאום שומע את הדיבור של הצדיק, ולא משנה מאיזה מקום הוא נמצא, גם אם נמצא במקומות לא טובים, במקומות כביכול עם ראש של גויים, פתאום בא לו געגוע והתעוררות ורצון וכיסופים לרוץ חזרה, לחזור לשורש שלו על הקדוש ברוך הוא. סעיף כף ג' שם שדאי, פירושו שיש די באלוקותו לכל אחד ואחד, וצריכים לחפש אחר אלוהים אחרים, כלומר לחפש על כל מיני כוחות שיש בטבע ולפתוח בהם ולהתעלות בהם, כאילו יש להם כוח להועיל ללא הקדוש ברוך הוא. אז זה הסוד, מה זה שם שדאי? רבינו מפרש שזה מידת הסתפקות, שבאדם מקבל את כל החיות שלו מהקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא לא צריך להתאפס על כל מיני כוחות אחרים, על כל מיני כוחות של טבע, הוא יוצא מסכת של טבע, הוא בוטח רק בקדוש ברוך הוא. זה הכוונה שיש די באלוקותו לכל אחד ואחד. ממילא התוצאה של זה גם שהוא שמח בחלקו, גם בחלקו הרוחני, גם בחלקו הגשמי, והוא לא צריך לקבל חיות מכל מיני עבודות זרות. בעזרת השם שנזכה, ששם שדאי יאיר עלינו, ונזכה אצל בראש של רבנו, באדם צריך להיות כל הזמן מדושן עונג, לראות את ההשפעות והקדושה וכמה שפע הקדוש ברוך הוא שולח לו. שמח בחלקו, ולא לעבוד שום כוחות של טבע, רק את השם יתברך.

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרשת ראה. פרשת ראה מזכירה לנו את ראש השנה כבר, הבא עלינו לטובה, חודש אלול, מתקרב. ראה ראש החודש אלול. אנחנו קרבים מאוד לחודש אלול. עוד מעט נכנסים לימים האלה, הימים החשובים. ימי הסליחות, חודש אלול ועד ראש השנה. ברוך השם, אנחנו זכינו שבכל ראש השנה נוסעים לצדיק. אין, זהו, אנחנו לקראת סוף השנה, נגמר אוזל הדלק. מה שהתניע אותנו כל השנה, שהיינו אצל רבנו, ברוך השם, ממלא אותנו כל השנה. עכשיו אנחנו לקראת הסוף של השנה, וצריכים להתחיל לחשוב איך ממלאים את המצברים שוב. אז עכשיו, ראש החודש אלול, שמתקרב אלינו, אנחנו יודעים, עוד מעט נוסעים לצדיק, עוד מעט נוסעים לקבל את השכל העצום, ברוך השם, צריכים לדעת, רבותיי, זה לא דבר פשוט, אנחנו קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. אין, רבנו אמר, מי שהיה אצלי על ראש השנה, ראוי לו לשמוח כל השנה. מי שבא לצדיק לראש השנה, מקבל כלים לעבודת השם לכל השנה. צדיק יסוד עולם, עליו עומד העולם. ברגע שאתה בא לצדיק, מקבל ממנו את הכוחות, אתה יכול לעבור את השנה. אז באמת צריך ככה לקחת את זה בחשבון, כל אחד להתחזק ולחשוב איך מגיעים לצדיק. אין, זה העבודה שלנו. זה קשה, לכל אחד יש עניין, יש משפחה, יש... אנחנו יודעים את כל הסיפור הזה, כל אחד עובר עליו מה שעובר. אבל אדם צריך לדעת שצריך ללכת לקבל כלים אצל הצדיק, אצל צדיק יסוד עולם יש את הכלים לתת לך לעבור את החיים. יש לנו פה 70, 80, 120 שנה שבו צריך לעשות מעבר, לעלות ממדרגה למדרגה, לעולם לעולם, ובלי שאנחנו דבוקים לצדיקים אמיתיים אין לנו דרך אחרת. והאמינו באשר ומשה עבדו. הצדיק זה אדם, הוא האדם שנותן לך את הכוח להיכנס באמת לעבודת השם, לדבקות. סך הכל כולנו רוצים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא. משה רבנו הביא את עם ישראל למדרגה, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל. הצדיק יכול להביא אותך למדרגה של ראייה, שאתה תראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, ממש ככה, פשוטו, איך עוברים את החיים. אז באמת, צריך להתחזק בעניין הזה, כל אחד יעשה מאמץ גדול, ייקח לעצמו את ההחלטה, איך אני עכשיו מתחיל כבר שם. אנחנו היינו אומרים תמיד לחבר'ה, כל אחד תן $100 לחשבון, קודם כל תשים משהו ותתחיל. בחדר תיכנס, מי שמגיע אצלי לראש השנה, יהיה שמח כל השנה, כפשוטו. יעבור את כל השנה בקלות. ככה זה עובד. היינו בגלל זה אנחנו מרגישים לקראת סוף השנה, וזהו, איך אמרנו, נגמר הדלק. צריך להיות למלא את המצברים שוב. כשאתה בא לצדיק מלא את המצברים, יכול לעבור עליך שנה נפלאה, טובה. כולם עוברים עליהם משברים, עניינים, הכל עובר על האדם. אבל כשהוא מקבל דעת אמיתית, דעת קנית מה חסרת, אמרו חז"ל. צדיק יודע לתת לך דעת אמיתית. בתורה ז' רבנו אומר שמה, המנהיג צריך להיות רחמן. מה הרחמנות של המנהיג? שהוא נותן לך שכל, דעת. כשבאים לצדיק, קבלי דעת. מקבלים את הקדוש ברוך הוא, זה הדעת האמיתית. ועל ידי זה יודעים איך עוברים את העולם. בפרשה שלנו, גם כן, מלמדים אותנו איך עוברים את העולם. העולם הזה בנוי עולם של בחירה. זה כנגד זה עשה השם. הפסוק מפתיע מאוד. כתוב בפסוק, ממש בפשוטו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זה הפרשת ראה, מזה מתחיל. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם נתבונן בפסוק, במילים הפשוטות שלו, אנחנו נראה דבר פלא. זה שכל עצום, שאם אדם לומד אותו, הוא יכול לקחת לו כלים נפלאים. איך עוברים את העולם הזה? זה העצות של הצדיקים. זה מה שאנחנו לומדים מכל הליקוטי מוהר"ן. איך עוברים את העולם הזה? על מה צריך להסתכל? אז תראו מה כתוב פה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה וקללה. מה זה, מה הפסוק הזה, מה מגלה לנו? יש פה אור גדול, שאדם יכול להבין ממנו, באמת, דברים נפלאים. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זאת אומרת, במציאות שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא עולם של בחירה. עומד לפניכם מצב, זה הנתונים. יש בעולם שני כיוונים. זה כנגד זה עשה השם. תמיד אמרנו, כוח הבחירה יש בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם של בחירה. אם אתה לא יודע מה זה מר, לא תדע מה זה מתוק. אם לא תראה מה זה גבוה, לא תדע מה זה נמוך, וכן להפר והכל. כל הזמן יש בחירה. אז הפסוק אומר לנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, בחר וקללה, זה המציאות. יש פה שני נתיבים. והנתיב הזה עומד לפניך יום-יום. אני נותן לפניכם היום. כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש. צריך להבין את זה גם כן. נקודה חשובה שאדם יבין. האדם צריך לדעת שבעולם הזה שהוא רואה מולו, אם הוא יסתכל ויתבונן טוב, אין שום דבר בעולם. רגע אחד, שנייה אחת, שהיא כמו השנייה או הרגע הקודם. אין מציאות כזאת. אני פעם הייתי בדבודדות, בנחל, בצפון. ישבתי ככה, על סלע, והסתכלתי על המים הזורמים, ושם ראיתי דבר פלא, פלאים. אני מסתכל על המים, הכל נראה רגיל, תמונה יפה יפייה. נחל זורם, ציור. אנחנו שמסתכלים על העולם, נראה לנו שהציור הזה הוא ציור סטטי, עומד. אנחנו רואים פעולה, אבל מבחינתנו זה משהו קבוע שנראה עומד. אבל כשהסתכלתי לעומק של הדברים, אני מסתכל על המים, אני רואה שיורדים מים, יורדים מים, יורדים מים. וכאן אני מסתכל ואומר לעצמי, ריבונו של עולם, מעולם לא היה פה הטיפה הזאת שעברה כרגע, מעולם לא עברה אותה טיפה. בפעם השנייה, גם כשעומדים בים, מי שהולך להתבודדות על הים ומסתכל, אין סוף גלים עוברים מולו, גל ועוד גל ועוד גל, מעולם, מאז בריאת העולם, אלפי שנים, ושיגידו מיליוני שנים, ואנחנו לא יודעים מה זה יום אחד אצל הקדוש ברוך הוא. כל הזמנים האלה, כל גל שעבר, מעולם זה לא היה אותו גל שעבר לפניו. השמש שמאירה ומביאה לכאן אנרגיה, מעולם האנרגיה שעברה היום בבוקר היא לא האנרגיה שתעבור מחר ולא האנרגיה שתעבור מחרתיים. והאור שיצא היום מהשמש או מהירח זה אור חדש. זה מה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו תמיד בכל יום מעשה בראשית מה שכתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא מחדש את כל היום, כל יום ויום, כל רגע ורגע את העולם מחדש. מי שרואה דבר כזה הוא צריך להבין, זה דבר נפלא. פלא פלאים, זה לא עולם שהוא עומד סטטי. מישהו מחיה, הוא מהווה את הבריאה בכל רגע ורגע. אין רגע אחד בעולם שהוא לא רגע חדש. אין שנייה אחת בעולם שהקדוש ברוך הוא לא מנפח חזרה. ויפח ואפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא מנפח את הבריאה כל יום מחדש, ממלא אותה מחדש. זה מה שכתוב פה. אנחנו יכולים לתת לפניכם היום. כל יום ויום העולם הזה מתחדש. ואיך העולם הזה מתחדש? בבחירה. כל יום עומד מולך מציאות כזאת, מה שאתה רואה אותה עכשיו, כל יום עומד מולך מחדש. ובמציאות הזאת יש זה כנגד זה, ברכה או כללה. אז מה צריך לעשות? הפסוק אומר, אני נותן לפניכם, לפניכם דייקה. זאת אומרת שהעולם הזה שעומד מולך, הוא רק העולם שעומד מולך ולפניך. אנוכי נותן לפניכם, כל אחד ואחד, יש עולם שעומד מולו. ובעולם הזה יש או ברכה או כללה. עכשיו, טוב, יש לנו את זה, או זה או זה. אז מה זה אומר לי? אומר לך דבר גדול. תפתח את העיניים ותסתכל. מי שמחליט איך נראה העולם, מי שמחליט מה עובר כרגע בעולם, מי שמחליט באיזה צד להיות, זה אתה. אנוכי נותן לפניכם היום. וגם אם היום ראית חס ושלום עולם לא יפה, ואתה החלטת שהוא לא יפה. אבל אתה לא צריך להתייאש, רבינו אמר, אין ייאוש, שום ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, גם אם עבר לך איזה רגע לא טוב, איזה שעה לא טובה, איזה יום שאתה בדעתך נראה לך לא טוב, זה היום שאתה החלטת אותו שהוא לא טוב. אז מה עושים? אם אתה קם בבוקר חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אתה קם בבוקר החדש הזה, אתה מסתכל שוב על העולם ואתה אומר לעצמך, חביבי, למדתי דבר גדול,

אחים יקרים, זה סוד עצום, זה סוד גדול. זה סוד שיכול לחזק אותך כל פעם מחדש. זה מה שרבנו מגלה לנו. אין אדם לא יכול ליפול. מה אתה נופל? אתה יכול להחליט עכשיו לקום מחדש על הרגליים. שבע ייפול צדיק וקם. אתה קם מחדש ומתחיל להסתכל על הברכה. וזה שכתוב, מה השם שואל ממך? יש לך חזן אמרו, עד להגיד מה, אלא מאה, מה הכוונה? אדם צריך לברך, כתוב בהלכה. שולחן ערוך צריך לעשות 100 ברכות, אל תגיד מה אלה 100 ברכות ביום. למה אתה צריך 100 ברכות ביום? אתה צריך לברך את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מתרגל לברך על כל דבר, ברוך אתה השם, לוקח שהכל נהיה בדברו, ברוך אתה השם על זה ועל זה ועל כל דבר, על עירייה ועל פרקים ועל רעמים וכל מה שעובר בעולם, אתה צריך לברך על כל אכילה וברכת המזון, ברכות הנהנים. מלמדים אותך להתרגל ללכת על הקטע הזה. כי יש בחירה או זה או זה. ברגע שאתה מתרגל לברך את 100 ברכות ביום, וכל היום צריך לברך, אז אתה מגיע למצב שהופך להיות העולם שלך עולם של ברכה. זה פלא עצום. אתה הופך את העולם שלך, וחזל והתורה לימדה אותנו. נתנה לנו את השיטה הזאת, שתברך, וממילא, מתוך הברכות שאתה מברך, אז הופך להיות לפניך, אנוכי נותן לפניכם היום, בכל יום והיום צריך לברך את הקדוש ברוך הוא לפחות 100 פעמים, אז ממילא יהיה לך יום של ברכה. אז הנה, נותנים לך כלים איך לעבור את העולם, תהפוך את העולם הזה לברכה. וזה סוד עצום שאדם צריך לקחת אותו לנו ולחיות איתו. כי אם הוא לא ייקח את זה בחשבון, חבל לו על הזמן. אם לא, זה להפך, פשוט. אני אפילו לא רוצה להזכיר את המילה השנייה. יש ברכה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, דבר נוסף, הנה אני נותן לפניכם היום את המוות ואת הרע, את החיים ואת הטוב, הוא בחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר, גם ממליץ לנו, את הטוב ואת הרע, את המוות בחיים, ובחרת בחיים. החיים זה התורה, החיים זה הקדוש ברוך הוא. מי שבוחר במקום הזה, בקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה לו. אנחנו נמצאים בעולם, חז"ל אמרו עולם לשון העלם. למה נקרא העולם עולם? כי הוא בלשון העלם. מה זה העלם? מה נעלם לנו פה בעצם? העולם הגשמי הזה, מה שאמרנו קודם, התמונות האלה שאמרו לנו סטטים, זה נראה לנו עולם קבוע, עולם שעומד, שמתאה אותנו. העולם הזה אבל הוא העלם. מה שנעלם בו זה דבר אחד. אם אדם יבין מה נעלם לו, אז הוא גילה את סוד הבריאה. פשוט בתוך הסיפור הזה, בתוך המקום הזה של העולם הזה, נעלם מוסתר הקדוש ברוך הוא. הוא נעלם לנו בעולם הזה, והתפקיד שלך הוא למצוא אותו. וזה נקרא, אני נותן לפניכם היום ברכה. אם אתה מחפש את הברכה, אם אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, אם אתה מסתכל רבנו אומר בתורה לבשרת שיש בכל דבר, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה מצאת את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה הזאת, בעלם הזה. ואז ממילא העולם הזה הופך לך לברכה. עולם לחיים טובים, לחיים נצחיים. וזה מה שכתוב בבת פרשה, המילה ראה. המילה הזאת ממקד אותנו על כוח הראייה בעבודה הרוחנית שיש לנו. אנחנו צריך לדעת איך משתמשים בעיניים שלנו. יש לנו עיניים, נראה לנו עיניים גשמיות, אבל העיניים האלה צריכים להחליט מה אנחנו רואים, על מה אנחנו מסתכלים, מה יש לנו לבדוק, את מה אנחנו רוצים למצוא בעולם הזה. אם אדם בזבז את הזמן שלו על כל מיני טלוויזיה וחדשות וענייני וסיפורים, של העולם הזה, אז זה מה יש לו. אתה מתעסק רק בתאבות של העולם הזה, אז אתה בתוך העולם הזה. אתה לא בתוך היעלם ההסתרה, אתה לא מחפש את הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לראות בתוך המציאות הזאת את מה אני מחפש. האם אנחנו רואים בעולם הזה ברכה, או חז ושלום להפך. וצריך גם אדם לחשוב איך באמת הוא יראה את הברכה. אז זה מה שאמרנו, רבנו אומר בתורה א', תסתכל בשכל שיש בכל דבר. ברגע שאדם הופך את המהות שלו להסתכל בשכל הרוחני שיש בכל דבר, צריך לכוון את העיניים שלו, על איזה תדר הוא רוצה להסתכל, לכוון את העיניים שלו, זה מה שהוא יראה. הוא יחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, הוא ישיג אותו. כמו כן צריך לראות במה שקורה מול העיניים שלנו, האם באמת מה אנחנו רואים. בשאלות האלה שאדם צריך לראות, מה הוא מחפש, מה הוא רואה, צריך לעבור לו כל יום ויום להתבונן. אין, אדם חייב להסתכל ולראות, מה הוא רואה. אנחנו אמרנו דוגמה נפלאה, פרשת המרגלים. לנו נראה שהעיניים הגשמיות זה העולם. המרגלים שהגיעו לארץ ישראל טעו בעיניים הגשמיות שהיה להם. רבנו אומר צריך להסתכל בעיני השכל.

זה מה שאמרו, להסתכל בשכל שלו בכל דבר, זה עיני השכל. המציאות מתאה. המציאות הזאת היא מסתירה את הקדוש ברוך הוא ממך. ברגע שהקדוש ברוך הוא מוסתר ממך, אתה נכנס לתוך העולם הזה. אז מתחיל להפחיד אותך, ענייני, רבנו קורא לזה יראת נפולות, אתה מפחד פתאום מהעבודה, מהפרנסה, אין לי את זה, חסר לי את זה, מהאישה, הבעיות עם הילדים. זה דברים ששייכים לתוך העולם הזה. העיניים שלנו צריכות לראות מעבר לסיפור. זה מה שראו כלב בן יפונה ויהושע בן נון. שר צילה מעליהם, אמרנו, הם הזיזו את כל המראות החיצוניות שיש בעולם, והזיזו את כל התוויות שיש בעולם, החליפו את מה שכתוב על כל דבר ודבר, והשם איתנו. התחילו והחליטו שצריך לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. העיניים שלנו, צריך לדעת, רואות עד אין סוף. כשרבנו אומר צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר, זאת אומרת, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון, כתוב על אדם הראשון, שהיה רואה מסוף העולם ועד סופו. פלא עצום, מה זה הוא ראה מסוף העולם ועד סופו? כולם מחפשים עניינים של רק קבלה, והם מסתכלים עתידות, והם מסתכלים. ראה מסוף העולם ועד סופו. אנחנו פירשנו את זה, שהאדם הראשון חי בהשגחה. מסוף העולם ועד סופו, בכל מקום שהוא היה, הוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא. לא היה לו מראות אחרות מול העיניים. זה מה שהוא הסתכל בשכל שיש בכל דבר כפשוטו. ראה את ההוויה, את הקדוש ברוך הוא בכל המציאות. זה נקרא שהוא הסתכל מכל העולם ועד סופו. הבעיה שלנו שאנחנו לא מודעים לרמה הזאת שאנחנו יכולים להגיע. לכוח הראייה שלנו אנחנו לא מודעים באמת. אנחנו במציאות מודעים רק לאיזה חלק קטן שאנחנו קוראים לו השגחה. ראיתי פה, הייתה לי השגחה. זה דבר אפסי, זה דבר קטן מה שאתה רואה. זה נכון, זה מצוין, זה נותן לך הרגשות טובות בלב. אבל אתה יכול להגיע למציאות שבאמת מול העיניים תראה רק את הקדוש ברוך הוא. כרגע אנחנו מתנמשים בחלק מצומצם מאוד מהכוח הראייה שלנו. אנחנו לא שמים לב בכלל דברים העוברים עלינו מול העיניים. אם בן אדם מסתכל מה עובר לו מול העיניים, הוא רואה רק דברים קטנים. תראה איזה מרחב, אתה מסתכל עכשיו על העולם, אלפי פרטים עוברים אליך, אבל אתה לא רואה אותם. קראת אותם בראייה כללית. אבל באמת, אם אתה תדע ותבין מה שאתה רואה, אתה רואה מקום מסוף העולם ועד סופו, מה זה כוח הראייה ובראייה רוחנית, אתה יכול לראות בכל הפרטים, בבת אחת את כל הפרטים. זה מה שכתוב ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו אנחנו נמצאים בגלל המוח הקטן שלנו, בגלל שאנחנו מוכרים דקטנות, יש לנו חלוקה. אנחנו כרגע לא שמים לב. אז יש לנו חלוקות, מחלקים זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה ככה. אבל באמת, אנחנו יכולים להגיע למצב, להסתכל מסוף העולם ועד סופו. לראות את הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. ומי שמגיע לרמה הזאת, להסתכל בשכל שיש בכל דבר, הוא יכול להגיע לרמה כזאת שכלום לא יפחיד אותו, כלום לא יבעיל אותו, יהיה לו חיים אחרים לגמרי. זה נקרא שיגיע למצב זה של עד, מה זה תקנוך את אדם הראשון? תקנוך את אדם הראשון, נגמור אחרי שאדם הראשון חטא, נהיה לו חלוקה, טוב ורע, ככה וככה. שהגיעו עם ישראל לקבלת התורה, ואיכן ישראל כנגד ההר, ולב אחד כאיש אחד. זאת אומרת, הלב אחד, הלב כולו נהיה אלוקות. נהיה למריאה רוחנית, תראו רק את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תיקון חטא אדם הראשון. אנחנו צריכים להגיע למדרגה הזאת. לתקן חטא אדם הראשון, להגיע למצב שיותר אין לנו חלוקות. לא, אין לנו הבדל בין זה לבין זה. הכל זה הקדוש ברוך הוא. כשאתה תגיע למצב הזה, אתה מגיע למצב שהלב שלך יש בו רק אלוקות. יש בו רק את הקדוש ברוך הוא. ראייה רוחנית כזאת שהכל קשור להכל, זה ראייה רוחנית שלמה, הכל מלא. כתוב במעשה בראשית, ואהר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה זה הולך? מה קרה שם בראשית א'? כתוב שם, הקדוש ברוך הוא הכניס כוח הראייה בכל אשר עשה. ואהר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה אומר שבכל דבר בבריאה יש ראייה שלמה. כתוב, ואהר אלוקים את כל אשר עשה. זאת אומרת, יש פוטנציאל לראות אחדות בהכל. והנה טוב מאוד, הכל, הכל, הכל, כל מה שקדוש ברוך הוא עשה, זה ראייה אחת. זה פלא פלאים. הבעיה שאצלנו, יש לנו פירוט בראייה הזאת. אנחנו עושים הפרדה, וזה הקלקול.
אצלנו כל עצם ועצם זה נתפס אצלנו כדבר נפרד. אנחנו לא מסוגלים לראות את האחדות שיש בכל הבריאה. כוח אחד, כי רבנו אומר שיש שכל אחד שמהווה את כל הבריאה כולה. זה מה שכתוב במתן תורה. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. מה שראו שמה. והיה העם וינו ויעמדו מרחוק. בני ישראל הגיעו שם למדרגה רוחנית שראו מה השורש של הקולות. כל הקולות האלה, ממה הם באים. להם לא הייתה הפרדה, כלום, לא בין הראייה ולא בין השמיעה. כך אומר רב שיינברג. לא היה להם הפרדה בין הראייה לשמיעה. כל המציאות נהייתה להם הבעיה אחת. מה הבעיה? שאנשים עושים קלקול. אנחנו עושים חציצה במראה שאנחנו רואים. אבל אם באמת היה לנו כוח אחדות בלב, היינו מסתכלים על שכל שיש בכל דבר, אז היינו מתחילים לראות, לא היה לנו הבדל. היינו שומעים ורואים את הקדוש ברוך הוא כל צעד ושעד. זה מה שכתוב, שהם ראו את הקולות. מה זה ראו? אתה צריך לשמוע. לא, אבל כבר נהיה, אין הפרדה בין השמיעה לראייה, לערוך ושרח. כל החושים מתעסקים בדבר אחד. כל החושים מתעסקים בדבר אחד. כולם קולטים אלוקות. ועריכו ביראת השם המשיח. בעריכו חוש הריח שלא יהיה. וחוש העיניים, וחוש השמיעה. זה מה שרבן אומר בשבעה קפצנים שם. היה עיוור, והיה בלי ידיים, והבטלס בלי רגליים, וכל אחד עם העניין שלא היה. אחד לא נכנס לו העולם, ענייני העולם הזה השמיעה, ואחד לא ראה בעולם הזה את הדברים שלא צריך לראות. מה זאת אומרת? כל השבעה בטלס הורידו את העולם מעליהם. אין עולם, ניקו את הכל, הורידו את התוויות, נהיה רק הקדוש ברוך הוא, שם הוויה, זה מה שאומר הרי הקדוש. י' כ' ו' כ' צריך להיות מולך כל הזמן. הכל נהיה הוויה אחת. כשיש לך הוויה אחת, זה נקרא שאתה עכשיו דבוק לקדוש ברוך הוא, דבוק בחיים הנצחיים. הפרשה הזאת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מלמדת אותנו שאפשר לעשות את זה כל יום מחדש. וברגע שאתה בוחר בצד הנכון, בברכה, אתה חי חיים נצחיים. אתה נהיה קשור לקדוש ברוך הוא. כי בסוף סוף כולנו נעזוב את העולם הזה. סוף סוף פה אף אחד לא נשאר. וידוע שאף אחד לא לוקח איתו כלום. מכל מה שיש בעולם הזה לא לוקחים כלום. משאירים את הכל. הבתים, הכסף, הממון. שום דבר לא לוקחים איתנו. כל מה שהוא העולם נשאר פה. את מה אתה לוקח איתך? אתה ייעלם. אם אתה מצאת את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם הזה, בתוך המציאות הזאת שהייתה מוסתר בו הקדוש ברוך הוא, את זה מצאת, זה נשאר איתך לנצח. רבנו אמר לבת שלו, אצלי אין הבדל, אם אני פה, שם, הבדל ביני לקבר, רק עניין של אמה. עכשיו אני פה, ועוד רגע אני שם. ומבחינתי זה אותו מקום. אין. אדם לוקח את עצמו, צריך לדעת, הוא לוקח, אם הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא, הוא לוקח את עצמו עם הקדוש ברוך הוא לכל מקום. רק יחליפו לו מצב צבירה, יחליפו לו איזושהי חליפה. סוג החליפות משתנות. היום אנחנו בחליפה שנקראת גוף, ואחרי שהגוף הזה נעלם, מחליפים לך חליפה, והשאלה מה יש בתוך החליפה הזאת, האדם צריך לדעת, בסופו של דבר הוא תולה את החליפה פה, והוא ממשיך הלאה. ואם הוא היה קשור לחליפה, אז הוא נשאר איתה חס ושלום, וזה הצער הכי גדול, זה נקרא צער המיטה. האדם לוקח את הגוף שלו איתו, והוא קשור אליו, הוא לא יכול להשתחרר, והגוף הזה שחיית איתו כל, ופינקת אותו כל ה-70-80 שנה שלך, ואתה קשור אליו, אתה לא יכול להשתחרר ממנו, הוא מכניס אותך מתחת לאדמה בסופו של דבר. אבל מי שחכם, בכלל לא הולך לשם. למה הוא לא היה עם הגוף? הוא היה כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. לגוף נותנים רק את ההצטרכות. כמו שנוסעים ברכב, ממלאים דלק. רב סייג אומר שאתה נוסע עם האוטו, אתה חייב למלא דלק, אין מה לעשות. אבל אתה לא מתחיל לנשק וללטף ולאהוב את הדלק הזה. דלק הזה יש לו תפקיד, למלות לרכב בשביל לנסוע. אותו דבר פה, הגוף הזה זה כלי רכב שיש לך בעולם הזה. אתה צריך עכשיו לגוף הזה לתת לו דלק שיסע, אז אתה צריך לאכול וצריך לשתות וצריך לעשות כל העניינים. אבל סוף סוף זה רק דלק של הכלי, זה הכלי הרב צריך למלות אותו. אבל האמת היא שמה שיש בפנים זה הקובע. הנשמה שלנו אין כרגע מלובשת בגוף שהוא הכלי רכב שלה.
אתה לא יכול לפנק כל היום את הרכב, כל היום להתעסק עם הרכב הזה, כל היום לנקות אותו ולסדר אותו. צריך את ההצטרכות שלו, יש לו טיפול מדי פעם, קח אותו לטיפול, תעשה את מה שצריך. צריך לאכול, תן לו לאכול, צריך לעשות ככה, תעשה ככה. אבל לא כל היום להתעסק עם זה. כי הדבר הזה שהוא נקרא גוף, בסופו של דבר נשאר מתחת לאדמה. ואם אתה קשור אליו, הוא לוקח אותך איתו. זה הצער הכי גדול בעולם. אבל אצל רבנו ידוע, אפילו לא באים לשם למקום הזה, ואיש לא ידע מקום גבורתו. כתוב על משה רבנו, רבי נתן כותב, וגם משה לא ידע. כי משה רבנו לא נכנס למתחת לאדמה, הוא התבטא לאלוקות, לאינסוף. חזר לקדוש ברוך הוא לחיים נצחיים. ואת זה עושים, עד שאדם יודע איך אני עובר את היום. הנה אנוכי נותן לבניכם היום, ברכה וקללה, אתה מחליט. שבוע היה לי סיפור יפה מאוד, נפגשתי עם חבר, דיברנו, ישבנו קצת, אז דיברנו על העניין של הפרשה הזאת, ראה אנוכי נותן לפניכם. אז הוא סיפר לי סיפור מדהים, פשוט, אבל סיפור שמראה איך זה עובד. הוא אומר לי שהוא, יש להם בית כנסת, שהוא שם הגבאי, מטפל בעניינים, היה להם בר מצווה בבית כנסת. אז סידרו את כל העניינים, ויש להם עזרת נשים בצד ימין, ויש להם חדר אוכל בצד הזה, מסודר, כנסת מאוד נחמד. והמשפחה של הבר מצווה קיבלו שם את החדר אוכל, ושם את המטבח, והכל טוב ויפה. זה אומר שהוא עמד שם בצד, אחרי שהם עשו את הסעודה, ניגשה אליו האימא של הבר מצווה, ואמרה לו, תשמע, אני חייבת להגיד לך, שמעולם לא ראיתי בית כנסת כזה מסודר ויפה. הכל פה טיק-טק, הכל טוב ויפה. היה מרוצה, שמח מהמחמאה. ברוך השם. הוא אומר על אותו קו שהוא עמד, שנייה אחרי שהאימא של הבר מצווה אמרה לו, הגיע, או לא יודע מי הייתה, סבתא או מישהי אחרת מהאורחים, אמרה לו, תשמע, אתה פה הגבאי של הבית כנסת? אמרה לה, כן. אמרה לו, אני רוצה להגיד לך משהו, מעולם לא ראיתי מטבח כזה מלוכלך. איי, אמרה לי, הנה, תראה מה זה. אותו בית כנסת, אותו משפחה, אותו מניין, אותו סיפור. זה הסירי האנוכי נותן לפניכם היום. אחד ראה ברכה, מבסוט, לא ראה מעולם כזה דבר יפה. גם היא הייתה במטבח, וגם היא הייתה בבית כנסת, וגם הגישה את האוכל, הכל היא ראתה. אבל מה ראתה? ברכה. בשנייה, באותו מקום, אותו בית כנסת, אותו מטבח, ראתה הפוך, חז ושלום. זה גלה לנו דבר עצום. אתה מחליט, אתה יכול לחיות על אותו כדור, אתה יכול לחיות על אותו מקום, אחד רואה גן עדן, השני רואה גיהנום. על אותו מקום, על אותו משבצת. אז כמה אדם יכול לסדר לו את החיים? אם אדם רוצה להיות חכם, חייב לסדר לו את החיים, להגיע לעצמו למצב שיסתכל רק על הטוב, על הברכה. אם לא חז ושלום, הוא מחליף את העולם שלו בעולם של תיקונים, עולם של דברים לא יפים, עולם של חיים קשים. אנחנו רוצים לחיות חיים טובים. חיים טובים שאלנו אם אנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו חיים טובים. יש פסוק קצת איך מגיעים לסיפור הזה. אומר פה הפסוק, פסוק י' פרק תדבב י' נתון תיתן לו ולא ירע לבך ותתחל לו. כי גם בגלל הדבר הזה ברכה השם אלוקיך בכל מעשדיך ובכל משלח ידיך. תראו מה כתוב שם, ולא ירע לבבך בתיתך לו. וכי בגלל הדבר הזה, קדוש ברוך הוא אומר, מי שפותח את העניין שלו, את היד, קדוש ברוך הוא אומר, בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך ובכל משלוח ידיך. עכשיו תכף נראה למה הבאנו את הפסוק הזה. אומר פה רבי נתן, כל זמן שאין האדם נופל עדיין לתאוות ממון, ואינו נטרד עדיין כל כך בתרדת הפרנסה וחמדת הממון ותאוות הנגדות והשירות, אף על פי שהוא משוקע בתאוותו, עדיין אפשר לדבר עמו ביראת שמיים ולהמשיכו ולקרבו אל השם יתברך ולהוציאו מתאוותיו הרעות. אנחנו אמרנו שהעולם הזה יש בו עולם של גשמיות, של גוף, של רצונות. רבנו אומר פה, רבי נתן, שהתאוות ממון היא לוקחת את העולם, תרדת הפרנסה, חמדת הממון ותאוות הנגדות והשירות, זה הדבר שאדם לוקח אותו הכי חזק לתוך העולם הזה. אז רבי נתן אומר, כל עוד שאין אדם נופל עדיין לתאוות ממון, שהוא לוקח אותו לעולם הזה,
כל עוד הוא לא נפל עד כדי כך, עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. כמה סכנה יש? כשיש תאוות ממון, תאוות נגידות עשירות, אי אפשר להכניס לבן אדם את הדיבורים הפשוטים האלה. הנה אנוכי נותן לפניכם ברכה, הוא כלל לא יודע לו אתה מדבר איתו. הוא, הראש שלו עסוק רק בכסף. אי אפשר להכניס לו יראת שמיים, להראות לו, תשמע, יש עולם אחר. לא רק ממון וכסף ותאוות בצע ואור ועכשיו אנחנו יודעים, השם ירחם, מה זה עושה תאוות ממון. אתה לא רואה כלום. העולם הזה, כשמישהו שקוע בתאוות ממון, רבינו אומר, זה תאווה של 70 אומות, זה מכניס אותו למצב, הוא לא רואה כלום, כפירה שלמה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מתעסק רק עם העולם הזה. אין עולם הבא, אין כלום. אז רבי נתן אומר, אבל אם הוא לא נפל עד כדי כך, עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. עדיין אפשר להכניס לו דיבורים, עדיין אפשר להכניס לו, תשמע, יש עוד ברכה בעולם הזה, לא רק הכסף, יש פה עוד עניינים. עדיין אפשר לדבר איתו ביראת שמיים, להמשיכו לקרבו אל השם יתברך, ולהוציא אותו מתאהבותיו הרעות. והתאהבה הרעה הכי גדולה, שאנחנו אמרנו, אני נותן לפניכם היום ברכה, תדעו לכם, וכללה הצד השני שאמרתי, אני לא רוצה כל כך להזכיר אותו, זה התאוות, אהבת ממון, זה הכללה והרעה הכי גדולה, וזה התפך תאכל לחם, שם זו הייתה הכללה הראשונה שקיבלנו, וזה התפך תאכל לחם, זה לא עבודה קשה, רב סייג גומר, זה התאוות ממון שיש בתוך העבודה, לעבוד זה גם יכול להיות בריאות לאדם, לא קורה לו כלום, אם אדם אוהב את מה שהוא עושה, בלי תאוות ממון, לא קרה כלום, לא בתוך הכללה. אבל מה זה הכללה? שהוא בתאוות ממון. אז מישהו בתוך התאווה הזאת, חז ושלום, הוא בחר, הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, או תאוות ממון, חז ושלום. שם זה הכי קשה. אז אדם צריך להיזהר, כי רבי נתן אמר פה, אם לא נפלת לשם, עדיין אני יכול לדבר איתך, עדיין אני יכול לקרב אותך אל השם יתברך, ולהוציא אותך מתאוותיו הרעות. אבל כיוון שנופל ונשקע בתאוות ממון, אז זה קשה מאוד אפילו לדבר עם התכלית באמת, מה שאמרנו, יש תכלית לבריאה, יש המשך, יש נצחיות, אי אפשר לדבר איתו, למה? כי הוא מוטרד מאוד כל מימיו, ומחשבתו מבולבלת מאוד כל ימיו, מריבוי דאגתו, והצטרכויותיו המרובים שירבה עליו בעצמו. מה אתה נכנס ללחץ? תסתכל רגע טוב, אמרנו, זה נכון שהעולם לשון נעלם, אבל כל העולם הזה, זה העולם של הקדוש ברוך הוא, כל הכדור הזה, כל המציאות שאתה רואה בה, זה הכדור הזה של הקדוש ברוך הוא, זה אפילו לא, אם תסתכל מלמעלה, תצא קצת מהדמיונות, תעלה קצת מדרגה, תעלה על חללי, תיפצה רגע לחלל מהעולם הזה, תסתכל, הוא אפילו לא אפס נקודה, לא רואים אותו כלום. אצל הקדוש ברוך הוא זה אפילו לא להחזיק אותו לאצבע קטנה, איך שאומרים. אז מה אדם נבעל, נכנס לתאוות, מה יהיה, מה אני אוכל, מה אני אשתה, מה יקרה. אנשים מגיע לגיל 80-90, כבר עברו את כל הסיפור. הגעת לגיל, כבר, ברוך השם, אם בגבורות 80 שנה. אנשים עברו את הגבורות ונמצאים בדאגות. מה יהיה, מה בבוקר, מה אני אוכל, מה אני אשתה, מה, איך חיית עד עכשיו עד 80 שנה? איך הגעת, איך חיית עד עכשיו? הקדוש ברוך הוא דואג לכל בריאה. כל בריאה בעולם, איך כתוב שם, יתוש קדמך, הקדוש ברוך הוא, יתוש דאג לפניך עוד, אז מה אתה בלחץ? אבל התאוות ממון הזאת, זה הכללה וזה הסכנה שאסור ליפול, אומר פה רבי נתן, מריבוי דאגתו והצטרכויותיו מרובים שירבה עליו בעצמו, בפרט כמו ששכח עכשיו באבונותינו, שכיח עכשיו באבותינו הרבים, שכל אחד רוצה די קל להרבות צרכיו ולהתנהג בדרך הנגידים, כולם רוצים להיות עשירים. כאילו הם בעלבטים של העולם. אפילו העניים והאביונים וקטנים במעלה, מסתכלים בכל עת להתנהג בגדולות, במלבושים נעים ודירות, מי לא לוקח היום הלוואות ומשכנתאות וסיפור ובית, אין לו בקושי לגמור את החודש, והוא קונה אוטו עם הלוואה של 60, לא יודע איך זה, 58 תשלומים, ואין לו כלום, העיקר עולה אוטו, וכל היום בדאגות. ובפרט מי שיש לו השירות קצת שהוא עכשיו אני ביותר, כי תכף שיש לו איזה סך ממון והשירות קצת, הוא מרבה כבוד ביתו, ישר מתחיל להשתולל וקונה, ואיך אומרים בשון העם, שפוני אנס, תסתכלו מה עשיתי. מה אתה צריך את כל זה? תהיה ענב, עד שזה מביא אותו לדחקות פרנסה יותר מבזמן הקודם לפי דעתו. כשתביאים אותו לצדקה, הוא משיב מיד, אתה יודע שעכשיו בצוק העיתים, אתה לא יודע שם מצב קשה,
יש לאנשים כסף ועשירים, אבל מה, בגלל שהוא נכנס לו במדמה, שהוא צריך להשיג את כל העולם, אתה אומר לו, בוא תיתן צדקה קצת למשפחה הזאת, למשפחה הזאת, הוא אומר לך, לא, זה לא מה שהיה פעם, עכשיו אין עבודה, עכשיו יש לחץ, עכשיו המסע ומתן נלקה ונתמעט, ואין מרוויחים כי מפרנסה בדוחק, כי צרכנו מרובים עכשיו, מי יכול לגמור את החודש, הוא מרוויח 100,000 שקל בחודש ולא גומר את החודש. שמעתם על דבר כזה פלא? אדם מרוויח 100,000 שקל בחודש ולא גומר את החודש. אני מכיר אנשים כאלה. למה? לקח את זה וקנה ובית ו-20,000 שכירות ואוטו בהלוואות וסיפור ומרוויח ולא מצליח, חי בדוחק. והוא שוכח חסדי השם שזה סמוך זמן לא קביר אשר הרוויח כל זה הסך. כי רוב העשירים היו בהתחלתם עניים ומשרתים ונאמנים. והשם יתברך הקימה מאפר ומאשפות נתן להם עשירות, עכשיו יש להם כסף, וכל אחד כפי מה שנתן לו השם יתברך, ואינו לא תזבע מכל זה, ודאגותם מרובות מאוד, מגודל ריבוי צרכיו שירבה על עצמו, כאילו הוא נולד עם כל זה, וכאילו חייו תלויים בזה, ונדמה לו שאי אפשר לקמץ בשום דבר, לא מוכן לתת צדקה, יש לו עכשיו, מטרה חדשה, רוצה לקנות מטוס, עכשיו הוא רוצה לקנות יחטה, עכשיו הוא רוצה את זה, ועכשיו הוא רוצה לבנות עוד בית ועוד קומה. חביבי, תירגע. עוד מעט ראש השנה, אתה אפילו לא יודע מה השנה הבאה כתוב לך, תעבור שנה, לא תעבור שנה. מה אתה עושה? אף אחד לא שם לב. כל שנה ושנה, כל יום ויום, חדשים לבקרים רבה אמונתך, חדש בו מחיית העולם בכל יום מחדש. הנה אני אוכל נותן לפניכם היום. היום זה יום חדש. מי הבטיח לך מה קורה בבוקר? אז מה אתה כבר בנית בניינים לאלף שנה קנית? קדימה. אדם צריך להירגע, להבין מה התכלית של הבריאה. באנו לפה ל-70, 80, 120 שנה להכיר את הקדוש ברוך הוא. זאת הייתה המטרה. והעולם הזה הוא עולם יפה ועולם טוב, ועולם שיש בו אלוקות, ומי שרוצה להתקרף על הקדוש ברוך הוא יכול, כי הוא מחליט. זה עולם של בחירה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם תבחרו איך נראה העולם. הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הנה אנוכי נותן לפניכם את הטוב ואת הרע, את המוות, את החיים, אתם, ובחרת בחיים. אז זהו, צריך לדעת יסוד גדול פה. אנחנו מחליטים איך העולם נראה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח של ראייה רוחנית, להסתכל. ורבנו מהעצות שאנחנו לומדים פה, נותן לנו אפשרות אמיתית, ומגלה לנו סודות נפלאים, איך לראות הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, איך ללכת עם אמונה, איך להרים את העירות שלנו, שלנו עירות נפולות. והזהיר אותנו עזר הלוך וחזור, עזרות חוזרות ונשנות, להיזהר לא ללכת על הסיפור של תאוות ממון, שמי שמשוקע בתאווה הזאת אי אפשר לדבר איתו ביראת שמיים. הוא ישקוע בתוך העולם הזה, ובעולם הבא הוא יישאר בתוך העולם הזה, ובעולם הבא של העולם הבא הוא יישאר בתוך העולם הזה של תאוות ממון, ואיי, פחד פחדים. ומי שלא משוקע בתאווה הזו, עוד אפשר לדבר איתו על זה. ואנחנו ברוך השם צריכים לעשות על ידי צדקה. רבנו אומר, צדקה מצילה ממוות. תיתן את הצדקה, אדם קצת לא יסתכל על... אין, שלא יחשוב שהוא מנגיד עם העשירים שיש לו עכשיו את כל ההצטרכויות בעולם, אלא ההפך. מתחיל לתת צדקות, ולתת צדקה רבנו אומר שזה יפתח לו את כל העולמות, יוציא אותו מתאוות ממון, ייכנס לו בעזרת השם את החיים הטובים, חיים מאושרים. אדם יכול להגיע לאושר, להגיע לאושר אמיתי. שכולם מחפשים עושר אמיתי, זה הקדוש ברוך הוא. מי שיתעלה על האילן הזה, על הקדוש ברוך הוא, זה האמת שלו. בעזרת השם, שנעשה צדקות, ונעשה התבודדות ותפילות, ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו באמת, לחיות חיים מאושרים, להיות אחוזים באילן העושר בקדוש ברוך הוא, באהבה ויראת שמיים, ואז נראה רק ברכה, ונזכה לברך מהברכות ביום לפחות, כל יום, על כל צעד ושאל את הקדוש ברוך הוא, ועל זה בעזרת השם נזכה לחיים טובים, לשנה טובה, אמן ואמן, שבת שלום.

השיר הזה אני רוצה להקדיש חבר יקר שילחין אותו, יניב מטרי.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: יסד השם שאנחנו זוכים שוב לדבר מהתורה הקדושה של רבנו הקדוש. התרשות לרבנו הקדוש נזכה בעזרת השם לדיבורים טובים, דיבורים המסמכים את הלב. התורה הקדושה בפרשת בלק אומרת, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו, ויאמר מואב זקני מדיין. ואז וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה. רש"י הקדוש אומר, מה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? למה דווקא הם ביקשו את העצה ממדיין? כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו במדיין נתגדל, נשאל מהם מה מידתו, ראו את עם ישראל מנצחים מעל הטבע. אמרו המנהיג של אלו, משה רבנו, הוא נתגדל במדיין, במדיין, בוא נראה מה הסוד שלו. אז הם אמרו להם, אין כוחו אלא בפיו. אמרו, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו, ואז הם שלחו מלאכים אל בלעם. המדיינים אפילו ראו שהכוח של הצדיק, הכוח של עם ישראל, זה בפיהם. כמו שיעקב אמר, אשר הצלתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בתפילה ובקשה, גם אליהו הנביא, מתלמידו אלישע, כל מה שהם עשו, בתפילה הם עשו, כמו שאליהו אמר, ענני, השם ענני, כל דבר ודבר, היה בדיבור ותפילה, מהקדוש ברוך הוא. כמו שראינו אצל משה רבנו, המשנה אומרת, במלחמת עמלק, כתוב, היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, ואחרי הכל תלוי בידיים של משה, שומרים את הידיים, מוריד את הידיים, אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. כשעם ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם, מה זה להסתכל כלפי מעלה? מה זה לשעבד את הלב לאביהם שבשמיים? איך עושים את זה? על ידי תפילה. כשאדם עומד להתפלל, מתפלל באמת לקדוש ברוך הוא, הוא מראה שאין לו שום יכולת לכלום. הוא מראה שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר. זה רק הקדוש ברוך הוא. זה ביטוי, שאדם עומד להתפלל, זה ביטוי של לשעבד את הלב לאביהם שבשמיים. זה ביטוי לאמונה בקדוש ברוך הוא. ממנו אומר שאם אדם היה מרגיש שהוא עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, היה מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הוא היה כל מילה ומילה שהוא מוציא מהפה, מכוון אליה כל כך. הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש שהוא הנה הוא מדבר עם הכל יכול, עם אין סוף שהכל בידיו, כל מה שאתה מבקש הוא יכול לבצע בשבילך. זה המעלה של תפילה, תפילה באמת, שעבד תאב לקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש התנגד, השתמש בקבלה מעשית, כביכול להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות כרצוני דווקא. יותר מזה רבנו אמר, שיש בידו לעשות משהו להביא את הגאולה, אבל דיו לעבד להיות כרבו. הרב זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו את הגאולה. רבנו אמר, מי אני שאני אכריח את הקדוש ברוך הוא לזה? דיו לעבד להיות כרבו, לא הגיע הזמן. אלא כל דבר בתפילה, בתחנונים, וגם בתפילה עצמה. רבנו אמר שאסור לאדם להתעקש, להגיד ריבונו של עולם, תעשה לי דווקא את רצוני כך וכך. כי יכול להיות שבאמת משמיים יעשו את בקשתך, וזה לא טוב לך, ועוד יצא לך היזק מזה, אז אל תתעקש שיעשו דווקא כרצונך, אלא שהתפילות שלך בעצמם יהיו ממונה להאמין שכל מה שהשם עושה לטובה, ואם ייתן ייתן, ואם לאו לאו. וזה לא נוגד את הציווי של רבנו, שרבנו אמר, צריך להיות עקשן בתפילה. מה זה להיות עקשן בתפילה? להתפלל, ולחזור ולהתפלל, ועוד פעם להתפלל, ואל תהיה עקשן, בדיבור שלך, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשו דווקא את רצונך איך שאתה רוצה. אלא בטל רצונך מפני רצונו, ועשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. תתבטל הרצון של השם, תבין שהכל זה רצון השם, ומה לך להתעקש דווקא שיעשו דווקא כרצונך. מאיפה אתה יודע מה טוב? איך אדם יכול להגיד לך מה טוב? מאיפה אתה יודע מה טוב? זה הגילוי. שרבנו מגלה לנו, רבנו אמר, אני מולך אתכם בדרך חדשה, אבל היא דרך ישנה מאוד, שלחו באבותינו. וכל דבר נעמדו בתפילה לפני השם יתברך, אברהם, יצחק ויעקב, כל האבות הקדושים, כל הצדיקים האמיתיים, כל דבר הלכו עם תפילה. רבי נתן, כשהתוודע להצעה הזאת של רבנו, של ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, לא היה מסוגל לעשות שום צעד הכי קטן בלי דיבור עם הקדוש ברוך הוא. את הקף של המרק להכניס לתוך הפה הוא לא היה יכול לפני שמקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך רבי נתן קיבל את ההצעה הזאת של רבנו בתמימות ופשיטות. כל דבר ודבר היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה מה שרבנו אומר, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו שבכל דבר ודבר יקדים תפילה לקדוש ברוך הוא ודיבור עם הקדוש ברוך הוא, בזה כל מעשה מקושרים לקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם שנזכה ללכת בדרך הקדושה הזאת ולהראות לעולם כולו שבאמת אין כוחנו, אין כוחו של עם ישראל אלא בפיו, שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו לטובה, אמן כן יהי רצון.

מסופר על יהודי תמים בשם רבי הרשל האחסנאי. רבי הרשל היה סוחר פונדק בית מזיגה מהפריד של העיר. והיה מוזג יין לגויים שהיו באים לשתות, מדי פעם יין לעוברי אורח. והיה משלם את דמי חכירה לפריד של האזור. הבאר של פחר את ידיו בין עונים, לוח השנה הראה כי בעוד 3 ימים יגיע מועד תשלום דמי החכירה השנתיים לפריץ, ומאין יבוא עזרו, בידו אין לשלם. ההצלחה לא העירה לו פנים בפונדק השנה, אך קיווה שלכל הפחות יצליח לעמוד בתשלום השנתי כדי שלא ישליחו הפריץ לבית הסוהר. אבל לרבי הרשל לא היה אפילו מחצית הסכום בידו. רבי הרשל היה מקושב בכל נימי נפשו ברבו החוזה מלובלין, זכותו תגן עלינו. נוהג הרבי הרשל לנסוע אליו לעתים קרובות ולהתבשם מאמרי פיו הקדוש. בצר לו, החליט לנסוע ללובלין, לחוזה מלובלין. בהגיעו אל רבו החוזה, האזין לו הרבי בקשב לב למצוקתו, והתיר בתפילה ומברכה עבורו. בכפר סמוך התגורר יהודי, אף הוא היה פונדקאי שהיה חוכר מהפריץ בית מזיגה. ידיד ורע היה לרבי הרשל, וכמו עמיתו רבי הרשל גם הוא לא ראה כל כך סימן ברכה בפונדקו השנה. גם אצלו קרב יום התשלום, ולרש אין פורטה לפורטה. אך עליו ריחפה אימת מאסר ונישול מן הפונדק, והוא לא ידע את נפשו. באחד הימים נפגשו נשותיהם. אשתו של רבי הרשל ואשתו של רב גצל לשיחת ראות. התעניינה אחת בשלומה של השנייה, ותוך כדי שיחה התוודאו לדבר כי שניהן אין ובעליהן נתונים באותה צרה. זמן תשלום דמי החכירה הולך וקרב, ותשלום אין. הסיכונים באי הגשת התשלום היו ידועות לשמצה. רעד וחלחלה אחז מהמחשבה הנוראה שישליחו אותם לבית הסוהר. אשת רבי הרשל יעצה לראותה: אמרי לבעלך שייסע ללובלין, שם שוכן איש אלוקים קדוש החוזר מלובלין. בתפילותיו כבר הושיע אותנו לא פעם, מדוע שלא יפעל ישועה גם עבורכם? שבה אשתו של רבי גצל אל ביתה כשיצאת חברתה בליבה, והחלה מפצירה בבעלה לנסוע לובלינה אל הרבי. תחילה לא שאל לדבריה, אך קירותו שינה מניחה לו, קם ונסע. הוא הגיע ללובלין בצהרי היום, ויפן כה וחור.

עין פג ליבו מלהאמין והחליט, אולי אינם רוצים שאפריע לרבי, אלא ללך אל בית המדרש, וכאשר יראה שם אדם עטוף בטלית ותפילין, יושב ועוסק בעבודת השם, ידע כי זהו הרבי. בבואו אל בית המדרש, אכן ראה שם יהודי עטור בטלית ותפילין, בעל הדרת פנים, יושב שקוע בשערפי קודש. היה זה היהודי הקדוש מפשיסחה, זכותו תגן עלינו. ניגש אליו הפנדוקאי בעירת כבוד, הושיט לו את הכביטל עם הפדיון, וסיפר לו את צרתו. אך היהודי הקדוש סירב לקבלת הפדיון ואמר לו, אני אינני רבי, לך אל הרבי הקדוש מלובלין. זו הייתה תקוותו האחרונה של רבי גיאצל הפונדקאי, ובשומו זאת נשבר ליבו בקרבו, ומרוב יאוש מר ושברון לב התמוטט מתעלף הארצה. כשראה היהודי הקדוש עד אחד הדברים מגיעים, רחן אליו ועורר אותו מאלפונו. כשבה אליו הכרתו, אמר לו בנימה הבאית הרחימאית, הנני רבי, ואתה הסקט ושמע לעצתי. לך וקנה לך תרנגול גדול, הוא יקיץ אותך משנתך בחצות הלילה. ואז תקום ותאמר תהילים, תתפעל להשם מעומק לבך שיושיעך, והשם יתברך ישמע שבתך ויושיע אותך. חזר גצל מעודד ושמח אל ביתו. עשה בתמימות כפי שהורה לו הצדיק, וקנה תרנגול על מנת שיעוררו לעבודת הבורא עם חצות לילה. והיא בחצי הלילה, כאשר קרא התרנגול, קם רבי גצל משנתו והחל שופך שיחו לפני בורא עולם באמירת תהילים מעומקא דליבה ובתפילות קוראות שמיים. בעודו אומר תהילים, והנה דפיקות נשמעו בדלת באישון לילה. בפתח עמד אחד מגויי הכפר, הנוהג לפקוד לפרקים את הפונדק, כשהוא מבקש לקנות בקבוק יש. נתן לו רבי גצל מבוקשו, ועלה הלך לדרכו. כעבור שעה הופיע הגוי שוב. הפעם לחש באוזני הפונדקאי, יהודי, ראה, אני אוהב לשתות יש, אך בניי אינם מניחים לי לשתות. מילי דוברו הוציא שק מלא זהובים ואמר לרבי גצל, אלה חמאות אלו שחסכתי שנים רבות, מכיר אני אותך וסומך עליך, וכל פעם שאבוא תיתן לי לשתות. כשיצא הגוי את הבית, פתח רבי גצל את שק המטבעות, היה זה סכום עצום. הפונדקאי הניפה מישועת השם לא ידע את נפשו, והודה להשם על רב חסדו. למחרת, כשסיפר את נס הישועה לרעייתו, ביקשה לשלוח סכום צדקה לראותה, אשת רבי הרשל, שהייתה שליחה טובה לשולחה מלובלינה. הישועה הגיעה לשניהם, לרבי גצל ורבי הרשל. רבי גצל השקיע את כספו במסחר, והשם ציווה את הברכה בעסקיו עד שהפך לנגיד מופלג. כל זאת בזכות ששמע לעצתו של היהודי הקדוש, וקם בחצות לזעוק להשם מכל ליבו, כי קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת.

למה הדבר דומה? למלך שאמר לעבדו, הבא לי דגים מהשוק. הלך והביא דג מבאיש, דג מסריח. אמר לו המלך לעבדו, מחר לך אחד משלושה שאני מטיל עליך. יש לך אפשרות לבחור עונש אחד מהשלושה. או תאכלנו או שתאכל את הדג המסריח, או תלקה 100 מכות, או תשלם קנס 100 זיבובים. אמר העבד, שיאכלנו, שיאכל את הדג המסריח. כשהתחיל לאכול, הוא בטרם אכל חצי, נקטה עליו נפשו, כבר לא יכל לסבול. אמר לו, אינני יכול לאכול יותר. אלקט, כמו שאמרת, תן לו 100 מלכות. התחילו להלקותו, בטרם ילקה מחצית המכות, עוד הגיע לחצי מהמכות, צבח, שהוא לא יכול לסבול עוד, אשלם את הקנס. נמצא שאכל ולקה ושילם. כך פרעה, שאיבד ישראל ממצרים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח עמי ועבדוני, או תלקה, או תשלם שכר שיעבודם. ויען פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידע את השם, וגם את ישראל לא השלח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שתשלחם, ותלקה, ותשלם להם שכרם. ועוד, כשאמר פרעה, לא ידעת את השם, אותו היום, היה יום הולדת את פרעה. כל המלכים היו בעיים, מאתרים אותו באתרות, ויהיו לו מתנות. כשנכנסו משה ואהרון אל פרעה, ואמרו לו, כה אמר השם, שלח את עמי, אמר להם, מי השם אשר ישמע בקולו, ולא היה לו לשלוח לי אתרה? השם לא יכל לשלוח לי אתרה לכבוד היום הולדת שלי? כך אמר פרעה הרשע. אמרו, למה הדבר דומה? דארי וחיות ושואל שהיו הולכים בספינה, והחמור היה גובה מכס מן הספינה. אמר להם החמור, תנו לי המכס. ליד המלך היה גובה מכס מכל הנושאים. אמר לו שואל החמור, כמה הספנים אתה? שאתה יודע שהמלך שבחיות אימנו ואתה דורש מכס? אמר לו החמור, אף מן המלך אני נוטל, ולגנזיו אני מכניס, גם מהמלך אני אקח מכס. יצא אריה וטרפו לחמור, נתנו לשואל, ואמר לו, תסדר לי איבריו של חמור שותה זה, תחילי, תסדר לי את השולחן, את האיברים שלו, את הארוחה. הלך השואל בסדרן, ראה ליבו ונטלו ואכלו. השואל ראה את הלב של החמור ואכל אותו. כשבא הארי, ראה את האיברים של החמור מנותחים ומסודרים ככה יפה על השולחן, וליבו בא לימו והלב לא נמצא, הלב נעלם. אמר לו, ליבו של זה הכנו? הארי שואל את החמור, את השואל, איפה הלב של החמור? אמר לו השואל, אדוני המלך, לא היה לו לב. שאם היה לו לב, לא היה נותן מכס מן המלך. אף כך פרעה הרשע, שאם היה לו לב, לא היה אומר, לא היה אומר למלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, תן לי דורון. וזה שאמר הכתוב, כבד לב פרעה.

זו תהיה תורת המצורה ביום טהרתו. הוא עובר אל הכהן וכו' וציווה הכהן, הוא לקח למתאר, שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולד ועזוב. אומר רש"י הקדוש, למה לקח את הדברים האלו, מה הם מסמלים? לפי שהנגעים באים על לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים, שציפורים הם מפטפטות, ועץ ארז לפי שהנגעים באים על, על גסות הרוח, ושני תולד ועזוב, לרמז מה תקנתו והתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו כתולד וכעזוב. אדם שמדבר לשון הרע, זה מגיע מגאווה שהוא חושב שאם, שאחר יותר טוב ממנו, אם אתה מעיז לדבר לשון הרע על אחר, אתה יותר טוב ממנו, אתה יותר מתוקן ממנו, אתה מרגיש את עצמך גדול, זה גאווה, אז מה תקנתו שישפיל את עצמו? זה דבר כל כך קשה שרבי שמעון בר יוחאי אמר, שאם היה נמצא על הר סיני, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לישראל, הוא אומר, הייתי תובע מהקדוש ברוך הוא, שיברא לאדם שני פיות, אחד שיעסוק בתורה ואחד לשאר הצרכים. אחרי זה הוא חזר ואמר רבי שמעון בר יוחאי, ומה עם פה אחד? העולם יכול להתקיים איתו מהלשון הרע, מהכתרוגים, אם היו שתי פיות על אחת כמה וכמה. הוא כך קשה שאדם שמור פיו. אומר רבנו הקדוש בלקוטי מאורן תורה ג' שמי ששומע נגינה מנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. כששומע מנגן כשר והגון, אזי טוב לו כמו שהתבאר. ומבאר רבנו, שכל הנגינה נמשכת מן הציפורים. כמו שחזל אומרים במדרש, למה המצורה התארתו תלויה בשתי ציפורים חיות טהורות? יבוא קלניה ויחפר על קלניה. ציפור שמפטפטת, תחפר על המצורה שפטפט. כי המצורע נלקה מחמת קולו שדיבר לשון הרע. מרבה מנמצא שמישהו איש כשר, הנגינה שלו נמשכת מהציפורים חיות טהורות. כמו שכתוב בזוהר, שהציפורים חיות טהורות יונקים מהמקום שהנביאים יונקים. לכן החזן נקרא חזן משון חזון, לשון נבואה. הוא לוקח את, הנגינה שהיא כשרה, יונקת במקום שהנביאים יונקים. זה כשר מנגן הוא כשר. רק כשהמנגן הוא רשע, הוא לוקח את הנגינה מציפורים אחרות שבקליפה, כי כנגד הציפורים שטהורות שיש בקדושה, יש ציפורים אחרות שבקליפה. וכתוב בזוהר, שהציפורים שבקליפה יונקים מדדי המלכות, וכשנחלק הלילה יוצא קרוז ואומר, כי הציפורים האחוזות בפח, כהם יוקשים בני אדם. ומה התיקון? שאדם יוכל לשמוע נגינה מכל אדם, אומר רבנו בתורה הזאת, שאדם ילמד תורה שבעל פה, גמרא, כמי גמרא שבחינת לילה, אדם ילמד תורה בצר לו, מבחינת שהוא, בזמן שצר לו שהוא בחינת לילה, ואז הוא זוכה לתקן את הקולות, ודי שהוא לומד שעס, הוא זוכה לתקן את השש מטרים של הקול. כי חזל אומרים, כל הלומד תורה בלילה, מושכים עליו חוט של חסד ביום, גם כשהוא לומד שלא נשמע, הוא לומד שיתקרא רבי, שלימוד לא כל כך בחשיבות, אבל אם הוא לומד בלילה בזמן שהוא בחשכות, זכות של חשד נמשך עליו ומגן עליו, שהמחשבה של הלא נשמע לא תזיק לו, ואז הוא זוכה לנוק מאיפה שהנביאים יונקים, הוא זוכה שהוא יוכל לשמוע נגינה מנגן שהוא לא כשר. אז המצורה שהוא מוציא שם רע, הוא פגע בדיבור שלו, ממילא הוא פוגע באמונת חכמים, כי הוא התגאה, וכל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנו, חוכמת הצדיק מסתלקת ממנו, אמונת חכמים מסתלקת ממנו. לזה, לפי זה אולי אפשר להסביר, התורה כותבת בתארת המצורע, מציבה הכהן, ולקח למתאר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולד ועזוב, ושוב בציווה הכהן משחרר את הציפור האחד. מה זה בציווה הכהן? לא מספיק לומר ולקח למתאר, שתי ציפורים חיות טהורות, ואחרי זה משחרר את הציפור, מה זה עוד פעם בציווה הכהן? מה זה בציווה הכהן? אולי אפשר לומר שזה בא להורות
מה זה הכהן? הכהן זה רומז על הצדיק האמת, על אמונת חכמים, שרומז לנו שזה התיקון למצורע, זה תיקון לגאות של המצורע, שאדם ישפיט עצמו ואין אמונת חכמים. כי הצדיק, הוא יזכה אותו כמו למדרגת הצדיק, שהצדיק זכה לתקן את קולו, זכה לנוק, מאתר דבעים ינקים, מהציפורים חיות תאורות. זה בציווה שהוא צריך להיות לשמוע לציווי של הכהן, של אמונת חכמים, ציווי של הצדיק. וזה מה שרואים בהמשך, שהכהן לוקח מדם האשם ושם על תנוך אוזן, הימנית שלה מתאר. מה זה האוזן? רבנו אומר בליקוטי מורן תורה כ"ף א', שאדם צריך שיהיה אמונת חכמים שתלויה באוזניים, כמו שכתוב שמע דברי חכמים. זה אחד מהדברים שאדם זוכה לקדש אותם, זוכה לנבואה, אחד מהשבעה נרות, שזה האוזניים, אמונת חכמים. זה קשר בין המצורע, שהוא התגאה, שהוא פגם גם באמונת חכמים. חז"ל אומרים, בעבוד הרבי נתן, אף על מספרי לשון הרע נגעים באים, שכן מצינו בגחזי שסיפר לשון הרע ברבו, ודווקא בו צרעת עד יום מותו, שנאמר צרעת נאמן תדבק בך ויצא מלפנם בצורה קשה אלג. מה היה עם גחזי? רואים את גחזי? הדרך שלו עם אלישע רבו הייתה זלזול וחוסר אמונת חכמים. כשאלישע רצה, הסיפור הראשון רצה לגמול טובה לאישה השונמית, אז גחזי מייעץ לו שברך אותה בבן, ואכן אלישע מברך אותה, ואכן כעבור שנה נולד לבן. לאחר מכן הוא נפטר, והשונמית באה אל אלישע ונופלת לפני רגליו, ומתחננת ובוכה. גחזי בא להדוף אותה, ככה דחף אותה, ואלישע אומר לו, תעזוב אותה, תרפה לה, כי נפשה מרה לה. ואלישע שולח את גחזי משנתו כדי שיחיה את הילד, שתשניח את זה על פי הילד ויקום, כך הוא ציווה עליו. ואמר לו בדרך שלא ידבר עם אף אחד, ולא יענה לאף אחד שילך, אלא מטרה לקיים את הציווי של אלישע. ובדרך אלישע רואה איזה חיה מתה, והנה הוא שם את המקל עליה, ואותו חיה קמה לתחייה. ולאחר מכן שהוא מגיע אל הילד ושם את מקל אלישע לילד, הילד לא קם לתחייה. הנה פה רואים פה כבר איך הוא פגע במולד חכמי שבא לבדוק, הנה מה שהרב שלי אמר, זה עובד או לא עובד. אחרי זה אלישע הלך והחייה אותו. בהמשך, אותו דרך ממשיך גם בהמשך, גחזי, כשנאמן, שר צבא הרם, הוא שבא נערה מבנות ישראל, אחרי זה נענש בצרעת, אותו נערה, שהייתה משרתת בביתו, אמרה לו שיש נביא בישראל שיכול לרפות אותו, וכשזה נודע למלך הרם, הוא שולח את נאמן למלך ישראל, עם פקודה שירפא את נאמן, ומלך ישראל קורא את בגדיו, אומר, יודע שאין ביכולתו לרפא את נאמן, ובטח זה טוענה לפתוח עם מלחמה על עם ישראל. כשאלישע הנביא שומע את זה, הוא אומר למלך שישלח את נאמן אליו והוא ירפא אותו. וכך הוא ידע שיש נביא אמת בישראל, צריך לקדש את שם השם בעולם. אז נאמן מגיע לביתו של אלישע הנביא, ואלישע שולח אליו שליח, שאם הוא רוצה להירפא, שידבול בנהר הירדן 7 פעמים, ונאמן, שר צבא, עם הגאווה שלו, אומר, חסרי נערות גדולים, פרט, חידקל, או נערות אחרים גדולים שבארצו, שהוא יכול לטבול שם, שהוא צריך לטבול בנער הירדן, אבל העבדים שלו משכנעים אותו, אולי בכל זאת ישמע לכל הנביא, ובסוף הוא שומע לכל הנביא, הוא טובל לבשרו, נרפא ונהיה כבשר של ילד, ולאחר מכן, אותו נאמן, חוזר לאלישע ומציע לו מתנות, אז שהוא ריפא אותו, ואלישע אומר לו שהוא לא רוצה שום דבר, ואז נאמן שזכה להתרפא, להאמין בצדיק מאלישע, מבקש שיתנו לו אדמה מארץ ישראל שיבנה עליה מזבח לאלוהי ישראל, ואומר שמעכשיו הוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואלישע לא ענה לו, ונאמן חזרה בחזרה לארם, וגחזי נערו של אלישע מחליט לרדוף אחרי נאמן, ורוצה לקחת מנאמן כסף, הוא מגיע אליו ואומר לו שיש לאלישע 2 תלמידים עניים, ואלישע מבקש עבורם כסף, 2 חליפות בגדים, ואז נאמן מאמין לו ונותן לו את זה, וגחזי בהמשך מחביא אותם, הוא בא לפני אלישע, הוא שואל אותו לאן הוא הלך, והוא
אומר שלא הלך לשום מקום, ועד אלישע ברוך הקודש אדם הוא עשה, ואמר לו, שצרד נאמן תעבור אליו ותדבק בו ובזרעו, שזה שהוא עשה חילול השם, חילול שם הצדיק, את שם הקדוש ברוך הוא, ידבק בו הצרעת. אז גחזי הזה רואים, שהוא פגע במונת חכמים, חזל אומרים שהוא היה מרחיק אנשים, להתקרב לאלישע הנביא שהיה צדיק, היה דוחת מי שהיה מגיע לאלישע, והיה קורא לו בשמו, ככה היה מזלזל במועד חכמים, אז הוא נענש בצרעת ובילדיו, ולעומת זאת רואים נאמן, התרפא מהצרעת בזכות המועד חכמים, ויותר מזה חזל אומרים, שגחזי הוא בין האנשים המעטים, שלהם חלק לעולם הבא, כמה שחטא והחטיא את הרבים, אז אדם שפוגע בדיבורו, שם הצילנו, מדבר לשון הרע, הוא פוגע במועד חכמים, הוא נענש בצרעת, מה זה צרעת? צרעת, במוחו, הוא נהיה מבולבל, חוץ למחנה מושבו, עמוק לו לא המקום, ומילא אלו לעולם הזה, ולעולם הבא, צריכים לדעת, שאחד היסודות ברבנו הקדוש, היא האמונה בצדיק, כי בלי שאדם יאמין בצדיק, הוא לא יכול לקבל ממנו, כי אם הצדיק הוא כמוך, למה שתקבל ממנו? וזה יסוד גדול וקשה מאוד, כי הצדיק, הוא נראה לאדם, כמו הוא אוכל ושוטה, חי כמו הוא, אבל הוא לא יודע שהצדיק הזה הוא ברמה אחרת לגמרי. אז רבנו הכניס בנו אמונת חכמים, ואמרנו גם עם זה ביחד, שגם בתמימות אסור להיות שוטה, גם באמונה אסור להיות שוטה, אבל עדיף להיות פתי יאמין מאשר לכפור בהכל, כי הזה שכופר בצדיק בסוף הוא כופר בהכל. כשהוא זוכה להאמין בצדיק, אז בסוף גם הוא זוכה להאמין בקדוש ברוך הוא, אפילו גוי כמו נאמן ראינו, הוא האמין באלישע, הוריד את הגאווה שלו ושמע לכל אלישע, טבל בנהר, אז אחרי זה הוא כבר זכה גם להאמין בקדוש ברוך הוא, שינו וביקש שיתנו לו אדמה בארץ ישראל, שיבנה עליה מזבח להשם. אז אם אנחנו עדיין לא ברמה, שיודעים לשלב את אמונת חכמים שרבנו דיבר עליה עם הדעת, לא להיות שוטה, צריכים להאמין בשלמות בצדיק, ואם קיבלנו על עצמנו איזה צדיק, בנו אמר שזה מוכרח שיהיה עליו קושיות, וזה מוכרח להבין לדעת שאתה לא תבין אותו, כי הוא נמצא במקום אחר לגמרי ממך. ומניעה לנו אמונת חכמים, ונזכה להתרפא מהבלבולים, המוח, ונזכה לשוב הדעת. נזכה לקדושה של הצדיק, כמו שרבנו אמר, שאני רוצה שתהיו צדיקים כמונו, רבנו שזכה לרוח הקודש ונבואה, שכמאנחנו נזכה, זה השם שנזכה לתיקון הדיבור, לתיקון אמונת חכמים, ונזכה לנבואה מאתר, דנביאין ינקין, אמן, כן יהי רצון.

כאן האתנחתא המוזיקלית, וכעת מאזיני רדיו ברסלב היקרים והאהובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה ומרתקת עם הרב מיכי יוספי. שתהיה לנו הזנה עריבה ונעימה, נזכה להפנים את הדיבורים, לשמור, לעשות ולקיים. אני אפגש אחרי התוכנית יחד עם הרבה דברים והפתעות. המשך הזנה עריבה.

ערב טוב, חודש אלול שמח, הזמן המיוחד הזה של חודש אלול, זמן של התקרבות, זמן שהרבה טוב וברכה יכולים להיות בו. אני קורא מתוך ליקוטי מוהר"ן, פרק ו', שבהשגחה פרטית, לפני כמה ימים, התחיל סדר חדש בעימוד יומי של ליקוטי מוהר"ן, עמוד ליום. זה בעצם העמוד של שעה של ראש חודש אלול. לא כל בן אדם זוכה להשתה למיקרופון, זו זכות מיוחדת בשידור חי, בהגברה, לתת לו את מלוא תשומת הלב לשיעול. אומר רבי נחמן כך, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר. והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזו שחולקים לו כבוד הזה וחולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. ועל מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים, ואז אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי אם לאו. עליו נאמר כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אז אני מקווה שהתרשמתם מהטקסט, מהעומק שלו, מכל הדברים הצפונים בו. בדרך כלל שאני לא תחת איום השיעול, אני קורא אותו יותר במתינות. זה נחמד שקוראים איזשהו טקסט, ואנחנו מרגישים שהוא בעצם לא מדבר אלינו עד שיגיע הביאור. ואז הוא בעצם הופך להיות יותר ידידותי אלינו. אז נראה אותו מההתחלה. כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. מה זה כבוד, כבוד עצמי? כבוד זה גילוי. אז בן אדם שרודף אחרי הכבוד, בעצם עושה פעולות שהוא יזכה להכרה על ידי אחרים. זאת אומרת, יש פעולות שיש לי חיות מהם, מעצם העשייה, משהו בי מתחבר לעשייה שלהם. ויש פעולות שאני עושה אותן בשביל לקבל מקום. זאת אומרת, משהו בתוכי מנותק או לא לגמרי או לא לגמרי מסכים או לא לגמרי מתחבר לאותו עניין. אומר רבי נחמן, כי מי שרודף אחר הכבוד, אז מה זה בעצם לרדוף אחר הכבוד? אולי היה צריך לעשות סדנה שבה המשתתפים יחלקו ביניהם תובנות איך אפשר לרדוף אחר הכבוד בצורה יעילה. מה צריך לעשות בשביל לרדוף אחר הכבוד? יש לכם טיפים? למשל, אחד הטיפים הכי טובים זה להיראות ענב. בכל אופן, לרדוף אחר הכבוד זה בעצם לרדוף אחר הכרה מן החוץ. זה בעצם לרדוף אחר הכבוד. החידוש הוא שבן אדם יכול להצליח בזה כשהוא רודף אחר הכבוד. אדם יכול לעשות הרבה פעולות שיזכו אותו בסופו של דבר בהכרה חיצונית. אלא, כדאי לדעת שזה לא דבר שממלא את הנפש. זאת אומרת, זה נותן פיצוי וזה נותן מענה מאוד זמני. אבל אחר כך בן אדם נשאר עם החלל כבהתחלה. זאת אומרת רבי נחמן, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלכים, שנאמר בו כבוד מלכים חקור דבר. הכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו כבוד הזה. מה זה כבוד של מלכים? זה כבוד של פוליטיקאים. גם שבן אדם שזוכה לפרסום רב ולכבוד, באיזשהו שלב זה לא יציב, מתחילים להרער על ההכרה שאותו אדם קיבל. זאת אומרת שגם עם אותו פוליטיקאי או גם עם אותו איש אמנות עשה את הפעולות שנועדו למשוך הכרה מן החוץ והיא הגיעה, ההכרה הזו היא מחזיקה על זמן שאול, עד שמתחילים התחקירים או עד שמתחילים הביקורות הספרותיות, האמנותיות. ואז מה שקורה, חולקים עליו שאומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד,
שממעד בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום. מה זה לברוח מן הכבוד? בדרך כלל בן אדם בורח מכל דבר שיכול להזיק לו. זה מנגנון הבריחה. אז לברוח מן הכבוד זה בעצם לברוח מחיצוניות. חיצוניות זה אומר שאני עושה דברים בפרסום שאינו לצורך. חכמי הזוהר אומרים שהאנרגיות שליליות יכולות לפגוש את האדם בעיקר דרך החצנה מיותרת. לרבי נחמן יש טקסט מאוד מוזר. כשאני אומר מוזר, זה לא שאני נותן ציונים לרבי נחמן, אלא זה טקסט שבתחילת הדברים, לפני שאנחנו מעמיקים בהם, הם נראים מאוד לא מובנים. אז זה נמצא בלקוטי מוהר"ן, באות פי גימל, מתן בסתר יכפה אף. זה הכותרת של הטקסט. זה פסוק ממשלי שאומר שבן אדם שנותן מתן בסתר הוא ממתיק את הכעסים שיש עליו. מתן בסתר זה בעצם לתת צדקה או לעזור לאחרים בסתר. מה הכוונה בסתר? שלא ידעו מי הנותן. אז רבי נחמן שלבטא איזשהו רעיון מביא את הפסוק הזה ממשלי חף א' בפתיח. עכשיו הוא ממשיך כך, דה, כי באלף בית יש שישה פעין, דהיינו אלף אי אפשר לקרוא בלא פה, גם חף, חף סופית, פי, פי סופית וקוף, גם כן אי אפשר לקרוא אותם בלא פי. נמצא שיש באלף בית שישה פעין. יסביר את זה בלשוני, באלף בית העברי, האות פי מופיעה שש פעמים. במילה א', נכון, אנחנו כותבים א', למד, פי, יש לי את האות פי. בפעם הבאה שמופיע פי, זה באות חף, כפי שהיא נכתבת, כן? כפי שהיא נשמעת. אחרי זה גם כן בחף סופית, שוב יש אות פי, באות פי בעצמה, אחרי זה פי סופית וקוף. נמצא שיש באלף בית שישה פעין. עוד מעט תגידו לי, האם באמת הטקסט הזה זכאי לכותרת שנתתי טקסט מוזר. טקסט מוזר זה לא שאני נותן ציונים לרבי נחמן, זה אומר שבקריאה הראשונית הוא נראה מוזר. אחרי זה הוא אומר שש פעמים פי, גמטרי 480, כמניין לילית. מי זו לילית? מה? שעה השנייה של אדם? כן, משהו שלילי. בהיבט הנשי יש את זה גם בהיבט גברי וגם בהיבט נשי. אני אחדד קצת העניין הזה, אצל חז"ל, אצל מקובלים, זה נקרא אישה אלטרנטיבית. לא במובן החיובי, זאת אומרת, יש את האישה, את בת הזוג, שהעניין שם לקשור קשר של קיימה, עמוק, מחייב, בהתמסרות ובאהבה, ויש את מי שמציעה את עצמה כאלטרנטיבה לקדמות קוסמית, שכל מה שאמרתי ההפך מזה. אז זה אחד הסמלים שמופיעים בתורת הקבלה, זה השם שלה. עכשיו, מה הוא רוצה להגיד? מה הקשר בין זה שיש באלף בית העברי שש פעמים את האות פי, לבוא ולהגיד לנו שזה גימטריה לילי? מובן את השאלה שלי? נחמד מאוד שש פעמים 80, פי זה 80. שיש פעמים 80 שזה יוצא 480 שזה גרמטיה של השם הזה, אבל מה הקשר? איזה רעיון אתה רוצה להביא? אחרי זה הוא ממשיך הלאה, והנה חס ושלום כשהרע לאדם מקרה בלתי טהור, הוא על ידי הקליפה הנעל כידוע. מה זה אומר מקרה בלתי טהור? שיצא ממנו זרע שלא במסגרת ההקשר הזוגי הראוי. ממשיך רבי נחמן ואומר, והנה הקליפה הנעל יונקת מן האלף בית כמניין שמה, היינו מן הפעין, ונעשה מפי אף. דהיינו מאות פי נעשה אף, אף זה כעס. אז בואו אני כבר אסביר לכם את זה, את הסוד.
יש פה באמת סוד. שש פעין, זה אמנם הזכרנו שזה שש פעמים שעות פעין מופיע באלף בית העברי, אבל זה עדיין לא אומר לי כלום. כל דבר שהוא מופיע במציאות, יש לו שש צלעות. למעלה, למטה, וארבע רוחות השמיים. עכשיו זה כבר יותר מובן. אומר רבי נחמן, אותה קליפה, שהזכרנו את השם שלה, מאיפה היא מקבלת את הרשות לנוק אנרגיה מן האדם, לשוב ממנו את האנרגיה, מפרסום מיותר.

כשבן אדם רוצה לנוק מהזולת אנרגיה, במקום לנוק אנרגיה מהחיות האלוקית שאמורה לחיות אותו, אז כשבן אדם מנסה לנוק מן החוץ, מבני אדם, באותו רגע הוא גם חושף את עצמו שכוחות ביקום יוכלו לנוק ממנו ולהחליש אותו. זה נורא הדיבור הזה, ובאיזשהו שלב צריך לומר בכל אוי תתה, אוי תתה. אז מה זה, אנחנו צריכים עכשיו להיות צדיקים נסתרים? אין חובה. אלא יש פה סוד, כמה שאדם הופך להיות יותר פנימי וצנוע במעשיו, כך הוא יותר מוגן, הוא יותר שמור. מספרת הגמרא על רבי אחא בר פפא, יחד מחכמי התלמוד קראו לו פפא, ושבנו ערב אחד הסתובב בחוץ בשביל לחלק צדקה בלילה מאוחר, כנראה להניח סלי מזון ליד ביתם של אנשים מבלי שהם יראו מי זה. ופגש אותו ראש השדים. כך אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי. סיפור מיסטי, סיפור לא שגרתי, ואומר לו ראש השדים, לרבי אחא בר פפא, מה אתה מסתובב בלילה, בתקופת חז"ל, שגרו ממש גם במקומות בודדים, היה מקובל שבלילה לא להסתובב בחוץ, שזה זמן של המזיקים, של האנרגיות השליליות שהיו בחוץ. אז אותו ראש השדים שואל את רבי אחא בר פפא, מה אתה מסתובב עכשיו בחוץ? כתוב, לא תשיג גבול רעך. זאת אומרת, זה פסוק שאומר, אל תפלוש לשטח של האחר. זה נקרא לא תשיג גבול רעך. במובן הפשוט של קרקעות, של חצרות, אלו אמר לו את זה, כביכול הלילה החשיכה זה הממלכה שלי. מה אתה מסתובב בטריטוריה שלי, שהיא טריטוריית הלילה? כך שואל ראש השדים את רבי אחא בר פפא. כאילו, מה אתה נכנס לי לתחום? מה אתה נכנס לי לעסקים? מקווה שתשנו טוב בערב אחרי שיעור כזה. אז עונה לו רבי אחא בר פפא, נאמר, מתן בסתר יכפה אף. כביכול, אף זה גם כעס. הוא בעצם אומר לו, אתה צודק, זה באמת מסוכן לי, הוא בעצם רמז לו, אתה מסכן את עצמך שאתה מסתובב בטריטוריה שלי בלילה הזה. הוא אומר לו, אתה צודק, אבל יש משהו שאם הוא נעשה, אז זה כבר לא הטריטוריה שלך. אתה לא יכול לפעול, אתה משותק. מה זה המשהו הזה? מתן בסתר. מתן בסתר זה התנהלות שבן אדם עסוק בטוב ללא שזה בולט החוצה. זה המתוי מתן בסתר. כי אנחנו מקבלים הרבה כוח מזה שמחמיאים לנו ומפרגנים לנו, ושתדעו שאין בזה איסור. זה בריא וזה בסדר לעשות פעולות שנקבל עליהן מילים טובות ומחמאות, רק שבסודות הנסתרים של היקום, ברגע שבן אדם מחצין את עשייתו, להחצין את עשייתו זה אומר שהוא רוצה לקבל אנרגיה מן הזולת, אני לא שולל את זה בכלל, אני רק מספר לכם על החוקיות הרוחנית הנסתרת שמלמדים אותנו חכמי הסוד. ואז ברגע שבן אדם רוצה לנוק מן הזולת, באותו רגע גם יש כוחות שיונקים ממנו. המשמעות של זה, אינני יודע בדיוק, אולי מחלישים אותו, אולי חווה איזה קושי. והתיקון לזה זה מתן בסתר. מתן בסתר כמשל. זאת אומרת שזה לעסוק בטוב, להועיל למישהו, להיטיב למישהו, מבלי שעשינו בזה עניין. מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה. מה היה המשפט שבעיצומה של ההתלהבות עצרנו? כן. אז מתן בסתר יכפה אף, וזה בן אדם שהוא מרגיש שהוא בזמן שכביכול יש עליו כעסים. כעסים לא רק במובן של מישהו ספציפי, זה חוויה אנרגטית כזו שהוא ב...

בתוך כעס, בתוך דינים קוראים לזה, אז זה אומר שאנרגיות שליליות אוחזות בו, נאחזו בו. הביטוי אנרגיות שליליות לא מופיע בזוהר, זה הביטוי העכשווי לביטויים אחרים. והתיקון לזה זה מתן בסתר. זאת אומרת, זה לבחור, לעסוק בנתינה שתהיה ללא פרסום. מאוד חשוב לדעת שאם האלטרנטיבה היא נתינה עם פרסום או אי נתינה, ללא כל ספק הנתינה עם פרסום. קודם כל לעסוק בנתינה. אבל יש פה עניין יותר עמוק. מתן בסתר יכפה אף. ולכן פה רבי נחמן גילה לנו סוד. למה אני אומר סוד ואמרתי שהטקסט הזה מוזר? כי בסופו כותב רבי נתן, הוא מסיים את הרעיון, שרק חלק קטן הקראתי, הוא אומר, והוא פלאי. כל הטקסט הזה הוא פלאי. עכשיו גילינו משהו מזה, שהשש פעמים שמופיע הפי באלף בית, זה הכוונה היא שש פעין. זה הכוונה היא, מה זה בעצם שש הצדדים של קובייה של כל דבר? זה נקודות ההשקה עם המציאות, החשיפה אל החוץ של כל דבר, זה דרך שש פעין. מובן? פעה, בעברית זה גם צד. אז זה הסוד שתמון פה. יש באלף בית העברי שש פעין, במציאות גם יש שש פעין, כל דבר יש לו שש פעין, והקליפה הזאת, או השם הזה שזכרתי, יכול לנוק רק דרך חיצוניות, רק ככל שאנחנו בעצם נחשפים שלא לצורך או שלא לתועלת. משם יהיה ניקה. בטח, בעיקר זה נתינה. רק במשך הזמן אנחנו מתרגלים עוד, כי אנחנו בעצם מבינים, הרבי מלובביץ' למשל רצה שאנשים ייתנו עם פרסום, כי הוא ראה את הכוח של זה לעורר אחרים לפעולה. הוא ממש אפילו בתוך החסידים אמר להקים עיתון, להקים מגזין, עד היום יש מגזין כזה שנקרא כפר חבד, שאפילו בתוך הקהילה החסידית כל אחד יפרסם את הפעילות שהוא עשה, את הליל סדר שהוא ערך, את הבית כנסת שהוא פתח, לעורר את הקנאת סופרים זה נקרא, את ההתעוררות הזו לעשות עוד ועוד, לקבל רעיונות, לקבל השראה מהאחרים. רבי ממש ביקש שיצלמו כל דבר, יפרסמו כל דבר, אבל היה לו את הכתפיים האלו לתת את ההנחיה הזאת. יש הרבה אנשים שזה המנוע לפעולה, וזה בסדר. מה שאמרנו עכשיו זה סודות למתקדמים. זאת אומרת שמי שבהשגחה פרטית שומע את השיעור הזה, זה הולך ככה. יכולים חלק מהאנשים לשמוע את זה, בעיקר בקהל הביתי שצופה בזה באתר, להשתעמם. זה אפשרות אחת שלא יקבלו את האפשרות שנייה. זה לשמוע, לקלוט ולשכוח. אפשרות שלישית זה לשמוע, לקלוט ולנסות לעשות עם זה משהו. בעיקר מי יכול לעשות עם זה דבר מה? מי שמרגיש שהוא נמצא בתדר של אף. אף וכעס. זאת אומרת, מתן סדר יכפה אף, זאת אומרת, הוא נמצא בתדר של אף, נקרא חרון אף, זה תדר של כעס, זה תדר של נרגנות, תדר של תלונה, תדר של... זה יכפה אף. יכפה אף זה כביכול לנטרל את האף. לכן אני אומר, זה סוד. סוד זה דברים שאפשר לומר אותם ברבים, שזה לא שייך אליו, זה לא יגיד. בן אדם שלא נמצא בחוויה הזו של אף, אז בעיקר ישמע את הדברים הללו מבחינה אינטלקטואלית. רעיון נחמד. יש בן אדם אומר, וואו, אולי זה המפתח, אולי זה המפתח להמתיק את חוויית הכעס שבה אני מצוי. ולמה הגעתי לזה? מתוך הטקסט שאותו התחלנו לקרוא, שרבי נחמן אומר, צריך כל אדם למעט לכבוד עצמו ולכבוד לכבוד המקום. כבוד עצמו, איך אפשר להשיג כבוד עצמו? זה תמיד על ידי יניקה מהזולת. אי אפשר להרבות בכבוד עצמי בלי יניקה מן הזולת. זה הדרך הכי יעילה לעשות פעולות שאחרים יגידו וואו. ומה זה להרבות בכבוד המקום? להרבות בכבוד המקום זה לעשות פעולות שהחשיבות שלהם מצד עצמם. יש חשיבות מצד עצם הדבר, ולא מצד מה זה ייתן לי
המניות החברתיות. אני אומר, מי שבורח מן הכבוד, שממעד בכבוד עצמו, הוא מרבה בכבוד המקום. להרבות בכבוד המקום, ובעצם לעשות פעולות שהלב מסכים אליהן, שהן נכונות, שהן ראויות, הן מביאות טוב. בכלל, כתוב, שאדם לא יפרסם את מעשיו הטובים, חוץ מאשר לבני ביתו. למה? כתוב, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגלות לנו לבנינו. אז החתן סופר היה אומר, שטוב שבן אדם יעשה את מעשיו הטובים בסתר. אבל מול בני ביתו, כן יש עניין לספר למה, שיקבלו השראה. אם אבא עושה מעשים טובים, ספר את זה לילדיו, זה לא חיסרון. אם ילד רוצה להזדהות עם הדמות. ככה לפעמים אפשר, על אותו רעיון לפעמים, אפשר לספר לחברה טובה או לחבר טוב בהיבט של השראה. אני אומר, אחרי כל הדיבור הזה של לא להחצין את הדברים, כשזה בא במקום של חברותה, כשזה בא במקום של השראה, ובא במקום שמתחזקים ביחד, אז יש עניין לספר. כי כל מקום שזה לתועלת, זה לא נחשב החצנה. בדיוק כמו כל מקום שהדיבור בונה משהו, זה לא נחשב שזה בחוץ. זאת אומרת שאם זה היה מי שקלט את הדברים וזה הועיל לו, אפילו טוב שיש חברות כזו שאפשר לספר על המעשים הטובים שלנו. יוצא מתוך נקודת הנחה שאתם יכולים לקחת את המורכבות הזו ולראות אותה כהרמוניה ולא כדברים מבלבלים. אחרי שהסברנו בטוב טעם כמה טוב לעשות דברים בסתר, מי שנרדם באמצע לא מבין איך פתאום הגעתי לשלב, זאת אומרת שטוב שיש חברות שבה מספרים על מעשינו הטובים. אם זה בשביל לקבל עצה ולפרוק את המועקה, יש ערך. זאת אומרת שיצא מזה תועלת, שזה יועיל להקל. אם זה רק בשביל להתלונן או לטפח את רגשות האשם, אז זה פחות מתאים. כן. טוב מאוד, בן אדם יש לו יכולת להשיח את הלב לפני חבר קרוב. נכון, מדבר על שיחת חברים, שזה דבר נעלה וחשוב. מה? איך כל זה מתקשר ללילי? איך באמת? אמרתי שהיא מקבלת את הכוח שלה לאחז בבני אדם דרך ההחצנה שלהם. בסדר? היא צריכה לנוק אנרגיה מבני אדם. ממי כביכול יש לה רשות לנוק אנרגיה? מי שחי בהחצנה. זאת אומרת שזה יש להשפיע בסתר, ויש לה... עכשיו זה מובן יותר, עם זה פתחנו, שהכוח שלה, כל החיות שלה, זה רק מהחצנה. תראי, אפשר להגיד מידת אגב, אבל באמת זה צורך, מאיפה בא המקום הזה שבן אדם כל כך הרבה מחפש בחוץ? על פי הדיבור של ימימה, שהרגש לקיום לא ברור. והוא נורא זקוק לשמוע את המילים הטובות ואת הערכה מבחוץ. אלא מה שקורה, שאם לא עושים עבודה פנימית של להכיר את הטוב שבנו, ולעשות עם זה עבודה מסודרת, אז זה בור בלי תחתית. בן אדם כל הזמן מחפש בחוץ, והוא במקום להתמלא מזה, החסר הולך וגדל. אז יש שבן אדם מרבה בכבוד עצמו, ויש למעט בכבוד עצמו. למעט בכבוד עצמו, בדרך כלל כשרוצים שבן אדם באמת יתקדם, זה לא יכול ללכת דרך מה לא. אי אפשר להגיד לו מה אל תעשה. זאת אומרת, אפשר, אבל זה פחות מקדם. עיקר ההתקדמות, כשבן אדם מקבל הדרכה מה כן לעשות. אז מה כן לעשות, זה להרבות בכבוד המקום. להרבות בכבוד המקום זה בעצם לעשות את הפעולות. המקום זה גם ביטוי למקום שבו אנחנו נמצאים, זה גם כינוי לקדוש ברוך. שמירת הסביבה זה גם להרבות בכבוד המקום. אבל בוודאי זה כל פעולה שיוצא מזה כבוד הקדוש ברוך, שזה פעולה נצרכת
העולם הטוב יותר. מה ניסיתי להדגיש עכשיו? שזה לא מה לא לעשות, כי אומרים לבן אדם תמעד בכבוד עצמך, אז מה אני אעשה? אני אסתגר בבית? חס ושלום. תנסה להרבות בכל מקום, לעשות פעולות שהן נצרכות, פעולות שמביאות טוב לעולם. ואין דבר יותר נפלא בעולמנו מאשר העניין הזה של נתינה. לראות בכל מקום איפה אפשר לתת יד, איפה אפשר לתת צדקה בממון, איפה אפשר לתת אוזן קשבת, איפה אפשר להתעניין גם ההתעניינות באחר, במיוחד מי שאין לו הרבה חברה, זה גם נחשב לנתינה נפלאה. והזמן המיוחד לזה זה חודש אלול. חודש אלול זה זמן שאפשר לתקן כל דבר. חודש אלול זה זמן שיש לנו את היכולת לקחת מצבים בהם נראה לנו שכבר אי אפשר לתקן שם, או אי אפשר להכניס לתוכם אור, ומתגלה שאפשר. מה היה מבחינה היסטורית בחודש אלול? חודש אלול היה, זה הלך ככה. שאחרי מעמד הר סיני, משה ירד עם הלוחות מן ההר, אז בדיוק היה חטא העגל, הוא שבר את הלוחות. ואז הוא עלה פעם שנייה ל-40 יום להר סיני, אבל הקדוש ברוך הוא לא התרצה לו. הפעם השלישית הוא עלה להר סיני, ושם קיבל את הלוחות השניים. מתי הייתה הפעם השלישית? הוא עלה מראש חודש אלול עד יום כיפור. זאת אומרת, אומרים חז"ל, אלו ימי רצון. ימי רצון לתקן את הקשר. ימי רצון להתרצות מחדש. זה בעצם המושג ימי רצון. זה בכלל הזדמנות גם לעורר את הרצון, לשאול את עצמנו מה הם הרצונות שלנו. במיוחד הרצונות הנעלים, הרצונות העדינים, הרצונות הרגישים שאנחנו כבר לא כבר בקשר איתם. ימי רצון. אמרנו פעם רעיון על הפסוק מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, שמי האיש, כמו שאלה שדוד המלך שואל, מי מוכן לקחת אחריות על חייו? מי האיש? איש, בלשון חז"ל זה מנהיג. מי האיש? מי מוכן לקחת אחריות על חייו ולהנהיג אותם? שנים רבות בן אדם מחכה שיבוא מישהו מבחוץ וינהיג אותו. שנים רבות בן אדם מחכה שיבוא מישהו מבחוץ ויקח אחריות עליו. איזה מטפל דגול, איזה גור מיוחד, איזה רב חשוב. השנים חולפות, או שזה קורה ויש אכזבה או שזה לא קורה. יש שלב מסוים, כפי שמופיע בחז"ל, בן אדם מבין את הדיבור הזה של אין הדבר תלוי אלא בי. אין הדבר, ההתקדמות שלי תלויה בי. זה לא ממקום של אגו, זה ממקום של הבנה של לקיחת אחריות. הרי זה דבר מבורך מאוד שבן אדם זוכה למצוא מטפל או מסייע. רק לפעמים הטיפול החיצוני לא יכול להביא את התועלת המקווה אם לא לקחנו קודם כל את האחריות המלאה לסייע לעצמנו. כמו שהלל הזקן אמר, אם אין אני לי מי לי. מה ההמשך? וכשאני לעצמי מה אני? אז הביטוי הזה, כשאני לעצמי, היו אומרים בחסידות, כל אחד מאיתנו יש שני רבדים, יש את האני ויש את העצמי. האני זה האגו, האני זה החלק שמזדהה עם הסיפור שלנו וכל מה שעברנו בחיים. העצמי זה המהות. במשך הזמן הזדהינו לגמרי עם האני וניתקנו את הקשר עם העצמי, עם המהות. המהות לעולם ממתינה לנו במלוא יפתה, במלוא יופיה, במלוא כוחה, במלוא בתוכנו. היא שמה כל הזמן. ברגע שאני לא רואה אותה, לא בקשר איתה, היא כאילו איננה. אני לא יכולה להיעלם. המהות לא נכחדת, היא לא נעלמת, היא נסתרת ממני, אבל היא שם תמיד. זה מאוד חשוב בשביל להבין אחרי זה מה זה מושג התיקון ביהדות. אני בעצם לומד לגלות את מה שישנו שם מתמיד. זה החלק השלישי, דילגת על זה. אם אין אני לי מי לי, או כשאני לעצמי מה אני, אם לא עכשיו ומתי. זה מגיע לך כוס תה נוספת על זה שזכרת את החלק השלישי. אם לא עכשיו ומתי. אבל פה אנחנו מדגישים את העניין הזה של
הוא כשאני לעצמי. העצמי, למרות שזה מקור כוחך ושמחתך והאנרגיה שלך, העצמי לא יכול לפעול לבד. זה דבר מעניין, זה כמו, מה זה התנועה הזאת? צריך ככה למשש את זה. העצמי זה מקור כוחי, אבל הוא משותק. כי בכל, אין לו רשות להתגלות. העצמי יכול להתגלות כשאני לומד להזדהות איתו. כשאני לומד להכיר את העצמי ולתת לו יד, העצמי מופיע במלוא עוצמתו, במלוא מנהיגותו. יש את אני ויש את העצמי. ככל שאני מזדהה עם האני, ככה העצמי משותק ונסתר מעיניי. עד לפה מובן, האני אין לו פה, אין לו יכולת להתגלות העצמי, אין לו פה, אין לו יכולת להתגלות מעצמו. היכולת שלו להגיע לפעולה ולהתגלות, זה כשהאני לומד להכיר אותו. כשהאני לומד להחליף את ההזדהות, האגו, המיינד, המחשבה, מחליף את ההזדהות עם הסיפור שלנו, עם המחשבות המלחיצות, לומד להזדהות עם העצמי. העצמי יכול להתגלות רק כשאני מגלה אותו. מי שיכול לתת לו יד ויכולת לעצמי להופיע, זה בעצם אני. מי בא לשיעורי ימימה? יש פה מישהי שהייתה פעם בשיעור של חשיבה הכרתית. מי בא לשיעור? אני או העצמי? אז מה שחשוב זה מה שאני רוצה לענות. אני בא לשיעור. ומספרים בשיעור על קיומו של העצמי. מובן? כן. אבל מי בא לשיעור? אני. אל מי מדברים בשיעור? גם אל אני. ומספרים לו איך נראה העצמי, איך מכירים אותו, איך מתיידדים איתו. זה מה שעושים. העצמי שם כל הזמן. העצמי לא צריך שיעורי ימים, לא צריך שום שיעור. והקטע הוא שהוא גם לא יכול לקרוא לעני. רק העני יום אחד מתעורר מסבלו או מכאבו, אומר, ספרו לי על העצמי, ספרו לי עליו. מה? לבוא לשיעור. זה בעצם הבחירה. כשלעצמי לבד, למהות, זה בעצם, תקריא לזה כמו הנשמה, היא מתמיד לתמיד בטוב שבה. אני יכול לבחור האם להזדהות עם המחשבות שלו, להזדהות עם הסבל, להזדהות עם החסר, להזדהות עם הסיפורי ילדות הכואבים, או להזדהות עם משהו באמת, עם העצמיות שלו. שזה מי מעליה שלו אומרת, רק כשלומדים את הלימוד הזה אפשר להתחיל לבחור, לפני זה אין בחירה. לפני זה בן אדם רק יעסוק בחסר. למה הזכרתי את זה? כי זה הכוח של חודש אלול, של להיכנס, לקבל את הכוחות הללו. וכשאני לעצמי, אני לעצמי, זה יכול לקבל פירוש המילים הללו, שבן אדם עסוק בעצמו במובן הלא חיובי, זאת אומרת, הוא קום להתערות בחברה, הוא נורא עסוק בעצמו. ועל ההקשר החיובי, זה כשאני מתפנה להיכרות עם העצמי. אז, כשאני לעצמי, מה אני? מה זה גמטריה של שם השם, שכותבים את ה-י' אחרי זה A, אחרי זה ו' אחרי זה A, אבל באופן הזה י' זה י' ו' ד', כמו שזה נשמע, המילה י' י' ו' ד', אחרי זה A כותבים A א', המילה ה', אחרי זה ו' ו' א' ו', אחרי זה A א', הכל ביחד זה גמטריה 45, מה? אז כשאני לעצמי, מה? מתגלה האלוקות שבי. אז אני כבר פועל מכוח בתדר אחר. אני כבר פועל באנרגיה האלוקית שמתגלה בי. שאני לעצמי. זה בעצם המסע פנימה. כל השנה ההזדהות הייתה עם האני. חודש אלול אנחנו מקבלים מנדט אני לעצמי. זאת אומרת שאני יש לו אישור לפגוש את עצמי. ואז חוויה מאוד מיוחדת. ומילא גם היכולת לתקשר עם אחרים את מה אני פוגש, את האני שלהם, את העצמי. אם האני פוגש את האני, יהיה מריבות, יהיה מצב של שימת לב מרובה לחסרונות. רק כשאני לומד לראות את העצמי של הזולת, המהות שלו. אני אומר רבי נחמן, עצמי היא הנשמה. למפורשות, שהיא עצם האדם.
עיקר עצמיות האדם, מה שנקרא אצל האדם אני, הוא הנשמה, שהוא עצם הקיים לעד. בן אדם שאומר אני, זה לא הנשמה, הוא מזדהה עם האגו. אבל באמת, מה זה האני האמתי? זה העצמי. אז תהליך של תשובה, זה אני לעצמי. זאת אומרת, אני הולך לסנחרן ביניהם. רוב בני אדם נמצאים בפירוד גדול בין האני לעצמי. שכחו מקיומו של העצמי. מה שמפרנס על שפת הפסיכולוג בא בעיקר האני. כשמזדהים עם העצמי, עדיין אפשר ללכת לטיפול, אבל הוא קצר יותר, הוא מתומצץ יותר. כשמזדהים עם האני, זה טיפול שאין לו סוף. כשמזדהים עם העצמי, זה טיפול עם תחליט, כי אני יכול לספר על הכאב, על מה שעברתי, אבל אני מוצא את המשאבים שמשם באמת מופיע התיקון. זאת אומרת, המסקנה היא שבכל מקרה אנחנו בעד טיפול, רק הסוגיה הנדונה זה אורכו. תודה לכל מי שמחייך. העצמי הוא גם יכול, הוא יכול להקשיב לעני לכאב שלו, אבל זה ממקום אחר. אם אמא שלום אמרה יש הבדל, אם אני מנסה לטפל בעומס מתוך העומס, או מנסה לטפל בעומס מתוך המהות. אני בכל מקרה לא מתעלם ממנו, אבל השאלה היא מי בא לעזרתו. העומס יטפל בעומס או המהות תטפל בו? טוב, אני מקווה גם להשתכנע מכל מה שאמרתי. הדברים הם דברים אמיתיים ועוצמתיים. רק שאני לא מוותר כל כך מהר על העניין שלו. זה בעצם הסיפור של העולם הזה. רבי נחמן אומר כי עיקר עצמיות אדם, מה שנקרא אצל האדם, אני הוא הנשמה, שעצם הקיים לעד, אבל המחמת הזאת הגוף ותאוותיו, אז זה הנשמה שהיא עצם האדם רחוקה מבשרו וגופו. זאת אומרת, מה זה רחוקה מבשרו וגופו? רחוק וקרוב זה אם הדבר במודעות שלנו, לא במודעות שלנו. אם בן אדם יזדה רק עם העני, אז העצמי מאוד רחוק, לא במובן של בתודעה, אין לי קשר איתו. אומר, זה רחוקה מבשרו וגופו. אומר, ועל ידי כל הנחה, אז מתקרבת, ומדבק את העצם לבשר, היינו העצמיות, הנשמה לגוף. זהו מכל הנחתי דווקא עצמי לבשרי. ונחמן היה חסיד גדול של הנחה. יש הנחה שזה מודעות בעצם לפער שבו אני מצוי. כבן אדם מודע לפער שבו הוא מצוי, זה תחילת ההתקרבות. מתי משתחררת אצל בן אדם הנחה? שהוא מודע למצב מסוים איפה הוא היה רוצה להיות ואיפה הוא נמצא בפועל. אז משתחררת הנחה. בשביל שתצא הנחה, צריך את שני החלקים, מודעות למקום שבו אני נמצא, ומודעות ליעד המתוקן. אם זה רק מודעות ליעד המתוקן, או רק מודעות למקום שבו אני נמצא, לא תהיה הנחה. הנחה זה רק ראייה במקביל של לראות את הפער. לראות את הפער ולהסכים לקבל אותו. להסכים להגיד, זה הפער. אז עד כאן להיום, זאת אומרת, עד כאן הכוונה היא לפני מילות הסיכום, שאי אפשר לדעת מה יהיה אורכם של משפטי הסיכום. התחלנו על העניין הזה של למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. הסברנו שכבוד עצמו זה עניין של יניקה מהזולת. זה פעולות שאני עושה, זה שאין לי בהם עניין אמיתי, יש לי עניין במה יגיבו בני אדם אליי. וכביכול אני באמת לא שם, אני לא בעניין עצמו. אני עושה משהו, אבל המטרה שלי היא אחרת. ולהרבות בכבוד המקום זה לעשות פעולות שאני יכול לבי חפץ בהן. אחרי זה עברנו לטקסט הפלאי של רבי נחמן, על השש פעין שיש באלף בית העברי, שאמר לנו שזה גימטריה לילית וזה נשמע לגמרי לא מובן, אז גילינו את הסוד שבזה, שבעצם היא יכולה לפעול רק במקומות שבהם יש החצנה מיותרת. ובהם יש, בעצם כל פעם שאני מנסה לנוק מהזולת, גילינו סוד שיש גם רשות לנוק ממני. לנוק מהזולת, זה הכוונה היא לנוק מהזולת ולא מהמקור. לא מהעצמיות, מהחלק האלוקי שמשם באמת אני אמור להיות ניזון. עכשיו, זה לא עניין של לתאר דברים מפחידים. זה החוקיות האלוקית. ברגע שאני יונק מבחוץ, אני גם חשוף שיונקים ממני. זאת אומרת, דיינו שאנרגיות שליליות יכולות להיחס בי. ואז בן אדם גם יכול להיות בתדר אנרגטי של כעס שנקרא אף. יש כמה סוגי כעס, הסוג המשובח של זה נקרא אף, חרון אף. זה מה שמבטל אותו או מנקה אותו, זה מתן בסתר. מתן בסתר זה מה שאנחנו מגלה סוד, מה זה הביטוי הזה מתן בסתר באף, הוא כביכול מנטרל את האנרגיות הללו.
ואז הגענו לעניין של מי האיש, שבן אדם יגלה שיש לו את הכוח באלול לקחת אחריות על חייו. הזכרתי גם את החפץ חיים, זה כמעט לא נתתי לזה מקום, אבל שאמרנו ימי אלול זה ימי רצון, לפגוש את הרצונות שלנו. רק יש רצונות של העני, יש את הרצונות של העצמי. הרצונות של העני זה הרצונות שקשורים בהישרדות, הם לגיטימיים, אבל הם רובד חיצוני קצת. חסות טוב דרך בבנק, מכונית חדשה וכן הלאה. אין בהם סול בדברים הללו, אבל זה רצונות של העני. העצמי להיזכר ברצונות שלו, לשמוע את העצמי. העצמי מאוד שמח ומאוד מתרגש כשהעני מאזין לו. וההתפתחות שלנו זה רק על ידי העני. מה שאמרנו שמי שבא לשיעורי ימים הזה העני. העני בא שיספרו לו על העצמי. והעצמי כביכול מקבל מנדט לחיים כשהעני מתחיל להזדהות איתו. כביכול העצמי אין לו, זה כמו שיתוק הזה, זה כמו נשמה וגוף. נשמה אם היא לא מתלבשת בגוף, לא יכולה לפעול את הטוב שבה. רק אם העני מזדהה עם העצמי, אז האור מגיע. טוב, נשמע טוב, די. שאני לעצמי. אפשר לעשות חברותה שקצת העני יספר על עצמו וקצת העצמי יספר על עצמו. והוספנו גם עוד עניין שכל תיקון נפשי או תיקון של טראומות או תיקון של משברים נפשיים, מה אמרתם שם? מזכיר את מה? כן. זה כל כך הרבה נכון לשיעור זה. והוספנו גם שכל טיפול נפשי ייתן, יכול להביא לתוצאות טובות שאנחנו לומדים עוד ועוד על ההזדהות עם העצמי. כי כשאין את ההזדהות עם העצמי, אז הטיפול יכול להיות מאוד ארוך עם תוצאות לא מספקות. וכשאני לומד הזדהות עם העצמי, אותו טיפול ייתן ברכה גדולה. תודה להיותכם, תודה לקשב, תודה לפנים המהירות. דודי זה כינוי לקדוש ברוך. אז אני לדודי. זאת אומרת שרוב השנה כביכול לא הייתי פנוי לקשר עם דודי. אז אני לדודי. אז דודי מאיר את פניו אליי. מה החידוש בזה? שבעצם ההתעוררות באה ממני כל. כביכול, הנה דמה את זה גם ליחסי גבר ואישה, יש כביכול איזשהו מצב אידיאלי, אני יודע במציאות של ימינו, לפחות מצב ציורי כזה שהוא יחזר קודם. פה העניין של אלול זה אני לדודי. באמת. וכביכול הראיה אומרת, אני מתעוררת לדודי, אני השתוקקות לדודי, אני לדודי, אני לדודי. וכביכול הפוך מהסדר, כביכול של התנהלות זכר ונקבה באופן הציורי, לא אומר, זה, אם מישהי רוצה לחזר אחרי גבר, תבורך. לא, אין מניעה בימינו. יוחד הגברים של ימינו, שניתנו עליהם כמה וכמה סוגי טענות, אז התמצות של אני לדודי זה בעצם ההתעוררות שבאה מלמטה. וגם בהקשר שמה שדיברנו, אם נדמה את זה קצת, אז דודי זה יכול להיות גם בהקשר של הנשמה, שהעצמי זה דודי. זה גם הקדוש ברוך הוא, אבל העני הוא אמור לחזר אחרי העצמי, לא עצמי אחרי העני. זה הסוד של החודש הזה, שיש התעוררות. העני רוצה לבחור בסיפור אחר, בהזדהות אחרת, בקשר אחר. העני רוצה אני לדודי. ואז דודי מאיר את פניו אליי, זאת אומרת, זה מתגלה משהו, זה לא נשאר בקשר חד צדדי. השמה מתגלה, אור השם מתגלה. אחרי שיעור כזה, תשכחו לקנות לעצמכם זר פרחים יפה.

זמנים, רגש מתפרץ בתוך סוגיה. בין שבילי התנאים, בין המילים, לוקח זמן להבין משמעותם.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון, המשך הזנה הרבה.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו דיבורים טובים מן השמיים, לחזק את כולנו, לעבודתו יתברך. כולנו צריכים חיזוקים, כל אחד עובר על מה שהוא עובר בחיים, וזו הדרך, אין ייאוש בעולם כלל, צריך להמשיך, להתחזק, כל אחד בעניין שלו, זה העולם, לא להתרגש מכלום, יש מי שפה מנהל הכל, ובטוח יותר טוב ממך, אז צריך להירגע. ובעזרת השם שיהיה רפואה שלמה לכל מי שצריך, רפואה שלמה רחמים בן דינה שלא יהיו לו כאבי גב, וככה נתחזק בעזרת השם ביחד. כי צריך לדעת באמת שעיקר התכלית שלנו, תדעו, בכלל בעולם הזה, רק לגלות הקדוש ברוך הוא, למרות כל מה שעובר על כל אחד ואחד. זה מה שכתוב, אשר בחר בנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא בחר בך, לגלות אותו עם כל העניינים שעוברים עליך. כל אחד באופן פרטי ועם ישראל באופן כללי. כי רצה הקדוש ברוך הוא לגלות מלכותו. הקדוש ברוך הוא רצה לגלות כמה הוא טוב, שלא נטעה. רצה הקדוש ברוך הוא לגלות מלכותו, לתת לך טוב. לכן ברא את כל העולם הזה. זה כלל. ואתה, אנחנו נבחרנו להיות האלו שמפיצים את השכל הזה לעולם. את הידיעה הזאת לעולם. שמה שרצה הקדוש ברוך הוא לגלות מלכותו, שימו לב למילים. זו הייתה המטרה, שומעים את זה טוב? זה העניין, רצון השם, תכלית הבריאה. בשביל מה אתה נמצא בעולם? גילוי אלוקות, לגלות הקדוש ברוך הוא לעולם. וברגע שאתה עושה את זה, נקרא שעשית רצון השם. אז יש לנו ידי תורה, מצוות, עניינים, אבל זה הסיפור. זה התכלית. יעפוצו מעיינותיך החוצה. זה רצון השם בעולם, לגלות אותו. מהראש, זכר צדיק לברכה, היה אומר, מה יש לדבר סתם דברים? אתם צריכים לדבר רק מהקדוש ברוך הוא. הרב היה אומר לנו תמיד, שם רבנו, איפה שאתם שומעים, שני אנשים, אנש מדברים, תכניסו את הראש. שם אתם יכולים להכניס את האוזן. סתם דיבורים אין מה לשמוע. רבי אבא, תלמידו של מוארנת, היה אומר, כשרואים שניים מאנשי שלומנו מדברים, צריך לבוא שלישי ולרשום מה הם אומרים. למה? כי בוודאי יש ביניהם חידושים נפלאים. זה העניין. הנה, תדעו לכם. למה לא תראה חסיד ברסלב שמסתובב ולא מדבר על הקדוש ברוך הוא? זה העניין. איפה שאתה רואה אנשים מרבנו, תדע לך, מדברים רק על הקדוש ברוך הוא. כל השאר זה דיבורים בטלים. אין מה יש לדבר בעולם, סתם. זה דיבורים בטלים, אין מה לשמוע. וזה השמיעה צריכה להיות מזוכחת. סתם דיבורים, איך אמר שם הבטלר צחירה, שנותן לכם מתנה שתהיו חרשים. תהיו חרשים כמוני. מה? לא שומע סתם דיבורים של העולם, אלא דיבורים שהם קרבים אותי להשם יתברך. דיבורי האמת, אני רוצה לשמוע מה הקדוש ברוך הוא אומר בבריאה. לזה צריך להיות אוזן מבוררת, לאט לאט. למה באמת? יש כל מיני סוגי דיבורים בעולם. ואתה צריך לקחת, לברר את הטוב. איזה דיבור טוב. מה זה דיבור טוב? דיבור שמזכיר לך את הקדוש ברוך הוא, שמגלה לך את הקדוש ברוך הוא. את זה צריך לדעת. מה מגיע לאוזן? זה צריך לעשות עליך רושם. למה באמת? הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הבריאה כל הזמן. והכל תלוי בחושים שלך. כי מי שבאמת רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא, את הכל, יכול לשמוע את הקול המדבר אליו מבין שני הקירובים. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר אליך. מתוך המציאות, אתה תראה, משה רבנו היה הולך ושומע את הקדוש ברוך הוא מכל מקום. הכל תלוי ברצון האמיתי שלך. אתם תראו דבר פלא. סליחה, איך התורה מגלה לנו דבר עצום בעניין גילוי האלוקות, בעניין השמיעה של הקדוש ברוך הוא, איך שומעים אותו, איך זה עושה רושם. בפרשת יתרו, כתוב שמה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה, את כל השאר עשה אלוקים למשה ולישראל. שואל שם רשי, שואלים, מה השמיעה שמע הוא בא? מה עשה עליו רושם? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אבל באמת השאלה הגדולה שמה, נכון, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, אבל שואלים שם מפרשים, איך התורה מציימת דווקא וישמע יתרו? זוהר שואל, הרבה שאלות, מה זה? מה שמע? למה כתוב רק על יתרו וישמע יתרו? אלא אנחנו יודעים באמת שכולם שמעו. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. כולם שמעו. אמרו רבותינו שבקריאת ים סוף, הים נעם נעמה גדולה.
ושמעו כל מלכי מזרח ומערב. נו ו? אבל השאלה, תראו, אף אחד לא התייחס. שמעו מלכי מזרח ומערב, שמע כל העולם, כל אחד הכוס שלו נחצתה לשתיים. ראו, נו מה ההבדל? זה ההבדל. זה היה ייחודו של יתרו. היחד יתרו, ייחודו של יתרו, ומה היה? מה שמוע שמע, הוא בא. יתרו מגיע. זה שאמרנו, אפשר לשמוע הרבה דיבורים בעולם. השאלה, מה זה אומר לך? איזה ברור אתה עושה עם הדיבור הזה, עם השמיעה הזו? יתרו ששמע, תראו מה זה עושה, זכה. יתרו שרצה לשמוע, זכה, נקרא פרשה שלמה על שמו. דבר עצום, פלא עליון. פרשה שלמה. יש אומרים שזכות קבלת התורה הייתה מהעניין שדיברו, יתרו דיבר ושמע. למה? כומר לעבודה זרה. לא הייתה עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד, שהוא לא ניסה. כל מה שעולה לכם על הדעת, כל מה שהשכל חושב ואיזה דברים יש בעולם של עבודות זרות, כן. למה אבל? הוא חיפש את האמת. אז הוא חיפש לשמוע מה כל דבר אומר לי. איך זה? אמיתי, לא אמיתי, נכון, לא נכון. אדם יכול לחיות כל מיני שקר כל היום ולחיות בכל מיני טעויות ודמיונות. אבל אם הוא רוצה באמת, יגלו לו את האמת. הקדוש ברוך הוא לא זורק אף אחד, לא ידח ממנו נידח. תראו מה זה, אפילו גויים, אם אתה רוצה, אם הם רוצים, יכולים לבוא. יכולים להגיע. לא רק זה, אפילו פרשה שלמה יכולה לקרוא על שמו. תראו איפה מגיעים הדברים. מאיפה זה מגיע, מאיפה זה נכנס. אבל צריך לדעת שדווקא מהמקום הזה, הנה, מהמקום הרחוק ביותר, שכומר לעבודה זרה נולדת תורה. הפלא ופלא. עד כדי כך. אנחנו יודעים אפילו המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, איך באו ממקומות שלא חלמת עליהם בכלל. יוסף, לאן הלך? ירד למצרים, ירד למקום, נמצאת שערי תאומה שם, איזה בעיות, איזה עניינים, ממנו יצא משיח. משיח בן יוסף נקרא. יהודה, מעשה תמר, עניינים, משם הבא משיח. מי יכול להבין? אז הנה הקדוש ברוך הוא מראה לך שאתה לא יודע כלום. אתה חושב שהמשיח נמצא רק במקומות הטובים, בכוללים, בעניינים, ושם, משם לא תמיד, שם ברוך השם ללמוד, לעשות, כן. אבל גם מהמקום, דווקא אפילו מהמקום הנמוך מלמטה, יכול לצמוע ישועות גדולות. וצריך לקלוט את הדבר הזה, שמהמרחק הגדול ביותר, צומחת הגאולה. זה פרשה שראינו ביתרו, ראינו בהרבה מקומות, בעניין של דוד המלך, בעניין של משיח בן יוסף, משיח בן דוד ראינו, משם, מה זה בא ללמדנו? מה אנחנו לומדים מכל הסיפור הזה? אומר רבנו בתורה י' שם כתוב, להמשיך שלום בעולם, צריך להעלות כבוד הקדוש ברוך הוא לשורשו. היינו להירה. אנחנו נמכח מהתורה הזאת, דברים לנקודה שלנו, כמו שכתוב, להירה את השם הנכבד. מה זה להמשיך שלום? אמרנו בהתחלה, כל העניין שלנו לגלות הקדוש ברוך הוא. להמשיך שלום זה למשוך את הקדוש ברוך הוא. שמו שלום בעולם. להוריד את הקדוש ברוך הוא, להביא את הקדוש ברוך הוא, זה השלום הכללי. זה הגילוי האלוקות. את זה צריך לעשות. זה חיבור, שלום זה חיבור. אנחנו רואים לשם ייחוד קודשה בראש חינת, צריך לחבר, להביא את הקדוש ברוך הוא אלינו לעולם. כדי שזה יקרה, צריך להעלות כבוד השם לשורשו. צריך להחזיר, להעלות את העירה, אומר שם רבנו, לקלוט שהכל זה הקדוש ברוך הוא. ואי אפשר להעלות את הכבוד, אומר פה רבנו, על ידי תורת חסד. שם הרבנו מסביר את כל התורה, מי שרצה ילמד שם. ותורת חסד אמרו חכמנו ז"ל במסכת סוכה, זהו הלומד תורה על מנת ללמדה, כי זה עיקר כבודו. הנה הנקודה שרצים להגיע, מה שמביא פה רבנו בתורה הזאת. וגם נראה תורת חסד, בעזרת השם נגיד שם משהו לעניין הזה, כי זה עיקר כבודו, כמובן בזוהר, בזוהר יתרו, בשעתה דשאר אקו, עתין ועודין לקדוש ברוך הוא, ועודין לקדוש ברוך הוא, כדין הסתלק והתייקר שמה דקוצה בערכו, אליו את אתה, כמו גבי יתרו, בשעתה דאמר יתרו, אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוקים, כדין הסתלק והתייקר שמה דקוצה בערכו. נמצא, אומר רבנו, זהו כבודו. מה זה אומר, מה אמרנו פה? דווקא שאלה שנמצאים מחוץ לקדושה, מקרבים עצמם לפנים מהקדושה, כמו שעשה יתרו, אין גרים שמתגרים, אין בעלי תשובה, שגם הם היו מבחוץ. כשמתקרבים ומכניסים אותם לפנים, זה כבודו, שהם מודים ואומרים, אתה ידעתי גדול השם, זה היה האפיפיור הגדול ביותר בעולם, עודה, כאן מתייקר כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמר, עיקר כבודו, כמו שבזוהר, בשעה שאמר יתרו את המילים האלה, זה כבוד השם,
הפלא ופלא. תראו מאיפה כבוד השם נתעלה, מתי? כשהרחוקים דווקא מתקרבים. זאת אומרת, האדם שהוא נמצא בנפילה, צריך לדעת, פה אם אתה יוצא מהמקום הנמוך הזה, אתה מעלה את כבוד השם לשורשו באמת, אתה מחזיר את כל העולם למקום. אז הנה מה שאמרנו למעלה, מה השמועה שאמר הוא בא. על יתרו, תראו. פלא פלאים, שהוא ילד כבוד השם חזרה למקום, למעלה, על ידי שהוא שמע, על ידי שהקשיב, על ידי שרצה. זאת אומרת, גם אם אתה ירדת לאיזה מקום נמוך, תפתח את האוזניים, אולי תשמע איזה דיבור, איזה התחזקות, משם אתה יכול לקום. אין, אנחנו לא יכולים להגיד היום שאנחנו לא שומעים. תראו, ברוך השם, איפה תשמע דברים כאלה? יש לנו רדיו ברסלב, יש לנו כל הנחל, יש ספרים, יש קונטרסים, הפצה, בכל מקום ומקום. התורה של רבנו היום נמצאת בכל פינה. אתה יכול לעבור ממקום למקום ולשמוע דיבורים. דבר השם נשמע בעולם כרגע. אין אחד שיכול להגיד שהוא לא שומע. השאלה, מה זה עושה לך? מה זה עושה לך? יתרו שמע ובא. קיבל פרשה בתורה. תראו מה זה יותר מזה. קיבלנו תורה. אחרי הכרזה הגדולה, כי גדול השם מכל אלוקים. אתה מקבל תורה. מי שאומר פה מלמטה, מכריז על הקדוש ברוך הוא, מכריז על הנפילה שלו, טעיתי, הבנתי עכשיו דיבורים חדשים, זוכה לקבל תורה. תראו מה זה, אתם צריכים לדעת, אחים יקרים, קבלת התורה זה קבלת הקדוש ברוך הוא. קודשה בערך הוא, והתורה אחד הם, אמרו רבותינו. קדוש ברוך הוא, והתורה זה אחד, צריך להבין. זה דיבור אחד, זה מצב אחד, זה אתה, התורה, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התורה, הרצון שלו מתגלה בתורה, זה הוא. וכל יום יוצאת בת קול מחורב וקוראת לכל העולם. כמו בקריאת ים סוף בדיוק. כולם שמעו. מעמד הר סיני, כולם שמעו. כל השופר הולך וחזק. שם גדל מאוד הקול שהגיע. זה הקול שיוצא כל יום, הקול השופר הזה. כל יום יוצא. גם היום יש רעש כזה. שמעו עמים מרגזון חין, זה לא רק אז. כולם שמעו. גם היום הקדוש ברוך הוא מדבר כל יום. וכל רגע, כל יום יוצאת בת קול. הקול של הקדוש ברוך הוא נשמע כל רגע. אבל שאלה אם אתה מברר, שאלה אם אתה שומע. כולם שומעים, רק צריך לבדוק, לחדד את החושים שלנו. זה הקול הפנימי שבא מחורב. מה שהקדוש ברוך הוא קורא לך כל יום, יוצא אליך כל יום בבוקר, אתה שומע דבר השם, כל יום אתה שומע דיבורים. השאלה מה אתה עושה עם זה? אין, לא תמצא מצב שתראה חסיד ברסלב שלא מדבר על הקדוש ברוך הוא. תראו שניים מדברים, תראה כמו שדיברנו בהתחלה, מדברים על השם. אין מצב שלא עברת וראית דבר כזה. אין מצב שלא ראית איזה קונטרס מחלקים אותו ברחוב. אין מצב שלא שמעת איזה רדיו פתוח. היום זה המצב. כל היום מדברים, אנחנו צריכים רק להקשיב, להסתכל ולראות. כולם יכולים לשמוע את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. זה רווח עצום, רק לחדד את החושים. זה דבר נפלא, מי שמקשיב לדיבורים, לדברים האלה. מה שרבנו הפיץ לעולם עכשיו, הוא הכניס את הקדוש ברוך הוא שכולם ישמעו. וזה צריך לעשות עליכם רושם, זה צריך לעשות עלינו רושם, לשמוע את הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. תראו, אנחנו יכולים, זה המצב. תיכנס, תשמע אנשים מוכנסים לשיעור, לפעמים יוצאים, אחד יוצא מואר, אחד לא. למה? אחד בא, רוצה לשמוע, רוצה לקבל. אני לא אומר, לא יודע לפעמים מה הרב אומר, אבל בעיקרון, אדם נכנס לשיעור, צריך לבוא לרצות לקבל את הדיבורים, לשמוע את דבר השם. אז מי שבא ככה, כולו, אוזניים סגורות, לא ישמע. אבל מי שחידד, מי שרוצה, ייכנס, יש מה לשמוע. רואים את זה בחוש. שים את האוזן, תקשיב, תראה את הקדוש ברוך הוא, תשמע אותו מכל פינה. איך אמר דוד המלך, לך אמר ליבי, בקשו פנה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר אליך, אל הלב, מדבר איתך, משמיע לך דיבורים. ותאמינו לי, מי שיקשיב לא הפסיד. אנחנו זכינו ברוך השם להתקרב לצדיקים אמיתיים, שגילו לנו את הקדוש ברוך הוא, שמדברים על הקדוש ברוך הוא, שהעניין שלהם זה רק הקדוש ברוך הוא, זה רווח עצום, אין, אי אפשר לתאר, אי אפשר להגיד את זה במילים, מה מרגישים. אתה ידעתי, בנו אומר שם, אתה דייקה, כל אחד לפון מה נמשאר בליבה, הזוהר אומר, כל אחד, אבל זה הרגשה שאי אפשר לספר אותה, זה רק המלצה, כדאי, וצריך זכות, ולבקש, להתפלל, שכל אחד ישמע את הקול של הקדוש ברוך הוא, אסור להתייאש, אדם לא יכול להיאש את עצמו להגיד, אני לא יכול מאוחר, אם כבר לא שמעתי עד היום, על מה הם מדברים, טוב, אם כבר לא שמעתי, אין מה לעשות. זה שטות ואבל. למה? כי אומר רבי נתן, וכל מי שרוצה לחוס על עצמו, ולחשוב על תכליתו הנצחית, כל תקנתו, שאיך שהוא,
תראו אומר רבי נתן, איך שהוא יהיה בעיני עצמו, בכל יום כבריאה חדשה ממש. שכח מה היה, חדשים לבקרים רבה אמונתך. תכניסו את זה בראש, כל יום זה יום חדש. מה שהיה, היה עבר. זה אתה לא אותו בן אדם, קמת היום בבוקר אתה חדש. היום שבוע דיברנו בשיחת חברים, אז אמרנו שם אנשים חיים את העבר, מסתכלים תמונות של העבר, זה של העבר, הייתי, עשיתי, בניתי, פעם הייתי ככה ופעם הייתי נראה ככה, וכל אחד עם הדמיונות שלו, אין, תראו מה קרה, ופעם היה, ואם הייתי כזה, אם הייתי חוזר, מה זה העבר? שאלתי אותם, אתם יודעים מה זה העבר? מילה עבר, תראו מה אתם אומרים, עבר, זה כבר לא פה, שכח מזה, עכשיו מתחילים מחדש, זה כבר היה, זה לא נמצא פה, זה איננו. אז אומר רבי נתן, כי באמת נעשה אדם כבריאה חדשה בכל יום. מה אתה מספר לי היה והיה? בוא עכשיו, הבוקר הזה, מה אתה עושה? שבשביל זה מברכים כל ברכות השחר, אומר רבי נתן כבר בשולחן ערוך, כל הברכות שאתה מברך בבוקר, כי אתה חדש. היום התעוררת. אתה כל בוקר אומר, מודה אני לפניך. למה? אומר מורנו רבנו אברהם ציון, קדוש ברוך הוא מעלה כל משלוש ליבו לטובה. אומר לנו כנראה, שימו לב, אולי לא אמרנו שמה, לא אומרים שמה בכוונה. מה זאת אומרת? כשאומר שם, כשאתה הולך לישון, אתה אומר שמה ישראל, מה הכוונה? מה אתה עושה בזה? למה מתכוונים? שים לב מה אתה אומר, אתה אומר שמה ישראל, באותו רגע זה נקרא, מסרת נשמתך חזרה לקדוש ברוך הוא. עובדה, הנה אתה נקרא בחינת מת. העיניים שלך סגורות, האוזניים סגורות, אתה יושב ככה, מקובץ, מעולף, מת. חזל אמרו, שינה אחת חלקי 60 ממיטה. אתה נקרא מת עכשיו. הנה עובדה, מסרת את עצמך, הנשמה שלך לא נמצאת איתך, עלתה לקלות ברוך הוא חזרה. נגמר. נו, אתה לא בעולם, אין היה, נגמר. עכשיו אתה קם בבוקר, אתה נולדת מחדש. אז עכשיו אתה צריך להגיד, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים בכוונה אמיתית. עכשיו התעוררתי פעם ראשונה חזרה לעולם. זה אומר שם, לפעמים אנשים קמים בבוקר, והם אומרים, לפני אפילו שאומרים מודה, מנסים קודם כל לחשוב, רגע, איפה הצרות שלי, איזה בעיות יש לי להתחיל את היום? מושכים מאתמול משלשום מה היה. עכשיו התעוררת, אתה לא מכיר כלום. מה אתה יודע מה יהיה היום? אתה חדש. רבנו שהיה קם בבוקר, יוצא מהחדר, יוצא מהבית, שם את הידה מזוזה, לא רק מה שהיה אתמול שכח. הוא אומר, היום מה שהולך לקרות, אני מוסר לך השם הכל. מה שיקרה איתי, אתה מנהל את הכל. זה היו צדיקים. אז מה אנחנו קודם חושבים על העבר, איך עשינו, מה היה? קום בבוקר, אתה נשמה חדשה, בכל יום החדש אתה נולד. לכן אומר רבי נתן, ועל כן איכשהו צריך שתהיה עבודה, שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי. היא כל אחד מישראל עושה כמה מצוות בכל יום, ציצית ותפילין וכיוצא בזה. אך העיקר שירה ליישב דעתו בכל יום. שזה היום שעומד בו עדיין לא היה מעולם, פעם ראשונה אתה פה, וכן לא יהיה עוד היום הזה לעולם, זה יום חדש, והעבודה להשם יתברך שצריכים בזה היום היא חדשה לגמרי, רק עליך נפל חובות היום הזה, שים לב, הוא אומר פה רבי נתן, על זה שהאדם שעומד באותו הדור, באותו היום, הוא די כאן צריך לעסוק בעבודה הזאת, זאת אומרת יש פה משהו שרק אתה יכול לעשות, ולא מלאך ולא שרף, ואפילו נשמות הצדיקים שבגן עדן עליון, אינם יכולים להשלים העבודה הזאת. רק חי, הוא יודעך, כמוני היום, אומר הנביא ככה, כמוני היום דייקה, אומר רבי נתן, זה עכשיו, אתה רק יכול לעשות את העבודה הזאת, לא סתם אתה בעולם. אם הקדוש ברוך הוא שם אותך פה, יש לך תפקיד, ואם יש לך איזה עבודה לעשות אותו היום, שלחו אותך לעשות איזה מסע ומתן, דווקא אתה עושה אותו ולא מישהו אחר, ואתה תגלה ביום הזה את הקדוש ברוך הוא במסע ומתן, שאתה עושה פה באמונה, זה הגילוי אלוקות שלך. אם שלחו אותך לעשות איזה עבודה או איזה תפילה, זה רק אתה ולא מישהו אחר, אז תתחזק בזה. היום כמו שאני היום, באיזו מדרגה פחותה שהיא, לא משנה מי אתה, באיזה מדרגה אתה, אף על פי כן, מאחר שאני חי, אני צריך להודות לך דייקה על הדבר הזה, כעובדה שאתה פה בעולם חי, ועד הרבה כל מה שיודע בנפשו שהוא גרוע מקולקל ביותר, על ידו דייקה התגדל והתגדל שמו הגדול ביותר, פלא עצום. דווקא שאדם למטה, מתגדל שמו ביותר של הקדוש ברוך הוא. כשהתקרב אליו, התברך דווקא. איך קדעת יתרו ואמר, הנה לומדים את זה מיתרו, כדי נסתלק והתייקר שמה דקוצה ברכו, עכשיו נתעלה שם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמר רבנו בתורה י' הלד. עיקר גדולת השם יתברך, הוא דייקה כשהרחוקים מתקרבים אליו יתברך. דווקא מי שנפל ורחוק נמצא. ועיקר רצה לקיום התורה הוא להתחיל
בכל פעם מחדש כנ"ל, אומר רבי נתן, כל פעם תתחזק. שימו לב, איזה מתנה נתן לנו הקדוש ברוך הוא בעולם, בעולם הזה שלנו, שאנחנו רואים כמה אנשים רחוקים וכמה נפילות יש, אבל מי יכול לחזק אותך בצורה הזו? רבנו שנתן לך, אין ייאוש בעולם כלל, לא משנה מי אתה, לא משנה באיזה מדרגה אתה, ואומר לך יותר מזה, ודווקא אתה, שכל כך רחוק, דווקא אתה יכול להגדיל שמו של הקדוש ברוך הוא. צריך להפנים את הדבר הזה, צריך להתחזק מזה. יש לכם צדיק אמת, זה בחינת משה רבנו של הדור, לא ידח ממנו נידח, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא. עד כדי כך רבנו מוריד לכם שכל כזה, ששפחה על הים, האדם הפשוט ביותר יכול להתחזק. תראו מה זה, עם שלם ירד לממתת שערי תומה למצרים. מלחמת עמלק, קריאת ים סוף, קיבל. תראו מה עבר, מי שהיה הכי נמוך, תראו מה קיבל. אחרי ממתת שערי תומה נפתח לו הים. מנצח את עמלק, פילי פלאות. ניסים עצומים, לעם עני, פשוט. האדם שהאנשים שהיו בתוך המקום הכי נמוך בעולם, במצרים, ממתת שערי תומה, נפתח להם ים. מי יכול להבין את זה? נו. זה בעיה לקדוש ברוך הוא לפתוח את הים, לא בעיה. אבל תראו למי עשה את הניסים האלה. ותראו איך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים מעל הטבע, פותח את הים, הם טובים ואנחנו יוצאים. תראו מה הלך שמה. המלאק, פחד פחדים, המקום שהכי גרוע בעולם, שכסה להיכנס, משה רבנו פחד להיכנס לשם, ואנחנו מנצחים אותם. זאת אומרת, האנשים דווקא שירדו לממתת שערי תומה, שמשה רבנו פחד להיכנס לפרו, יכולים לשבור את כל הכפירות שבעולם, את כל ההסברים. אם אתה רוצה, אתה יכול לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר. וזה פלא, לעלות לאמונה מהמקום הזה. מה זה היה המלאק? זה מלחמת כפירה עצומה. וזה מה שהפליא שם את יתרו. איך עם כזה שנפל לממתת שערי תומה, שנמצא כל כך רחוק, יכול להפוך את הקערה על פיה, סיבוב, התהפך על גבי, פתאום, הכל התהפך לטובה. כל ההסברים, וכל הכפירות, וכל המצרים, וכל הגאוניות שהייתה שם, מתהפך, עם ישראל לא מקשיב לזה, מקשיב למשה לצדיק. תראו מה זה, מבירה, מקטע, להיגרמה. הקדוש ברוך הוא מעלה אותם. תחתית המדרגה, נפילה עצומה, שאדם נמצא למטה למטה, משם יכול להתהפך לו לטובה, שהוא מאמין בפשיטות תמימות, בקדוש ברוך הוא. ביום אחד, מנצח את המלאק, את הכופר הכי גדול בעולם, אתה לא יכול לעמוד מלו בכפירות, בהסברים. וזה מה שאת יתרו ידעים, איך יכול להיות דבר כזה. אמר כנראה, זה עם סגולה, יש בהם משהו, כוח עצום שיכולים לקום מלמטה למטה, מהצד הכי נמוך שהגיעו למתת שערי תומה, לכפירות כאלה, מהבנות כאלה, בצד השני חז ושלום, ולא משנה מה עבר עליהם, פתאום הם קמים על הרגליים מחדש, זה היה בפנים, אפלה ופלה בעיניו, זה משהו, קריאת ים סוף מלחמת עמלק, איך אפשר לעשות דבר כזה, לפתוח להם ים פתאום, ולנצח את הכפירה. זאת אומרת שהוא הבין מצב כזה שיש בעולם, אמר אז גם אני יכול, גם אני יכול, רק צריך שיעירו לי, זה מה שאמרנו שאולי נגיד את זה, שמשה רבנו זה תורת חסד אמת. משה רבנו מספר ליתרו את כל מה שעבר עליהם. משה רבנו אומר ליתרו, מספר לו, עובר להם את כל התלאות אשר עבר ישראל במצרים, מספר ליתרו ומתחיל להסביר לו וללמד אותו, והוא מקשיב, נותן לו זה תורת חסד, נתן לו תורה במתנה ללמד את יתרו, שהוא הכי גרוע והכי נמוך והכי למטה, על אודות ישראל אשר עבר את כל התלאות אשר מצאתם בדרך והצילם השם. הנה עובר עליהם תלאות, עובר עליהם נפילות. כל אחד מאיתנו יודע הצרת נפשו מה עובר עליו בחיים. כולם עוברים מה שעוברים, אבל מה העניין? לבסוף קמים. משה רבנו הצדיק מגלה, אפשר לקום מכל נפילה. אפשר להמשיך. וממשיכים עם הקדוש ברוך הוא לכל מקום. אין ייאוש בעולם כלל, וזה שיתרו הבין את העניין הזה, אמר, גם אני יכול להתקרב? שאני הגעתי יותר רחוק מכולם? כן, גם אתה. קדעת יתרו עכשיו, ואתה אם תגיד את זה, אתה יכול להגיע למעלות גדולות מאוד, שתורה תירד בזכותך. פלא עצום, זה מה שמבין שם יתרו, זה מה שרצה להביא אותו לחזור. רבנו מגלה לך, אצל כל אחד מאיתנו אנחנו מצאים במצב הזה. לכולנו קרה מצבים שנפלנו והתקדע, הלכנו אחורה והכל, אבל מה? תברר, תנקה את האוזן, תקשיב, תקשיב לצדיקים האלה, תקשיב לרבנו שמדבר כל היום מכל המקומות היום. תחדד את האוזן ותשמע את הדיבורים האלה. זה יחזק אותך, יביא אותך למקום הנכון. זה יחזיר אותך בתשובה, תשובה אמיתית ושלמה לקדוש ברוך הוא. ואחרי זה אתה עושה את זה גם כן.
תם האוויר, רבנו אמר, תעשו תלמידים לתלמידים, כל אחד יפיץ, ויגלה את הקדוש ברוך הוא, יגלה, מה זה גלה הקדוש ברוך הוא לעולם? את זה תגלה לעולם. שהקדוש ברוך הוא זה חסד אין סוף, שהוא מוכן לקבל כל אחד, גוי, בן גוי, בן שפחה, בן עבד, כל אחד שירצה באמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, יכול. אז אנחנו אומרים, בעזרת השם, וזה תהיה הגאולה השלמה להמשיך שלום בעולם, שכל הרחוקים יתקרבו, כולם יבינו, יצאו מהדמיונות האלה שכולם מלחמות ועניינים וכוחי ועוצם ידי, רדו מכל הסיפור הזה, אין פה כלום. יש פה רק השם, מה אתם עושים? מה זה הדבר הזה? מה זה השיגעון הזה? אחד נלחם בשני, אומות באומות, לא מבינים. אם אנחנו נעשה שלום בינינו, בעולם שלנו, נוריד את הקדוש ברוך הוא, נמשיך שלום, נוריד את הקדוש ברוך הוא לעולמנו, נגמר הסיפור. יהיה רק השם בעולם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בעזרת השם שנזכה לגאולה הזאת ולדברים האלה שאנחנו אומרים שיתקיימו אצלנו ממש, אמן ואמן.

0: שיחות הר"ן, שיחה י"ד. אומר הבן, אני מקנא מאוד איש כשר שקוראים ארליכר יהודי. ביידיש זה נקרא אדם שהוא ארליכר, יהודי ארליכר. כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וחרקשות ואיברים, כשאר כל העולם, דקין וחרקשות זה כאילו המעיים והאיברים הפנימיים וכולי. ובחוץ רואים בן אדם שהולך רגיל, ידיים, רגליים, פרצוף, נכון? כשאר כל העולם, ואף על פי כן, באמת הוא עניין אחר לגמרי. כי איש כשר יקר מאוד אשרי לו. זאת אומרת, מה הדגש פה? קודם כל רבנו אמר, אני מקנה. אני מקנה באדם שהוא אדם כשר. ארליכר יהודי. מה זה אדם כשר? שכל הזמן הלב שלו והמוח שלו קשורים לקדוש ברוך הוא. כל הזמן הוא חושב על השם, הוא מדבר על השם, הרצונות שלו זה רצונות להשם. ומה רבנו מדגיש? שמבחוץ לא רואים את זה. מה אתה רואה מבחוץ, הרב יוסי? מה אתה רואה מבחוץ? אתה רואה בן אדם, הולך רגיל, ידיים, רגליים, אוכל, שותה, אבל באמת, איפה החילוק מתבטא? החילוק מתבטא בהרגשות שעוברות עליו בתוך הלב. את זה לא רואים מבחוץ. אתה רואה בן אדם הולך או יושב או עומד, ובחוץ מה אתה רואה? אתה רואה צורת אדם רגילה, אבל אתה לא יודע מה הרגשות שעוברות לו בתוך הלב. החוויות. הוא מרגיש את השם, הוא רואה את ההשגחה, הוא הולך עם רצונות, עם כיסופים לקדוש ברוך הוא, וזה דבר שהוא דבר פנימי, הוא לא ניכר מבחוץ. וזה גם, אגב, מה שגורם הרבה פעמים לאנשים, הטעיה, הטעות, בקשר לצדיקים. הוא בא לצדיק, והוא מדמיין לעצמו שהוא יראה מבחוץ איזה זוהר על הפנים שלו, איזה קרניים יוצאות לו, קרני אור יוצאות לו מהמצח, משהו מיוחד. ופתאום יושב מולו ורואה אותו, שותה מרק. פעם היה אחד שהתלמידים מאוד שיבחו בפניו את רבי נתן, תלמידים של רבי נתן. דומני שזה היה הערכה הסתלקות של רבנו, כן? וסיפרו לו רבי נתן המוח של העולם, איזה תורה יש לו, איזה דעת יש לו. והוא בא לאחד השיעורים, הוא שמח, התלהב, בא לאחד השיעורים ישר. והגיע הזמן צהריים, והוא קם והלך. שאלו אותו התלמידים, למה אתה הולך? אומר להם, ראיתי אותו אוכל מרק. היה זמן להפסקת צהריים, ראיתי אותו אוכל מרק. אז באו לרבי נתן, סיפרו לו שאותו מבקר, אותו תלמיד אורח, עזב בגלל שהוא אכל מרק. אז רבי נתן אמר לו, וכי מה חשבתם? וכי משה רבנו לא שתה מרק? מה רציתם? שהוא יבלע נצנצים שיורדים מהחלל? מה חשבתם? הוא לא שותה מרק? איזה מין שטות זאת? כי הבן אדם מדמיין שהוא יראה בחיצוניות איזה משהו מופלא. אבל באמת קדושת הצדיק זה דבר פנימי. זה איפה... זה לא היה זה מדובר, הוא לא דיבר על צורת האכילה, הוא דיבר על זה שהוא אוכל. מה חשבת שהוא לא אוכל? הוא אמר, וכי משה רבנו לא שתה מרק? אז מה אתם חושבים? אז מבחוץ זה בן אדם, לא רואים שינוי, רואים הכל רגיל. אבל בפנימיות שלו, איפה המוח שלו מתעל, מסתובב, על מה הוא חושב, איפה הוא דבוק, איזה הרגשות עוברות לו בלב, את זה לא רואים. וזו טעות גדולה, זה אני אומר, דרך אגב, על השיחה הזאת אני מנצל את הדיבור הזה של רבנו, בשביל להדגיש את הנקודה. יש פה עומק. גם רבי נתן בעצמו, תראו לאיפה זה מגיע, רבי נתן בעצמו שהיה גאון עולם. עוד לפני שהגיע לרבנו, רצו למנות אותו כבר אב בית דין. בגיל 22, לא דיין, שזה דבר נדיר, פלא פלאות, בחור כזה צעיר להיות דיין, אב בית דין. ידע את כל התוספותים בשס בעל פה, לא רק את השס, את כל התוספותים בשס, ידע בעל פה. כשהגיע לרבנו, הוא העיד על עצמו, בפעם הראשונה, לרבנו היה בית פשוט, לא עם איזה פר ואדר. הוא אמר שאם הוא לא היה רואה אצל רבנו את הפעמותי כסף, לרבנו היה פעמותי כסף יוקרתיים כאלה, אם הוא לא היה רואה את הפעמותים, הוא היה הולך. רבי נתן, הוא היה עוזב. רבי נתן בא מבית של השירים, אבל קצת, אתה יודע, הוא גם הכיר את אדמורי הדור, תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיהם עוד לפני שהוא הגיע לרבנו, היה אצל רבי לוי יצחק מרדיצ'ה ואצל רבי זושה. אז כן, בשמונה שנים.
1: מי רבי נתן מרבנו?
0: לא, רבנו מרבי נתן.
1: כן.
0: אז אתם מבינים את הנקודה? אז רבי נתן מעצמו, תראו עד כמה זה מגיע, זה שאנחנו דפוסים על חיצוניות. אדם רוצה לראות איזה משהו מבחוץ, איזה פאר, איזה אדר. הוא רואה בן אדם פשוט, רבי נתן, איך הוא היה לבוש ביום יום? עם קסקט. הוא לא הולך, לא, אפילו לא עם כובע, לא עם מגבעת. הולך עם קסקט של אנשים פשוטים, בטח שלא שטריימל. אז בזמנו בדור ההוא רק היה נהוג שהאדמורים לובשים שטריימל. רבי נתן לא החזיק מעצמו אדמור. או החזיק מעצמו תלמיד, אני תלמיד של רבנו. תלמיד. והוא היה התלמיד. השלמות, כן, רבנו היה. זה השלמות של המושג תלמיד. זה השלמות של המושג תלמיד. רבי נתן זה המושג של תלמיד בהתגלמותו היה בטל לגמרי לרבו. אתם מבינים? אז הוא הכיר קצת לפחות גדולתו, מה שאחרים לא זיהו. תמיד למה, אז אם בחוץ לא רואים, לא רואים איזה משהו מדהים. גם רבנו אמר את אותו עניין על קדושת ארץ ישראל.

0: קצת לפחות גדולתו, מה שאחרים לא זיהו. תמיד, אז בחוץ לא רואים, לא רואים איזה משהו מדהים. גם רבנו אמר את אותו עניין על קדושת ארץ ישראל, לא שזה בגדים גלגל את העיניים, ולא שזה כובע גדול ותלבושת מפוארת, ועושה כל מיני הצגות, ואנשים מתפעלים מהחיצוני ואומרים, תראו זה צדיק. אז עוד פעם, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש לנו את הבעיה הזאת, ולבקש מהשם, ריבונו של עולם, זכה אותי להיכנס פנימה, להסתכל על הפנימיות. רבנו אומר, כמה אדם צריך להתפלל ולבקש מהשם, זכה אותי להתקרב לצדיק כזה, הכי גדול, עם כזאת קדושה, שהוא יוכל לקרב אותי אליך, שיוכל להעיר בכזאת דעת אליך. כן, אז בזאת השם שאנחנו נזכה. אז כאן רבנו אומר, ואף על פי כן, קראנו את זה, ואף על פי כן באמת הוא עניין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאוד, אשרי לו. והעיקר, אומר רבנו, זה מה שהזכרנו קצת בעל פה, והעיקר הוא הרצון והכיסופין. ואף על פי שאין לצאת בזה, כמבואר במאמר ויונה פי שניים, והוכחה על איזה תורה שם מחווה בליקוטי מורן. כי צריכים להוציא מכוח אל הפועל דווקא, נסביר. רבנו אומר שהעיקר הוא הרצון, נכון? העיקר זה מה שאדם רוצה וכוסף לדבר שבקדושה. אפילו אם הוא לא מצליח, שימשיך לרצות. אז רבנו אומר, אף על פי שחכמים אמרו, אונס רחמנה פטרי, שהאדם רוצה לעשות איזה דבר והוא אנוס, אז הוא פטור. אף על פי כן, רבנו אומר, תמשיך לרצות להוציא את זה לפועל ממש. אל תסתפק רק ברצון. כי יש מצב שאדם רוצה, והוא מסתפק בזה שרחמנה פטרי. הוא אומר, טוב, מה לעשות? אני רוצה, אני אנוס. אני אנוס, והקדוש ברוך הוא פותר אותי, כי אני אנוס. אז הוא אומר, טוב, אז הוא עוצר פה. אז הוא אומר, אף על פי כן, תמשיך לרצות שזה יצא לפועל ממש. אני רוצה שזה ממש יהיה. אני לא מסתפק בזה שאני... אני לא מסתפק בזה שאני פטור על ידי האונס, אלא אני רוצה להוציא את זה לפועל ממש. כשאדם יהיה לו רצון כזה, הוא ימשיך לרצות ולחשוף עד שזה יקרה. אז זה מה שרבנו אומר כאן. כי אף על פי שאונס רחמנה פטרי, עם כל זה, זהו למי שרוצה לצאת החוב. אונס רחמנה פטרי זה למי שמסתפק באונס רחמנה פטרי. הוא רוצה, רוצה. טוב, לא יכול. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא פותר אותי. עשה, כן. יצאתי ידי חובה. אני רוצה, לא הלך, אני אנוס. זהו. מספיק לי, כמו שאתה אומר, יצאתי ידי חובה, סימן נובי. אז רבנו אומר לו, אונס רחמנא פטרי זה מספיק למי שמסתפק באונס רחמנא פטרי. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה. מה זה לקרר דעתו? כשאדם רוצה משהו, אז הוא חם. איך אנשים אומרים בלשון העם? אני חם על זה. מה הכוונה? שיש לי רצון חזק לזה. אז רבנו אומר שאל תקרר את דעתך, אל תתקרר ותרצה פחות, כי אתה אנוס ואתה לא מצליח. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה במה שהוא פטור מחמת האונס. רק לעשות עבודת השם בפועל, בפועל. כבר כל זה במאמר הנזכר לאל אין שם, בתור הסמך ובליקוטי מורן, שם זה מבואר בעריכות. אף על פי כן, שימו לב, גם זה טוב מאוד כשאוחזים בזה שאין רוצים לצאת עם האונס. רק שכיסופו חזק ורצונו תקיף מאוד לזכות לעשות עבודת השם בפועל. אז תראו איך רבנו פה מגיש לנו את שני הקצוות. אז תראו איך צריכים לתפוס את שני הקצוות של החבר. מצד אחד, מה רבנו אומר לנו, יוסי? אומר לנו, תרצה את הדבר עד שזה יצא לפועל, אל תסתפק בזה שאתה אנוס. תרצה, תרצה, תרצה עד שזה יקרה ממש, נכון? ומצד שני, אומר לך, כל זמן שזה לא מצליח ועוד לא יצא ממש, אז תשמח בזה לפחות שאתה רוצה כל כך שזה יצא. מצד אחד, אני רוצה שזה יצא לפועל, מצד שני, כל זמן שזה לא יצא לפועל, אז אני משמח את עצמי בזה שאני רוצה. זה מובן? או שזה לא ברור? רגע, אז תחליט. או שאני לא אנוח ולא אשקוט עד שזה יצא לפועל, או שאני כבר עכשיו שמח בגלל שאני רוצה.
1: אז הסמכה של הרצון יביא לך לעשות דבר הזה
0: בפועל. בדיוק, כן. אז זה גם וגם. אני רוצה שזה יקרה בפועל, וכל זמן שזה לא קרה בפועל, אני לפחות מחיה את עצמי בזה שאני רוצה. בעזרת השם, כן, נכון. וזה הרצון בעצמו טוב מאוד. ואם אף על פי כן הוא אנוס ואינו זוכה לעבודה, הרצון הנזכר לאל בעצמו הוא טוב מאוד. עצם הרצון הוא טוב מאוד. כן, אז זוהר הקדוש אומר, לית ראות התווה דהתאבית. פירוש מילולי, אין רצון טוב שנאבד. אדם אפילו יש לו רק רצון לדבר טוב, זה לא הולך לאיבוד. זה עומד לזכותו, וזה מזכך אותו, וזה מתאר אותו, וזה מצחצח אותו, ובעזרת השם יזכה על ידי הרצון להוציא לפועל בעולם הזה, ואם גם לא, מאיזושהי סיבה, זה יעמוד לו בעולם הבא, הרצון. מה, אבל לא עשיתי, בפועל לא עשיתי, נו מה, אז מה? כן, אבל רצית. הרצון בעצמו מצחצח את הנפש. הרצון בעצמו צחצח לאדם את הנפש. זה חשוב מאוד. נכון? כן, אבל עוד פעם, אבל מה קורה אם אני לא מצליח לעשות?
2: אם אדם יש לו מעשים טובים, אז גם אומר לו למעשים טובים.
0: נכון, נכון.

0: נכון, נכון, נכון, נכון מאוד. ואגב, גם להפך. אם יש לאדם רצונות טובים, זה גם יוביל אותו לעשות מעשים טובים. זה מזין את זה. נכון, אבא עטליה, נכון, זה מזין את זה וזה מזין את זה. נכון, לכן, רבנו אומר, תפוס את החבל. זאת אומרת, איזה דבר טוב שאתה יכול לעשות, תעשה. תגיד, מאיפה אני אתחיל? נתחיל מרצונות או נתחיל ממעשים? תתחיל! תפוס מכל הבעליה, תעשה משהו טוב, זה כבר יוביל אותך לעוד טוב. כי מצווה גוררת, מצווה. זאת אומרת, דבר טוב, יוביל לעוד דבר טוב, יוביל לעוד דבר טוב. טוב, שיחה תתווה, שיחות הרן שיחה תתווה. אמר רבנו שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. משפט מפתיע. מה, תמיד אני יודע שצריך להתרחק מהבהמיות. אז כן, ודאי, ודאי, זה לא סותר, תכף נסביר. וזה בחינת מה שכתוב בפסוק בשמות למדבר, כל אשר נתן השם חוכמה בהמה. אז רבנו אומר, אל תקראי בהמה אלא בהמה. היינו שהוא חוכמה לעשות עצמו כבהמה. אז בואו נסביר. אז כמובן שרבנו לא מדבר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, הוא לא מדבר על הצד השפל שבבהמה. לא מדובר על לעשות חס ושלום מעשה בהמה ממש. אלא על הצד הטוב שבבהמה. מה הצד הטוב שבבהמה, יוני? הצד הטוב שבבהמה, שהבהמה היא בביטול. יש לה בחינה של תמימות. מה זאת אומרת? הבהמה, שמים לה עול על הצבא, קושרים לה חבל על הצבא, ולאן שהבעלים שלה מושך אותה, מוביל אותה, היא הולכת. מושך אותה ימינה, הולכת ימינה, מושך אותה שמאלה, הולכת שמאלה. ראית, הסוס, הוא לא מתווכח עם הרוכב. הרוכב מושך ימינה, הולך ימינה, מושך שמאלה, הולך שמאלה. הוא בביטול. אז אדם צריך להיות בבהמה, בבחינת בהמה, ביחס להשם. מה זאת אומרת? בצד הטוב של הבהמה. כלומר, אני מה הבהמה? הבהמה אין לה שכל עצמי. מתי אדם מתווכח? אתה אומר לו, תעשה ככה, והוא רוצה בהפך. מתווכח, הוא אומר לך, לא, מה פתאום, נעשה הפוך. מתי? כשיש לו שכל, כשהוא מחזיק את עצמו, מבין ויודע, אז הוא מתווכח. אבל הבהמה, מכיוון שאין לה שכל, היא בהמה, אין לה דעת, היא לא מבינה, היא לא מתווכחת איתך, היא לא מתווכחת עם הרוכב. הרוכב מושך אותה ימינה, הולכת ימינה, מושך את הסוס שמאלה, הולך שמאלה. אז אותו דבר, אדם צריך להיות בבחינה של בהמה ביחס לשם, לדעת שבאמת ביחס לחוכמת אין סוף שמנהיגה את הבריאה, באמת אני לא חכם ואני לא מבין. אז מה יש לי להתווכח, מה יש לי להתעקש שיהיה דווקא ככה או ככה כמו שאני רוצה? הוא שם את עצמו כבהמה, הוא נותן את המושכות להשם, הוא שם לעצמו עול על הצוואר הבן אדם, כביכול, כן? בדרך משל, נותן את המושכות של העול להשם, אומר, השם, אתה תוביל אותי, אתה תוליך אותי. אתה מוליך אותי ימינה, אתה מוליך אותי שמאלה. במילים אחרות הוא זורם עם ההנהגה של השם. זה נקרא בהמה דקדושה. מה זה בהמה דקדושה? אתה תוליך אותי, אתה תוביל אותי. הוא לא מתעקש, הוא לא נלחם. הוא לא בכל זמן במאבק. מתי אדם במאבק? שהוא בטוח שהדעה שלו צודקת. מה שהוא מבין ואיך שהוא תופס את החיים, זה הכי נכון, והמציאות חייבת להיות כמו שהוא מבין, כי אחרת זה ודאי טעות. אז ודאי שהתפיסה הזאת, על פי האמונה, ודאי שהתפיסה הזאת בעצמה היא טעות. ודאי שזה בעצמו טעות. מחמית מה פשפשת? כמה שהבנת, כמה שלמדת, אתה מבין את המציאות, אתה יודע מה נכון או לא נכון? לא מה נכון או לא נכון רק לעכשיו. כלומר, מה יהיה לך טוב ונעים עכשיו? מה נכון על קו אין סוף? הרי הבריאה הזאת נבראה עם תכלית. אתה בעצמך יש לך תכלית שנשמע נבראת. יש לך תפקיד בעולם. אתה יודע בכלל מה התפקיד שלך? אתה יודע לאן אתה צריך להגיע בסוף? אז אם כן, איך אתה יכול להתעקש על איזה פרט במציאות העכשווית הנוכחית, על מה שקורה כעת, להגיד שזה הכי נכון או לא. הרי גם מה שקורה כרגע, זה רק חלק בשרשרת ארוכה, זה רק חלק מהמהלך הגדול שלך בעצמך ושל הבריאה בכללותה. עוד יותר גדול, יש מהלך כללי, שמה שקורה כרגע זה רק חלק מהמהלך הכללי, ואתה לא יודע אותו בכלל. אז אם כן, איך אתה יכול להתעקש ולהגיד שדווקא זה נכון או זה נכון? אז אם כן, מי מנהיג, מי מוליך את המהלך הכללי של הבריאה, את המהלך הכללי של חייך? וגם כל פרט ופרט באמצע, כל תחנה ותחנה באמצע, שהיא חלק מהמהלך הכללי. מי מוליך את זה? הקדוש ברוך הוא שכל אינסוף, שאי אפשר להשיג אותו ואי אפשר להבין אותו. אתה לא יכול להבין את ההנהגה שלו, כי אם היית מבין אותו, אתה היית הוא, אילו ידעתי והיטיב. אם אתה יודע מישהו, אם אתה ברמה שכלית של מישהו, אז אתה כמו, אתה באותה מדרגה שלו. אז ודאי שאתה לא יכול להבין את השם, כי הוא אינסוף ואני מצומצם. אז לכן, זה מה שרבנו אומר, זה חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. צריך דעת עצומה, אדם צריך שיהיה לו דעת רחבה בשביל להבין שהוא לא מבין. בשביל להבין שאי אפשר להבין, לשים את עצמו כמו בהמה, רבי שלם, אתה תוליך אותי, אתה תוביל אותי, אתה תרים אותי, אתה תניח אותי, אתה תזיז אותי. ומובא פה בסוגריים, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בסרט חולין דף ה', על פסוק אדם ובמה תושיע השם. זה פסוק שמופיע בתהילים למד וב. אדם ובמה תושיע השם. אז אומרת הגמרא במסכת חולין על הפסוק הזה, אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמה. זה אנשים שיש להם כזאת דעת רחבה שהם עושים את עצמם כבהמה. אז רבנו מסביר את, את העומק של הגמרא הזאת, שהאדם צריך שיהיה לו דעת רחבה להבין שאי אפשר להבין, ואז הוא שם את עצמו, עושה את עצמו כמו בהמה לפני השם. בהמה שהרועה שלה, מי הרועה שלך? אם אתה עושה את עצמך כבהמה, אז מי צריך להיות הרועה שלך? השם. אני בהמה שמי שרואה אותי ומוליך אותי ומוביל אותי זה הקדוש ברוך הוא. וכמו שאמר אסף בתהילים, מזמור עין ג', ואני בער ולא ידע. מה זה אני בער ולא ידע? אין לי שכל. ואני בער ולא ידע. בהמות הייתי עמך, הוא אומר להשם. בהמות הייתי עמך. אני איתך מתנהג, אני כמו בהמה איתך. אתה הרועה שלי. בהמות הייתי עמך, ואין במקום אחר מזה. אז פה למטה מובא שזה מדובר על ליקוטי מורן חלק ב' סימן י' ת'. שם הרבנו מדבר על מעלת התמימות והפשיטות. שלום עליכם. אז רק נסכם את העניין שרבנו אומר חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. אז מה הנקודה המרכזית? חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. שרבנו אומר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. אז בערנו שהכוונה שאדם צריך להיות בהמה דקדושה ביחס להשם. מה בהמה אין לה שכל, אין לה דעת, והיא לא מתווכח, היא לא מתווכחת עם הרועה שלה. שהוא לוקח אותה ימינה, הולכת ימינה, לוקח אותה שמאלה, הולכת שמאלה. היא לא אומרת לו, מה פתאום, יותר נכון ללכת לשם. לא, יש לה עול על הצוואר, והיא נותנת למי שאוחז בעול להוביל אותה. אותו דבר, אדם עושה את עצמו כמו בהמה, יש לו דעת רחבה להבין שהוא עומד מול שכל אין סוף, ואי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין את המהלכים שלו. ואין לך, ואתה עם השכל שלך לא יודע מה נכון ומה לא נכון. באמת, מצד האמת, אתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אז אדם נכנס לביטול לפני השם, להכנעה. הוא מוסר את המושכות שלו, של עצמו, שהוא שם לעצמו על הצוואר, הוא מוסר את המושכות להשם, הוא אומר, השם, אתה תוביל אותי, אתה תוליך אותי כמו בהמה. הוא מסלק את דעתו, ומסכים ברצון השם, מסכים לרצון השם. זה העניין. אז זה רבנו אומר, זה חוכמה ומלאכה גדולה, לזכות לדעת הזאת, לדעת איך לזרום עם ההנהגה של השם, ולא להיכנס למצב של מלחמה. כי בתורה פי ב', חלק ב' ליקוטי מוהר"ן, כי תצא למלחמה על אויביך, רבנו אומר שכל מלחמה שיש לאדם במציאות, מה זה מלחמה? כל פעם שיש לו התנגשות עם המציאות, שהיא לא הולכת כרצונו, כל פעם שלא הולך לו כרצונו, הוא בהתנגשות עם השם. הוא נלחם מול הקדוש ברוך הוא. מול מי אתה נלחם? רק רצון השם מנהיג את המציאות. אז המציאות מתנהגת רק על פי רצון השם. כשלא הולך כרצונך, אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שמנהיג לו כרצונך. אז מה אתה נלחם? מתעקש, מתווכח, נלחם. מול מי אתה נלחם? אם השם לא ירצה, לא יהיה. תורה פי ב' בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן. אז זאת הנקודה החשובה, אז לדעת להשתלב עם ההנהגה האלוקית. כן, ודאי. אז זה מה שרבנו אומר, זה שהמהלך מתחיל מלמעלה. יש מצב שהאדם רוצה להתחיל את המהלך מלמטה בכוחי ועוצם ידי. זה יהיה כמו שאני רוצה. יש מצב שאדם מתפלל להשם, ואז הוא נותן לקדוש ברוך הוא להתחיל להוביל את המהלך, זה מתחיל מלמעלה למטה, ואתה רק משתלב עם הקדוש ברוך הוא. אז יש הצלחה. אבל כשזה מתחיל מלמטה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, זה הולך בכוח, אז פתאום יש התנגשות. צדיק נפטר.
1: אני לא בדרגה מספיק גבוהה, להיות באמת עצום שתיק הזה מסתלב. אני לא בדרגה זה מספיק. עובדה שחזרה פרנסה, כביכול,
0: חבר פרנסה,
1: שמחתי פתאום כאילו,
0: רגע, אבל מה עם
1: זה?
0: אבל, אבל, אבל...
1: השם מוכיח
0: את הבנם,
1: זה
0: הרגש לי ממש מעלה משקל. כן, אז קודם כל, אתה רואה, מה אתה רואה מזה?
2: שאתה יראה שמיים. אבל זה שאתה אומר לנו, זה אפשר לדבר כמה שזה חשוב לך.
0: נכון. או, אז זה בדיוק מה שאני, מה שהתחלתי לומר, ויוני, יש לי... הוא אומר שזה, אני אגיד זה במילים שלי, מה שהתחלתי לומר, זה הוכחה שאתה יראה שמיים. למה? כי רואים מה מפריע לך. שאדם מפריע לו שהוא לא מספיק בעבודת השם, שהוא לא מספיק מצטער על הפטירה של הצדיק, זה מראה כמה הוא חפץ, באמת, זה מראה כמה הוא חפץ, כן, להיות קדוש, וכן שיהיה לו רצונות קדושים. אדרבה, מזה שאתה מצטער, מזה שאתה מצטער, על זה שנכשלת, מה אתה רואה? אתה רואה שיש לך יראת שמיים, כי אתה לא מצטער מזה, אתה לא מצטער על זה עכשיו, שאין לך יותר בתים, או יותר רכוש, או כל מיני זה. אתה מצטער על זה, שלא הרגשת מספיק את פטירה של הרב, פטירה של אחד הצדיקים שבדור. אז זאת אומרת שזה אכפת לך, אז זה סימן שתראה שמיים. אתה מבין?
1: זה נשאר, זה נדיעה, זה נדיעה סכנית, שצריך
0: להצטער. אז ההצעה היא, זה מה שאתה אומר את הכל, ההצעה היא זה לבוא עם האמת להשם. שאדם בא בתפילה לפני השם, הוא צריך להגיד את האמת. לא צריך להגיד מילים יפים שקראת בספר. אתה צריך להגיד את מה שאתה מרגיש באמת. מה אתה מרגיש באמת? מה שאתה מרגיש באמת עכשיו זה שאתה לא עצוב על הצדיק שנפטר. אתה עצוב שחסר לך פרנסה. אז זה תגיד.
1: אמרתי
0: לו, אני
1: קצת
0: שקרן.
1: למה?
0: אם
1: אותי
0: חשניים,
1: אחד נתת לי
0: דמם
1: ש...
0: יופי, אז אמרת
1: לה שם
0: את האמת.
1: זה שקרן קצת, לא אמיתי.
0: נכון.
3: דבר ראשון, לפרנסה, יש לך ילדים, יש לך משפחה. אז אם יש אדם קודם כל יעשה לביתו, אחר כך, אם יש לו זמן,
0: להסתדר,
3: גם
0: להסתדר ולמות
1: הצדיק.
3: אבל
1: הוא
3: בסדר
0: במה שעשה. תשמע, שאדם, אדם שהולך אנחנו לא הולכים בדרך של, בהסתכלות של דרגות. אדם צריך ללכת בתמימות. מה זה בתמימות? זה אני. זה המקום שבו אני מונח עכשיו. מה אתה רוצה עכשיו? זה מה שאכפת לי. עכשיו, אם אתה רוצה להתקרב מהנקודה הזאת להשם יותר, אתה צריך לבוא עם האמת שלך לפני השם. אתה לא יכול להגיד להשם, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שעסקה לקדושת ברית הילאה, שכרגע מה שיושב לך על הלב באמת שחסר לך 2,000 שקל בשביל לגמור את החודש. זה מה שמפריע לך, זה מה שמציק לך, זה מה שמעיק לך, זה מה שיושב לך על הלב. כי אתה לא מדבר מהלב, אתה מדבר מהשכל. והתפילה היא זה עבודה שבלב, זה לא עבודה שבשכל. אני לא בא לדקלם לקדוש ברוך הוא דברים שקראתי בספר. גם זה אגב תפילה טובה, אני לא מזלזל בזה. שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות למדרגות. אבל העיקר העניין זה לבוא לקדוש ברוך הוא, להגיד לו את האמת. מה אני חווה, מה אני מרגיש. ריבונו של עולם, אתה יודע מה האמת? עכשיו האמת היא שאני כועס. אני יודע שאתה שונא את הכעס, ואני יודע שכעס זה עבודה זורה, אבל האמת היא, האמת, שאני כועס. האמת היא, שאני עצוב עכשיו. אני יודע שאתה שונא את העצבות וזה סיטרה אחר, אני מכיר את כל הספרים, אבל זה האמת, ריבונו שלנו, ככה אני מרגיש, כך וכך עובר עליי. ואז אחרי שאני מספר מה עובר עליי, ואני לא יורד על עצמי, אני לא שובר את עצמי, אני מקבל את זה שכרגע זה המצב שלי. עכשיו יכולה לבוא הבקשה, ריבונו שלנו, תעזור לי לצאת מזה, תכניס לי שמחה לתוך הלב, תעזור לי לזכור שזה הכל ממך ובאמת אין למה לכעוס. ואז אפשר לטפס, כשהבסיס הוא אמת, אבל לא לטייח. אדם כועס, אדם מרגיש עצוב. לא, מה פתאום, אני לא עצוב, אני שמח. לא, מישהו בא אומר לו, יחסתי אותך, פגעתי בך שדיברתי אליך ככה. לא, מה פתאום, לא נעלבתי. למה אתה משקר? איך תתקרב להשם? תגיד את האמת. אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שמח בזה. לפעמים אנשים חושבים, מה, מותר לי להגיד לפני השם שאני כועס? אבל הוא אמר שזה אסור. אבל מה האמת עכשיו? בסופו של דבר אסור מותר, אבל האמת היא שאתה כועס. ברגע שאתה מודע על האמת, יש לך בסיס לעלות ממנו ולצמוח. וזה העניין של התבודדות, זה העניין של שיחה עם השם, זה העניין של תפילה, התפילה הזה. לבוא אמיתי, לבוא אמיתי, זה לא צריכים מינת משכל גבוהה, לא צריכים ידיעות קודמות, לא צריכים גבורה, לא צריך עושר, כלום. אתה צריך לב, ויש לך לב, כי אתה יהודי. בהגדרה, יש לך לב.
3: כשמדבר על זה הוא פעם מצטער.
0: נכון? אמרתי, עצם העובדה שאדם מצטער.
3: אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל זה שמדבר על גבות הצדיק, זה כבר...
0: נכון, נכון. כשאדם מצטער על זה שהוא נכשל באיזה דבר, אז זה כבר צריך להעניק לו שמחה. למה? תראה מה מעסיק אותי, תראה מה מטריד אותי. אני לא מצטער שאין לי עוד איזה סכום כסף. אני מצטער על זה שאין לי עוד קדושה, שאין לי יותר אהבת ישראל, שאני לא מרגיש יותר אמונה. אז זה בעצמו סימן שאתה ירא שמיים. תראה מה אכפת לך, תראה מה מטריד אותך. אתה יודע עם איזה מחשבות אנשים מסתובבים ברחוב? לא, פה ברוך השם, פה כולם צדיקים. בחוץ לארץ, הגויים? הוא חושב איך להשיג יותר תאוות, איך להשיג יותר ממון, איך יעשו לו יותר, איך קוראים לאצבע הלוי הזה שעושים עם האבא. זה, בפייסבוק, זה לא יותר גדול. זה, איך ייתנו לו יותר ויים בזה. זה המחשבות שלו, ואתה מסתובב, על מה אתה חושב? אתה חושב על השם, אתה חושב איך להיות יותר צדיק, איך לעשות יותר מעשים טובים. אז אשריך. זה בעצמו צריך לחיות אותך. טוב, בעזרת השם, שנזכה לאמונה ולשמחה ו... לבקיאות בעבודת השם, לדעת איך כל פעם להשתמש באיזה שכל, שיהיה לנו שבת שלום ועונג שבת, כל עם ישראל.

0: כל ישראל מברסלב, למזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: כשנופל איזה קושייה על השם יתברך, אזי תשתוק. וילדי השתיקה, מחשבותיך בעצמם ישיבו לך תירוץ על קושיותיך. וכן הוסיף ואמר, כשמחרפין אותך ואתה שותק, תזכה להבין תירוץ על קושיותיך ותזכה לרוח בינה.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו עכשיו נמשיך בשידורנו בתוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר הענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. הזנה רבה איתכם תמיד, רדיו כל הנחל, אוהבים אתכם.

שלום ילדים יקרים, היום נלמד על אחד היצורים הכי מסקרנים שהשם ברא, הנחש. איזו יצירה מיוחדת יצר הקדוש ברוך הוא אפילו בנחשים. כבר מסיפור גן עדן, כשחווה שמעה בקול הנחש, קילל אותו השם ואמר לו, על גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך, ומאז הנחש זוחל על בטנו בלי רגליים. הדבר הזה מזכיר לנו בכל פעם את הכוח הגדול שיש לדבר השם. מה שהוא אומר תמיד מתקיים. אולי הנחש נראה קצת מפחיד לפעמים, אבל הוא חלק חשוב מהעולם שהשם ברא בחוכמה רבה. אז בואו נגלה יחדיו כמה דברים מרתקים ומיוחדים על הנחש. בעולם קיימים קרוב ל-4,000 סוגים שונים של נחשים. רוב הנחשים אינם מסוכנים לבני אדם, ורבים מהם חיים הרחק מאזורים בהם מתגוררים בני אדם. יש נחשים שחיים בעצים, באדמה, בנהרות, ואפילו בתוך הים. הנחש הארוך ביותר בעולם הוא פיתון מרושת, שיכול להגיע לאורך של כמעט 10 מטרים. הנחש הקטן ביותר בעולם הוא באורך של פחות מ10 סנטימטרים, כמעט בגודל של תולעת. נחשים אינם הולכים, אלא מתקדמים בזחילה חלקה, בזכות שרירים מיוחדים ובצורה מרשימה ומדויקת. יש נחשים שמשמיעים קול על ידי רעש הזנב שלהם כדי להרחיק טורפים ולא בכדי לתקוף. נחשים אוכלים בעלי חיים קטנים כמו עכברים או חרקים, וכך עוזרים לאדם לשמור על שדות נקיים ממזיקים. הלשון שלהם עוזרת להם להריח את הסביבה וכך להבין מה קורה סביבם. הם משילים את אורם כל כמה שבועות או כל מספר חודשים. זהו תהליך טבעי שמנקה ומחדש את הנחשים. יש נחשים מיוחדים שחיים רק במים, כל אחד לפי מקומו בבריאה. נחשים מסוימים רואים בחושך בעזרת חיישנים שקולטים חום בדיוק כמו מצלמה מיוחדת. לנחש אין אוזניים רגילות, אך הוא שומע דרך רעידות הקרקע בצורה מפתיעה ומדויקת. נחשים יכולים לחיות שנים רבות, ויש מהם שחיים אפילו מעל 30 שנה. גם כשהם נראים שקטים, כל גופם של הנחשים מלא תנועה פנימית מתואמת ויעילה מאוד. ילדים אהובים, גם הנחש שהיה סמל לעונש של אלוקים הוא יצור חשוב בבריאה, והוא משרת את העולם באיזון האקולוגי, בשמירה על הצומח ואפילו בתרופות מסוימות שמופקות ממנו עבור בני האדם. כל זה מזכיר לנו שהשם יתברך יצר כל דבר בתבונה רבה. אפילו אם לא הכל נראה לנו נעים, הכל חלק מהחוכמה האינסופית של בורא העולם.

שלום ילדים יקרים, היום נלמד על הנמר. הנמר הוא אחד הטורפים הכי חזקים, חכמים ומתוחכמים בעולם. הוא יפהפה, מסוכן ולא רואה בעיניים כשהוא רוצה להשיג את הטרף שלו. בואו נגלה עליו מספר דברים מדהימים. נמר מסוגל לקפוץ למרחק של 6 מטרים קדימה ולגובה של 3 מטרים, כמו 5 מדרגות בבת אחת. נמר הוא ממשפחת החתולים, והוא יכול לשחות כמה קילומטרים ברצף ואפילו אוהב מים, בניגוד לרוב החתולים. אם הוא רוצה להיות שקט, הנמר הולך על קריות מיוחדות בחפות רגליו שסופגות את הרעש, לכן הוא מתגנב בלי שאף אחד ישמע. הנמר יכול לראות בחושך פי 6 יותר טוב מבני האדם, וממש עין לייזר בלילה. הפסים שעל הפרווה שלו הם כמו טביעת אצבע אצל בני האדם. אין 2 נמרים בעולם עם אותם הפסים בדיוק. הלשון שלו מחוספסת כמו נייר זכוכית. היא יכולה לגרד בשר מהעצמות של הטרף שלו. בניגוד לאריות, הנמרים חיים לבד, וכל אחד מהם תופס שטח ענק, לפעמים בגודל של עיר שלמה. כשהנמר צועד בג'ונגל, הוא שומר על הזנב למטה, כדי שלא יזוז בטעות ויחשוף את המיקום שלו. הנמרים יכולים לשאת על הגב שלהם חיה ששוקלת יותר מהם ולעלות איתה על עץ גבוה כאילו זה כלום. רק תדמיינו בן אדם סוחב מקרר על הכתף ומטפס איתו על סולם. ככה בדיוק הנמר עושה בטבע ובכלילות. למה הוא עושה את זה? כדי לשמור את הטרף שלו במקום בטוח, הרחק מצבועים, אריות וטורפים אחרים. אם נמר לא מוצא אוכל, הוא יכול להישאר ללא אוכל מספר ימים ולהמשיך להיות חזק. לנמרים יש סבלנות אין קץ. הם יכולים לשכב בשקט בשקט שעות בלי לזוז עד שהטרף יתקרב. אם נמר רוצה לעבור נחל או נהר, הוא פשוט יקפוץ, לפעמים למרחק של יותר מ10 מטרים. הנמר הוא לא רק חזק ויפהפה, אלא גם חכם, מתוחכם ומלא הפתעות. אז ילדים אהובים, תמשיכו להתלהב מכל מה שהשם ברא בעולם, ותחכו לפעם הבאה כי ממתינות לכם עוד חיות ממש מופלאות.

אתם יודעים שפינגווין לא יכול לעוף, אבל כן שוחה יותר מהר מדג? כן, הוא עוף, אבל לא יודע לעוף בכלל, אלא שוחה בצורה מדהימה במים. הכנפיים שלו הפכו לסנפירים חזקים שעוזרים לו לנוע במהירות במים הקרים. בואו נלמד עוד על הפינגווין. הגוף שלו מכוסה נוצות צפופות ושכבת שומן ששומרות עליו מחום וקור קיצוניים. יש מיני פינגווין שחיים רק באנטרקטיקה, במקום קפוא מאוד עם רוחות חזקות. פינגווין יכול לשחות במהירות של כ-36 קילומטרים בשעה. הוא יכול לצלול לעומק של יותר מ-500 מטרים במים כדי למצוא מזון. האוכל העיקרי שלו הוא דגים, סרטנים קטנים ודיונונים מתוך הים. יש לו צבע מיוחד, שחור בגב ולבן בבטן. זאת על מנת שתהיה לו הסוואה מהטורפים. כאשר טורף מסתכל מלמעלה על הפינגווין, הצבע השחור שלו מתמזג עם הים הכהה. וכאשר הוא מסתכל עליו מלמטה, אז הצבע הלבן נראה כמו אור השמש על פני המים, וכך הוא ניצל. יש מינים שבהם הזכר שומר את הביצה על רגליו זמן רב מאוד. בזמן הזה הוא כמעט לא אוכל כלל, ומגן על הביצה בכל הכוח. ההורים מזהים את הגוזל שלהם לפי הקול הייחודי שלו בתוך קבוצה גדולה, ממש נפלאות הבריאה. יש מושבות עם אלפי פינגווינים שחיים יחדיו בצורה מסודרת ומדהימה מאוד. הם עומדים צפופים יחד כדי להתחמם מהרוח הקרה והשלג החזק. הפינגווין הולך על היבשה בנדנות מצחיק, אבל במים הוא מהיר מאוד. יש מינים שמגיעים לגובה של יותר ממטר אחד, ויש גם מינים קטנים מאוד שגובהם הוא פחות מחצי מטר בלבד. הפינגווין יכול לשתות מי ים, למרות שהם מלוכים, כי יש לו בלוטה מיוחדת בגוף שמסננת את המלח החוצה. כאשר הוא רוצה להתקדם מהר על הקרח, הפינגווין נשכב על הבטן ודוחף את עצמו קדימה, ממש כמו מזחלת שמחליקה על השלג. כשהוא יוצא מהמים, הפינגווין קופץ החוצה במהירות גבוהה מאוד כדי להימנע מטורפים שמחכים לו ליד החוף. לא כל הפינגווינים חיים בקור קיצוני. יש מינים שחיים גם באזורים חמים יותר, אפילו קרוב לקו המשווה. הפינגווין מקפיד לנקות ולסדר את הנוצות שלו כל הזמן כדי למנוע חדירת מים ולשמור על חום גופו בקור. הפינגווין מסוגל לעצור את הנשימה שלו מתחת למים ולצלול במשך כמה דקות לפני שהוא צריך לעלות ולנשום שוב. כאשר רואים את הפינגווין, מבינים כמה חוכמה והשגחה יש בכל יצור בעולם. כל פרט קטן בו מזכיר לנו את גדולתו של הקדוש ברוך הוא שברא הכל בחוכמה עצומה.

בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא המסע אל יעדך. ערב אחד ליבה רבי אליהו אליעזר דסלר, בעל המכתב מאליהו, את אחד מתלמידיו כשעזב את הישיבה ונסע לארץ אחרת. כשהתקרבו אל תחנת הרכבת, פנה התלמיד אל הרב ואמר לו, רבי, ברכני. עצר הרב וברכו, אני מאחל לך מקרב ליבי שתמצא מקום נוח בנסיעתך. תמה התלמיד ושאלו, רבי, עד כאן? הרי ביקשתי ברכה שתלווה אותי בדרכי במשך כל ימי חיי, ואילו הרב ברכני רק בברכה לנסיעה טובה ונעימה. השיב לו הרב דסלר, לא ידידי, הברכה שלי הייתה למשך כל ימי חייך. כוונתי הייתה לנסיעה הנמשכת במשך כל החיים, הנסיעה לקראת העולם הבא שלך. איחלתי לך שלאורך כל הנסיעה הארוכה הזאת, חיי העולם הזה, יהיו לך תנאים נוחים, שיהיה לך מקום נוח בנסיעתך. כולנו נמצאים בנסיעה, הנסיעה היא לעולם הבא שלנו, אך כמו בכל נסיעה, גם בנסיעה שלנו יש מהמורות, מכשולים, עליות ומורדות. בכל נסיעה שאדם נוסע, הוא אינו שם לב למצבים לא נעימים הפוקדים אותו, משום שהוא יודע, כי הם מצבים זמניים וחולפים. אם נזכור ונשים תמיד מול עינינו, שהעולם הזה הינו פרוסדור בלבד לעולם הבא. יהיה לנו קל יותר להתגבר על הקשיים הרוחניים והגשמיים בהם אנו נתקלים בחיינו. כולנו מחזיקים את ההגה, את ההגה רכבנו. אם לא נחזיק אותו טוב, רכבנו עלול לסטות לתאומות עמוקים בכל מאמורה קטנה וכל קושי באמצע הדרך. הדרך להצליח להחזיק את ההגה בצורה טובה היא האמונה. אמונה שהמסע שלנו הוא זמני. אמונה שכל קושי ומאמורה הם לטובתנו. אמונה שבסוף המסע נגיע למקום הכי טוב בשבילנו, רק תפקידנו הוא להחזיק את ההגה טוב וצמוד אלינו. יום טוב ובשורות טובות.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ח' במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו שיעור ארוך, נתחיל מהשורה הראשונה בעמוד א' עד השליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. אחרי שמתחילת המסכת הנושא העיקרי היה מי יכול לשחוט, עכשיו ולמשך בערך 4 דפים הגמרא עושה הפסקה מזה ועוברת לדינים שקשורים בתהליך השחיטה עצמו. אז היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על דין שקשור לאדם ששוחט בסכין שהיא גם חמה. בחלק השני, שמתחיל בשליש התחתון של עמוד א', נדבר על האם בזמן השחיטה הסכין בולעת או מפליטה טעם של איסור. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. כאמור, הנושא הראשון זה אדם ששוחט בסכין מלובנת. עכשיו, במקרה כזה יוצא שכשהוא שוחט הוא גם חותך את הסימנים והוא גם שורף אותם. והשאלה היא, מה קרה קודם? האם הוא קודם חתך ואז השחיטה קשרה, או שהוא קודם שרף ואז השחיטה פסולה, כי צריך לחתוך, לא לשרוף. אומר על זה רבי זרע שזה נחשב שחיטה, כלומר זה נחשב שזה קודם חתך ורק אחר כך שרף. אז זה הדין המרכזי של הסוגיה הזאת, הדין של רבי זרע. ועכשיו נראה על זה שני דיונים, דיון אחד מאוד קצר, שאלה קטנה על רבי זרע ותשובה, דיון שני ייקח אותנו לנושא אחר ובסוף זה יתקשר עוד פעם לרבי זרע. אז בדיון הראשון על זה שואלת הגמרא, נכון שבאמת בהתחלה החוד של הסכין חותך וזה עוד לא מספיק לשרוף, אבל אחרי שהסכין נכנס נניח בסנטימטר והוא חתך חלק מהסימן אבל עוד לא את רוב הסימנים, אז כרגע מבחינתנו הבהמה עוד לא נשחטה כי צריך לחתוך את רוב הסימנים. בינתיים הצדדים של הסכין, כלומר צידי הלאו של הסכין, הם הרי רותחים והם שורפים את כל מה שלידם, אז יוצא שהסכין מהחום שלו יעשה חור קטן בוושת, והרי הבהמה עוד לא שחוטה, ואז החור הקטן הזה בוושת מהחום עושה את הבהמה טרפה, אז איך יכול להיות שהבהמה קשרה? עונה הגמרא תשובה מציאותית שצידי הלאו לא נוגעים בוושת. איך זה לא נוגע? כי כשחותכים זה עושה רווח בתוך הסימן, כלומר זה לא כמו כשאני חותך תפוח שאז צידי הלאו של הסכין נוגעים בבשר של התפוח, אלא במושגים שלנו אפשר לדמות את זה למישהו שחותך חתיכת בשר עם סכין לא כל כך חדה, שזה מפצה לו את הבשר לשתיים, כלומר כל מה שהוא חתך זז ימינה ושמאלה ואז צידי הלאו של הסכין לא נוגעים בשאר הבשר, אלא רק החוד נוגע במקום שבו הוא חותך. ממילא, כיוון שצידי הלאו לא נוגעים, אז הם לא מחממים את שער הוושת, וזה לא עושה טריפה. עד כאן הדיון הראשון על מה שרבי זרע אמר, שזה קודם כל חותך ורק אחרי זה שורף, ולכן הבהמה הקשרה. הדיון השני לוקח אותנו לעולם אחר לגמרי, וזה העולם של דיני צרת. ניכנס קצת לדיני צרת, ואז בסוף נקשר את זה לרבי זרע. אז בצרת אדם יש שני סוגים של צרת שהם נגרמים מבחוץ. סוג אחד זה צרת שכין, זה אומר שהוא קיבל מכה וזה התפתח לנגע. סוג שני זה צרת של מכווה, שזה אומר שהוא קיבל קביעה וזה התפתח לנגע. עכשיו לגבי שני סוגי הצרת אלו נקדים שתי הקדמות ואז נראה איך זה קשור אלינו. אז הקדמה הראשונה זה שיש להם בדיוק את אותו דין, כלומר בשניהם מחכים שבוע לראות אם זה התפשט או לא, אבל למרות שיש לשניהם אותו דין הם לא מצטרפים יחד לשיעור צרת. מה זה שיעור צרת? זה גודל של גריס. אז אם יש לו חצי גריס צרת של שכין וחצי גריס של מכווה, הם לא מצטרפים והוא לא מצורע. זאת הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה זה מה קורה אם באותו מקום בגוף הוא קיבל את שני סוגי הצרת, כלומר פעם בא אליו מישהו ונתן לו מכה והוא קיבל מזה צרת שכין, אחרי איזה שעה לפני שהכהן הגיע אליו בא אליו עוד אדם ונתן לו באותו מקום בדיוק מכה עם מקל מלובן מאש ואז הוא קיבל גם צרת מכווה. אז אם אני אומר שיש לו שכין או מכווה, אז ההלכה היא שהאחרון קובע. עכשיו מה זה משנה? הרי אמרנו שיש להם את אותו דין, אז זה משנה אם נצרף את ההקדמה הקודמת. כלומר מה יקרה אם לאדם יש חצי גריס למשל של צרת שכין, ואז בא אליו אדם וליד אותו חצי גריס עשה לו מכה של עוד חצי גריס של שכין, ואז אחרי זה עוד מכה של חצי גריס של המכווה. אז אם היינו אומרים שזה הולך לפי הראשון, אז שני החצאים הם של שכין וזה היה מצטרף, אבל כיוון שאמרנו שהולכים לפי האחרון, אז החצי גריס הראשון הוא שכין והחצי גריס השני היה שכין ואחרי זה מכווה, אז מכווה ושכין לא מצטרפים והוא לא מצורה. עד כאן ההקדמה השנייה. אז אלה ההקדמות, ועכשיו אנחנו מתחילים להתקרב לנושא שלנו. שואלת הגמרא, מה יקרה אם באותו חצי גריס שעליו דיברנו שהוא קיבל את שתי המכות, זה לא היה אחד אחרי השני, אלא בבת אחת, כלומר מקרה שהוא מאוד דומה למקרה שרבי זיירא דיבר עליו, בא אליו אדם עם מקל שהוא גם מלובן, והוא נתן לו מכה ויצא לו צרת גם מעצם המכה וגם מהקביעה מהמקל המלובן. והשאלה היא, במקרה כזה, האם אני אומר שהמכה קדמה והמכווה הייתה שנייה ואז ממילא זה לא יצטרף, כי שכין ומכווה לא מצטרפים, או שאני אומר להפך,
להפך, שהמחווה הייתה קודם, ואז אחרי זה הגיע שכין, ואז שכין ושכין כן מצטרפים. זאת השאלה של הגמרא לגבי צרת, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשמות בשביל לנסות להוכיח שהמכה קדמה ולא הקביעה, אבל את שתי התשמות נדחה. התשמה הראשונה היא המקרה שלנו של רבי זיירה. כלומר, אומרת הגמרא, תשמה מהמקרה של רבי זיירה, שרבי זיירה אמר לגבי שחיטה בסכין מלובן, שזה נחשב שהוא קודם חתך ורק אחרי זה שרף. אז אותו דבר בצרת, נאמר שזה נחשב קודם מכה ורק אחרי זה קביעה. זה התשמה הראשון, שהגמרא רצתה ללמוד משחיטה לצרת, והתשמה השני, שזה כבר בדיוק בנושא של הגמרא, כלומר לגבי צרת, יש ברייתא מפורשת בדיוק בשאלה של הגמרא. אומרת הברייתא שאם אדם נתן מכה במות מלובן, אז זה נחשב שקודם כל היה לו שכין, ורק אחרי זה מחווה, כלומר שהאחרון קובע, כלומר המחווה. אז הנה שתי ראיות לזה שזה קודם כל נחשב מכה, ורק אחרי זה זה שורף. עד כאן הראיות, אבל את שתי ראיות הגמרא דוחה, והיא אומרת שבשני המקרים האלו מדובר שזה לא מכה, אלא חיתוך, הרי בראשון מדובר בשחיטה, שזה חותך, וגם בשני מדובר שהוא לא נתן לו מכה, אלא הוא דקר אותו במשהו חד. ממילא כשמדובר בחיתוך, אז אתם צודקים שהחיתוך קודם לקביעה. אבל ההתלבטות שלנו הייתה כשמדובר במכה היבשה, כלומר שהמות לא חדר לתוך הגוף. במקרה כזה, הגמרא עדיין מתלבטת, האם זה נחשב קודם כל מכה ורק אחרי זה קביעה, או קודם כל קביעה ורק אחרי זה מכה, ועל השאלה הזאת, הגמרא לא מביאה תשובה. עד כאן, החלק הראשון של השיעור, ראינו שני דיונים על הכלל שרבי זיירה אמר שאם הוא שוחט בסכין מלובן, זה נחשב שחיטה כשרה, כי זה קודם כל שוחט ורק אחרי זה שורף. ראינו על זה שני דיונים. דיון אחד, למה לא אומרים שצידי הלב שורפים את הוושת ואז מטריפים את הבהמה? אמרנו שזה מרחיב את הרווח שם ואז זה לא נוגע. דיון שני היה לגבי צרת, האם שם אומרים שזה נחשב קודם שכין ואז מחווה, או להפך, ניסינו ללמוד משחיטה, אבל אמרנו אי אפשר ללמוד כי שם זה חודר פנימה. אבל במכה היבשה אולי זה קודם יחווה ורק אחרי זה מכה, והגמרא לא ענתה על זה. אז כאמור, עד כאן החלק הראשון של השיעור, ואנחנו עוברים לחלק השני. זה מתחיל 7 שורות מתחתית עמוד א'. כמו שהקדמנו, החלק השני עוסק בעיקר בקשרות הסכין. זה קצת קשור לחלק הראשון, כי גם כאן יש לחום איזושהי משמעות. עכשיו, בשביל לעשות לנו סדר, נגדיר בשיעור שיש 3 סוגיות, למרות שבאמת 3 הסוגיות קשורות זה בזה. הסוגיה הראשונה עוסקת בברייתא, וזה נגמר בשורה השישית בעמוד ב'. הסוגיה השנייה זה מחלוקת של רב ורבא בר בר חנה, וזה נגמר בערך בשליש העליון של עמוד ב'. והסוגיה השלישית זה מחלוקת של רב אחא ורבינה, וזה נגמר בנקודותיים כמעט בשליש התחתון של עמוד ב'. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, שהיא כאמור סביב ברייתא. הנושא של הברייתא זה שימוש בסכין שהשתמשו בה לעבודה זרה. האם אפשר לשחוט עם אותה סכין? עכשיו אנחנו נראה שיש 2 בעיות בשימוש בסכין. בעיה אחת זה מצד איסור הנאה של תשמישי עבודה זרה. בעיה שנייה זה מצד הלכות כשרות, כלומר שהסכין בלעה טעם אסור. עכשיו הברייתא שהגמרא מביאה עוסקת רק בבעיה הראשונה, כלומר איסור הנאה. הגמרא מיד אחרי זה תשאל מה עם הבעיה השנייה של הכשרות. אז מה אומרת הברייתא לגבי שימוש בסכין של עבודה זרה? כאמור זה תלוי באיסור הנאה. אז היא אומרת, אם אתה נהנה זה אסור, אם אתה לא נהנה זה מותר. ממילא אומרת הברייתא, ונצרף לזה גם את מה שרבא אומר, אם אתה שוחט בהמה שעוד לא הגיע זמנה, כלומר היא יכולה עדיין לעבוד ובכל זאת הוא שוחט אותה, אז זה נחשב מקלקל והוא לא נהנה וזה מותר. אבל אם אתה שוחט בהמה שהיא נוטה למות, ואם לא ישחטו אותה עכשיו אז היא תהיה נבלה, אז כאן ודאי שאתה מתקן ואז זה אסור. זה לגבי שחיטה. עכשיו מצב הפוך יש לגבי חיתוך בשר. אם אתה חותך בשר רגיל באותו סכין, אז ודאי שאתה נהנה וזה אסור. אבל אם אתה חותך בשר יקר ששולחים אותו כמו שהוא לאנשים עשירים, אז אתה מקלקל ואז זה מותר. זה העיקרון של הברייתא, כשזה תלוי באיסור הנאה, זה תלוי אם אתה יותר נהנה, זה אסור. אם אתה יותר לא נהנה, כלומר מקלקל, אז זה מותר. אז עד כאן השלב הראשון לגבי בעיית הנאה. אבל עכשיו, השלב השני, בשורה האחרונה בעמוד א', הגמרא מעלה את בעיית הכשרות. עכשיו נקדים שבדיני כשרות יש לנו כלל של כבולעו כך פולטו. כלומר, כלי שהשתמשו בו בחם, ואז רוצים להשתמש בו עוד פעם בחם, אז צריך קודם להכשיר אותו בחם, כלומר בעגלה. אבל כלי שהשתמשו בו בצונן, אז מספיק לשטוף אותו, וגם כלי שהשתמשו בו בחם, ועכשיו רוצים להשתמש בו בצונן, אז גם כן, כרגע מספיק לשטוף, כי בקור הטעם הבלוע לא יצא. זה באופן כללי. אז ממילא לכאורה בסכין כששוחטים, הרי זה בצונן, אז גם אם היה טעם בלוע בפנים, מה אכפת לנו? הרי זה לא יצא החוצה, כי זה בלוע בפנים. אז באמת עוד מעט בסוגיה השנייה אנחנו נראה שזה מחלוקת רב ורבא בר בר חנה. רבא בר בר חנה באמת יאמר שאין כאן בעיה של מעבר טעם. לעומת זאת רב יאמר שכן. עכשיו בהמשך נראה למה הוא אומר שכן. בכל אופן כאן נניח שיש דעה כזאת שהטעם יכול לצאת מהסכין ולהיכנס לבשר. וממילא על סמך הדעה הזאת הגמרא שואלת את השאלה הבאה. היא שואלת,
הנאות. מילא שהברייתא פתרה את בעיית איסור הנאה של העבודה זרה, אבל מה היא תעשה עם בעיית הכשרות? הרי בסכין הזאת השתמשו בשביל לחתוך גם לבלות, גם טריפות, גם בהמות מאות, אז ממילא בלוע בטעם של איסור. אז למה הברייתא אמרה שכשאין בעיה של איסור הנאה אפשר להשתמש בסכין בבשר? הרי לכאורה לפי רב יוצא טעם מהסכין לתוך הבשר ואוסר אותו. זאת השאלה של הגמרא, ועל זה ממש בתחילת עמוד ב' עונה הגמרא שתי תשובות. התשובה הראשונה זה שמדובר בסכין חדשה, כלומר לא שהיא ממש חדשה, אלא שהשתמשו בה לעבודה זרה, אבל לא לבהמות, כלומר השתמשו בה למשל לחתוך עצים של עבודה זרה. ממילא הסכין אסורה באיסור הנאה, אבל היא לא בעלת טעם איסור, כי היא חתכה עצים, היא לא חתכה בהמות. זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה, באמת הסכין הזאת כן חתכה בהמות של איסור, אבל מדובר שהכשירו את הסכין כך שמבחינת כשרות אין בעיה, וכל הבעיה זה רק מצד איסור הנאה של תשמישי עבודה זרה. עכשיו רק נעיר בסוגריים שכשהגמרא אמרה כאן שהכשירו את הסכין, אז היא אמרה שהכשירו בליבון. תראו רשב"א שאומר שזה לאו דווקא, באמת זה מחלוקת אם צריך ליבון או עגלה. עד כאן הסוגיה הראשונה. אמרנו שמבחינת איסור עבודה זרה זה תלוי האם הוא נהנה או לא. מבחינת בעיית הטעם של האיסור שבלוע בסכין, אמרנו או שמדובר בסכין חדשה או שמדובר שהכשירו את הסכין. אז עד כאן הסוגיה הראשונה. עכשיו בסוגיה השנייה, בשורה השביעית בעמוד ב', ניכנס לעניין הזה של מה באמת היה קורה אם לא היו מכשירים את הסכין. כלומר, מה קורה אם לוקחים סכין שבלוע בו איסור ושוחטים? אז כמו שהקדמנו לפני הסוגיה הראשונה, אנחנו נראה עכשיו שזה מחלוקת. כלומר, המחלוקת היא, האם הטעם של האיסור שבלוע בתוך הסכין נפלט החוצה אל הבשר ואוסר אותו? אז רב אומר שזה נפלט, ורבא בר בר חנה אומר שזה לא נפלט. עוד פעם, רב אומר שזה נפלט, וממילא, אמנם לא צריך לזרוק את כל הבשר, כי זה רק נפלט לאזור של הבשר שליד איפה שחתכנו, אבל צריך לקלף את אותו בשר שליד האזור שחתכנו. זה דעת רב שזה נפלט לתוך הבשר. לעומת זאת, רבא בר בר חנה אומר שזה לא נפלט, ומספיק לשטוף את הבשר במים ואפשר לאכול. זאת המחלוקת, ועכשיו הגמרא מביאה שלושה הסברים למחלוקת. נראה את זה קצת בסדר אחר, כך שזה יצא שני טעמים לכל אחד מהם, נתחיל עם רב. אז רב כאמור אומר שהטעם כן נפלט לבשר, והגמרא מביאה לזה שתי סיבות אפשריות. אפשרות אחת זה שהוא אומר שבית השחיטה, כלומר הצוואר של הבהמה, הוא חם עד כדי כך שהוא מפליט את הטעם. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שבאמת בית הצוואר לא נחשב חם, אבל יש משהו שנקרא הדוחק של הסכין. כלומר, בסכין לא משתמשים כמו שמשתמשים במזלג, אלא חותכים בכוח, ובכוח הזה זה מפליט את הטעם. זאת אפשרות שנייה, אז עוד פעם, או בגלל שזה חם, או בגלל הדוחק של הסכין. זה דעת רב שהטעם נפלט. לעומת זאת, רבא בר בר חנה שאומר שהוא לא נפלט, גם כאן הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה נחשב קר, וממילא הסכין בכלל לא פולט את הטעם, וממילא גם לבשר אין מה לבלוע. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שזה כן נחשב חם, ממילא הטעם כן יוצא מהסכין בגלל החום, אבל הוא לא נבלע בבשר. למה הוא לא נבלע? כי הבשר כרגע עסוק בלהפליט את הדם שלו, כי הרי כששוחטים יוצא דם. ממילא יש לנו כלל שדבר שכרגע עסוק בלהפליט הוא לא יכול גם לבלוע, ולכן אמנם הטעם של האיסור יוצא מהסכין, אבל הוא לא נבלע בתוך הבשר, ולכן מספיק לשטוף. אז אלה שתי אפשרויות להבין כל אחת מהדעות של רב ורבא בר בר חנה. נחזור על זה עוד פעם. אמרנו שכששוחטים עם סכין שבלוע בטעם של איסור, רב אומר שזה נבלע בבשר וצריך לקלף, או בגלל שזה חם, או בגלל הדוחק של הסכין. רבא בר בר חנה אומר שזה לא נבלע או כי זה קר, או גם אם זה חם, הבשר עסוק בלהפליט והוא לא יכול לבלוע. עד כאן הסוגיה השנייה. רק נחזור לרגע עוד פעם לסוגיה הראשונה ונזכיר שגם שם כשהנחנו שהטעם יכול לצאת מהסכין, ההנחה הזאת הייתה רק לפי רב, ובעצם רק לפי רב היינו צריכים לענות שמדובר בסכין חדשה או שהכשירו את הסכין, אבל לרבא בר בר חנה שהטעם לא נבלע בבשר, ממילא אין בכלל שאלה. אז בכל אופן, בינתיים ראינו את הסוגיה הראשונה והשנייה, ועכשיו הסוגיה השלישית והאחרונה, שהיא מתחילה בערך בשליש העליון של עמוד ב', והיא מחלוקת של רב אחא ורבינה. המחלוקת שלהם היא לגבי מקרה שהוא בדיוק הפוך מהמקרה הקודם. כלומר, במקרה הקודם דיברנו שבתוך הסכין בלוע איסור, והשאלה היא האם האיסור הזה יוצא אל הבשר. עכשיו לעומת זאת המחלוקת היא במקרה הפוך, שהבשר הוא כבר אסור, כלומר הוא בשר טריפה, וחתכנו את הבשר עם סכין, האם הטעם יוצא מהבשר ונבלע בתוך הסכין? אז בעניין הזה רב אחא ורבינה נחלקו. אחד אמר שזה באמת יוצא ונבלע בסכין וצריך להכשיר את הסכין בעגלה, והשני אמר שזה לא נבלע ומספיק לשטוף את הסכין או לנגב במטלית קשה, ולהלכה גמרא פסקה לכולה שהטעם לא נבלע.
עכשיו בראשונים עולה השאלה מה היחס בין הסוגיה השנייה לבין הסוגיה השלישית. כלומר, הריף אומר שבעצם שתי הסוגיות הם אותו דיון, כלומר מה שגורם לטעם לצאת מהבשר ולהיכנס לסכין, הוא גם יגרום לטעם לצאת מהסכין ולהיכנס לבשר. וממילא מי שאומר כאן שהטעם לא יוצא מהבשר ונכנס לסכין, יאמר גם בסוגיה הקודמת שהטעם לא יוצא מהסכין ונכנס לבשר, כי נאמר שזה גם לא נחשב חום, וגם הדוחק לא מוציא את הטעם. לעומת זאת מי שאומר כאן שהטעם כן עובר מהבשר לסכין, יאמר גם בסוגיה הקודמת שהטעם עובר מהסכין לבשר, או בגלל החום, או בגלל הדוחק. אז זו דעת הריף שבעצם שתי הסוגיות הם שני צדדים של אותו מטבע, וממילא כיוון שבסוגיה עכשיו הגמרא פסקה לכולה, גם בסוגיה הקודמת נפסוק לכולה. לעומת זאת רש"י ועוד ראשונים אומרים שצריך לחלק. למה? כי יותר קל לטעם לצאת מהסכין ולהיכנס לבשר, מאשר לצאת מהבשר ולהיכנס לסכין, כי הסכין זה קשה. ממילא זה שפסקנו לכולה בסוגיה השלישית, כלומר שהטעם לא יוצא מהבשר ונכנס לסכין, עדיין אפשר לפסוק לחומרה בסוגיה הקודמת ולומר שהטעם כן יוצא מהסכין ונכנס לבשר. אז זאת הייתה הערה בסוגריים לגבי היחס בין שתי הסוגיות. עכשיו רק עוד משפט אחד לסיום, הגמרא שואלת על מי שאומר שהטעם כן נכנס מהבשר לסכין, לכאורה זה גורם לזה ששום שחיטה בעולם לא יכולה להיות קשרה. למה? כי הרי כששוחטים את הבהמה, נסתכל על זה בהילוך איתי, אז הוא חותך קצת, ובאותו קצת הבהמה עוד לא נחשבת שחוטה, כי הוא עוד לא חתך רוב סימנים, אבל כבר נבלע טעם מהבהמה. בהמה בתוך הסכין. עכשיו הבהמה עדיין חיה, אז יוצא שבתוך הסכין בלו הטעם של עבר מן החי, אז הסכין אסור, וזה גם יאסור עוד פעם את הבהמה. אז לפי הדעה הזאת שהטעם עובר מהבשר לסכין, איך בכלל אפשר לעשות שחיטה כשרה? עונה על זה הגמרא שזה לא קשה, כי מתי עובר הטעם? הטעם עובר רק אחרי שהוא חתך רוב סימנים, ואז זה כבר לא נחשב עבר מן החי, כי הבהמה כבר נחשבת שחוטה. עכשיו למה באמת הטעם עובר רק אחרי שהוא חתך רוב סימנים? אז הגמרא כאן מניחה את האפשרות שהטעם עובר בגלל החום, והיא מבינה שמה שיוצר את החום הזה זה תהליך השחיטה, כלומר החיכוך של הסכין בבשר, וממילא בהתחלה זה לא כל כך חם, והחום גובר רק אחרי שהוא חותך רוב סימנים, ולכן הטעם לא עובר אלא רק אחרי שהיא נחשבת שחוטה. עכשיו זה לפי האפשרות בסוגיה הקודמת שמה שמעביר את הטעם זה החום. עכשיו מה נאמר לפי האפשרות שמה שמעביר את הטעם זה הדוחק? אז על זה הגמרא לא דיברה, אז או שנבין שבזה היא בעצם הכריע שמה שמעביר את הטעם זה החום ולא הדוחק, או שנציע שאת אותו טעם בדיוק אפשר לומר גם לגבי הדוחק, כלומר שהדוחק רק נהיה משמעותי אחרי שנכנסים לעומק הצוואר, כלומר אחרי שני סימנים, וממילא גם אם זה בגלל הדוחק הטעם רק עובר אחרי שהיא נחשבת שחוטה, וזה לא מעביר טעם של עבר מן החי לתוך הבשר. אז זאת הייתה השאלה והתשובה של הגמרא על האפשרות שהבשר מעביר טעם לתוך הסכין. בזה סיימנו את שלוש הסוגיות של החלק השני של השיעור. נעבור עליהם עוד פעם מהר. בסוגיה הראשונה דיברנו על סכין של עבודה זרה, שאמרנו שיש כאן שתי בעיות, גם איסור הנאה מצד עבודה זרה וגם בעיית כשרות. אז לגבי איסור ההנאה מותר לחתוך או לשחוט רק במצב שזה נחשב מקלקל. לגבי בעיית הכשרות שזה מוציא טעם לתוך הבשר, שבהמשך נראה שזה רק לפי רב, אז או שנאמר שמדובר בסכין חדשה, כלומר שעוד לא השתמשו בה לבשר, אלא רק למשל לחתוך עצים של עבודה זרה, או שנאמר שבאמת תכשירו את הסכין. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה באמת הכנסנו לבעיית הכשרות הזאת, האם באמת הסכין מוציא טעם אל הבשר? רב אמר שכן, ולכן צריך לקלוף את הבשר באזור של החיתוך, ורבא בר בר חנה אמר שלא, ולכן מספיק לשטוף. ברב שאמר שכן, אמרנו שזה או בגלל החום או בגלל הדוחק. ברבא בר בר חנה שאמר שלא, אז או שזה בגלל שזה צונן והוא גם חושב שהדוחק לא מוציא את הטעם, או שהוא מסכים שיש חום אבל הוא אומר הבשר הזה עסוק בלפלוט, ממילא הוא לא יכול לבלוע. זאת הייתה הסוגיה השנייה. בסוגיה השלישית דיברנו על מצב הפוך, שהבשר הוא אסור והסכין מותר. אמרנו שזה מחלוקת רב אחא ורבינה, ופסקנו לכולה שהטעם לא עובר. לפי הריף אמרנו שבזה בעצם פסקנו לכולה בשתי הסוגיות, כי יש קשר ישיר בין הסוגיות, ואם הטעם לא עובר לכיוון אחד הוא גם לא עובר לכיוון השני. לעומת זאת לפי רש"י אפשר לחלק, כלומר אפשר לפסוק שהטעם לא עובר מהבשר לסכין, כי זה לא נחשב מספיק חם בשביל זה, אבל יכול להיות שזה כן מספיק חם בשביל שהטעם יצא מהסכין ויבלע בבשר כמו שרב פוסק. עד כאן הסיכום של הדברים. עכשיו רק בסוגריים נעיר שעד עכשיו דיברנו רק על טעם שבלוע בתוך הסכין, אבל האמת היא שבסכין יש בעיה נוספת, וזה השמנונית שדבוקה על הסכין עצמו, ולזה רואים בכמה סוגיות שאומנם לא צריך עגלה, אבל גם שטיפה צונן זה לא מספיק, אלא צריך למשל לדחוף את זה לתוך הקרקע כמה פעמים. על הבעיה הזאת של השמנונית, לפי רש"י כאן הגמרא בכלל לא דיברה, לכן לא הזכרנו, אבל צריך לזכור שגם זה קיים, כל טוב.

0: deep emotion. As day turns to night and you see.
1: שלום שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה, מלא חוכמה, מלא חוכמה, לא לחינם נאמר נחל נובע מכל חוכמה, כמו שאמרנו ונחזור ונאמר שוב ושוב ושוב, רבנו ממש חכם אמת, צדיק אמת וחכם אמת. ושוב, כל פעם שאתה מתבונן בספרים ואתה מעיין ואתה לוקח איזה משפט ומסתכל עליו ובוחן אותו, איך הוא מתלבש בך, איך הוא מצטער בתוך החיים שלך עצמך, אתה רואה כמה חוכמת אמת, חוכמת אמת יש בפנים, פשוט חוכמת אמת, מעבר להשגות ולרעיונות הנשגבים. ירד רבנו עד אלינו למקומות הכי הכי נמוכים בנפש, להרגשות הכי הכי אנושיות שיש באדם. אנשים רצים היום לכל מיני סדנאות למיניהם, משלמים אלפי שקלים, ואצל רבנו זה משפט אחד, יושבים שם מפגש ועוד מפגש ועוד מפגש ומעריכים ומגדילים. רבנו אמר פעם, זה תורה שהיא מאוד מאוד רחבה פה למטה, אבל למעלה זה משפט אחד. ואצלי זה הפוך, אצלי זה משפט אחד, שלמעלה זה עולמות שלמים שיושבים על משפט אחד. אז ברוך השם שיש אנשים שלוקחים את המשפטים האלה ועושים מהם סדנאות ועניינים וסיפורים, אבל לפעמים זה מתחת לאף שלנו, פשוט מתחת לאף שלנו, כמו שאומרים אוילם. קח משפט אחד ותעיין בו, סתם ככה, קח את המשפט אין יוש בעולם כלל, ותסתכל על זה, איכן אני בעולם, ותתבונן בזה, תשאל על זה שאלות, תקבל על זה תשובות, ותראה פתאום שיפתח לך עולמות. וזכינו, ברוך השם, זכינו פה ברדיו ברסלב להפרות ולהרבות ולסלסל ולפלפל בדברי רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, ברוך השם, זכינו, שתבח הבורא. זכינו להכיר, זכינו ללמוד מדי פעם ולשתף, ומאמין שגם אתם כך. ברוך השם, זכינו, זכינו בגדול. אני פה באיזה סדרה של דיבורים סביב הנושא הסבלנות והאריכות אפיים. תמיד אומרים את זה לכם בתקופה מאוד קשה. עם ישראל, מה שאתה שתתפוס אותו, יגיד לך שמה לך בתקופה מאוד קשה. עם ישראל, מה שנוסד, הוא רק עובר תקופות קשות, וזה כנראה חלק מהעניין שלנו. חלק מהעניין של עם ישראל זה רצה יעקב אבינו לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. זה אב טיפוס לכל יהודי ויהודי שעובר פה בעולם הזה. אין לנו משלוות הרשעים. כוונה לכל ה... אתה רואה לפעמים כל מיני כאלה גרים בשוויצריה, באיזה כפר נידח, ירוק מסביב, הפרה עושה מו, והחתולה עושה מיהו, אין להם איזה בעיות מיוחדות, ורק מה נוכל היום בערב, מה יפה מזג האוויר, או מה קשה מזג האוויר, לא עובר עליהם. יהודי, עצם זה שהוא בא לעולם, הוא כבר עובר עליו. כי זרקו אותו ממקום כזה גבוה, מקום כזה נעים, כזה חמים, ברחם של השכינה, ברחם של קודש הבריחו. זרקו אותו פה לעולם הזה, בעל כוחו, ועכשיו הוא צריך לעבור את התיקון שלו. עצם זה שירד לעולם, הוא כבר נהיה אני ואתה ריבונו של עולם, זה כבר קשה לו, אפילו בין במודע, בין בלא מודע. זרקו אותו פה לעולם הזה, כבר נהיה אני פה, אתה שם. ועכשיו כל העבודה הזה לקשר את המקום המרוחק הזה. יהודי כבר מרגיש לי, כבר, איך נולד כבר עובר עליי? יש לי ברוך השם הרבה נכדים, אחד הנכדים אתה רואה את זה עליו, הוא מיוחד, טיפוס, ילד בן שנתיים שיהיה בריא בלי עין הרע, אתה רואה אותו כבר נער, אתה מרגיש את את ההתבונות שלו לעולם, אתה מרגיש שהוא בא מאיזה מקום גבוה, ועכשיו הוא צריך, מה קורה פה, איך אני מסתדר עם זה, והוא טיפוס, טיפוס חכם וחריף, ואתה רואה את זה עליו, ואנחנו כולנו ככה. הוא שלח למקום עליון, ואנחנו צריכים כל כך הרבה ללמוד, לעבור פה את המקום הזה, לשמור על הנשמה הקדושה שקיבלנו, שלא תתבלבל ולא תתבהל מהעולם הזה, כדי להביא אותה בחזרה לאביה שבשמיים, נקייה, ברה, ולשמור פה על קשר ישיר עם הבורא העולם. אז יהודי, איך שיורד לעולם כבר נקרא שעובר עליו. אז בגלל זה אני אומר, אנחנו בתקופה מאוד קשה, זה מה החידוש, אנחנו כל הזמן בזה תקופה קשה. עם ישראל עובר עליו, עבור עליו, זאת השם יברך, שנזכה לראות ביד גואל צדק במירה ומנו אמן. אבל עיקר זה, רבינו חוזר על זה המון, בהמון תורות, בהמון שיחות, העיקר זה יישוב הדעת, ואני לא אומר את זה לכם, אומר את זה גם לי, אומר את זה לכולם, אנחנו בתוך זה. העיקר זה יישוב הדעת, וסבלנות, ועריכות אפיים, כאדם שאם הוא לא עובד על הנקודה הזאת, אתה כל הזמן תתנגש בקיר, זה לא יעזור כלום, אתה כל הזמן תתנגש בקיר. תתנגש בבית שלך עם הילדים, עם האישה, עם האנשים שסובבים אותך. ואין ברירה, אין ברירה, רק לעבוד חזק על הנקודה אותי, והיא רק, לא שהיא המטרה. ישוב הדעת וסבלנות זה לא המטרה. זה רק אמצעי טוב וחזק, זה כלי טוב. א', כדי לעבור את העולם הזה. שנית, יש כל כך הרבה מתנות, כל כך הרבה אוצרות מתחת לאף שלנו שאנחנו מפספסים אותם בגלל שאנחנו לא משאבים בדעתנו ואנחנו חסרי סבלנות ומילה גם עצבניים ואנחנו מגיעים למצבי רוח קיצוניים והדעת לא מיושבת. ואדם יבחן ויסתכל על החיים שלו, כל כך הרבה דברים טובים סביבו והוא מפספס אותם בגלל... כאדם שאין לו סבלנות ואין לו יישוב הדעת, אז הוא לא בעצם פה. הוא לא בעצם פה. הוא יושב פה והוא חושב על אם היה ככה ואם היה ככה. ואם. ולמה זה מרגיז אותי? ולמה... אתה כל מה בשלילי. ובינתיים קורה הרבה דברים טובים. וחבל. פשוט חבל, כל כך הרבה דברים טובים סביבנו שהם דברים ערכיים, איכותיים, שאפשר לקחת אותם הלאה ולגדל אותם. ואנחנו בעניין הזה שחוסר יישוב הדעת, אז אנחנו מפספסים את כל הדברים האלה וחבל. אז שוב, היישוב הדעת הוא רק כלי. אם אתה תרצה, את האוצרות שתקבל, על ידי שיהיה לך שוב הדעת וזה יתברר לך, אם אתה יצטייר לך בדעתך את האוצרות שאתה תקבל עקב הסבלנות והאריכות הפיים והיישוב הדעת, אתה כל כך תשאף לזה שכבר יהיה יותר קל, כי אתה לא צריך להתמודד, עם עצם השבירת המידה עצמה של החוסר סבלנות והעצבים וכעס. אתה צריך להתמודד עם זה ישירות. אני רק רוצה לצייר לדעתי איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אם אתה תראה את הנולד הטוב שיכול לצאת מהמקרה, מהסיטואציה, לא יודע איך אומרים את זה בעברית, סיטואציה, ממה שמציגים לך כרגע נגד העיניים, אתה תראה את הטוב שיכול לצמוח מזה, הרבה יותר קל לדלג על ה... הרבה יותר קל לדלג על זה. כמו שתיים שעכשיו יושבים במסעדה ורוצים, הם באו ליהנות, הם באו לאכול, וכמה דברים לא לפי רוחם, אז הם לא יעשו מזה עניין, כי זה יקלקל את הסבבה. יש לנו עכשיו פה כמה שעה, שעתיים לשבת פה במסעדה הזאת, לשתות משהו, לאכול משהו, ליהנות, לצאת מפה בסבבה ובכיף. אז יש דברים שמפריעים, אפילו מול אלה שאתה יושב איתם, או אנשים שמסביבך ומפריעים, אתה לא תעשה מזה עניין, כי זה יקלקל לך את הטוב שעכשיו אתה רוצה להשיג. אז עכשיו אתה לא עובד פרונטלי, אתה לא עובד ישירות מול השבירת המידה שלא לכעוס, אלא אתה לא רוצה לקלקל את מה שיש. אם אדם מצטייר לו בעיני רוחו, ואז זה שיחה בפני עצמה, והרבה המון יישוב הדעת על עצם הדבר הזה, מה אני יכול לפספס אם אני לא אהיה חכם? ואנחנו פשוט לא חכמים. אתה רואה פה, אתה רואה בינינו הרבה אנשים יפים, שאוכלים אותה. הם פשוט טיפשים. זה כל הקטע. זה כל כך כואב. אנשים טובים, באמת עם מידות טובות, עם רצונות טובים, עם אנשים טובים, אבל פשוט טיפשים, שלא יודעים להתנהג נכון, במקום הנכון, ברגע הנכון, ואין להם את החוכמה הזאת של איך לנהל את עצמם, בגלל שאין להם מישהו ודעת, ולא רואים את הנולד, וממילא הדברים מסתבכים, ואחר כך הוא מסתכל אחר ואומר, איזה טיפש הייתי. אז בשביל זה אנחנו פה, להתחזק, ללמוד את הנושא, לדבר עליו, להתפלל עליו, לרצות אותו, לבקש, ריבונו של עולם, תן לי יישוב הדעת, אבא, תן לי עריכות אפיים, שאני לא אקפוץ כמו, לא יודע מה, על כל מקרה שעובר לידי, שאני אהיה לי את הזמן, כמה שניות האלה, זה לא צריך הרבה, זה 5 שניות, 7, 10 שניות, לשבת שנייה, לחשוב, לפני שאני פועל, וזה צריך הרבה הכנה, ל10 שניות האלה, שהקטע קורה, צריך להכין את עצמו לרגע הזה, שזה יקרה, נתפלל על זה, וללמוד את זה, לבקש על זה, שיהיה לי את השכל הזה, איך לעבור את זה. כי אחר כך אני מפסיד, סתם חרם, לא? ועם ישראל עכשיו באמת, בתקופה, אני אומר את זה עכשיו ברצינות, עם ישראל בתקופה מאוד, מאוד קשה, העצבים מתוחים מאוד, הציפייה לגאולה היא חזקה מאוד, ותוחלת ממושכת מחלת לב, כך אומר שלמה המלך. אדם שמצפה למשהו הרבה זמן וזה לא קורה, זה נהיה לו כמו מחלת לב, זה נהיה כבר בפיגוע נפשי. שומעים על מקרים מאוד קשים, ואתה, אין יום שלא, אתה שלא שומע, וכולם על החדשות, וכולם מה קורה ומה קורה. זה, אם תרצה או לא תרצה, זה מלחיץ את הנפש. ובסוף זה יוצא באיזשהו מקום. וצריך להיות איש תקיף וגיבור כוח, להחזיק את הדעת, שלא תתבלבל, לא תתבהל. יש אנשים שבטבע שלהם הם כאלה, הם אנשים שיכולים לעמוד בלחצים. רוב העולם הם לא כאלה, רוב העולם לא, קשה לא לעמוד בלחצים. וממילא הם פועלים, ואז אחד לא מרחם על השני, כי לא דנים לקו זכות. אתה רואה את החבר שלך שהוא במצב רוח קיצון, כמו שנוהגים לומר עכשיו, כי מילה חדשה, קיצון, מצב נפשי קיצון, לשלילי, תדון אותו לקו זכות, אתה יודע מה עובר עליו, אתה יודע, לכולם עובר, בין במודע, בין בלא, בין בלא מודע, האווירה באוויר מתוחה, לא יודעים מה ילד יום, כולם מחכים, מרגישים שהיום הזה הוא יום מאוד מאוד גורלי, וממילא זה מלחיץ את הנפש, והנפש היא לא כזאת היא חזקה. אני אומר שוב, יש אנשים שבטבע שלהם הם כאלה, אבל רוב רובנו הם לא, אנחנו לא כאלה, וצריך מאוד מאוד לדבר מזה. לדבר מזה, להתפלל על זה, לקח את זה לתשומת לב ולרחם על עצמנו ולהכין את עצמנו למצבים כאלה ולהתפלל על זה הרבה ולבקש הרבה, רבנו של עולם, תן לי שוב הדעת, תן לי כוח נפשי לעמוד מול כל הלחצים שלוחצים אותנו בתקופה הזאת. אתם מבינים בדיוק כמה אני מדבר, נכון? יש ספר שאני כבר כמה ימים אני קורא פה ברדיו, קורא ממנו, זה ספר שנקרא, כיפשו אותו כמו שאנחנו אומרים, ערך אפיים של הרב אליעזר שלמה אליעזר שיק, זכותו יגן עלינו אמן. מאמרים, יש פה מאמרים ארוכים על עניין של עריכות אפיים, אבל גם יש לו כל מיני קונטרסים שחלק מהם, אתם מכירים את זה, הם מחלקים אותם בצמתים, אולי עדיין,

זה קונטרסט, תהיה סבלן. אני פותח אפילו ככה באופן שרירותי, לא צריך להכין את זה אפילו. מה שפותחים פה זה, זה פגיעת בול כליה. אז אני קורא לפניכם, ואולי אני אוסיף פה ושם מילה. אתם תרגישו שזה אני קורא, שאני קורא, שאני אומר. הוא אומר, צריך שתדע, אהובי, אחי היקר, אשר אין לך עוד מידה טובה ויקרה בחיי האדם כמו מידת הסבלנות. כי בזה העולם עובר על כל אחד ואחד, בכל יום ובכל שעה ובכל רגע ממש, כל מיני צרות. ואיסורים ועצבים ומתחים. זה, רוב השיחות האלה מיוסדות על השיחה האחרונה בשיחות הרן. לא יודע מה הערך שלה ומה המספר שלה, אבל מי שיש לו שיחות הרן...

0: תגיד, נראה לך זה עובר פלייליסט?
1: לא.
0: חתונות?
1: לא.
0: נראה לך? אתה לא תפסיק לשיר את זה. טננננם, טננננם, טננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
1: היי אהובים שלי, התגעגעתי. אני מתרגש מאוד מאוד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז שיתן לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: ספר המידות, ערך אמונה, חלק א', סעיף י"ט. אומר רבנו, על ידי אמונה נדחקים. הדרך לזכות לחוכמה אמיתית, לשכל אמיתי, זה על ידי אמונה. תמיד האמונה מקדימה את השכל. אז בואו נראה סעיף ח' שממשיך את הרעיון הזה, ואז אולי יתבהר קצת יותר בעזרת השם. סעיף ח'. מתחילה צריך להאמין בהשם יתברך, ואחר כך יזכה להבין אותו בשכל. כלומר, קודם כל אתה מאמין ואז תבין. נעשה ונשמע. קודם כל נעשה באמונה, ועל זה שאתה הולך עם האמונה, נבנה לך כלי להבין את הדבר שהאמנת בו בתחילה בשכל. ככה זה הכלל. תמיד השכל רודף אחרי האמונה. אתה מאמין במשהו? סליחה, מקיים את האמונה שלך, חי אותה, ואז הדבר הזה שהאמנת בו, אתה משיג אותו בדעת, מבין אותו, יודע. יודע ממש. ומיד האמונה של האדם עולה למדרגה הבאה, הוא מאמין בדבר יותר גבוה, יותר נשגב ממה שהוא הבין, הוא הולך עם האמונה הזאת, מקיים אותה, ואז הוא זוכה להבין גם את זה בשכל. כמובן מיד, עם זה האמונה מתפסת למדרגה הבאה. תמיד האמונה רצה לפני השכל, השכל רודף אחרי האמונה. אז הדרך להשיג כל שכל אמיתי בעולם הזה, זה רק על ידי אמונה. כל חוכמה אמיתית, להבין את הדבר על בוריו, להבין את המהות שלו, את החוכמה האלוקית שמנהיגה אותו, זה רק על ידי אמונה. שאתה מאמין בו קודם. אתם מבינים? למדנו את זה כמה פעמים, תקראו את זה. ובלי אמונה לא תבין. אם אדם ילמד, הבאת לך את הדוגמה הזאת כמה פעמים, ילמד 70-80 שנה כל הסודות שכתובים בספרי הקודש על תפילין. איזה אורות עליונים ממשיכים, ותיקוני התפילין, וכולי וכולי, וגם כמובן כל פרטי ההלכה מסביב. וחס ושלום, הוא לא מניח תפילין. הוא לא יבין. הוא יכול להיות בקיא בסכמות, בכל המשוואות, בכל המשלים שמובאים בכתבי אריז"ל, אבל הוא לא יבין באמת מה מדובר, מה עומד מאחורי זה, הוא לא יבין את הנמשל. הוא לא יבין. קודם כל נעשה, תאמין שזה ככה, שזה נכון, תאמין במצוות תפילין, תקיים אותה בפשיטות, ואז נשמע, נעשה ונשמע, אז נשמע ונבין, אחר כך תוכל להבין ולדעת. בלי לעשות לא תבין. אי אפשר, חייבים אמונה, וזה בכל תחום בחיים. כן, אפשר לא רואה לדבר על אמונה.
1: לא, אבל נעשה ונשמע.
0: חותם הידין. כן, נעשה ונשמע, כן.
1: זה הרעיון שם.
0: כן, נכון. בכלל אי אפשר להבין שום דבר אמיתי בחיים, גם שאתה רוצה להבין את הטבע של האריה או של הצמח, בלי אמונה. אתה לא יכול להשיג שום שכל
1: אמיתי,
0: בלי אמונה. גם אם אתה חוקר את החומר, מדען שיושב במעבדה ורוצה להבין איך החומר בנוי, איך הוא מתנהג, שהוא חוקר צמחים או בעלי חיים, זה לא משנה.
2: קודם כל צריך להאמין כאילו איך זה בפיסה שלו, בדעת שלו כאילו.
0: קודם כל אתה צריך אמונה והשם יתברך. שהוא ברא ובורא בכל רגע ורגע מחדש את הדבר הזה, והדבר הזה מתנהל רק על ידי חוכמת השם. והאמונה הזאת תאפשר לך להבין את חוכמת השם שבאותו דבר. בלי זה, חבל על הזמן.
1: הוא יבין, אבל חוכמה שקלית, מה שהחוקרים הגויים
2: עושים.
0: כן, הוא יכול להבין, זה משהו בחיצוניות החוכמה.
1: כן.
0: אתם מבינים?
1: כן.
2: לא החוכמה...
0: לא את המהות.
1: לא את החוכמה האלוקית שבו.
2: רק התפקיד שלו.
0: כן. הרבנו אומר שדניאל, על ידי שהוא ידע את התורה, שהתורה זה שורש החוכמת התאה, השורש של כל החוכמות שבמציאות נמשכים, זאת אומרת, השורש כל החוכמות שבמציאות, שכולן נמשכות מהתורה. על ידי שהוא ידע את התורה, את שורשי החוכמה, על ידי זה הוא ידע את טבעי האריה, ועל ידי זה האריה נשתעבד תחתיו. לא שהוא ידע את טבע האריה כי הוא היה מדען. הוא לא עבד שם איך קוראים להם?
1: National
0: Geographic. צילם הרעיות במשך 3 חודשים, ישב בתוך איזה כלוב ועשה עליהם זום אין זום אין. לא, לא, לא בזבז את החיים. הוא ישב למד תורה, אבל על ידי ידיעת התורה, שזאת החוכמה האלוקית שמנהיגה את המציאות, מתוכה הוא ידע את המהות הרוחנית הפנימית של אריה, את הניצוץ של השכל, של החוכמה האלוקית שמנהיג את אריה, הוא ידע את זה מהתורה. אז שהוא ידע את זה, לכן האריה נשתעבד תחתיו, כי יש לי מלכות עליך. מה זה המלכות שלך? מי זה המלך שלך שמנהיג כל פרט במציאות? החוכמה האלוקית, החוכמה האלוקית שנוהגת באותו דבר היא המלך שלו, נכון? מה נוהג בכל פרט במציאות? חוכמת השם שמפעילה את אותו דבר. עכשיו חוכמת השם שמפעילה את אותו דבר נמצאת אצלי, בתוך המוח. כי אני למדתי את התורה, וכל החוכמות שבעולם כלולות שם בתורה. אז כל המציאות של הבריאה משועבדת תחתיי. כן, המלך שלה, המלכות שלה, המלך שלה יושב אצלי בתוך המוח, אז הוא לא יכול למרוד במלך. כן, לא אני, הצדיק, אני מדבר...
2: לפי השכל, הפרקטי מה שאני מבין, אתה אומר שהחיה מכירה בשם יתברך?
0: לפי מה שאתה אומר, יש שניים.
2: אחת ושלום.
0: יש את החיה ויש את השם יתברך, והחיה... לא.
2: לא.
0: כל המציאות של החיה... זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה התגלות של הניצוץ אלוקות שמחיה את הבובה הזאת. זה הכל מציאות השם שבא בלבושים שונים, בא בלבוש החיה, בלבוש האריה. אין פה עוד משהו. הבנת?
2: כאילו ברגע שאני שמתי את השכל הזה, השם יתברך
1: נותן
0: לי להנהיג
2: את הדבר הזה?
1: בדיוק, זה מה שאני מבין.
0: זה לא שאתה מנהיג את הדבר הזה.
2: הוא מנהיג את החיים.
0: והקדוש ברוך הוא מנהיג, אתה נהיה את הכלי שלו, אתה נהיה את הרכב שעליו רוכב את האלוקות ומנהיגה את הדבר. זה לא שעכשיו אתה נהיה פה איזה, איך קוראים לזה, דון קיחור, נהיה איזה, כן, שריף כזה, שריף ג'קסון כזה ששולף את האקדוחים, אומר, אני פה מושל בעניינים, מי לא שומע לי? לא, אדם שהולך בצורה כזאת בגאווה ודמיונות, לא ייכנס לו השכל, לא ישיג את התורה ולא ישתעבד תחתיו כלום, אדרבה, הוא היה משובד לכל הדמיונות שלו. אתה מבין מה, רק שנייה, אני אשמח לשמוע, אבל רק רגע, אתה מבין מה אני אומר? לא, זה לא, זה אדם שבענווה, בביטול, אז התורה שוכנת בו, אז ממילא כל המציאות מתבטלת, לפני הקדוש ברוך הוא ששוכן בו, זה האלוקות שוכנת בו, התורה, חוכמת השם שוכנת בו, אז הקדוש ברוך הוא פה, אז שום דין לא שורה עליו.
1: כן,
0: אבל... ואין, במקום ששחית את השריה, אין שום דין. הנה, בדיוק נגמרה להם הפגישה.
1: עמוק. איך בעצם צדיק שהשיג את אלוקות, אז בינתיים עדיין המציאות פעל עליו. תמיד, היה כוחות עליו.
0: מי זה?
1: חולי, סתם, רבן.
0: זה לא חולי, מה אמרך? אז הוא הזמין עליו את החולי.
2: זה היה
0: כיפור
2: שלו,
0: זה מה שצריך לעשות. רבנו, היה יכול לסלק מעליו את החולי בקלות, אבל זה היה חלק מהעניין שלו. כל מה שעבר עליו, רבנו אומר, יש סיפור בחיי מוהר"ן שסופר, ממש בסמוך לפטירת רבנו. רבנו כבר היה אז חלוש מאוד, מבחינה גופנית, הוא היה אז מקיא וממלא קערות של דם, קערות של דם שהיה שיוצא ממנו. רבנו אמר, אז היה יוצאים ממנו גניחות. אז אני לא זוכר את הלשון המדויקת לצערי. רבנו אמר, אין זה אני. כאילו זה לא, זה לא, זה לא משלי, זה לא שייך לי הגניחות האלה. רק אחד יושב ומכה. ככה רבנו אמר. רק אחד עומד ומכה. עומד פה איזה מישהו ומכה, לא מכה, מכה. עומד פה אחד ומכה. מכה את הגוף הזה, את הגוף שלו. רק אחד עומד פה מהצד ומכה. מכה את הגוף. והגוף כואב לו, אז הוא גונח, אבל זה לא אני. כאילו הוא צפה בזה מהצד. אתה מבין? זה לא שייך לי. זה רק אחד עומד ומכה. מישהו פה עומד בצד. ומכה מרביץ.
1: למה מישהו זה לא מתבטא למציאות, תמיד? זה מה שזה...
0: לא, זה המישהו, זה הקדוש ברוך הוא. מה זה המישהו? הרי רבנו כבר אמר עוד זמן די ארוך לפני זה, לפני שהוא נפטר, רבנו אמר, נחשפתי להפשיט קוטנטין מעליי. רציתי להסיר מעליי את הגוף, כי רבנו אמר, כבר הגעתי למדרגה שאי אפשר להשיג בגוף יותר. ובלי להשיג יותר חדשות, בלי ללמוד יותר תורה, אני רוצה עצמי, וזה העולם כלל. מה יש לי לעשות בעולם? אני לא יכול להתעלות, להתקדם יותר. כי בגוף השגתי כל מה שאפשר להשיג. אז בשביל להמשיך להתעלות, שזה היה כל החיות שלו, הרי החוכמה תחיית בעלה. אדם משיג חוכמה, זה נותן לו חיות, נותן לו שמחה. רבנו לא היה לו שנייה בלי התחדשות. רבנו אמר, לא מבעיה דיבור שלא יוצא מפי בלי התחדשות. לא רק שדיבור שיוצא מהפה שלי יוצא בלי התחדשות. כלומר, אין דיבור שיוצא מהפה שלי בלי התחדשות. אפילו הבל לא יוצא מהפה שלי בלי התחדשות. הבל פה. הנשימות, נכון? שהוא נושם, גם זה לא יוצא בלי התחדשות. הוא מתחדש כל רגע. הנשימות שלו יוצאות בלי התחדשות. כל שכן הדיבורים והתורה שהוא מגלה. אז אם הוא אומר, אני לא יכול להשיג יותר תורה. אז שמה אני צריך את עצמי בזה העולם? כל החיות של האדם, כל התכלית, זה לעלות ולהתעלות מדרגות השם כל הזמן. אז רבון אומר, אני רוצה להוריד ממני כבר את הגוף בשביל לצאת.
2: אולי יכול למשוך את הטעם, כאילו, מה יותר חשוב, אתה הפרטי או... מה אתה כוח שאתה יכול למשוך? אבל אם אני אומר, כאילו...
0: בסדר,
2: אז... בואו, כאילו, עכשיו... תמיד אני אומר, כאילו, רגע, הוא כאילו השיג את התור, מבוא, כאילו, יכול חד ושלום, יש לו רק מה להפסיד. יותר להגיע, יותר גבוה, ולשאוף להתקדם, הוא לא יכול להתקדם. חד ושלום, יאנו, או להישאר במקום, או חד ושלום,
0: כן, הוא יכול להגיד את זה. כן, אז נכון, אז הרעיון הוא... שקודם כל, עד הגיל של הפטירה שלו, רבנו נפטר בערך בגיל 38 וחצי. הנה, בעזרת השם, יום ראשון הקרוב זה א' ניסן, זה יום ההולדת שלו. רבנו נולד ב-א' ניסן, שנת תקל"ב, ונפטר בי"ח בתשרי, שזה היום הרביעי של סוכות, שנת ה-אלפים, תקע"א. זה בגיל 38 וחצי. נכון, תראו, מ-א' ניסן עד א' תשרי. זה חצי שנה, ועוד 13 יום. כן? בערך חצי שנה ושבועיים, כן, רבנו נפטר בגיל 38 וחצי. משהו הספיק לעשות בזמן הזה, התורה שהוא השאיר לנו, זה כבר הגאולה של עם ישראל לנצח. אז פתרנו לך את הבעיה. ורבנו עוד אמר, לקוטי מוהר"ן, שרבנו אמר, חיי מוהר"ן סימן ש"ס, איני אומר לכם בתורתי כי אם הפסולת, והיא נמוכה, לא זוכר את הלשון בדיוק, אלפי אלפים ורבבות מדרגות מכפי שאני משיגה. אני אומר לכם מהתורה את הפסולת שלי, וגם את הפסולת אני מגיש לכם באלפי אלפים וריבי רבבות מדרגות יותר נמוך מכפי שאני משיג אותה. והפסולת הזאת זה ליקוטי מוהר"ן, שזאת התורה שמשיח ילמד את כל העולם, ואיתה הוא יגאל את העולם, יבנה את בית המקדש ויביא את העולם לתכליתו. זאת הפסולת שלו. מקום אחר כתוב שזה הנגלות שלו. יש לו נגלות, רזים ורזי דרזים. ספר הגנוז והספר הנשרף. אתם מבינים? אז וזה מה שמשיח ילמד, ועם זה יוגל את כל העולם, ככה רבנו אומר, עם הפסולת שלו. אז בסדר, אז הוא לא כיפח אותנו. הוא לא יצא קודם, אז אני אשאיר לנו מספיק ברוך השם. הלוואי, רבנו אומר, טיפה אחת מהתורות והשיחות הנפלאות שהוא גילה, טיפה אחת תיכנס לכל אחד מאיתנו, נגאל. זה המשל שרבנו סיפר מהבן מלך שחלה, והיה חולה אנוש, ושום רופא לא צריך לטפל בו. והוא היה אפילו כל כך חולה, שהפה שלו היה סגור, ולא יכל אפילו לפתוח את הפה לקבל תרופות. וגם התרופות שהכניסו לו, כל גדולי המומחים לא הצליחו. בא חכם אחד, חכם אמיתי צדיק, מופלג, אמר למלך, אני יכול לרפא בעזרת השם את הבן שלך, אבל בשביל זה אתה צריך להוציא הון רב, חצי מלכותך. המלך אמר, זה הבן שלי, הכל אני מוצא לנו, תגיד לי מה. הוא אמר לו, צריך לקחת כל מיני סממנים יקרים מאוד, אבנים יקרות, מרגליות, יהלומים, ולשחוק אותם ולערב אותם בצורה מאוד מיוחדת, כנראה להכניס בזה גם נוזלים וכולי, ואת התערובת הזאת צריך לשפוך על הבן שלך, וצריך למלא חביות מהחומר היקר. אז אתם מבינים מה זה חביות שעשויים מאבנים יקרות ומרגליות ויהלומים שחוקים? חביות מלאות מזה, זה הון עתק. לשפוך על הבן שלך, וברור מאליו שהרוב יישפך, הרוב ילך לאיבוד, כי זה לא נכנסו לפה, לא עושה לבלוע, הכל נוזל. אבל אולי טיפה אחת תיכנס, תחמוך לו דרך השפה, דרך הפינה של הפה, פינה אחת תיכנס לו פנימה, הוא יתרפא. התרופה הזאת כל כך חזקה, כל כך טובה, שהוא יתרפא. זה המשל. והנמשל, אולי כבר מובן מאליו, רבנו אומר, כל כך תורות ושיחות וסממנים יקרים שפכתי לכם, כל כך הרבה תורות יקרות שפכתי לכם. למה זה כל זה? ורבנו אומר, אני יודע שהרוב ילך לאיבוד. כי אתם לא קולטים מה אני אומר, אתם לא מבינים, ואם הבנתם בשכל, הלב לא הבין. אבל אולי בעזרת השם טיפה אחת תיכנס, תורה אחת של רבנו, דיבור אחד, שיחה אחת תיכנס, נגאלת. אחת. ורבנו אומר, על זה הוא שילם, הסמך מהם, חרק ולטש שיניו עליי, כך אומר רבנו. הוא אומר, האריז"ל גילה למערכות סוד אחד, ובעקבות זה מת לו בן. אז הסוד שהאריז"ל אמר למערכות שלא ישאל אותו עליו, מערכות ידע שהוא יודע את הסוד הזה. ביקש ממנו שיגלה לו, אריז"ל אמר, אני מבקש בשבילך, אל תבקש ממני את הדבר הזה. אם תבקש, אני מחויב לגלות לך, כי נשמתי באה לעולם בשבילך. אני באתי לעולם לגלות את תורת הקבלה לך, שדרכך היא תצא לעולם. לכן הוא אמר לו, אל תביא לי עוד תלמידים, ומרחוב לא שמע לו בהתחלה. הוא כך התלהב, אמר שעוד אנשים יזכו ויהנו, הביאו לו עוד תלמידים שילמדו. הרי זה ידע שהם לא מבינים אותו בכלל, רק רבי חיים ויטל, הוא בא בשבילו. אז רבי חיים ויטל התעקש, אמר לו, בכל זאת רוצה שתגלה לי את הסוד. ואריזל גילה לו ומת לו בן. ואריזל אמר לו, זה בעקבות זה. לכן אמרתי לך, הוא ביקש שלא ישאל, כי הוא ידע, אריזל ידע שאם יגלה לו, ימות לו בן. ורבנו אומר, זה מדרכי השם שאי אפשר להבין.

0: שנפטרה רבי נועם זה בצער, יש את נעורים, אינו בן נמצא כלל רבי נועם. היא תשתו, שניים מהבנים שלו, ושתי בנות שלו. ארבעה ילדים מתו לו בחייו. חוץ מהאיסורים הנוראים שאמרו עליו עם החולאים שלו, עם החולי שלו ועם מה שרדפו אותו, שרבינו אמר איפה זה השואה בזלטיפולי, הוא אמר, טעמתי תרתי גיהנם, פעמיים גיהנם הייתי. למה עונש הרשעים בגיהנם 12 חודש, הוא ישב שם 24 חודש, בכוונה הוא ישב שם. ואיזה מחלוקות עשו לו, ואיזה... רדפו אותו שם, רבינו אמר, תרתי גיהנם, מה הוא עבר? ועם כל זה, רבינו אומר, שהוא חי בכל רגע חיים חדשים כאלה, כמו שהוא לא חי בעולם. בן אדם הכי שמח עלי אדמות, בן אדם הכי מלא אמונה וביטחון. רבנו חי חיים אמיתיים, חי, הוא חי באמת. רבנו אמר, הוא חזר על זה כמה פעמים על הדבר הזה, הוא אמר לרבן נתן, היום חייתי חיים כאלה שלא חייתי מעולם חיים כאלה. כל הזמן בהתחדשות, בהתחדשות. כל הזמן מסיב עוד ועוד ועוד. רואים, כל כך אני מתרגש שכבר הפעה ברכה לי לראש. מה? לא משנה, בסדר, מלווה וחיסכון. מלווה וחיסכון. מה? כן, אתה מבינים? אז איך בן אדם שבחיצוניות כל כך מלא איסורים, כל כך מלא קשיים, כל כך מלא בעיות, הוא כל כך מלא שמחה וחיות. האמונה שלו, הביטול שלו. טוב, זה כבר מפריע לי.
1: כן.
0: או. או, אני לא יודע למה זה קל. כל הזמן בורח. לאחרונה.
1: כמו יהודה, אתה רותח.
0: כמו יהודה שהייתה לו שערה בחזה שעמדה. כשהוא מתחמם, אבל פה זה חימום בקדושה. מתחממים בהתלהבות של תורה. טוב, אז דיברנו הרבה.
1: יש לך כל מרשם, יש לך כל.
0: ברוך השם, מי שם נמצא, אני רואה את...
1: לא יודע, חוץ מה, פעם שנייה, סבב שני.
0: משפחתכם?
2: לא יודע מי נשאר, זה כבר סבב שני. איך עושים? ככה?
0: תגידו שלום, או. הנה אוריה, אוריה צדיק.
2: והיה עוד שניים, שלושה שכבר...
0: אוריה צדיק ועוד שני...
2: היה עוד שניים
0: שכבר... אלמונים, אלמונים.
2: ברוך השם.
0: אשרינו. בעזרת השם, שנזכה לקדושת רבנו באמת, להאמין ברבנו, להיות נאמנים, ללכת בדרכיו ולהפיץ, להפיץ את עד רבנו כמה שאפשר בכל דרך אפשרי, בממון, נזיע זה ממון, טרחה, לטרוח, לעבור מקום למקום, להפיץ, לחלק, דיסקים, ספרים. אתם יודעים מה? לשלוח לאנשים, סך הכל לדעה, SMS, וואטסאפ, תגידו להם שיש ערוץ כשר, כשר למהדרין של רבנו בעולם, ערוץ כל הנחל, נקרא רדיו כל הנחל, שהוא נקרא רדיו רק בשם המושאל. כי אין שם שום דבר משום רדיו שאתם מכירים בעולם. אין שם לא פרסומות, ולא חדשות, ולא מחירות. רק תורה ושירי קודש בין לבין. יש לך שיעור תורה, כמה שירי קודש בין לבין, לתת למוח לנוח שיעור הבא. דיבורים מרבנו של אמונה, של התחזקות, ביטחון, שמחה. יש גם שיעורים בהלכה, שיעורים בדף יומי, סיפורי צדיקים, שיעורים לשבת, דברים נפלאים. דברים נפלאים. רק הכל הם קודש, גם אגב השיעורים שלנו, ברוך השם. שודרים שם, תחנת קודש אמיתית, אמיתית, אני לא יודע אם יש עוד דברים כאלה במציאות, בלי פרסומות, בלי הפסקה לחדשות, כלום. קודש, קודש נטו לשם שמיים, רק לחזק את עם ישראל, ויש שם פשוט אנשים שכל הזמן מעבירים הודעות על כמה הם מתחזקים, וכמה הם שמחים, וכמה הם מודים, וכמה הם מבחים, כל מיני אנשים שניצלו מכל מיני דברים קשים, ששמעו דיבורים, וחזרו להם חיים בחזרה, חזר להם הטעם לחיים, ממש. אז למה שלו, חוץ מה שאתה יש לך זמן פנוי, שאתה מפנה זמן ויושב ושומע מקשיב דיבורי תורה מתחזק, תשלח לחברים, תגיד טק. יש אפילו אפשרות מתוך המערכת, מתוך האפליקציה, יש אפשרות מובנית לשלוח הודעה, הודעת שיתוף לחברים. אז מה הבעיה, חברים, משפחה? אל תגיד, לא, הם לא רוצים לשמוע, הם לא בעניין, תשלח. היום כולם מדברים, כל המציאות מדברת, כל אחד זורק את כל הרחוב זורק את כל הדמיונות שלו לאוויר העולם, כל אחד מדבר את מה שיש לו לדבר בלי לעשות חשבון אם רוצים לשמוע או לא רוצים לשמוע, זה אומר לך את הכל על השלטי חוצות. אז כשאתה רוצה להפיץ קודש, דברים אמיתיים, דברים שיחזקו את אנשים, יעשו להם טוב בחיים, אתה עושה חשבונות, תפיצו, שלח הודעה, שלח הודעה. יש אלה שאתה אומר, יכול להיות שהם רוצים לשמוע, תשלח. יש כאלה שאתה מסופק, כן לא, גם כן תשלח על המסופקים, תשלח חברים, בני משפחה, מכרים, תפיץ, לא חשוב. יש לך דואר אלקטרוני, דואר אלקטרוני יש לך. וואטסאפ, אס-אם-אס, תפיצו, תפיצו, אתם לא יכולים לדעת מה זה עושה. אפילו אדם אחד, אפילו אדם אחד, שהגיע אליו דיבור אחד וחיזק אותו, קירב אותו לקדוש ברוך הוא, זה רווח לנצח שלך.
1: חוץ מי הוא?
0: חוץ משלו. חוץ משלו, שלך. אדם אחד, עכשיו הוא יתחזק בתשובה. אז הוא ישמיע יותר קדושה, יותר תורה לילדים שלו. והילדים שלו יהיו עובדי השם, והילדים של הילדים שלו דורות שלמים. אילן שלם של דור ישרים מבורך, דורות ישרים מבורכים יצמחו מזה, בזכות דקטרה שאהבת בנם, והוא נשמע מרחק סביבתך.

0: הודעה אחת, יש קונה עולמו בשעה אחת. אורם חזל, יש קונה עולמו בשעה אחת, ככה אמר רבי. ובערובתא דרבי אלעזר בן דורדיא. יש קונה עולמו בשעה אחת, אדם יכול לעשות פעולה אחת קטנה אמיתית, ולקנות את עולמו, עולם נצחי. למה הצלת אותו, את הבן אדם הזה, ששמע דיבור אחד, ואת כל צאצאיו שיבוא אחריו, וגם אם הוא יפיץ הלאה, כמו באילן, כמו בעץ, יתפשט, הוא יעביר לעוד אנשים, יעביר לעוד אנשים, כל העולם הזה התחיל ממך. וזכות הרבים תלוי בך. ואל תגיד מה עמימו, וזה לא הרבה תרחה. זה נראה, זה לא עושה אנשים, זה לא עושה אנשים רושם, לא עושים את זה, כי זה נראה להם דבר קל וקטן. דבר שגדול ומזיעים עליו, אז הוא אומר, או, זה דבר כנראה חשוב, שווה להשקיע. דבר קטן לא נראה לו, והדברים הקטנים האלה יש להם השפעות מאוד גדולות שאנחנו לא יודעים אותם ולא נדע עד העולם הבא. לא נדע. אתם מבינים?
1: כן.
0: אז להפיץ, להפיץ כמה שיותר דעת רבנו, וגם את הדיבורים שאתם שומעים, תדברו אותם בבית, תדברו לאישה, תדברו לילדים, תדברו לחברים, יושבים בבית הכנסת, יש קצת זמן, לפני מנחה, בין מנחה לערבית, כל שתהיה בטלה, בואו תכנס כמה אנשים, דבר איתם. מה שלמדנו, קח את הספר, ספר מידות, שיהיה למול עיניך, אתה לא זוכר בדיוק את הדיבורים, את המילים של רבנו, אתה רוצה עוגן שיהיה לך ממה להתחיל, פתח את הספר, תקרא, אתה תראה, זה יבוא לך, זה יבוא לך, זה מדהים. תתחיל להגיד את הדיבור הראשון, אתה לא יודע מה אתה הולך להגיד ואיך להסביר את זה, אתה הולך להתחיל. פתאום יש לך רצון טוב להעביר קודש לאנשים, להיות צינור של רבנו, של הצדיק, בשביל לקרב את נפשות ישראל להשם את בך, הדיבורים מתחילים לזרום. זה מדהים איך זה עובד, אתה תבוא סתום ומולבל ולא יודע מה להגיד, תתחיל לקרוא את המילים, ופשוט, בתמימות. מילה מילה פתאום, יבוא לך מילה תסביר ראשונה. זה כמו רכבת, היא תגרור את השנייה, והשלישית פתאום אתה מוצא לך מסביר, זה יופי, באמת. זה יוצא, למה יש לך רצון טוב, רבנו יעזור לך. ואתה תראה, זה יצאו דיבורים כמו שמתאימים לאנשים שמולך, וכמו במקום שבו הם נמצאים, ובאופן שבו הם יכולים להבין. זה מדהים איך זה עובד, תסו, תפיצו. להוזיל ממון, צדקה. כן, אתה לא בעצמך הולך להדפיס ספרים או להדפיס דיסקים. תן למי שמדפיס, למי שמפיץ, למי שמשדר אפילו באמצעים הדיגיטליים. תן לו יפיץ, זה הזכות שלך. ורצון רבנו, תתפלל על זה, תרצה את זה. אדם משמש את הצדיק, רבנו מחזיר לו טובות. רבנו אמר, אני לא נשאר חייב. במקום שאני לוקח, שם אני מחזיר. שם אני נותן. במקום שאני לוקח, שם אני נותן. בכפלי כפליים. אתה עושה למה לבוא לי, יחזיר לך, יראה לך בדעתך תורות ועצות ורעיונות וילווה אותך בחיים ויראה לך את השגחת השם. זה משהו נפלא, אתה לא תפסיד כלום, רק תרוויח. אז גם אם אתה רוצה להיות, בואו נקרא לזה במרכאות אגואיסט, אז תהיה אגואיסט חכם, תשקיע במקום שיש אחרי הרבה פירות. בקרקע פוריה, תזרע בקרקע שתוציא פירות, לא בקרקע יבשה. אדמה יבשה, לא תוציא כלום. תזרע שם יום עד מחר, תשקיע יום עד מחר, תזבל את האדמה. תדשן אותה בכל החומרים הנדרשים, אם זה אדמה שהיא לא פוריה, לא יצמח כלום. איפה טוב לזרוע? לזרוע אצל רבנו. כן? אתה זורע וקוצר. זורע צדקות, בורא ישועות. איך אנחנו אומרים בשחרים, נכון? במכות השחר. נכון? זורע צדקות.
1: מצמיח
0: ישועות. מרקות קריאת שמע, הברכה הראשונה. אתה זורע צדקות, אתה זורע אצל הצדיק, הוא מצמיח לך ישועות. להפיץ, לא להיות בטלנים, לא להיות רבנו אומר, אל תהיו עצים יבשים, שלא עושים תורות, עץ יבש מת. תהיו עצים חיים, עם לחלוחית, עם חיות, שמצמיחים תורות טובים. זה רבי נתן אומר, גם הוא מביא את הסוד הזה בפרשה שלנו. אם תשמעו את השיעור שהיה לנו, שהיה השבוע בליקוטי הלכות על הפרשה, פרשת ויקהל, אז הדרוש הראשון שמובא בספר של תחומה של ליקוטי הלכות, הדרוש הראשון שמובא שם מרבי נתן, תראו על פרק למתאי פסוק א', שם רבי נתן מזכיר את העניין הזה ואומר שאין דבר גדול יותר מלקרב נפשות ישראל להשם יתברך. אין דבר יותר גדול מלעזור ליהודים, לעם ישראל, לבניו של הקדוש ברוך הוא, לחזור לאבא. אנחנו, עם ישראל, אין לנו עניין, חס ושלום, כמו ששאר האומות, שהם רוצים להגדיל את הדת שלהם. הם הולכים לגייס מבחוץ. וכוח חזרוע, כל השנים עשו את זה. יצאו למסעות צלב, יצאו עם חרבות, עם כידונים, יצאו למלחמות, להרוג אנשים, אלא אם כן הם מצטרפים, חס ושלום, לדת שלהם. הם רוצים להיות גדולים, אצלם זה חשוב. אצלנו זה לא עניין בכלל, הקדוש ברוך הוא למה בוחר בנו, למה רוצה בנו? כי אתם המעט מכל העמים. לא כי אנחנו עם גדול ורב. כי אתם המעט מכל העמים. אנחנו עם קטן ואיכותי, מה שאנחנו עוסקים בקירוב זה רק קירוב של יהודים כבר. שהם כבר יהודים, אתם שכחו שהם יהודים, שכחו את מעלתם, שכחו את גדולתם, שכחו את קדושתם, שכחו את תכליתם, של מה הם באו לעולם, שהם קדושי עליון. הם נשמות שנחשבו תחת כיסא הכבוד, בנים של המלך שבאו לעולם לעשות עבודות גדולות וקדושות, הם שכחו את מעלתם ועוסקים בשטויות, בעבלים. מסתובבים בחדר האשפות לחפש כל מיני פסולת, זבל. אנחנו מזכירים להם, באנו להזכיר ליהודים את גדולתם, אנחנו לא באים לגייס אף אחד מבחוץ. גם אם גוי רוצה לבוא מעצמו להתגייר, אנחנו דוחים אותו. הוא לא משמע לך, זה עבודה קשה, וזה אחריות גדולה להיות יודעים, מה פתאום, לך תהיה גוי טוב, תקיים שם מצוות בנוח. לא, לא צריך, פשוט תתגייר, דוחים אותו ומקשים עליו, עד שרק מישהו באמת, יש לו רצון גדול ועיקש, והוא מתמיד, הוא יכול ללמוד כמה שנים, ואז לעבור מבחנים בבית הדין, והוא טובל, ואז מכירים בגירות שלו, נהיה גר ונכנס לעם ישראל. תהליך ארוך של, לימוד ומבחנים הרוב בכלל נופלים. אנחנו דוחים אותו, אנחנו לא מחפשים קליינטים בחוץ, לא רוצים. כל מה שאנחנו עוסקים בקירוב זה קרה שהוא כבר יהודים. רק הוא שכח שהוא יהודי, הוא שכח את מעלתו, הוא שכח שהוא מלך. במקום לשבת בארמון המלך ולהתענג מהמעדנים שיש בארמון המלך, הוא מסכן. רבנו סיפר את המשל הזה, שבארמון המלך עושים סעודות מפוארות, ובסוף הסעודה, כל מה שנותר על השולחן, כל השאריות, מורידים אותם דרך המערכת ניקוז, מורידים את המים בארמון. ואז זה יוצא דרך צינור, דרך תעלה, לבור ניקוז שבחוץ לארמון. כן, איפה שמתכנס כל הביוב. ושם יושבים כל האנשים מסביב לבור של הניקוז, ומחכים שבארמון יורידו את המים, יורידו את הברז, וכל האשפה תרד. ואז הם... האשפה מגיעה, מתנקזת לבור ניקוז, אתם יודעים כל השאריות של העופות שנשארו, וחתיכות של סטייקים, ולחם, וכל מה שנשאר מהסעודה ירד שם, והם מתחילים לקפוץ את זה להסתער, והם רבים, לא, זה שלי, זה שלי, רבים אחד השני, לא, חתיכת לחם זאת שלי, לא, המלפפון הזה שלי. והם לא יודעים ששם בארמון מחלקים סעודות כיד המלך. אתם עד שאתם רבים פה על השאריות שנופלות לניקוז, לביוב, אתם יכולים ללכת לארמון המלך, יכניסו אתכם, אתם תשבו על השולחן של המלך איתו לסעודה, לסעוד משולחנו, מהמטעמים, ממטעמי המלך, ואתם מסכנים, יושבים חכים פה לפסולת שלה שיורדת מהביב, זה המשל. מה נמשל? אתם בני המלך, בני המלך מקומכם בארמון, לסעוד עם המלך על שולחנו. אבל שכחתם שאתם בני המלך, שכחתם, נדמה לכם שאתם איזה קבצנים מסכנים, בני השפחה, שיושבים אחר חיים, ואתם הולכים לאסוף איזה שיריים, איזה פסולת, הפסולת של הקדושה, שנפלה למקומות הנמוכים, למקומות השפלים, לעולם הזה. אתם הולכים להתפרנס לכל משם, כי שכחתם מי אתם. אנחנו ככה סך הכל צריכים להזכיר לעם ישראל מי הם, מה הם, מה אנחנו, אנחנו. אתה לא איזה יצור חס ושלום סתמי שבא פה לעולם, נכנס ויצא אחרי 70 שנה ו... לא, יש לך פה עבודה חשובה וצריכים אותך, ובלעדיך, בלי שאתה תעשה את העבודה שלך, הבריאה לא תגיע לתיקונה ולא תהיה גאולה, חס ושלום. אתה חייב לעשות את העבודה שלך. אז אם אתה רדום, אני חייב לעורר אותך, כי אני לא יכול לעשות את העבודה שלך, רק אתה יכול לעשות את העבודה שלך, רק אני צריך להזכיר לך שיש לך עבודה, שתתעורר ותקום ותעשה אותה, ותפסיק לרדוף אחרי הבלי העולם הזה, אחרי שטויות, אחרי הפסולת שיוצאת בניקוז של הארמון. לך, תעסוק בדברים העיקריים, המרכזיים. בעזרת השם שנזכה לזה, אמן ואמן, שבת שלום, בוא נגיד שבת לכולם. יום ראשון אמרתי, זה א' ניסן, זה יום הולדתו של רבנו. כן, זכותו תגן עלינו מלכות ישראל, וזה ראש השנה למלכים, כלומר זה א' ניסן, זה ראש השנה למלכים, כלומר ביום הזה דנים מי יקבל מינוי. כל בעלי המינוי בעולם, כל בעלי השרה, כל בעלי התפקיד, כל המנהיגים ממונים ביום הזה. אז תתפללו שהקדוש ברוך הוא יעמיד לנו את המשיח. אתה ממנה לנו מנהיג, אנחנו רוצים שתמנה כבר, תן מינוי למשיח, ותפיל את כל המנהיגים של שקר, כל המפורסמים של שקר, גם אלה שהם בהצטלה של רב, וכל הערב רב שקמים עלינו לחלוטנו, מוכנות וגשמיות בכל המקומות שהם. חלה אותם, אל תיתן לאף אחד מינוי, אל תיתן לאף אחד תפקיד. עכשיו לפני בחירות, ריבונו של עולם, אנחנו בוחרים בך, רוצים אותך. שלח לנו את המשיח שיגלה אותך בעולם. תתפללו אז, תבקשו את זה. תבקשו מהקדוש ברוך הוא שביום הזה, ביום הדין של המלכים, של המנהיגים, הוא ימנה לנו מנהיג הגון, מנהיג אמיתי. 40. כל טוב.
2: תודה רבה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כשאתה מתעורר, אתה יכול להורר. כאשר רצה רבי מאפתא לבנות בית כנסת, והיה זקוק להון רב לצורך בנייתו, הוא עמד סמוך למקום הבנייה וביקש כסף מהציבור. הציבור הגיע בהמונה ותרם תרומות רבות לצורך בניית בית הכנסת. כך עשה מדי פעם לפעם. בחלוף הזמן, כשכוחו לא היה במותניו, הוא מינה את בנו רבי יצחק מאיר במקומו, שיתרים את הציבור לסיום מלאכת הקודש. מאז המינוי של הבן התמעטו התורמים וסכומי התרומות. ניגש הבן אל אביו וסיפר לו על מיעוט התורמים והתרומות. אמר לו אביו, אסביר לך את פשר הדבר. כשאני עמדתי כאן וביקשתי תרומות, הייתה בקרבי התעוררות גדולה לבנות את בית הכנסת. ההתעוררות נכנסה בליבות האנשים, והם באו מאליהם ובהמוניהם לתרום תרומות מכובדות. כיוון שהלכתי, לא היה מי שיכניס את ההתעוררות בליבם, ולכן גם נפסקו התרומות. האדם הוא הפרסומת הטובה ביותר, בין למוטב ובין חלילה להפך. במעשיו של אדם הוא יכול להשפיע על אחרים גם מבלי שידע, הרי מסתכלים עליו, לומדים ממנו ומנסים לחכותו. כאשר האדם מלא בהתלהבות לעשות טוב, הוא מעורר איתו רבים אחרים, הם מתעוררים ומעוררים אחרים. ובכך מאדם אחד שעושה מעשה טוב, מושפעים רבים אחרים. לא צריך להיות אדמור כדי לעורר אנשים למעשים טובים. פשוט תשפר את התנהגותך בחוץ, את הדיבור שלך, את ההתלהבות שלך במעשים טובים, ובכך תעורר אנשים רבים. כשאתה מתעורר, אתה יכול לעורר. תמיד, אבל תמיד, תישאר ישראלי. בעיר אפתא התגורר חיית עני. החיית נמנה על חסידיו של רבי אברהם יהושע, האוהב ישראל מאפתא. מדי פעם הגיע חיית אל בית רבו והתלונן על עוניו הרב. באחד הימים הגיע חיית אל רבו וסיפר לו כי השתנה מזלו וכעת בורא עולם שלח לו פרנסה ברווח. כששאל הרבי כיצד הראה הדבר, סיפר לו החיית כי גביר קנה את אחד הכפרים הסמוכים לעיר והחל לתפור אצלו את בגדיו. שמע הרבי ושמח מאוד. בחלוף ימים מספר בא החיית וסיפר כי שמע שהגביר הוא יהודי מומר שהחליף את דתו. אמר לו הרבי, חקור היטב את הדבר, ואם נכון הוא, אמור לי זאת. חקר החיית והתברר כי אכן הגביר יהודי היה והמיר את דתו. אמר לו הרבי, אם כן, אדרוש ממך רק דבר אחד. הבטח לי שלא תתפור לו לעולם בגד משעטנז, צמר ופשטים יחדיו. הדבר אסור על פי התורה. הבטיח החיית כי כך יעשה. לא עברו ימים רבים והגביר הביא בדים אל החיית וביקש ממנו שיתפור לו מהם בגד ליום הולדתו. כשבדק החיית את הבדים גילה כי עשויים הם משעטנז, ולא ידע מה לעשות, והשה את תפירת הבגד. בחלוף ימים מספר הגיע הגביר אל החיית ושאל אם גמר את מלאכתו. שתק החיית ולא השיב. כעס הגביר ואמר, אם אינך רוצה לתפור את הבגד, מדוע לא אמרת לי זאת? אתן את המלאכה לחיית אחר. השיב החיית, לא יכולתי לעשות את הבגד, כי הרב שלי אמר לי שלא לתפור לך בגד שעטנז. הלך הגביר אל הרבי מאפתא ושאל, אדוני הרב, מדוע אמרת לחיית שלא יתפור לי בגד שעטנז? השיב הרבי, דע לך, אמרו חז"ל, כל יהודי אף על פי שחטא ישראל הוא, יהודי תמיד יישאר יהודי. המשיך הרב ואמר, אין הכוונה לחטא של מה בכך, אלא לחטא הנוגע ליהדות בכללה, חטא של המרת דת, גם כשיהודי חטא בכך שהוא אינו רוצה להיות עוד בן לעמו, לא תועיל לו המרת הדת, והוא יישאר ישראל. לכן אמרתי לחיית שלא יתפור לך בגד שעטנז, שהוא אסור ליהודים, כולל אותך. כששמע זאת הגביר התחיל לבכות, רחם עליי רבי ומורי, לא ידעתי עד כמה אוהבת אותי התורה, ואף כשהפניתי עורף לדתי ולעמי, עדיין ישראלי אני, יהודי אני. לא משנה מה יעשה אדם, אפילו אם חלילה ימיר את דתו, תמיד הוא יישאר יהודי. המילים הללו צריכות לתת לנו כוחות ואושר. לא משנה להיכן חלילה ניפול, לאיזו טומאה נגיע, תמיד נישאר יהודים. תמיד יש לנו לאן לחזור. יש לנו עם נפלא, אלוקים אחד, תורה אחת. מה שנשאר לנו הוא לחבור לשלושתם, להתאחד ולא רק להיקרא ישראלים, יהודים, אלא גם להיות כאלו. גם אם אתה חושב שאין לך סיכוי, שאתה רחוק, שאתה מתונף, יש לך מקום. תמיד היה ותמיד יהיה לך מקום, תחת כנפיו הארוכים של בורא עולם. תמיד, אבל תמיד תישאר ישראלי.
1: גלידה בלי קצפת, בבקשה. ילד קטן נכנס לבית קפה והתיישב באחד השולחנות. הוא שאל את המלצרית שנקשה אליו כמה עולה גלידה עם קצפת וסוכריות. 10 שקלים, השיבה לו המלצרית. הילד ספר את מטבעות הכסף שהיו בידו ושאל את המלצרית כמה עולה גלידה רגילה בלי קצפת וסוכריות. המלצרית השיבה לו בחוסר סבלנות בולט, 5 שקלים. הילד הביט שוב בכסף שבידו ואמר, אני אקח גלידה רגילה. המלצרית הסתובבה והלכה. כעבור כמה דקות הביאה לו את הגלידה. היא זרקה את החשבון על השולחן והלכה משם. הילד אכל את הגלידה, וכשסיים, קם ויצא מבית הקפה. כשהמלצרית ניגשה לנקות את השולחן, נקבו דמעות בעיניהם. על מפית קטנה השאיר הילד 10 שקלים. 5 עבור הגלידה, ו5 נוספים לתשר עבורה. גלידה בלי קצפת, בבקשה.

מאזינים יקרים, וכעת נשמע שידור עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. הרב אברהם ציון, בבקשה.

אומר רבנו, מי שרוצה לשוב להשם יתברך, צריך להיות בקי בהלכה מאוד, שלא יפיל ולא ירחק אותו שום דבר בעולם, בין בעלייה ובין בירידה. כי זו תכלית הבריאה, תכלית הבריאה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, בשביל זה נברא כל הבריאה. והתכלית הזאת להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, זה בעולם הזה וגם בחיים הנצחיים. הגן עדן זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ופה אנחנו מתחילים את הדבקות בו, על ידי תורה, מצוות. זאת אומרת רבנו, מי שרוצה לשוב להשם יתברך, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, צריך להיות בקי בהלכה מאוד, שלא יפיל ולא ירחק אותו שום דבר, בין בעלייה, בין בירידה. החיים בנויים ככה, מעליות וירידות. וזה המתכון של העולם הזה. אין מצב שלא תהיה ירידה לאדם. בכל מדרגה, בכל מצב, וגם הצדיקים הגדולים, חייב להיות ירידה. כי רבנו אומר, לפני כל עלייה, מוכרח שתהיה ירידה. הבעיה, שבשעת הירידה, הבן אדם מאבד את ההשתונות, הוא חושב שזה נפילה רצינית, זאת נפילה נצחית, הוא לא יקום מהירידה הזאת, וזה הטעיה. רבנו אומר, תורה כ"ה, בליקוטי מורן חלק א', ובזה טועים החסידים הרבה, שנדמה להם, נדמה להם, רבנו אומר, שהם בירידה. מה זה נדמה להם? אבל הנה, אני עובדה, אני בירידה, אני... קשה לי להתפלל, קשה לי ללמוד, ויש לי כל מיני גם נפילות לא יפות. אתה אומר שזה לא ירידה? רבנו אומר, לא, זה נדמה לך שאתה בירידה. בגלל שאתה בעלייה למדרגה הבאה, ובמדרגה הבאה, יש קליפות שסובבות את המדרגה כאילו חומה שמקיפה את המדרגה הבאה, אז יש מניעות, קושיים, וכשאדם מרגיש קשה לו, אז הוא חושב שהוא בירידה והוא בעצם בעלייה. כמו אדם שנוסע עם רכב, נגיד לירושלים, ועולה תעליות של ירושלים, אז האוטו נמצא במצב של ירידה בעליות, כי האוטו מתאמץ וקשה לו והמהירות יורדת. אז אפשר להגיד שהאוטו נמצא בירידה, אבל בעצם רק בגלל שהוא בעלייה, ככה הוא מרגיש.

אז רבנו אומר שהוא צריך להיות בקי בהלכה מאוד. מה הקשר להלכה? צריך לדעת שהשולחן ערוך הוא בנוי בצורה כזאת שיש קשת רחבה של פוסקים סביב השולחן ערוך. ככה זה התחיל מהמשנה, הגמרא, ראשונים, אחרונים, כולם נמצאים בתוך הקשת של דרך האמת. כמו שחזן אמרו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל פי שיש מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, וכן כל המחלוקות בין כל הצדיקים וכל הדורות, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ורבנו אומר שצריך להיות דעת גדולה בשביל להבין איך שני דברים סותרים הם דברי אלוקים חיים שתיהם. בכל אופן, לנו יש מכל זה שיש לנו את השולחן ערוך, ויש פוסקים שנוטים ימינה ושמאלה, זאת אומרת להחמיר ולהקל, קשת רחבה. רבנו אומר, האדם צריך להיות בקי בהלכה. זאת אומרת, הוא צריך לדעת שההלכה היא, יש את ההלכה הפסוקה, כן, קיבלנו על עצמנו הלכה מסוימת, ויש את הפוסקים שסוברים להחמיר או להקל. פעם אחד רבי נתן, כשהמיב רצה למנות אותו אב בדין, הוא בא להתייעץ עם רבנו אם לקבל את המשרה. אז הוא אמר שהוא מפחד להיות דיין ולפסוק הלכות, כי זה קשה, יש דעות כאלה ודעות כאלה, קשה, לא רוצה לקחת על עצמו אחריות כזאת. אמר לו רבנו, מה יש לך לפחד? אם יש לך על מי לסמוך, לך עליו. זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש את ההלכה, יש את הפוסק שאומר ימינה, יש את הפוסק שאומר שמאלה, כולם בתוך ההלכה. אז רבנו אומר ככה, בשעת ירידה, בן אדם לא יכול לקיים את ההלכה בכל החומרות שלה ובמצבים, כמו שהוא עושה את זה כשהוא בגדלות המוחין. אז מה הוא עושה? אז הוא מתייאש ונופל לגמרי, ונופל בדיוק לצד השני, לקליפה לגמרי, לעבירות. הבן אומר, לא, אתה עכשיו לא יכול לקיים אותה במצב הזה, תקיים את דעת הפוסק השני, או השלישי, או הרביעי. לכן הבן אומר, תהיה בקי בהלכה, מכיר את כל הפוסקים, יודע את כולם, מה זה אומר ומה זה אומר ומה זה אומר, צריך ללמוד בשביל זה. ואז אתה יכול לשוט בתוך הטווח הזה של ההלכה בין שני הקצוות, ואז אתה יודע איך לתמרן בחיים. כמו בכל דבר, אדם לא יכול להתעקש ללכת על דרך מסוימת או לנסוע בכביש מסוים בלי פיתולים. אין מצב, יש קירות ויש גדרות ויש בתים, הוא לא יכול לנסוע רק ישר, הוא חייב לפנות פעם ימינה, פעם שמאלה, ככה לתמרן כדי להגיע למטרה. ככה זה גם בעבודת השם. אדם שהוא עקשן, הוא הולך רק על הכי קשה, על החומרות יתורות, הוא נתקל בקירות ובסוף נופל.

ואומר רבנו, ובכל מה שיעבור עליו, בחיים, אסור לבן אדם להישבר מכלום. צריך להיות חזק כמו סלע. לדעת שאלה הם החיים. אל תמרח על הרצפה כשעובר עליך איזה משהו קשה. להפך, תתחזק, תתגבר. תדע שקדוש ברוך הוא מלווה אותך. תדע שכל מה שעובר עליך זה בכוונה. זה לא במקרה, זה מכוון מהקדוש ברוך הוא. אם אתה מבין למה טוב, ואם אתה לא מבין, אז תאמין שזה לטובתך, וככה תעבור את החיים. תהיה חזק. ויקיים, אומר רבנו, את הפסוק שאמר דוד המלך, אם עסק שמיים, שמעת, והציע שאול, הנקה. שגם בשאול תחתיות, אפילו אני נופל למקומות הכי נמוכים שבעולם, הכי רחוקים הקדוש ברוך הוא. גם שמה הוא יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כמו שדוד המלך אמר, והציע שאול הנקה. גם אם אני במקום בשאול תחתיות, במקום הכי נמוך, אני איתך. להחזיק את הקדוש ברוך הוא חזק, כל מקום שאתה הולך, ואפילו אם אתה נופל לתוך המקומות המתונפים, משוך את הקדוש ברוך הוא איתך לכל מקום. כי השם צדך על יד ימיניך. אבל היצר המטעה את האדם, אומר לו, איך אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא כשאתה כזה מתונף? איך אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא כשאתה כזה עושה נגדו? וכל מיני שטויות שעוברים במוח שלנו. שזה רבנו אומר, היצר הרע שעובד עלינו במוח, לשבור אותנו. שום דבר, הקדוש ברוך הוא אבא שלי, הוא ברא אותי והוא צמוד אליי כל חיי. לנצח נצחים. ובכל צרתם לא צר. גם הקדוש ברוך הוא יצר גדול כשאני נופל, הבן שלו נופל, בוודאי הוא מלווה אותי, הוא איתי, ולא כמו שהיצרה אומר לי שהוא מכה אותי.

הבקיאות השנייה היא משג שמיים שם אתה, כן, שתי בקיאויות רבנו אומר צריך להיות בקיא בהלכה ברצוב השוב, היא משג שמיים שם אתה והצי השאול היא נקע, הצי השאול אמרנו גם בשאול תעתיות, היא משג שמיים גם כשאדם עולה למעלה והולך לו טוב, אף פעם אני אעמוד על מדרגה אחת ויגיד יופי אני כבר יושב על הסוס, אני יכול להיות רגוע, לא, תדע שאחרי כל עלייה יש גם ירידה, ואם אתה תהיה מודע לזה ומוכן לזה, אז אתה מרפד את הירידה, אתה מרפד את המקום שאליו אתה הולך ליפול, כי זה חייב להיות, אז הוא יהיה בקי בזה, שגם מגיע לאיזה מדרגה גבוהה יותר, אל לעמוד על זה ויגיד זהו זה אני כבר הגעתי, אלא יחשוב שיש עוד ועוד ועוד מדרגות עד אין סוף. וכשיש לו שתי בקיאות אלה, אז הוא הולך בדרכי התשובה, זה נקרא שהוא הולך בדרכי התשובה, אז הוא יציב, חזק, הוא יכול להעביר את החיים בצורה נפלאה, בין בעליות, בין בירידות, ויש מדרגה שהוא יכול להגיע למצב שהוא כבר לא ירגיש את הירידה. הוא ירגיש כל הזמן בשווה. ואז אם הוא במדרגה הזאת, ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזוכה לכבוד השם, ונעשה על ידי זה אדם לשבת על הכיסא.

עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד, גם הם יתקרבו לעבודתו, ובזה נתייקר ונתעלה שמו יתברך למעלה ולמעלה. למעלה ולמטה, משני המקומות. זה עיקר הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שדווקא הרחוקים מתקרבים אליו. כמו שראינו את דברי הזוהר על יתרו, יתרו שהיה כהן מדיין, אפיפיור של הדור ההוא, כופר, המיב של משה רבנו, משה רבנו התחתן עם הבת שלו, ציפורה, וכשהוא שמע על כל הגדולות והניסים שנעשו לישראל במצרים, אז הוא החליט להתקרב לקדוש ברוך הוא, והזוהר אומר, קדעת יתרו כדי נתייקר שמי אלה ותתה, אז התייקר מאוד כבוד השם למעלה ולמטה. על כן אומר רבנו, אין לאדם ליש עצמו מלהתקרב לעבודת השם, מהמת שיתרחק מאוד מהשם יתברך על ידי חטאיו המרובים, אפילו שירבה לעשות רע, כי עד רבה, ממנו דווקא מתעלה ומשתבח ומתגדל כבודו יתברך. כי כמה שאתה יותר רחוק, ואתה פונה לקדוש ברוך הוא ועושה משהו לכיוון הקדוש ברוך הוא, אתה משבח ומגדל את כבודו יתברך יותר, כמו שאמר הזוהר לגבי יתרו.

החברים המקורבים לצדיקי האמת ואוחזים את עצמם בהם, ראוי שיחזקו זה את זה ויעוררו זה את זה. יש פה חסד גדול גדול מאוד, וכל אדם יכול לקיים את החסד הזה.

רק יש, כמו שאמרנו, מצבים של ירידות ועליות, אז כשהחבר שלך בירידה ואתה בעלייה, אז אתה תמשוך אותו מהירידה, ולהפך, כשאתה בירידה הוא ימשוך אותך, וכן הלאה. לא להתבייש מהמצב הזה. יש מצב כזה. ככה זה, זה טבעי. גם הצדיקים, כמו שאמרנו, כמו שרבנו אמר, בתורה עין ח' בהנהגת הפשיטות של צדיק האמת, שאז רבנו צעק, אין ייאוש בעולם כלל, שאז הוא היה במצב למטה למטה, שהוא אמר שהוא אני כבר לא יודע תורה, ולא יודע כלום, ולא זוכר כלום. אז יש את זה גם אצל הצדיקים. אז העניין הוא שללכת אחד לקראת השני. כולנו נמצאים באותה הסירה, במיוחד עם ישראל, שכולם נפש אחד של השכינה, שמפוצלת לניצוצות ניצוצות, זה כולנו אחד. אתה רואה מישהו בירידה, גש אליו, תחזק אותו, שמח אותו, תעודד אותו, ככה זה בבית, בין בני הזוג, יש מצבים שאחד במוחין דקטנות, בירידה, עוברים עליו כל מיני הרגשות, כל מיני דמיונות, השני, במקום לחזק אותו, לצערנו, שאדם למטה דורכים עליו, עוד יותר גרוע, צריך להיות בדיוק הפוך, כשאדם תורא אותו למטה, תרים אותו, כי הגלגל מתהפך. חייב להיות מצב כזה, שאתה למטה, הוא למעלה וכן הלאה. פעם אתה, פעם הוא. אז רבנו אומר שהחברים המקורבים לצדיקי האמת, אלה שמקורבים לצדיק ומכירים את התורה שלו, כמו התורה של רבנו למשל, תעודדו אחת השני, תחזקו אחת השני, תעוררו אחת השני. אתה בא לבן אדם סתם, זוק לו רק חיוך, בלי אפילו מילה. הוא כבר מתרחב לו הלב. למה הוא יושב בתוך עולם של דמיונות, בתוך הראש שלו, חושך. וקשה לו, הוא לא מוצא את הידיים והרגליים איך לצאת מהמצב שלו, ופתאום בא מישהו עם האור פנים, סתם חיוך. מכניס לו לתוך הלב איזה הרחבה, הוא מרגיש, זה לא סוף העולם. ואם הוא זורק לו עוד כמה דיבורים, כמה חיזוקים, אין דבר יותר גדול מזה. כמו שהגמרא אומרת, גדול המלבין שיניו לחברו, זאת אומרת מחייך, גדול המלבין שיניו לחברו ממשקה או חלב, שנאמר, ולא בין שיניים מחלב. חיוך, אפילו את הדבר כזה קטן, הופך עולמות. ועיקר ההתחזקות הוא בגודל כוח הצדיק האמת. שהוא גדול, גדול כל כך, עד שיכול להעלות את נפשו הפגומה ביותר, ולא יצא עדיין מחול אל הקודץ, אנחנו צריכים להיות סמוכים ובטוחים, שאנחנו לא מוזנחים. מאז משה רבנו, התורה והחוכמה הנפלאה הזאת, עברה מדור לדור אצל הצדיקים, והשרבית הזה עבר מצדיק לצדיק, וכולם באותו קטע, לשמור עלינו, להזק אותנו, הם הכירו את השכל של העולם הזה, ומה זה העולם הזה. וברוך השם, בכל דור ודור יש חכמים, שהם קיבלו את השרבית מקודמיהם, ואין להם בחיים את מה שיש לנו, את כל ענייני העולם הזה, והם רק במטרה הזאת, להזק את עם ישראל, ולהמשיך עם המסורת הזאת, הנפלאה, האוצרות הנפלאים, שקיבלנו בהר סיני. להמשיך אותם. אז רבנו אומר, עיקר ההתחזקות שלנו בכוח הצדיק האמת, שהוא גדול כל כך. אל תתייאש, הוא יכול לעלות אותך מהמקומות הכי הכי נמוכים. ואפילו אם נשמתך לא יצא עדיין מחולל הקודש, אפילו כחוט השערה, גם אותך יכול הצדיק לעלות ולחדש לטובה בגודל כוחו. וזה עיקר ההתחזקות שצריך להיות לכל אחד מאיתנו. כי אפילו הגרוע שבגרועים יהיה מי שיהיה, אפילו אם עכשיו עובר עליו מה שעובר, כל זמן שהוא אוחז את עצמו בצדיק האמת, יש לו תקווה טובה ונפלאה לנצח. איך אוחז את עצמו בצדיק? אוהב את הצדיק, לומד את התורה שלו, מאמין בו, ש...
שומע דברי תורה של אותו צדיק, כל אחד, אותו אחד שממנו הוא מקבל. זה נקרא התקשרות לצדיק, שיחזיק אותו, שיעבור עליו מה שיעבור, הוא יחזיק מעמד ולא יישבר.

צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל. יש לקדוש ברוך הוא התפארות. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא משוויץ בבנים שלו. מכל אחד מישראל יש לו איזו התפארות. כי כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו. כי כל אחד ואחד זאת יצירה נפלאה של הקדוש ברוך הוא. ואם חס ושלום אחד מזלזל או פוגם בחבר שלו, הוא פוגם ביצירה של הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, בכל אחד מישראל יש נקודה שאין בעברו. תהפוך את כל העולם, אתה לא תמצא את הנקודה הזאת בשום אדם בעולם, רק בו יש את זה. וזאת הנקודה שקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל אחד מישראל. כי יש בו נקודה ספציפית נפלאה. הבעיה שהאדם עצמו לא מכיר את הנקודה שלו, וזה מביא אותו להתייאש ולחשוב שהוא לא שווה שום דבר, והוא לא יודע את הנקודה הזאת. ולצערנו, כשהוא לא יודע את הנקודה שלו, אז הוא גם לא יודע את הנקודות שיש אצל האחרים, וכך הוא מתנהג גם לאחרים. ברגע שהאדם יתחיל למצוא את הנקודה היפה שבכל אחד ואחד, שיעלים את כל הנקודות שהוא מוצא, הלא יפות שמחסות לו על הטוב של חברו, הוא ימצא גם אצלו את הנקודה הטובה.

אז אומר רבנו, היות שיש בך נקודה טובה מה שאין בכל אחד אחר בעולם, לכן אסור לך להתייאש. צריך להתקרב להשם יתברך, אפילו אם קלקלת הרבה הרבה ועשית כל מה שנדמה לך, הפכת את כל העולם, עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממך, עדיין הוא אוהב אותך, ולמרות שעשית מה שאתה, כל מה שעשית. על כן, אתה יכול תמיד לשוב להשם יתברך. כי שוב, קדוש ברוך הוא דרכו להסתכל על הנקודות הטובות, לא על הנקודות הרעות. הנקודות הרעות זה כורח, זה כפייה. אף אחד לא רוצה לעשות רע. וכשאדם עושה רע, זה מישהו כופה עליו לעשות את הרע. כל מיני טבעים שבעולם הזה, כל מיני חוקים שיש בטבע, כל מיני דברים כופים על האדם לעשות את זה. לכן אומר רבנו, אין דרכו של הקדוש ברוך הוא להסתכל על הרע של האדם. דרכו להסתכל על הטוב שיש בך. והעיקר הוא, אומר רבנו, על ידי אנשי אמת, שהם יכולים למצוא גם הטוב ההתפרות שיש אפילו בגרוע שבגרועים. ולהשיב הכל להשם יתברך.

שצריך האדם לעלות מדרגה לדרגה, צריך שלו ירידה קודם העלייה, חובה. כי הירידה היא תכלית העלייה. ומזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת השם, ולא ייפול לעולם בדעתו מכל הנפילות והירידות שבעולם. תבין, זה מוכרח שזה יהיה ככה. תקבל את זה באהבה. כי אם יתאמץ ויתחזק לבלי להסתכל על זה בשום אופן שבעולם, על כל הירידות שלו, ואפילו מי יעבור עליו מה, יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות גדולות. כי הירידה היא תכלית העלייה. יש בזה הרבה לדבר. כי כל אחד שנפל למקום שנפל, נדמה לו שלא עליו מדברים את הדברים האלה, לא אליו נאמרים הדברים האלה, כי נדמה לו שבמקום שלו, בנפילות שלו, זה לא מדובר על מקרים כאלה. מדובר רק על הגדולים, אלה שעולים מדרגה לדרגה, אבל זה לא נכון. אבל באמת תדע ותאמין, אומר רבנו, כי כל דברים אלה נאמרים גם על הגרוע שבגרועים. כי השם יתברך טוב לכל תמיד.

כל אדם שבעולם, אפילו מישהו במדרגה התחתונה מאוד, ואפילו אם הוא בתוך הארץ ממש, עם כל זה, כשרוצה להיכנס בעבודת השם, כן, כמו שאמרנו, זאת התכלית, זה הגן עדן, זה העולם הבא וזה החיים הנצחיים, בוודאי צריך שילך ויעלה מדרגה לדרגה, ובכל פעם ופעם שיוצא מדרגה לדרגה כפי בחינתו, אז מתגברים עליו מחדש הקליפות והתאוות והדמיונות והמחשבות והבלבולים והמניעות, ומתפשטים כנגדו בכל פעם מאוד, ואינם מניחים אותו להיכנס לשערי הקדושה. ואל תתאה, אל תתייאש, שלא תחשוב שזה סוף העולם, זהו, זה אי אפשר, זה חייב להיות הדבר הזה ככה. ובזה טועים החסידים הקשרים הרבה, כשרואים שפתאום מתגברים עליו תאוות ובלבולים ומניעות, ונדמה לו שנפל ממדרגתו, מחמת שבזמן הקודם לא היו אלו התאוות והבלבולים מתגברים עליו כל כך, והיו נחים קצת. על כן, הוא סובר שנפל חס ושלום, אבל באמת, אין זה נפילה כלל. רק שזה מחמת שצריך לעלות מדרגה לדרגה לפי בחינתו, ומחמת זה מתגברים עליו מחדש בהתגברות גדול יותר, כל התאוות והבלבולים והמניעות והקמומיות שבלב. וצריך בכל פעם להתחזק את עצמו הרבה, לבלי ליפול בדעתו כלל, עד שיתגבר עליהם וישבור אותם מחדש בכל פעם ופעם.

והעצה לזה, ליתן צדקה לעניים הגונים. כי עיקר גדולת הבורא יתברך נתגלה על ידי צדקה שנותנים לעני הגון. שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מתגדל ומתפאר. כשהקדוש ברוך הוא גדול בעיני האדם, אז הוא מקבל כוחות. הוא יודע שיש לו גב חזק. אבל כשהקדוש ברוך הוא קטן בעיניו, או בכלל לא מוכר לו והוא לא יודע עליו, אין לאדם כוחות. לכן רבינו אומר, צריך שיהיה לו גדלות השם, שידע את גדלותו של הקדוש ברוך הוא. ועיקר גדלותו של הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידי צדקה. שהקדוש ברוך הוא נותן צדקה לעניים, מפרנס את האנשים המסכנים. אז האנשים המסכנים, גודל להם הקדוש ברוך הוא, האמונה שלהם גודלת בקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא נותן להם צדקה? דרכך. הוא מבקש ממך, תהיה שליח שלי, תן לאדם הזה צדקה, עם האדם הזה תעשה חסד, תהיה שליח של הקדוש ברוך הוא. שליח זה מלאך. אתה הופך להיות מלאך של הקדוש ברוך הוא. על ידי זה מתגדל ומתפאר הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה אתה מקבל כוחות להכניע את הקליפות, ואת המניעות, ואת הבלבולים, שמתגברים בכל פעם לפני כל דרגה ודרגה. כשאתה עולה, עוד פעם באים לך, כל פעם באיזה תקופה, עוד פעם בלבולים, עוד פעם נפילות, וזה ככה הולך וממשיך מדרגה לדרגה. כל פעם שאתה עולה בדרגה הבאה, רבנו נתן פה עצה אחת, לתת צדקה, ואז הקדוש ברוך הוא מתגדל בעיניך, הנה הוא מפרנס את העולם דרכי, מפרנס את העניים, הוא מתגדל אצל העניים, ואתה מקבל כוחות. עוד עצה אומר רבנו, שישמח את עצמו, ויגיל, ויסיס בנקודתו הטובה, ישמח בזה שהוא זכה להיות מזרע ישראל, ישמח בזה שהוא לא גוי ברוך השם, שהוא לא מכיר כלום, לא מכיר, לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא, לא שמע, רק שמע שיש משהו כזה, אין לו שום קשר, אין לו דיבור איתו, אין לו כלום. תשמח שאתה יש לך דיבור עם הקדוש ברוך הוא, אתה הבן שלו, ואיפה שלא תהיה, זרוק דיבורים, ריבונו של עולם, אבא תעזור לי, אני הבן שלך, הבן שלך, זרוק פה, בתוך חושך, מתחנן, אבא תעסיק אותי. זה כלי נפלא, ההתבודדות, שרבנו נתן אותה, את הכלי הנפלא הזאת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מקום שאתה, ובכל מצב שאתה, הוא שומע אותך, הוא מרחם עליך, הוא אוהב אותך, אז תשמח בזה. אבל אני אומר, זה עוד נקודה של שמחה, השמחה מרחיבה את הדעת, ועל ידי זה אתה מקבל כוחות לשבור את המניעות, את הבלבולים, את התאוות, שמתגברים עליך בכל פעם שאתה עולה ממדרגה למדרגה.

שמתחזק ומשבר המניעות והבלבולים וכולי, ועולה בכל פעם למדרגה הבאה הגבוהה יותר לפי בחינתו, בזה עושה טובה גם לחברו שהוא עומד באותה מדרגה שהוא נכנס בעתה. כי חברו יוצא ממנה ועולה למדרגה יותר עליונה, כי אי אפשר לשני בני אדם שיעמדו במדרגה אחת. וזה בחינת הרמה, מה שאחד מרים ומגביה את חברו. רבנו אומר שזאת שרשרת. אחד מעל השני, מדרגה מעל מדרגה. כשאדם עולה ממדרגה למדרגה הבאה, במדרגה הבאה יושב שם מישהו. הוא לא יכול לעלות את המדרגה הבאה, אלא אם כן הוא ידחוף את זה שנמצא במדרגה הבאה למעלה. והוא ידחוף את זה שמעליו למעלה, כדי שתתפנה לו המדרגה. ובזה הוא עושה טובה לחברו. כל אחד בסולם הזה, בכל מקום שהוא נמצא, ואפילו במדרגה הכי נמוכה למטה, בשאול תחתיות, ברגע שהוא מזיז את עצמו קצת מהמקום הנמוך, קצת קדימה, קצת למעלה, הוא עוזר לזה שנמצא מעליו, שגם הוא נמצא במדרגה נמוכה יחסית, הוא דוחף אותו ומעלה אותו למעלה. זאת אומרת, האדם צריך לדעת שאפילו דבר קטן שהוא עושה, דבר טוב, קטן שהוא עושה, הוא דוחף את כל השרשרת למעלה, לכיוון הקדוש ברוך הוא, לכיוון הקדושה. זה לא משנה איפה שהוא נמצא. נמצא מדרגה גבוהה, נמוכה, כי כל אחד יש מישהו מעליו ומישהו מתחתיו. וברגע שאחד פועל להתקדש ולהתקרב ולהיות יותר טוב, בזה הוא עושה טובה לזה שמעליו.

כשרואה האדם שבאים על מחשבתו הרהורים. הרהורים לא יפים, דמיונות, יושב ומדמיין כל מיני דמיונות בענייני נשים וכל מיני פנטזיות שעוברות לו בראש. והוא משבר את אהבתו. הוא מסיע דעתו מהם. זה עיקר תשובתו ותיקונו על מה שפגע מקודם. כל אחד כפי עניינו. וזה נקרא תשובת המשקל ממש. על כן, אל ייפול בדעתו ולא יתייאש כשרואה שהמוח שלו מתחיל להתנפח ממחשבות כאלה. ברגע שמתגברים עליו המחשבות האלה, נתנו לו עכשיו צ'אנס לתקן את כל מה שהיה בעבר. תנסה להתגבר עליהם, על המחשבות האלה, על הערעורים האלה. שהערעורים האלה פשוט תופסים תאים במוח ומסלקים את הקדושה מהמוח, מסלקים את השכל מהמוח. עכשיו יש לו הזדמנות. כשבאים לו המחשבות האלה, רבנו אומר, והוא מסיע את דעתו, בזה הוא ניצח, לא רק את המחשבות האלה שיש לו בראש. הוא ניצח את כל המלחמה, את כל ההפסדים, את כל מה שעד היום הוא ירהר, וכל מה שהוא עשה עד היום. בפגם הזה, הכל נתקן עכשיו במכה אחת. ברגע שפעם אחת הוא הצליח לדחות מהראש את הדמיונות האלה. וזה נקרא תשובת המשקל. מה זאת אומרת תשובת המשקל? במה שפגם, בדיוק נותנים לו, כנגד זה בדיוק את אותו עניין. אדם, דוגמה, אדם שפגם, למשל, חס ושלום, גנב פעם. תשובת המשקל שיזמנו לו אותה סיטואציה, אפשרות לגנוב שוב, מישהו יסתובב, הוא יראה את הארנק עומד בצד, יזמנו לו את אותה סיטואציה. עכשיו נראה אותך עומד בזה, או חוזר על אותה טעות שהייתה לך לפני 10 שנים, למשל. ברגע שהוא הסיע דעתו והתגבר, לא רק שהוא ניצח את הפעם הזאת, הוא גם תיקן את מה שהיה לפני 10 שנים. אז רבנו אומר, אל תתייאש אם אתה רואה שבאים לך בראש, הרהורי נשים ותאוות ודמיונות, זה עכשיו נתנו לך צ'אנס. קאט, גבר על זה, הרווחת את כל החבילה של כל השנים מה שהפסדת. וזה באמת מתקן. מתקן, מתחיל להיות הקדושה במוח. מה זאת אומרת קדושה במוח? אנחנו יודעים איזה סבל יש לנו מהדמיונות. כשבן אדם רוצה להחליט משהו, הוא לא בא לידי החלטה. חושב ככה, אחר כך חושב הפוך. וטרטורים בראש, ואולי נעשה ככה, ואולי ככה, ואם הייתי עושה ככה, יקורה ככה, וכו' וכו' וכו' לופ בתוך המוח. אין צער יותר גדול מזה. הוא לא יכול להתרכז בכלום, הוא לא יכול להסתכל על העולם, הוא לא יכול להסתכל שהוא חי בתוך עולם, שיש בו שמיים, שמש, ירח, כוכבים, נוף, פרחים, ריחות, גן עדן יש פה, הוא לא חי בתוך הגן עדן, הוא לא מרגיש שהוא בגן עדן. למה? החושים שלו תפוסים בתוך החושך שבמוח. הוא רואה רק את הסרט שרץ לו בתוך המוח. הוא לא רואה מה יש מחוץ לזה. את העולם הוא לא רואה. זה גיהנום. אז רבינו אומר, נותן לך צ'אנס, עכשיו נתנו לך איזה משהו בתוך הראש, תגבר עליו. תנצח אותו, תנקה את המוח. תנקה את המוח. לא יהיה לך פחדים. לא יהיה לך דאגות. כל הדאגות והפחדים זה הכל בתוך הלכלוך שיש במוח. זה עושה. בחוץ אין כלום. הכל זה סרט שעובר לך בתוך הראש. וזה הסבל. נותנים לך אפשרות לנקות את המוח. על כן אומר רבנו, אל ליפול בדעתו כשרואה שמתגברים עליו הערעורים הרעים והמגונים האלה. עד רבה. זה דייקה תיקונו ותשובתו.
כי דייקה על ידי זה שבאים עליו אלו האירועים והוא מתגבר עליהם, על ידי זה דייקה הוא עיקר תיקונו ותשובתו, ובזה הוא מוציא ניצוצי הקדושה שנפלו לו על ידי הפגם הזה. עכשיו קשה, קשה, מי יכול להתגבר על מחשבות? מי יכול לצאת מכל הסוגים של המחשבות, שנכנס לו מחשבה של דאגה, או מחשבה של פחד, או כל מחשבה אחרת? רבנו אומר פטנט פשוט, תחשוב על משהו אחר. איך? תעבור למקום אחר, תפוס מישהו, דבר איתו על איזה נושא, מה שאתה רוצה. דבר איתו אפילו מה שאתה רוצה, פוליטיקה, דבר איתו. קח ספר, תעביר נושא. המוח שלך תוכן לך בתוך המוח סרטים, צא מזה. איך? תכניס משהו אחר לתוך המוח. קח ספר, תקרא סיפור, תקרא תהילים. מי שבקטע של הקודש, אז יש לו מלא כלים לצאת מזה. כשהוא מתרגל לזה, אז בכלל הוא מנקה את המוח. דבר עם מישהו, תעבור מקום, אפילו רבנו אומר, אל תעמוד באותו מקום, באותו מקום המחשבות ממשיכים לזרום לך. תחליף מקום, התחלפו המחשבות. וכהנה וכהנה מלא עצות. העיקר, תצא מהלופ הזה שבתוך המוח, כי זה הגיהינום.

צריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ואין מקום פנוי ממנו, מהקדוש ברוך הוא. ואפילו מי שעוסק במסע ומתן בגויים, עובד עם אנשים שאין להם אמונה, אנשים שאתה מפחד לסובב את הגב, שלא הולכים בדרך הישר, אז הוא לא יכול להגיד, אומר רבנו, גם אחד כזה שנמצא עם הגויים, לא יכול להגיד, אני לא יכול לעבוד את השם יתברך. אני לא יכול להיות בקדושה, למה אני נמצא במקום כזה שאנשים הם כאלה, שאני לא יכול. מחמת עוביות וגשמיות שנופל תמיד עליו, מחמת העסק שעוסק תמיד עמהם. למה אתה לא יכול להגיד את זה? כי בכל הדברים הגשמיים, ובכל לשונות הגויים, יכול למצוא בהם מלכותו. גם שם, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, לראות את ההשגחה שלו, בתוך כל המעשים שלהם, בתוך המקומות הכי גרועים, גם שם, תרכז את המחשבה בקדוש ברוך הוא, ותבין שהוא מאחורי כל הדברים, והוא מזיז את כל הדברים, והוא מחיה את כל הדברים. כי בלא אלוקותו אין להם שום חיות וקיום כלל. רק כל מה שהמדרגה יותר תחתונה ויותר למטה, אז אלוקותו הקדוש ברוך הוא שמה הוא מכוסה במלבושים יותר. בגלל זה אתה אומר, אני לא יכול לראות פה במקום כזה את הקדוש ברוך הוא, איך הוא פה בתוך כל התינופת שאני נמצא, הוא נמצא פה, איך יכול להיות? רבנו אומר, הוא נמצא. רק בגלל שהמקומות האלה נמוכים, הוא מוסתר בצמצומים ומלבושים יותר ויותר. בגלל כן, צריך שתדע, שאפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות, ואתה במדרגה התחתונה מאוד עד שנדמה לך, שאי אפשר עוד להתקרב לקדוש ברוך הוא מהמד שהתרחקת מאוד, אבל פי כן, תדע, שאפילו במקומך, גם שם תוכל למצוא אלוקותו, ומשם אתה יכול לדבק את עצמך בו, שם אתה יכול לדבר עם השם יתברך, שם אתה יכול לבקש ממנו, שם אתה יכול להרגיש אותו ולאהוב אותו. כי לא רחוקה היא ממך, אלא שבמקומך רבו הלבושים וההסתרות.

יש שעברו עבירות כל כך עד שנפלו בפינת הסתרה שבתוך הסתרה, ומחמת זה נדמה להם שאין להם עוד תקווה חס ושלום, כי עבר ושנה נעשה לו כאתר. מה זה הסתרה הזאת? שכבר המקומות הלא טובים והדברים הלא טובים נראים לו כטובים. התהפכו לו היוצרות. זה מקום קשה מאוד. שכבר הרע נראה לו טוב. זה פינת, כשעבר ושנה ונעשה לו כתר, זה פינת הסתרה אחת. אבל כשעבר יותר, אז השם יתברך נסתר ממנו בפינת הסתרה שבתוך ההסתרה. ואז קשה מאוד למצוא את השם יתברך. זאת אומרת, הוא יכול להגיע למצב, חס ושלום, בן אדם, שכבר הוא לא מרגיש, והוא לא יודע שזה לא בסדר. נראה לו שזה בסדר גמור. את מה שלא בסדר, נראה לו בסדר. זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה. אבל בפינת עסק התורה, יכולים לעורר גם אותו ולהודיע לו מהשם יתברך, שיש לו תקווה גם כן, עד שישוב אל האמת ויתקרב לשם יתברך. כי באמת, בכוח הצדיקי אמת, יכולים להתקרב לשם יתברך תמיד בכל עת, אפילו מתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה. כי איך הצדיקים עושים את זה? איך הם מוצאים אותו משם? הם גלים לו, שגם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה נמצא השם יתברך. זאת אומרת, המצב שבו אתה נמצא זה מהשם יתברך.

במקומות הנמוכים מאוד, ורחוקים מאוד מהשם יתברך. שם דווקא מלובש חיות גבוה מאוד, פינת סתרי תורה. סודות התורה נמצאים דווקא במקומות הנמוכים, הנמוכים, שדיברנו עליהם, שבן אדם נפל למקומות האלה, משם כשהוא חוזר לשם יתברך, ומשם הוא מביא את כל הסודות של התורה שנפלו למקומות האלה.

אם מתעורר אדם לתשובה, אזי כשרוצה להיכנס בעבודת השם וניסוע לצדיק למשל, כן, יש גלים כאלה שפתאום נכנס לאדם בלב התעוררות. זהו, באותו רגע הוא מחליט, זהו זה, אני הולך על הקטע. אז רוצה להיכנס עכשיו, זהו זה, הוא החליט להיכנס בעבודת השם או לנסוע לצדיק, לקבל תורה ממנו. בדיוק אחרי ההתעוררות הזאת, מתגבר עליו בכל פעם, יצר הרע יותר גדול, יותר ממה שהיה לו עד היום. לפני שהייתה לו התעוררות, היה לו יצר הרע קטן שבקלות היה בסדר, אפשר להתגבר עליו. עכשיו כשהוא התעורר לו הרצון לעזור בתשובה או לנסוע לצדיק, מתגבר עליו יצר הרע יותר גדול ויותר קשה. למה? כי ברגע שהוא חשב רק לעזור בתשובה, הוא עלה מדרגה חדשה. וכשאדם עולה למדרגה חדשה, כבר למדנו בתחילת התורה, מתגברים עליו הקליפות, הבלבולים, הדמיונות, המניעות, שהם מתאימים למדרגה החדשה. כי ככל שאדם גדול, יצרו גדול ממנו. כמה שאתה עולה למדרגות יותר גבוהות, נותנים לך ניסיונות יותר קשים, כדי שתתגבר ותעלה עוד מדרגה. כי כל ניסיון זה מייצרים לך מדרגה. לעלות בסולם זה קצת קשה. צריך להרים את הרגל, צריך להתאמץ, לעלות למדרגה הבאה. זאת אומרת, השליבה שבסולם היא מניעה, היא הפרעה, אבל היא עצמה זו שנותנת לך לטפס הלאה. על כן צריך בכל פעם התגברות ביותר והתחזקות חדש נגד היצר הרע החדש שמתגבר עליו בכל פעם. ומזה בא מה שלפעמים כשנתעורר האדם לנסוע לאנשי אמת ויש לו תשוקה גדולה, ואחר כך כשהוא מתחיל לנסוע נחלש חשקו, ולפעמים כשבא לצדיק בעצמו נופל מתשוקתו לגמרי. כל זה נמשך מהבחינה הנ"ל, כי תכף כשהתעורר לנסוע לצדיק האמת, אזי אימית את יצרו הרע שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרוצים לנסוע נתאבה לו יצר החדש חזק מהקודם, כי כל הגדול מהעברו יצרו גדול ממנו. על כן מי שרוצה לקרב את עצמו לשם יתברך באמת, צריך התחזקות חדש בכל פעם נגד היצר החדש שמתחדש עליו בכל פעם. פשוט להיות חזק, לדעת שזהו, ככה זה בחיים. צריכים להיות חזקים, לא להישבר מכלום, לא להתייאש מכלום. זה מה שנותן את טעם החיים. חיים שאין בהם חפץ, זה חיים שהכל זורם, הכל בסדר, חיים משעממים. חז"ל קראו לזה חיים שאין בהם חפץ, שהאדם מתייאש מזה שאין לו שום ריגושים בחיים, הכל אותו דבר, הכל זורם, בלי רגש, בלי כלום, זה חיים קרים. אבל כשיש את התנועה הזאת בחיים, נפילה, ירידה, משבר, להתגבר על המשבר, לנצח, לעלות, לרדת, יש תנועה, יש שמחה.

עוד ניגון אחד של בעל התניא, שמנגנים אותו בדרך כלל בימים הנוראים, אבינו מלכנו.

0: ועכשיו, הרב מאיר סייג, בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: תורה הקדושה בפרשת ראה אומרת, וזבחת מבקרך ומצונך, אשר נתן השם אלוהיך עליך כאשר ציוויתיך. חכמים הקדושים אומרים, תניא רבי אומר, מלמד שנצטווה משה רבנו על הוושט ועל הקנה, ועל רוב אחד בעוף, ועל רוב שניים בבהמה. משה רבנו נצטווה על מצוות השחיטה ואיך שוחטים. רבנו הקדוש מסביר בליקוטי מוהר"ן למד זין כמה חמור העניין הזה של השחיטה, כמה חמור וכמה צריך לחפש שהשוחט יהיה הגון. אומר רבנו שהאדם הוא הנפש שבא בגלגול, וצריך השוחט לכוון לעלות הנפש שבדם. כשהוא שוחט צריך לענות את הנפש שבדם לתקן אותה. ובנוסף, גם עיקר חסרון הפרנסה שנתמעט בדורות הללו, אין זה לידי השוחטים שאינם אגונים, מעוגנים, כי אם אין תורה, אין קמח, ותורה זה בחינת הנפש, הידי זה אין קמח. הידי זה מתמעט את הפרנסה. משהיא זה החליף, הסכין של השוחט נקרא מאכלת. למה מאכלת? כי אם הוא שוחט אגון, אז הוא מאכין ומפרנס את ישראל. ואם לאו, חב שלום ההפך, כשהשוחט אגון, הוא מעלה את הנפש שבחי, שבדם הזה, שבאותו בהמה במדבר, מה זה המדבר? הוא מעלה אותו לבחינה מדבר בדיבור הברכה שהוא מברך, בדיבור שהוא מברך בכוונה, אז הוא מעלה את הנפש הזאת. אבל כשהשוחט אינו אגון, והוא לא מעלה את הנפש, כשהוא עומד עם הסכין לשחוט את החי, הוא עומד כרוצח נפשות. והסכין שלו זה כמו חרב המדבר, ויש צער על הנפש החי שצועקת, הנפש שמגולגלת באותה בהמה צועקת בכל מר. נפשי יצא בדברו. כשהנפש יצא בשביל להיכנס בדיבור של הברכה, נפשי יצא בדברו, ביקשתי ולא מצטיב, קראתי ולא ענני, כי אינו שם בשעת הברכה, השוחט, הראש שלו לא נמצא בשעת הברכה, הוא לא מכוון הברכה, והוא חושב מחשבת פיגול. ואז מצאוני השומרים הסובבים בעיר, הקיוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי, שהמעלה שהיה לנפש, שהיה בבחינת חי, גם זה הוא לקח ממנה, לא מספיק שהוא לא העלה אותה, לבחינה מדבר, אלא הפיל אותה יותר למטה, כי עכשיו אין לה מנוח לכף רגלה, אוי לו לשוחט הזה, אוי לו, אוי לנפש שהרג את הנפש, הוא מסר אותה בכף אויביה, ואין לה שכינה מים נוגבין, להמשיך טרף לביתה, ועל ידי זה בנפשנו נביא לחמנו ביגיעה ותריכה גדולה. כל כך חמור, משוחט לו אגום ולא מכוון הברכה, שהנפש של החי, שמוגלת בחי הזה באותה בהמה, באותו עוף, לא מספיק שהיא לא עולה לבחינת מדבר, על ידי הברכה שלו, אלא גם נופלת מטה-מטה, ואין מנוח לכף רגלה, והידי זה הוא גורם חד ושלום שבנפשנו נביא לחמנו שהפרנסה נהיית קשה ובהגיעות בטריחות גדולות. לפי זה מסביר רבי נתן מה זה העניין של אכילת עבר מן החי, שהתורה אוסרת לאכול עבר מן החי, כי השחיטה אין השחיטה אלא מן הצוואר. למה השחיטה דווקא בצוואר? כי השחיטה בצוואר היא באה להכניע את הכוח הבהמיות ולענות ולעלות את הנפש מחי למדבר, כי הבהמה אין לה כוח דיבור. והשחיטה נעשית בקנה, בוושת, בברידים, איפה שסמוכים לכלי הדיבור, כי הנפשות יוצאים במקום של הדיבור. ולכן שעת השחיטה כל הדמים מתכנסים לכיוון הצוואר, כי האדם הוא הנפש, האדם הוא הדיבור בעצם, וציאת ועליית הנפשות הוא דרך שם ממש. אז הנפש הזאת שמגולגלת בבהמה, היא נמצאת במקום שאין איך לעלות, היא עשוקה בתוך הבהמה, כי אין שם דיבור, אין דיבור בבהמה, וזה מתנקס דווקא באזור של הצוואר, של קנה והוושת והוורידים. והשוחט הזה, הידי שהוא מכוון בברכה, והסכין של השחיטה, סכין כשרה, והדיבור שלו בברכה זה דיבור קדוש, מבחינת שלמות לשון הקודש, וזה הוא מעלה את הנפש של הבהמה דרך הדיבור שלו, מעלה אותה מחי למדבר. ולכן, כל עיקר השחיטה אינה אלא מן הצוואר, כי משם יוצא הנפש, משם יוצא הדיבור, משם דווקא נכנע הקליפות, ולכן, כשאדם אוכל חב שלום עבר מן החי, הוא אוכל את הנפש עם הבשר, כי עדיין נשאר בו נפשו וחיותו, עדיין הנפש מגולגלת נשארה באותה בהמה, כי כל עבר מושך לעצמו חיות, וכשהחיות שלו יוצאת, מאיפה הוא יוצא? דרך בית השחיטה, כי הנפש מתאבד לצאת דרך שם, כי שם נתקנת ועולת מחי למדבר. אז כשאדם אוכל חס ושלום עבר מן החי, אז הוא אוכל את הנפש עם הבשר, כי הנפש עדיין לא נתקנה, היא נשארה עדיין בתוך הבשר הזה. כי אין עלייה לאותו הנפש דווקא על ידי שחיטה ממקום הצוואר. לכן כשלא שורד מהצוואר, חותך עבר מהבהמה מקום אחר, אז העבר מושך לעצמו חיות, והחיות שהוא הנפש נשאר בו ולא יוצאת ממנה. לכן התורה כותבת, רק חזק לבלתי יכול אדם, כי האדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. כי אין הבשר מוכשר ומותר באכילה רק אחר יציאת הנפש ממנה, ואת הנפש בעצמה אסור לחלותה ולאוכלה. נמצא כשיוכל רב שלום עבר מן החי, הוא רוצח ממש כי הורג את הנפש. כי הנפש לא יצאה דרך הצוואר, דרך אבו שהיא צריכה לצאת, ומתקנת על ידי הברכה של השוחד. לכן, זה מה שכתוב, ולא תאכל הנפש מהבשר, זה השם שנזכה לשוחטים הגונים, ולאכול מאכלות כשרים, ועל ידי זה יתרבה הפרנסה בקלות לעם ישראל, אמן ואמן.

שהקריש ברוך הוא נגלה לאברהם, הוא ישב פתח האוהל כחום היום, היה ביום שלישי למילתו, אברהם ישב וחיכה לאורחים, לקיים את מצוות הכנסת אורחים, ואז הוא ראה שלושה אנשים שהיו נראים כערבים, ולא רק כערבים, עוד כערבים שפלים שהיו משתחווים לאפר של כפות רגליהם, הוא רץ לקראתם והזמין אותם שלקיים מצוות הכנסת אורחים. תורה מעריכה בסיפור הזה, כי הכנסת אורחים זה דבר גדול מאוד מאוד מאוד, עד כדי כך שחזן אומרים, גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה. הוא צריך להבין למה יותר גדולה מהגבלת פני שכינה. כי אברהם אבינו, כשהיו באים אליו אורחים, היה מכניס אותם לביתו, מאכיל אותם, משקה אותם, ובסופו של דבר היה מגלה להם את האלוקות, אומר להם, היו באים להגיד לו תודה רבה, אומר להם, אתם יודעים של מי האוכל? לא שלי, של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא אחד, ומנהיג את כל העולם, היה מכניס בהם את האמונה. זה הכנסת אורחים של אברהם, לכן גדולה הכנסת אורחים בהגבלת פני שכינה, כי זה מגדיל את השכינה, מגדיל את האלוקות בעולם. מוכר גדולה, מצוות הכנסת אורחים חביבה על עם ישראל. כמה יסודית המצווה הזאת בעם ישראל. רואים אצל אשתו של לוט, שהגיעו אליה המלאכים, וביקש ממנה שתביא מלח לאורחים, אז אמרה לו גם את המנהג הרע הזה, אתה בא להניג בינינו. ולאחר מכן, שנהפכה סדום, כתוב אתה בת אשתו מאחריו, שהביט אחורה ואז נהפכה לנציב מלח. למה דווקא למלח? כי מלח זה ברית מלח, וזה דבר שמקיים את העולם, העולם לא יכול להתקיים בלי מלח. אז היא שבגמר בדבר שיסוד העולם, הכנסת אורחים, החסד, שהעולם לא יכול להתקיים בלי החסד, אז מידה כנגד מידה, נהפכה לנציב מלח. וידוע כמה הצדיקים הקדושים כל כך העריכו וסמכו במצווה הזאת של הכנסת אורחים. רבי נתן, כשהיה לרבנו ספר הנשרף, שרבנו ציווה עליו לשרוף את הספר, רבי נתן עמד ליד האשן שיצא מהשריפה והסניף אותו פנימה, ממש לפחות נהנה נשאב קצת מהאשן הזה שיוצא מהספר הקדוש הזה. אז הוא אומר שהוא לא גילה כלום מהספר, רק הוא אומר שהוא זוכר שרבנו כתב שם שכל כך גדולה מצוות הכנסת אורחים, גודל מצוות הכנסת אורחים, ובפרט הצעת המיטה לאורח, כמה זה דבר חשוב שנבדוק שהמיטה שהאורח ישן עליה תהיה נוחה. גם מסופר על החפץ חיים, שהיה מזמין אורח לביתו, לפני שהיה מגיע אורח היה נשכב על המיטה להרגיש שהיא נוחה, היא מספיק נוחה בשביל האורח. כל כך גדולה מצוות הכנסת אורחים, להביא אורח לביתו, לא רק לאכילהו ולהשקות אותו, אלא גם לעודדו ולשמחו. חז"ל אומרים, כתוב הוא לבן שיניים מחלב גדול, המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה הוא חלב. שבזה שהוא משמח את האורח ומחיה אותו, ברוכניות, יותר גדול מהאכילה שהוא מאכיל אותו. וכל מה שאדם זוכה לקיים מצוות הכנסת אורחים, הקדוש ברוך הוא משלם עליה שכר טוב, שכתוב אצל אברהם אבינו שכל מה שהוא עשה על ידי עצמו, זכו בניו, עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יחזיר להם טובה, נתן להם שכר על זה. מסופר על לידת הבעל שם טוב הקדוש, אביו של הבעל שם טוב הקדוש, רבי אליעזר, כל כך אהב את המצוות של הכנסת אורחים, שהיה מעמיד אדם בקצה הכפר, שהאורח הראשון שהיה מגיע לתפוס אותו ישר להביא אותו לביתו לקיים בו מצוות הכנסת אורחים. והיה שולח עוד שליחים להסתובב בעיר, בכפר, לחפש מי שאורחים, להביא אותם לביתו. אני נותן להם אחר כך מתנות, צדה לדרך, משמח אותם. כך היה רבי אליעזר, אביו של הבעל שם טוב הקדוש. הכנסת אורחים שלו עשתה רושם גדול בשמיים, ואמרו בשמיים, בא בעל דבר אמר, הכנסת אורחים כזאת, צריכים לעשות לו ניסיון. אמר, אני אלך ואנסנו. אליהו הנביא אמר, לא, לא, לא, אני אלך ואנסה אותו. ובשמיים החליטו לשלוח את אליהו הנביא לנסות את רבי אליעזר, אביו של הבעל שם טוב הקדוש. לא פחות ולא יותר, הגיע אליו בצהריים של שבת, עם מקלו ותרמילו, ונכנס לביתו של רבי אליעזר, עוד אמר שבת שלום, שתבין, תדע, אני יודע ששבת היום, באף הפיקי אני מחלל שבת. נכנס לביתו, רבי אליעזר לא כעס, לא גער בו, לא בייש אותו,
ממה, מיד הכין לו סעודה שלישית, סעודת שלמה בשעתו, כל הפינוקים, במוצאי שבת, הוא נתן לו גם סעודת מלווה מלכה, וביום ראשון נתן לו גם מעות, שיהיה לו לדרך, בכלל הוא הזכיר לו בכל הזמן שהוא היה אצלו, תאבון של חילול שבת, גם לא ברמז, הכל בסתר פנים יפות. כשראה אליהו הנביא את הנהגתו הטובה של רבי אליעזר, אז התגלה אליו ואמר לו, דע שאני אנוכי אליהו הנביא, באתי לנסות אותך, בזכות שעמדת בניסיון, שקיבלת את האורח וכל כך בכבוד, ולא ביישת אותו, תזכה לבן שאיר את עיני ישראל. בזכות זה, התקיימה הברכה של אליהו הנביא, אחרי זה הוא זכה לבן שאיר את עיני ישראל, אור שבעת הימים, הבעל שם טוב הקדוש, שגילה את האלוקות בעולם, וגילה שגדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני שכינה, שזכה לבן כזה, שהכניס את האמונה בעם ישראל, בכולם, הוריד את התורה לכולם, שכולם יזכו להכיר בשכינת עוזו יתברך, ונזכה, בעזרת השם, ללכת בדרכי הצדיקים, ולקיים מצוות הכנסת אורחים, בשמחה ובטוב לבב.

ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. רואים איך בזכות הצדיקים ניצולים מדברים רעים. בזכות אברהם אבינו, לוט ניצל. ומסופר, רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה. בכל לילה היה קם לומר תיקון חצות, לקונן על גלות השכינה, לבקש על הגאולה שתבוא כבר. ואחרי תיקון חצות, היה עוסק בסודות התורה, בהתמדה עצומה עד הבוקר, ואז היה הולך להתפלל. יום אחד לפנות בוקר, הלך כמנהגו, יצא מהבית בשביל ללכת לומר תיקון חצות, והוא לא ידע שבלילה פעלו אנשי המחתרות, והבריטים הטילו עוצר, שעצור אסור לצאת מהבית, ועד שהוא יצא החוצה, נצר מיד על ידי המשמרות של הבריטים, ונכלא במחנה שנדלר. כשהגיע לשם, התבונן מסביבו, והנה הוא רואה כ-300 יהודים עצורים באותו מחנה. חלק עצורים, אנשים הפרו את העוצר, חלק נאסרו, חשדו בהם שהיו חברים בתנועות המחתרות, ואותם יהודים ישבו שם באפס מס, והמתינו חקירתם, ככה ישבו בדאגה, בלי לעשות שום דבר. ראה רבי סלמן מוצפי וחשב, בשביל מה הבטלה הזאת? הנה יש פה הזדמנות פז, ומיד פתח את פי והתחיל לדרוש לפניהם דברי התעוררות, וגם דברי עידוד, ככה לחזק אותם. ומאפס מס נקבצו סביבו להאזין את דבריו, והדיבורים שלו שיצאו מן הלב נכנסו ללבבות, והנה הגיע זמן חצות לילה, רבי סלמן התחיל לומר תיקון חצות, פסוק ופסוק, בקול רם, והם אחריו אומרים, תיקון החצות, בבחיות, ככה בקול גדול. אחרי זה התחילו לזעוק, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ככה בקול. שומעים הבריטים ששמעו את הרעש, הגיעו למקום, והנה הם רואים שאולם העצר נהפך לכנסת ענק, רואים את העצורים, בוכים, שופכים מנפשם בתפילה, ואז הם אמרו, אלו לא טרוריסטים, ישחררו את כולם מהמעצר. כשסיים רבי סלמן את תפילתו ושב לביתו, הרבנית הייתה מודאגת מהאיחור, ידעה שהוכרז עוצר, חששה שמה רבי סלמן נכלא, ועכשיו ישפטו אותו לתקופת מאסר. ואז הוא אמר לה, אמנם עצרו אותי, אבל לא בשביל לכלוא אותי, אלא כדי שאני אשחרר איתי יהודים נוספים. ואז סיפר לה את כל המעשה, איך שהם אמרו את התקון חצות, ושפכו את ליבם בתפילה, קיבלו על עצמם מול מחות שמיים. כך הוא אמר לה כשהוא סיים, הרוחניות והגשמיות קשורות ושלובות יחד. מכיוון שהצלחתי לגאול את הניצוץ הרוחני שבהם, והוצאתי אותם מהגלות, אז באה גם בדות וגאולה, גם באה להם גם בדות וגאולה בגשמיות, ושחררו את כולם מהמאסר. ובעזר השם, כשעם ישראל יגאל ברוחניות, יגאל גם בגשמיות, מתחת עול הגויים, נמרה בימינו, אמן.

תורה הקדושה אומרת בפרשת נוח, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, האדם נברא בצלם אלוהים. פשטות, אנחנו יודעים מה זה שפיכות דמים, אבל יש עוד אופן של, של שפיכות דמים. חכמים הקדושים אומרים במסכת בבא מציע של איסור הונאת דברים בדיבור, שאדם יכול לעבור על זה בלי לשים לב. במקח וממכר, הוא בא לחנות, הוא אומר לו בכמה אתה רוצה למכור את החפץ, ובכלל הוא לא רוצה לקנות אותו. פוגש בעל תשובה, אומר לו אחלה כל בעל תשובה, תזכר מה עשית. או הוא רואה גר, אומר לו זכור מעשה אבותיך. חז"ל אומרים כל המלביל פני חברו ברבים כאילו שופר דמים. אז התנא הזה שנה את זה לפי רב נחמן בר יצחק, כך הוא אמר לו, שאדם שמלביל פני חברו ברבים הוא שופך את דמיו. אז הוא אמר לו, שפירקה אמרת, מה שאמרת זה נכון, למה דחזין עלי דאז לסומקה ואת החיוורה. אנחנו רואים באדם שפוגעים בו, הצבע האדום יורד לו מהפנים, הוא נהיה חיוור, יורד לו אדם כמו מת, שהאדם שלו מתקרר, יורד. אז אותו אדם שמלבינים אותו, מהפנים שלו הולך הצבע הגוון האדום, הוא נהיה חיוור. הגמרא ממשיכה, שהבאי שואל את רב דימי, רב דימי שהיה בארץ ישראל, שואל אותו בארץ ישראל, מערבה, במה זהירים? אמר לו, באחבור אפי, זהירים לו לבזות אדם אחר, להחביר את פניו. ואחד מהדברים שאדם חב שלום יורד לגיהנום ולא עולה משם, זה המלבין, המנבין פני חברו ברבים, והמחנה שמרה לחברו. ואומר רבי יוחנן, אמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, נוח לו לאדם, שיבוא הספק אשת איש וילבין פני חברו ברבים. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאם היו מקרעים בשרי, לא היה דומי שוטט לארץ, ולא עוד אפילו בשעה שעוסקים בנגעים ואוהלות. באמצע הלימוד, היו באים לדוד המלך, אומרים לו, דוד הבא על אשת איש מידתו במה? ודוד היה אומר להם, אני אומר להם מידתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ורבי יוחנן אומר בשם רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, וילבין פני חברו ברבים. אנחנו מוצאים בתורה כל כך חשיבות לזהירות בכבוד האחר, שעוד בשני מקומות בתורה, התורה מתייחסת לכבודו של האדם, התורה אומרת, בעוד מקומות, אבל שני המקומות האלו, התורה אומרת, כשבונים מזבח אבנים, לא תבנה, ממזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה, תן גזית, כי חרבך נפת עליה ותוך חייליה, בתוך בית המקדש, את תשתמשו בכלים מברזל, לחתוך את האבנים. למה? כי בית החלליה, אומר רשי, שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, הברזל נברא לקצר ימיו של אדם, ועוד שהמזבח מטיל שלום בין ישראל אביהם שבשמיים, לפיכך לא יבוא עליו קורט ומחבל. והרי דברים קל וחומר, ומאבנים שאינם רואות ולא שומעות ולא מדברות, הידי שמטילות שלום, כמו שאמרנו שהמזבח מטיל שלום, מלם ישראל הקדוש ברוך הוא, הידי שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהם ברזל. המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תובעו פורענות. אם באבנים צריך להיזהר בכבודם, לא להניף עליהם ברזל, קו החומר לא להניף אדם על חברו ברזל, לפגוע בו, לבייש אותו, אלא אדרבה להטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו. ועוד בעניין המזבח, התורה אומרת ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. שאם לא לעשות מדרגות במזבח, במזבח היה כבש, ולמה? שלא תגלה ערוותך עליו, שעדי שאדם עולה מרחיב פסיעותה במדרגות, יש משהו שהוא כן גילוי ערווה, ואם יש גרוב לגילוי ערווה, אתה נוהג בהם מנהג ביזיון, באותם אבנים, והרי דברים קל וחומר, ומהאבנים הללו, שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אמרה תורה, הועיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון, אבנים, מדרגות, אל תבזה אותם, יש לך בהם צורך, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. חברך שהוא בדמות יוצריך, הוא מקפיד על בזיונו על אחת כמה וכמה. כשאתה מבזה בן אדם, אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא חס ושלום. הרי בדמות יוצרו, הוא התגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. רואים מפה כמה חשוב להישמר מלבזות שום יהודי. הבן אומר שמבזים יהודי, זה אחד מהמונים שהתפילה שלך תתקבל.
צריך להיזהר מלא להיות באס לכל אדם, כל אדם לא לבייש אותו, כל אדם יש בו משהו שתיזהר, אתה מבייש את הגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה לא יודע מה עובר על אותו אדם, למה הוא נהג בצורה כזאת או בצורה כזאת, אז עובר לך בראש, שטויות, מה יכול להיות שעובר עליו, מה הוא כועס ככה, מה הוא מתעצבן, מה הוא צועק, אחרי שאתה שומע מה עבר על אותו יהודי באותו יום, אתה מזדעזע, אומר לא, לא עלינו, אני לא רוצה לשלם דברים כאלו, אתה מתחיל להבין אותו, אז אל תבייש אותו, תתאפק, רבנו הקדוש אומר בספר המידות עוד בושה, טוב לבטל תורה מלבייש בין ישראל, דוגמה לכך אפשר להביא, אתה יושב בשיעור, בפורום, אומר איזה חידוש תורה, ונמצא אחד שהוא מנותק קצת, שואל שאלות לא קשורות, בא לך להעיר לו, לעצור אותו, הוא מפריע לך, מפריע לך בתורה, אז אומר רבנו, תשים לב טוב לבטל תורה, מלבייש אותו, הוא גורם לך ביטול תורה עם הערות שלו, אף על פי כן, אומר לך רבנו, תתאפק, תמצא את הדרך איך להעיר לו, איך להעיר לו בלי לפגוע בו, בין המגיענו שם בספר המידות, איך הדרך, אומר רבנו נכון, כאשר ישמע מראהו דבר כזב, על יקפוד זה יביישהו, אלא ירמוז לו בתנועה, כדי שיקיר כי לא כן הוא, דרך נפלאה, הוא מגלה לנו פה רבנו, אתה רואה משהו לא טוב שחברך עושה, הוא מדבר את דבר כזב, אותו רגע זה מרתיח אותך, בא לך להעיר לו, ואומר לך המילים על הלשון, איך לרדת עליו, לבזות אותו, לעצור אותו ממה שהוא עושה, ממה שהוא מדבר, אומר רבנו תמתין, אל תקפוץ ותביישהו, אלא תרמוז לו בתנועה, רבנו אמר פעם, שמאדם בא להעיר הערה, פעם ראשונה הוא מעיר, ופעם שנייה הוא כבר צועק, לפרט בתוך הבית, כמה זה קשה, אתה רואה את הבן שלך מתנהג בצורה לא טובה, כולך בוער להעיר לו, אז אומר לך רבנו, קודם כל תעצור, תחשוב, למה אתה מעיר לו? האם אתה מעיר לו בגלל שזה מפריע למנוחת הנפש שלך, אתה רוצה שקט, שלך, עצמך אתה מעיר לו, שאתה דואג לעתיד של הילד, אם אכן אתה דואג לעתיד של הילד, תחשוב שוב, האם ההערה שלך תפעל, או שזה סתם דיבורים שיעשו מריבה, ואם כן, אתה כן תפעל בהערה שלך, האם בהערה שלך אתה תגרום לו לבושה, אם אתה תפגע בו, אז הנה רבנו נותן לנו פה עצה, אל תעיר לו, גם מילה אחת לו, רק תרמוז לו בתנועה, כדי שיקיר כי לא כן הוא, תתן לו רמז עם היד, בתנועה, תסביר לו, זה לא התנהגות, זה לא מתאים לך להתנהג לך, שיבין שמה שהוא עושה זה לא בסדר, ויותר מזה אומר רבנו, תסתכל על הטוב של, על הטוב של האחר, כל יהודי יש בו טוב, ולא רק טוב, הרבה טוב, רק שיהודי עושה משהו רע, חד ושלום, אתה לא רואה את הצד הטוב שבו, אתה ישר מתמקד באותו רע שהוא עשה באותו רגע. אתה לא רואה כמה מאדם זה רחמן, כמה הוא איש חסד, כמה הוא עוזר לאחרים. כל הטוב שיש בכל יהודי ויהודי זה אין לשער. המדרש רבא מספר שרבי יונתן עלה להתפלל בירושלים, והוא עבר ליד הר גריזים, איפה שנמצאים השומרונים, וראו שומרוני אחד, אמר לו השומרוני לרבי יונתן, להיכן אתה הולך? אמר לו רבי יונתן, לעלות להתפלל בירושלים. אמר לו השומרוני, לא טוב לך להתפלל בער ברוך זה ולא באותה השפעה, ככה בצורה בזיון דיבר על העלייה לירושלים, על בית המקדש. אז אמר לו רבי יונתן לאותו שומרוני, למה הוא ברוך? אמר לו שלא הוצף במי ים הבול, הער הזה לא הוצף. נתעלמה מעיני רבי יונתן לשעה ולא ישיבו, לא היה לו מה להשיב, נתעלם ממנו הדעת. אמר לו חמרו, העגלון שמוליך את החמור, אמר לרבי יונתן תרשני ואני משיבו, תן לי רשות, אני אשיב לו תשובה. אמר לו אין, הסכים לו. וככה אמר אותו חמר, ההר הזה שאתה אומר שהוא לא הוצף ממי המבול, אם מן הערים הגבוהים הוא, הרי כתוב ויחוסו כל הערים הגבוהים, ואם מן הנמוכים הוא לא ישגיח בו המקרא ולא יחשיבו כלום, אם מן הנמוכים הוא בטח נשטף עם המים. כששמע איזה רבי יונתן מיד ירד לו מעל החמור, והרכיבו גימל מינין, הקריב את החמר שלו שלוש מיל, וקרא עליו שלוש פסוקים, לא יהיה בך עקר ועקר בממתך אפילו בבעמים שבכם, כפלח הרימון רק עתך מבעל לצמתך, אפילו הריקים שבכם רצופים תשובות כרימון, וגם זה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכחול לשון תקום מתח למשפט תרשי. אפילו רקנים שבעם ישראל, יש בהם תשובות כרימון, יש בהם תורה, יש בהם קדושה, יש בהם אמונה בקדוש ברוך הוא, כל כך צריך להעריך כל יהודי ויהודי שהוא צלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם,
רבי מורי שיחיה ממשיל את זה לאדם שמבזה מישהו אחר, הוא רואה איזה כלי, הוא מתלונן עליו, הוא אומר ליצרן, איזה כלי יצרת? הוא בא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, איזה כלים יצרת בעולם? מה זה הבני אדם אלו שיצרת פה? גמרא מספרת על רבי אלעזר ברבי שמעון בן יוחאי, שיום אחד הוא יצא מבית המדרש ודעתו הייתה גבוהה עליו. ואז הוא ראה אדם שלא היה יפה, ואמר, כמה מכוער האדם הזה. ואותו אדם נפגע, והוא הלך אחרי, רבי אלעזר הלך אחריו, הוא לא רצה למחול לו, הוא אמר לו שלא ירבו כמותך בישראל, עד כדי כך, ורבי אלעזר לא ויתר ולא ויתר, עד שהוא ריצה את אותו אדם, שהוא פגע מכבודו לא בכוונה, לפעמים אדם נפלט לו מילה, כמה צריך להיזהר, נפלט לך, תרצה את אותו אדם. רבנו אומר שכל יהודי הוא יהלום, רבנו אומר שמבזים בן אדם, האדם ביזה אותך, אל תחזיר לו בביזיון, תדון אותו לכף זכות, תשתוק לו, עד זה תזכה לבחינת כתר. כמו שמובן במדרש, אדם מצא את חברו שהוא עושה כתר, הוא ראה אותו בונה כתר, אמר לו בשביל מי? אמר לו בשביל המלך, אז הוא אמר לו, כיוון שהוא לצורך המלך, כל אבן טוב שתמצא תגבהנו בו, עם ישראל הם כתרים של הקדוש ברוך הוא, כל אחד מישראל מבחינת כתר השם יתברך, הקדוש ברוך הוא מתפאר בו, כל יהודי ממליך את הקדוש ברוך הוא במעשים טובים שהוא עושה, אז צריך להכניס בו כל מין אבנים טובות שאפשר למצוא, כל מה שאתה מוצא אבן טובה, תקבענו בכתר של המלך. לכן צריכים, אומר רבנו, להשתדל, לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולהדון את הכל לקו זכות, כי מבחינת כתר השם יתברך. כתר של המלך, כל הזמן מוסיפים לו אבנים טובות, מייפים אותו, ככה עם ישראל צריך לייפות אותם, לראות איזה עם נפלא יש לנו. רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא לא בורא אותו דבר פעמיים, יש מיליארדי אנשים בעולם, ואין אחד דומה לשני, ופרצופיהם שונים, הדעות שלהם שונים, כי בכל בריאה ובריאה שהשם ברא בעולם, יש בה התגלות שהשם יתברך בעולם, בפרט בעם ישראל, כל נשמה ונשמה התפארות של השם יתברך, ישראל אשר בך התפאר. אנחנו רואים דבר מעניין מאוד בפרשת נוח, התורה מספרת על דור הפלגה, שהם בנו מגדל ומרדו בקדוש ברוך הוא, ומה העונש שלהם? שהקדוש ברוך הוא פיזר אותם בעולם, הוא בלע לצפת כל הארץ, ומשם מפיצם על השם על פני כל הארץ. אומר רש"י הקדוש, ומשם מפיצם לימד שאין להם חלק לעולם הבא, דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא, הם מרדו בקדוש ברוך הוא. ובהמשך אומר רש"י, מה ההבדל בין דור המבול שנאבדו מן העולם, ובין דור הפלגה שרק התפזרו בעולם? שואל רש"י, מה יותר קשה שדור המבול שדור הפלגה? אלו דור המבול לא פשטו יד בעיקר, לא כפרו בקדוש ברוך הוא. ואלו דור הפלגה פשטו בעיקר, כפרו בקדוש ברוך הוא, ואלו נשטפו, דור המבול נאבדו מהעולם, ואלו לא נאבדו מן העולם. אז מביא רש"י, מסביר רש"י את המדרש, המדרש אומר, רש"י הביא בקצרה, אבל המדרש בראשית רבה אומר, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. רבי אלעזר אומר דברים אחודים, פרשו את הדברים שלהם, מה הם עשו, מעשה דור המבול נתפרש, מעשה דור הפלגה לא נתפרש. אז אומר, אז רבי אלעזר אומר, דברים אחודים שהם דיברו נגד האחד, דברים שנאמרו על שני אחדים, על השם אלוהינו השם אחד, ועל אחד היה אברהם. רבי אלעזר אומר, איזו קשה, מה יותר קשה? אדם בא למלך, הוא אומר לו, או אני או אתה בארמון, או שאחד אומר, אני בפלטין ולא אתה, אני בארמון ולא אתה, ובוודאי זה קשה, שאומר למלך, אני בפלטון ולא אתה, מגרש את המלך מהארמון, אותו דבר דור המבול אמרו, מה שדאי כי נעבדנו, מה נועי כי נפגע בו, אבל דור הפלגה, מלכו על האחדים, על השם אלוקינו השם אחד, על אחד היה אברהם, על הצדיק, אמרו, נגד הקדוש ברוך הוא, לא כל אמנו לעבור לו את העליונים, וייתן לנו את התחתונים, אלא בואו ונעשה לנו מגדל, ונעשה עבודת כוכבים בראשו, וניתן חרב בידה, ותנראית כאילו עושה עמו מלחמה, סמלים של עבודה זרה, אמונות, בפסל עם חרב ביד, כפירה בקדוש ברוך הוא, אז אותן של דור המבול לא נשתער מהם פלטה, ואלו של דור הפלגה נשתערה מהם פלטה, ולמה? אלא דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל, לפיכך לא נשתער מהם פלטה,
אבל אלו עדי שהיו אוהבים זה את זה, שנאמר ויהי כל הארץ שפה אחת, לפיכך נשתיירה מעין פלטה. רבי אומר, שמחד ושלום, רחמנא ליצלן, ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם, הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול איני יכול לשלוט בהן, כיוון ששלום ביניהם, שכתוב חבור עצבים אפרים, אנחנו גם עם אפרים, עם ישראל חבורים בעצבים, בעבודה זרה אנחנו, אבל משנחלקו, מה הוא אומר? חלק ליבה, מתי ישמו? הלמדת גדול השלום ושנאה המחלוקת. אז דור המבול, היו גזלנים, הייתה מריבה ביניהם, וכך נאבדו. בדור הפלגה היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם, היה לביניהם שפה אחת. אז הם רק נתפזרו. רואים פה דבר מעניין, רש"י פותח שדור הפלגה אלא הם חלק לעולם הבא. ובהמשך בדיבור סמוך רש"י אומר שהעונש של דור המבול היה יותר קשה מדור הפלגה, כי דור המבול נאבדו מן העולם לגמרי. לכאורה דור הפלגה אלא הם חלק לעולם הבא נחרטו לגמרי. אלא אולי אפשר לומר דור הפלגה שפשטו יד בעיקר, כפרו בקדוש ברוך הוא, באמת אלא הם חלק לעולם הבא. אבל הם לא נאבדו מהעולם, למה? בגלל האחדות שהייתה ביניהם. הקדוש ברוך הוא אמר, הם כופרים בי, נכון, הם רוצים להילחם בי, נכון. ובוודאי מי שכופר בקדוש ברוך הוא אין לו חלק לעולם הבא. אם הוא לא מאמין בעולם הבא, אז איך יהיה לו חלק לעולם הבא? הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא אעביד אותם מן העולם, אני אפזר אותם, אני אשאיר אותם פה בעולם, למה שיהיה להם אפשרו לחזור בתשובה, שיהיה להם אפשרו לחזור ולהאמין בי. ואז אם הם יאמינו בי, יהיה חלק לעולם הבא, אבל שדור המבול היה קשה יותר, למה הם נאבדו מן העולם, וכבר לא נתן להם אפשרות לחזור בתשובה יותר. אחרי שכל כך הרבה שנים, נוח מונה את התיבה, מוכיח אותה, אמר להם, הקדוש ברוך הוא יביא מבול לעולם, תפסיקו מהמעשים הרעים שלכם, תפסיקו מהמלחמות שלכם, לא שמעו, אז זהו, נאבדו מן העולם, ולא ניתן להם אפשרות לחזור בתשובה, מה שאין כן, דור הפלגה, שכתוב עליהם, שאין להם חלק לעולם הבא, ונשארו בעולם הזה. ויכלו לחזור בתשובה ולהאמין בקדוש ברוך הוא, ואז כבר כן היה להם חלק לעולם הבא. רואים מפה כל כך חמור העניין, שההתנהגות של דור המבול, שהם גזלו אחד מהשני, הם לא פרגנו אחד לשני, לא היה ביניהם אהבה ורעות, כל הזמן מריבות אחד מהשני, כל אחד רוצה לאכול את כל העוגה, לא להשאיר לחבר שלו, כאילו רק הוא בעולם, העין שלו צרה בחברו, ככה היו דור המבול, כמה הסתכלו אחד על הרע של השני, ואז נאבדו מן העולם, העונש שם היה קשה מדור הפלגה. אז כמה אנחנו צריכים להתחזק בעניין הזה, להתרחק עם מעשיהם של דור המבול, שאדם שכל הזמן נמצא במלחמות עם אחרים, ואין בינו לאחר אהבה, יש לו מבול בראש, כל הזמן הראש שלו תוכן את המחלוקת, את הריב, הוא אמר ככה, היא אמרה ככה, אני אענה לו ככה, והוא התכוון ככה, במקום... וכי מה שרבנו אמר, תדון לקף זכות, תסיים את הריב הזה, תרבה אהבה, והמבול כבר ילך לך מהראש, לא תהיה במבול, הראש שלך יהיה נקי, תוכל להסתכל הלאה. ובזה צריכים להתחזק בעניין הזה, דווקא כדי שנראה את הטוב שבכל אחד ואחד, נסתכל על הטוב של האחר, נדון לקף זכות את האחר, נסתכל על הטוב שיש בכל הבריאה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, על ידי זה נזכה לשלום ואהבה, על ידי זה נזכה ליישוב הדעת, והידי שנסתכל על הטוב של האחר, נסתכל שגם הקדוש ברוך הוא יסתכל רק על הטוב שלנו. כמו שאומר רבנו, שדרך הקדוש ברוך הוא להסתכל רק על הטוב, השם יזכנו ללכת בדרך הקדושה הזאת של רבנו, שהדגיש להסתכל בטוב של כל יהודי ויהודי, כמו שחזל אמרו, ודן את כל האדם לקף זכות. אמן ואמן.

טוב, אנחנו לתורה י"ח ממשיכים. טעם גן עדן צריכים לקבל בלימוד הזה. שעשוע העולם הבא הוא התכלית של כל הבריאה כולה, של כל הדברים שבעולם. שעשוע העולם הבא, זאת אומרת, רבנו פה מגלה תכלית של כל הבריאה, שעשוע העולם הבא, לזה נבראת. ורבנו מביא את זה בתורה י"ח, זה העניין של לכל תכלית יש תכלית. מה אתה רוצה להגיע בסוף, שופו של דבר? אז רבנו אומר, תכלית, לכל תכלית יש תכלית, והוא מביא את כל המהלך איך זה עובד. אז שעשוע העולם הבא הוא התכלית של כל הבריאה. צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשם, עם הקדוש ברוך הוא, משתעשעים. משתעשעים, הכוונה זה נהנים מזיו השכינה, יושבים עם הקדוש ברוך הוא, וקבלים את ההרגשה הזו, גם הזו דבקות של להיות עם הקדוש ברוך הוא. זהו, יפה מאוד. רבנו מביא שם, לכל דבר יש תכלית. אז זאת אומרת, אנחנו עובדים פה היום עם שכל, זה ההבדל בינינו לבין שאר העולם. בן אדם אין לו תכלית, שאל אותו מה התכלית, הוא לא יודע. הוא לא יודע תכלית, תכלית שלנו דבקות בהשם, זאת התכלית, רוצים להגיע לזה, נקרא שעשוע העולם הבא. לך על הקטע הזה, כל השאר זה באמצע. אין לזה תכלית אמיתית. צריך לזכות לזה. סעיף הבא, עיקר חסרון העצה ומחמת שאין יודעים התכלית של כל דבר. הנה, למה אדם אין לו עצה? יש לו חיסרון, עיקר חיסרון שאין יודעים, הוא לא יודע מה התכלית של כל דבר שהוא עושה. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? כי בוודאי אם היו יודעים את התכלית של כל דבר, לא היה שייך להסתפק בשום עצה. רבנו מביא שם, קודם הבריאה הכל היה אחד, היה כולו טוב. אחרי הבריאה, נכון, היה כבר טוב ורע ועניינים. אבל אתה צריך להתחבר להתחלה, שורש הבריאה. עצה שיש לך שני, חסרון העצה שאני לא יודע, זה או זה. לעשות את זה או לעשות את זה. אבל בשורש, שהכל היה אחד, אין חלוקת העצה. אז זה אומר, כך חסרון ומחמת שאין יודעים את התכלית. אז עכשיו, אם אתה הולך, מה הוא רומז לנו פה? שאם אתה חושב על השורש, על ההתחלה, חזרת לתכלית הראשונה, אין לך גם חלוקת העצה. זה נהיה כולו טוב, הכל טוב. מי שמסתכל על התכלית האחרון של כל דבר, ועיקר כוונתו באמת בכל דבר, הוא רק להשיג את התכלית האחרון, תראה כמה מדגיש הרב את זה, התכלית האחרון, זה זוכה בוודאי לעצה שלמה. וגם אין צריך כל כך לעצות. כבר אין לו מה, אין שאלות. הכל בסדר. כי התכלית האחרון הוא כולו אחד, כולו טוב, ושם אין שייך להסתפק בשום עצה כלל. יפה מאוד. בעצתך

0: זה נקרא. זה מה צריך להיות אסור. צריך להיות לנו תפוס הקדוש ברוך הוא במוח, שמאדם הולך ככה, זה, רבנו אמר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. מה זאת אומרת? למה, מה הוא התכוון? לא בני העולם הזה. אתה לא בעולם הזה. חציו איש, חציו אלוקים. אתה פה הולך, מטהל, אבל אתה לא בן אדם רגיל. המוח שלך זה יהיה בדבקות, ואז אתה רואה איך הכל הולך, איך הכל זז, הנה, כל הזה, אומן ראש השנה, איזה הפתעות יש תמיד בדרך, איך ההשגחות, שהולך בן אדם בהשגחה, איך הוא מגיע, איך הכל מסתדר פתאום. ככה נוסע, הולך לכיוון, ונראה איך השם מזרים אותך, ואתה הולך עם המחשבה הזאת. לזה נוסעים לצדיק. הוא צריך להבין עוד להגיע למחשבה הזאת. אתה נוקע, הרב אומר, אתה הולך לצדיק, אתה שם לו את המוח בטיפול במוסך. לוקחים לך את המוח, ומי שהיה באומן מרגיש את זה, לוקחים לו את המוח, שמים אותו רגע בצד, אתה עכשיו מתהלך בלי מוח. ככה. ואם אתה מבטל את זה, הכל בסדר, אתה לא יודע מה קורה איתך. ומטפלים בך יופי. לכן רבנו אמר, בין התפלל, בין לא התפלל, מה אתה דואג? אתה באיזה ידיים אתה נמצא? אתה יודע מה, אתה נמצא אצל הצדיק. צדיקו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבותו, אתה מכניס במקום שמכניסים לך את הדעת הזאת למוח, ואתה מרגיש את זה פתאום. מרים את הידיים, וזה כיף. אבל מי שהולך בכוח, גם באומן יאכל אותה. אם אתה הולך עם הרצונות שלך, אתה נתקל.
1: להתבטל.
0: רק להתבטל. על ידי שמאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא הכל, על ידי זה מקשרים כל הבריאה, בקודם הבריאה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אמונה. אמונה, תראה, מגיעים את זה עד אמונה פשוטה. בראת הכל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מאמינים בזה בלי הרבה חוכמות, וזה נקרא לקשר את כל הבריאה בקודם הבריאה. זאת אומרת, מה שיש עכשיו, לקודם, כמו שאמר מקודם, שהתכלית האחרון, לחבר, כל הזמן אתה הולך למקום הראשון שכולו אחד, ואז אתה מתנתק מהגשמיות בעצם. נהיה לך עולם רוחני גם פה, בעולם הזה. נהיה הכל רוחני. מקשר את זה לקודם הבריאה. את הבריאה עצמה. סעיף הבא, הגענו, מה זה? אי אפשר, סעיף נון, אי אפשר שיהיה מנהיג שיוכל לתן עצות שזהו עיקר ההנהגה, כי אם כשיש לזה המנהיג אמונה שלמה שאין שלמות אחריו. רבנו פה מביא גם כן יסוד גדול. אי אפשר שיהיה מנהיג שיוכל לתת עצות שזה עיקר ההנהגה, למה לא סתם בני אדם זה אין להם עצות אמיתיות. אז אי אפשר, רק מנהיג כזה שיש לו שלמות, אמונה שלמה שאין שלמות אחריה. זאת אומרת, הוא לא מאמין בשום דבר אחר. אצלו הכל ללקוט כפשוט, לא מה שלא תביא לו, זה הקדוש ברוך הוא. כי רבנו מביא בתורה הזאת, יש דרכי האמורי, כל מיני, זה עשה ככה, בגלל זה קרה ככה, בגלל זה נפלתי, בגלל העבירה הזאת, דמיון. את זה צריך את הדבר הזה לחתוך מהמוח, ואז אתה מדבק, אתה רואה, זה כמו המסור, אתה שומע, אתה רואה, להוציא מהמוח, אתה מדמה הזה שיש משהו אחר בעולם. וזה רק למנהיג שעבד על עצמו, רבנו ביטל את כל המחשבות זרות, ונכנס לאמונה שלמה. כי אם כן, הוא עצמו, אין לו עצה, רבנו אומר שם, אין לו עצה לעצמו, אם יש לו עכשיו, הוא מפחד, צבי, עבר, קרה ככה, פה עבר חתול שח, כל מיני דברים שהוא מאמין בזה דרכי המורה, זה נקרא, עדיין הוא לא במקום הזה, אין לו שלמות. נון א', הסעיף הזה. כשמאמין באיזה דבר מדרכי האמורי, זה נקרא אמונות תפלות, בפשטות. אין לו בעצמו שום עצה שלמה. ואיך, רבנו פה הרב שואב פה, איך יוכל להעניק את העולם? אתה בעצמך, כולך מעורער, לא בטוח בעצמך. אז מה לעשות עם זה? נון ב', אי אפשר לקבל עצה שלמה. כי אם מקודם הבריאה, מבחינת התכלית האמיתי, התכלית האחרון. אי אפשר לקבל עצה, כי אם מקודם הבריאה. שהוא השגת הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור בשורש כל העצות השלמות. זאת אומרת, זהו, השגת השם, כי אם מקודם הבריאה. זאת אומרת, אמרנו להדביק את עצמנו לתכלית, לשורש הראשון. זה התכלית האמיתי, תכלית האחרון, והוא השגת הקדוש ברוך הוא, שהוא מקור בשורש כל העצות השלמות. שנזכה לכל העצות השלמות, אמן.

לילה ראשון של סליחות, אני כאן ואתה שומע. יש לי מספיק על מה לבכות עכשיו. נכון, טעיתי, עכשיו גם אני יודע, אני פה.

פתחתי, אמרתי שאשתדל להיות בסדר. נכון אבא, זה לא באמת מה שעשיתי.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הנחל נובע מכוח חוכמה, הקול של רבנו. זהו, אנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור מפי הרב פי מפיק מרגליות, לב מלא אמונה ולב טהור, ושמסתם אתם תהנו מכל רגע. שיעורו של הרב שלום ארוש שליטה, שלך המשך הזנה רבה חבר'ה, תהנו מכל רגע ונשתמע לאחר השיעור, זאת השם יתברך. כל טוב ולהשתמע.

קודם כל בוא נגיד תודה לשם, כולה תגיד תודה. תודה לבור העולם, תודה לך שהנפגשים, תודה לך על הישיבה, על המזגנים, על החשמל, על המיקרופון, על המקולים. תודה שאנו זוכים להיפגש, שתבח שמו. שתבח שמו, כמה טוב השם. תודה למרגנים, ברוך השם, חסדי השם. כמה טוב השם. באמת מריחים כבר את ראש השנה. מריחים את אומן. יש דבר שמו לעד. אז חשבתי שיש פה גם הרבה שלא נסעו, פעם שלא נסעים לאומן. וגם מי שפעם נסע לאומן, כולם חשוב שיהיה להם קצת הכנות, קצת שידעו מה... מה המתנות האלה ש... מה זה, איזה זכות זאת לנסוע לאומן. ושבנו... צריכים לדעת שכשאני התקרבתי, הדרך לאומן הייתה סגורה. אי אפשר היה להגיע לאומן. הרבה שנים. לא יום, יומיים, הרבה שנים. ו... בכלל חסידי ברסלב שזכים להכיר אותם, מה זה, צדיקים, שרפים, שרפים. היו ממש, איזה דמעות, איזה בחיות. היו ממש משתתחים על הארץ במה בחיות, לזכות להגיע לאומן. הדרך הייתה סגורה. הרבה הרבה שנים הדרך הייתה סגורה. היה קומוניסטים, וזהו, לא נתנו, לא נתנו. אז לא היה יחסים דיפלומטיים בין ישראל לרוסיה, אז עוד לא התחלקה רוסיה לשתיים. עדיין היה כל אחד. עוד לא התחלקה, וממש היה סגור ומסוגר הדרך. אין לכם מושג כמה בחיות, כמה תפילות התפללו, כמה התפללתי להגיע לאומן, כמה... לא ידענו איך, מתי פתח הדרך, מתי תפתח הדרך. מתי... הוא סיפר... רב רושטיין סיפר שהוא היה צעיר, דברים מעל לפני בערך 65 שנה יותר אולי, והיו ממש נוסעים למירון, בדרך היו עוברים דרך, הפעם היו נוסעים דרך חיפה, אז היו רואים את הים בדרך. אז הילדים היו אומרים, הנה אבא הים, זה ילדים קטנים. והם הגדולים היו נהנחים, מתי פתח הדרך לאומן, מתי פתח דרך הים, אחר כך דרך האוויר. והנסיעה הייתה נסיעה מאוד קשה, לא כמו שהיום, כמה שעות, כמה ימים ושבועות היה לוקח להם להגיע. וגם לא יודעים, אז זה דבר ראשון, אז ברוך השם היום הדרך נפתחה, ברוך השם. אשרנו שהדרך פתוחה והולכים ללכת. אז יש הבדל גדול אם אדם מגיע לאומן עם הרבה תפילות או בלי שום תפילות. ודאי שאבנו, כל אחד שיבוא לאומן בראש השנה, ודאי שהרבי יקיים את ההבטחה שלו, מה שהפתיע. כל אחד, מי שיגיע. אבל הרבי יכול לתת לבן אדם, באמת, כי אדם מגיע עם כיסופים, בגעגועים, בתפילות, אז הוא יכול לקבל הרבה יותר, כי הוא בא עם כלים. כלים שהרבי יכול למלות לו אותם.
רבנו יש כותב, רבי נתן כותב שבראש השנה יכולים לזכות לכל התיקונים, אפילו מי שממש מצב הכי קשה בעולם, שבאמצע השנה אי אפשר לתת לו תיקון, אבל בראש השנה אם יבוא יקבל תיקון. ראש השנה זה... אז הרבי ציבה על זה, רב נתן כותב הרבה מכתבים לבן שלו, שהוא לבוא כל שנה לא שנה לאומן, ולא... והיה צדיק גדול, קראו רבי אברהם, בנו של רבי נחמן, שהוא היה גר פה בארץ ישראל, והיה נוסע כל שנה לאומן, מדברים על הרבה הרבה שנים לפני כן. הדרך הייתה ארוכה וקשה מאוד. ונוסעים במסירות נפש. רבי נתן אמר, אפילו כל הדרך תהיה מחופת סכינים, זאת אומרת שזה מוות בטוח, אני אפחד לא לנסוע מה שלנסוע. איך אפשר לעבור את יום הדין? את המשפט הגדול, איך אפשר לעבור אותו בלי העורך דין הזה? יש עורך דין שהבטיע שמי יבוא אצלו, מציא אותו זכאי בין כל המשפחה שלו. רוצים לצאת זכאים בראש השנה. בראש השנה. ראש השנה שלי עולה על הכל. ככה, זה דיבור של אבנו, כל השיר הזה זה דיבור של אבנו. מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה. להיות אצלי על ראש השנה. אבל צריכים לקיים גם את החלק השני של הדיבור. מי שנמצא אצל אבנו ראש השנה, צריך לשמח כל השנה. הייתי ראש השנה אצל אבנו גם אנו. אז לא יודעים את הערך של תיקון הכללי, אבל נספר לכם סיפור משני צדיקים גדולים מאוד, ענקיים מאוד. אחד קראו רב שמואל הורוביץ, שהוא הצליח לפני בערך 90 שנה להגיע לאומן בניסים שאי אפשר להבין. הוא היה גר פה בארץ ישראל, והוא היה כזה בעל תפילה, היה כזה, זה משהו שהיה אש בוער, והחליט שהוא נסע לאומן. הלך לנמל, אז לא היה מטוסים, רק דרך הים שהיה להגיע. והלך עם ספרים, שק של ספרים, ושק שלהם, וזהו. ישב בנמל, יושב בנמל, ולומד, ומתבודד, ובוכה, ושואר, ורוקב. יום, יומיים. איזה מלאך ראה אותו, רואה איש כזה בוער השם, לא מרים את העיניים שלו. עובד את השם, פלט, בודדיות, בחיות. ניגש אליו. הוא לא נראה אותך כבר כמה יומיים פה משהו. מה? אומר, מה אני אגיד לך? אני חסיד ברסלב. והרבי שלנו נמצא באומן, באוקראינה. אז היה רוסיה, קוראים זה. ואני מאוד רוצה להגיע, להסביל לו את המעלה, או שהרבי ציווה, שמי שיבוא אצלו לאומן, ויגיד כללי, ויאמר לו, וכזה. הוא המלאך נכנס לו התעוררות מהדיבורים שלו. טוב. הלך, חזר, אומר, שמה, אני אומנם, אני לא נוסע לאומנם לרוסיה, אני נוסע לפולניה.
אמר לו, טוב, פולניה זה מצוין, זה כבר קרוב מאוד, פולניה זה קרוב מאוד. אז הוא אמר לו, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אני מבקש לך סליחה, אם אתה לא תיפגע, אני תגיד, אני לא אפגע, מפתיע, מפתיע. הוא אמר לו, תראה, אין לי מקום לקחת אותך, גם זה לא לגלי, כי אתה, לא היה לו בכלל, לא דרכון, לא שום דבר, שום דבר. אני יכול לקחת אותך רק אם אתה מוכן להיות בחדר המכונות. רעש נורא גדול שם. אבל אני מתבייש ממך שאתה תהיה שם. הוא אומר לו, כן, בטח. הוא עוד שמח, למה? ככה יהיה עם התיירים, מה הוא צריך להיות עם התיירים? שמח, הוא עושה, למה אתה רעש? רק שיהיה לו זמן במקום לעבוד השם. הוא ככה הגיע לפולניה, ומשם הגיע לאומן. מספרים, רבי סבנדה, סקן ברסלב סיפר, שהוא פגש לו שם, אומר, ראינו עובדי השם, אבל כזה דבר, הוא לא היה זז מהציון. 24 שעות לא היה זז מהציון. ואיזה בחיות, ואיזה צעקות, ואיזה תפילות. אומר, היינו נותנים לו לאכול בכוח, כי פחדנו שימות מרוב רעב. לא זז מהציון. יש לאהבה, יש ספר, אם יש מואל, מי שרוצה לקרוא, שרף, זה היה שרף. והיה כל יום אומר, הרבה תיקון כללי וכו' וכו'. עכשיו אספר לכם סיפור מעניין. היה צדיק גדול, הרב שמואל שפירא, זכיתי לשמש אותו, בחושב זכיתי. רבי מגור הקודם אמר, ששליש העולם עומד על שמירת העיניים שלו. אולי הבת שלו אמרה לאשתי, הוא לא מכיר אותי. אפילו על הבת שלו לא מסתכל. הוא לא פתח את העיניים שלו שנים, עשרות שנים. הוא פתח, לא... אני הייתי נכנס לבית אצלו, אז היום על מי זה, מי זה? הוא לא פתח את הבית, את העיניים גם בבית. אז הייתי אומר לו, אז שאל... יהודי, עובד השם נורא מאוד. בפורים ששתו, כי ככה שאי אפשר, אז רב שמואל שפירא אמר רב שמואל לרוביסטים, אתה יש לך אלפי תיקון כללי שאמרת, הדרך סגורה, תמכור לי תיקון כללי אחד. הוא אומר לו, לא אמכור לך. הוא אומר, אני אתן לך, בואי, הוא אומר, אני אמכור את הבית שלי, אני אתן לך את כל הכסף של הבית שלי, תמכור לי תיקון כללי אחד. הוא לא אמכור לך. אמרת, אתה יודע מה, אני אתן לך את כל העולם הבא שלי. תמכור לי תיקון כללי אחד. אני להגיע לאומן, להגיע, כי חשבו שהדרך תשאר סגורה עד הסוף. לא ידעו שפעם יפתח. תמכור לי, אני אגיע לשמיים בלי תיקון כללי, בציון. אני אתן לך כל העולם הבא, אני לא מוכר לך. הוא השתתה על הרצפה, ובחר בחיות כאלה, שאין לו אומן ואין לו תיקון כללי. רבי שמואל הורוביץ ראה אותו ככה, פחד שימות מרוב בחיות, הוא בחר בחיות אמיתיות, לא ככה בחיות. הוא אומר, טוב, אני מוכר לך תיקון כללי אחד. רבי שמואל שפירא ישר לקח דף, כתב, חתים שתי עדים. חתים אותו, רבי שמואל שפירא. כשהוא מוכר לו תיקון כללי, הוא ייתן לו את כל העולם הבא שלו. תיקון כללי אחד. בציון. אבל מה, התגלגל שאחד מהעדים שחתם, הוא כתב שם אחר בכלל. היה שכולם שיקרויים היום. כמו היה שיקור. כתב שם אחר. רבי שמואל שפירא, שבבוקר שכבר התבקחו בזה, שמע, אמר, וואי, יש לי, הוציא את השטר, רואה שטר פסול, כי זה לא, הוא כתב שם אחר. אז הוא הלך, מה טוב, אז השטר שלי פסול, מה? פתאום רב שמואל רוביץ התעורר, והיה לו ואומר לו, מה? בטל מבוטל, אני לא מסכים, תעזיר לי את התיקון כללי, אני לא מסכים. אמר לו, לא, הוא נפל רב שמואל רוביץ, בחר שעות, הוא פחד שהוא ימות מלא בחיות, אמר לו, טוב, אני מחזיר לך את התיקון כללי. זאת אומרת, לספרים פה על גדולי ישראל, ענקים, הוא היה גאון שבגאונים, היה יודע את כל התורה כולה.
אז אני זכיתי לשמש אותו, אומרים, גאון, שגאון, שאי אפשר להבין את זה, וקדוש וצדיק, ואי אפשר להבין בכלל, והוא מוכרת את כל העולם הבא שלו, והוא לא, הוא שיחזיר לו את התיקון גלי, בחר בחיות כמעט, פחד שימות כבר, אמר לו, טוב, אני אחזיר לך, פחד שימות, לא סתם בחיות של דקה, שתיים, בחיות, רק אספר לכם סיפור אחד שתבינו, איך הצדיקים האלה ידעו מה זה תיקון הכללי? מה זה תיקון כללי? רב נתן כותב שתיקון כללי ממש, ממש שקור, ממש אי אפשר להבין את גודל התיקון. הרבנו אמר שהוא כל כך נלחם בשביל לגלות את התיקון הכללי עד כדי כך שהוא אמר שמסרתי את אשתי ואת שני בניי. מתו לו אשתו והבנים שלו. שהיא לא תרשות מהשמיים לגלות את התיקון כללי בה. שמע, התיקון כללי זה עשר פרקטינים, אבל לא, מה? עמל, עמל קשה להבין את התיקון הזה. תיקון עצום מאוד, שהזוהר אומר, אין תשובה לעמון הזה. רבינו אומר שאדם התיקון כללי, בוודאי יתקן את הכל. בוודאי, אז מה? לכן, בפרט על מקום ציון הקדוש, הוא הפתיע, פרט בראש השנה. אין התיקון כללי העולמי שאומרים בראש השנה. כל מי שישתתף יגיד לך, אין, הדמעות זולגות לבד. זה אי אפשר, זה כזה מין תעוררות יש שם. אתה לא יכול לא לבכות, אתה... התיקון כללי העולמי שאומרים, עושים בערב ראש השנה. זה ממש, זה, אתה מרגיש... אין, אתה ממש ביטולה, ממש אי אפשר, אין לי מילים לתאר לך את ההרגשה. אז כל זה קצת לתת לכם קצת כיסופים, געגועים של אף אחד, שאמרנו אמרת, רוצים להכריז, רוצים קרוז, שאיש בא ליעדר, איש בא ליעדר, כולם יגיעו לאומן. רבי אברהם בנו של בן אמר כותב שכל מי שמגיע לראש שלנו לאומן, יש לו חלק בגאולה של עם ישראל. ולכן אני אשר כל שנה זה רק הולך בגודל ברוך השם ובאמת זה רואים את ה... ממש שהאור של רבנו רק הולך בגודל שרבנו הקדוש אמר שלפני שיבוא משיח כולם יתגעגעו אחריי כולם לבור השם, כמעט אין יום ואין שבת ואין שאין שם מלא אוטובוסים, מה ש... לא לפני הרבה זמן, הציון היה ריק כמעט כל הזמן. היום אין כמעט שבת שאין שם... איך היינו שרים? נקים ישיבות ומלונות סביב רבנו הקדוש. נקים ישיבות, מלונות,

משה רבנו, הוא לא יבטל על זה אף פעם, כל ימי חייו. זה אי אפשר להבין את הגודל הקדושה, גודל ההתעוררות, גודל... אי אפשר להבין. אי אפשר להבין, זה משהו עצום, ענק מאוד מאוד. עצום, זה תיקון גדול מאוד לבן אדם. עד כדי כך שחסידי ברסלב, שואלים שם אותם בן כמה היה, אומר, בכמה שנים שהיה באומן. הוא בא הידן מזק עליו, אומר, חמש שנים היה באומן. זה מה היו ספרים, את השנים שהיו באומן ראש השנה. לכן, אף אחד איש בלעדה לא להפסיד. וגם כל העניין של הכסף זה הכל דמיונות. כשאדם באמת רוצה, הרי רואים תמיד כל מי שרוצה, השם רוצה לו, רואים את זה עין בעין. עין בעין. בכל דבר בקדושה. מה שאדם רוצה יקבל. רק שירצה. רק שירצה. באמת ירצה. דברים שראיתי בעיניים שלי. איך אנשים שלא היה להם שום דרך להגיע לאומן, שום דרך. שום דרך. אחד שלא היה לו, היה לו צו עיכוב יציאה למארץ. הוא לא יכול לשים בדרכון שלו. ואחר כך, פרוטה אין לו, פרוטה. אחר כך עשה 6 שעות. והגיע לאומן, וחזר לאומן. אני מכיר אותו טוב, אני מכיר אותו. אין, אדם כל כך יש לו כיסופים, געגועים, רצונות, רוצה, אין דבר שאדם לא יקבל. כל שכן, כשאדם בא לחשבור ומרבו של עולם, רבנו ציווה, איש בא להיעדר. חם עליי שאני לא יעדר, אני רוצה לקיים דיבור של רבנו. אתה לא מפעל על עצמו, מפעל על השם, מפעל הכנה על השם. כמו שעולם איש בעלי העדר, שאני לא רוצה להיות נהדר, כי הם דיברי רבנו. חם עליי, כשבוכו. איך אני יכול לעמוד בדין בלי העורך דין הזה, איך לעמוד בדין? בלי העורך דין של רבנו הפתיע, שמי שבא אליי, ולא אמר, זה קיבלתי מתנה מרבות, לא, כשבוכו, לא קיבלתי, זה לא ירושה מרבותיי. העניין הזה של ראש השנה, והוא שם ברבותי. הוא סיפר לנו היום, שסיפר שהיה איזה יהודי עובד השם, שחסיד את השם שלו, ש... אז... שאל אותו איזה צדיק, למה אתה נוסע לאומן, ראש השנה? מה, אין פה צדיקים, מה? ואם כן, כבר אתם עושים, תיסעו לבעל שם טוב, שהוא האדמו"ר הראשון של כל החסידות. אם כבר עושים, תיסעו לבעל שם טוב. הוא האדמו"ר הראשון. ממנו יצא כל החסידות. אז הוא ענה לו, שאל אותו שאלה, ענה לו בשאלה, יהודי שאל לו בשאלה. אמר לו, למה נוסעים כולם בלג בעומר רבי שמעון בר יוחאי? למה שלא ייסעו לרב שלו, רבי עקיבא? גם אז היה יותר קרוב, להגיע לטבריה היה יותר קרוב מאשר להגיע לזה. אז היה ממש משמעותי של אולי עוד יום נסיעה בין טבריה, עוד כמעט יום נסיעה בין טבריה לצפת היה משהו, הדרכים היו לא כמו שהיום. נראה לנו מוזר. שומעים יום נשמע, לא, היה מציאות, היו עושים חמורים, היו עושים עוד יום נסיעה. למה? אלא מה? לא מובן למה בשמונה נוסעים עליו 10,000 אנשים. לא מובן. למה הוא קיבל את ל"ג בעומר? למה הוא קיבל? לא מובן. אז ככה לא מובן למה אבנו קיבל את ראש השנה. אין, אין איזה... אני שאלתי את הרב יצחק ברנדר, הוא אמר שזה סוד, רק משיח יגלה את הסוד, מה זה צריכים לנסוע לאומן. וגם משיח יסע לאומן, שלא תחשבו שבו, הרבה אנשים חושבים שאומר, הגיע משיח, נגמר הכל, מה פתאום? יהיה 40 שנה עם מות המשיח, כשיתגלה משיח, כמו שהיה 40 שנה עם משה רבנו, יהיה 40 שנה עם מות המשיח,

משיח הוא לא יתקן את העולם בשנייה. ייקח לו 40 שנה לתקן את כל העולם. 40 שנה יתקן את כל הנשמות שיש. כל הנשמות שיש בעולם. וגם הנשמות שיוולדו במשך 40 שנה. תקן 40 שנה ייקח לו. וכל 40 שנה יסור לאומן. אני חושב שיבוא משיח יהיה עם תחיית המתים, מה פתאום? 40 שנה יהיה עם אותה משיח. כל זה קיבלנו רבנו. רבנו אמר, נתן, יש חוברת שכתוב בה כל משיח שבו משיח. לא יכולים לגלות את הרבה דברים, אבל כמה דברים שזה מותר לגלות מגלים. אז 40 שנה יהיו עם אותה משיח, כמו שהיה עם משה רבנו, ורק בסוף 40 שנה, גם משיח ימות, ואז יהיה תחיית המתים. תחיית המתים לא יהיה על ידי משיח, אלא חשבוך הוא בעצמו יחיית המתים. גם משיח ימות. כולם ימותו, גם משיח ימות, ואז יהיה תחיית המתים. רק אחרי 40 שנה של ימות המשיח. וכל 40 שנה יסור לאומן, גם משיח יסור לאומן. אז לא יפה, עכשיו, כשיבוא משיח, תגידה עכשיו, אז תסור לאומן, אבל אז לא תקבל שכר. ירצון שיבוא משיח היום, ירצון. אבל כשיבוא משיח, לא יקבלו שכר. לא יקבלו שכר. עכשיו תסור לאומן, תקבל שכר. ואז גם כשיבוא משיח, תקבל שכר, זה שנסעת לפני כן. מי שיסור אחרי שהיה, כן, אף אחד לא יפספס את העניין של לאומן. זה דבר, זה סוד שאי אפשר להבין אותו. לכן רבנו כבר ראה את הכל. רבנו ראה את הכל. לכן אמר רבנו, לבוא את סדר השנה. רבנו ככה אמר, כן תאכל, לא תאכל. כן תישן, לא תישן. כן תתפלל, לא תתפלל, תהיה סדר השנה. זאת אומרת, רבנו כבר ראה את הכל. שיהיה דוחק, יבואו כל עם ישראל, כל הגברים עם ישראל יבואו. יבוא זמן שיסו כל הגברים. כשיבוא משיח, כל הגברים יסו. כל הגברים יסו. במשיח, כל הגברים יסו. ישר פה, שום גבר לא ישר פה. חוץ מכמה עשרה כהנים בבית המקדש, תנו להם אישור, אישור. יעשו תורנות, מי מפסיד לנסוע לאומן? יריבו הכהנים, לא, אני רוצה לנסוע. טוב, ישירו עשרה כהנים, כולם יסור לאומן. נראה לכם מוזר, נראה לכם... אבל כל מה שאנחנו אומרים, אתם תראו את זה בעיניים. אני גם, כשהתקרבתי, לא היה מניין בברסלב. אני הייתי בא מסרות ארוכות עד הכתפיים, והיו אומרים, היום יהיה לנו מניין. שלום הגיע. מניין לא היה בברסלב. ורבנו אמר, לפני שיבוא משיח, כולם התגעגעו עליי. אמרתי, ברסלב, לא ידעו מה זה ברסלב. דעתו, לא שמעו מזה. הלכתי, חיפשתי ספר השתפכות הנפש, אמרו לי, מי זה, מי זה רב נחמן ברסלב? כל החנויות. חשבתי בחנויות אני אמצא את זה. מי זה? לא שמענו. מי זה הסופר רב נחמן ברסלב? לא שמענו. היום. זה לא, לא לפני הרבה זמן. וכבר יש היום כזה שינוי. ככה יהיה, כמו שאמרתי. יבוא זמן שיסו כל הגברים יסו. לכן כדאי לנסוע עכשיו, עוד לפני שיש עוד כזה עומס. אומר, כן תתפלל, לא תתפלל. העיקר תהיה ראש השנה אצלי. בסוף מתפללים יותר טוב, גם אוכלים יותר טוב בסוף. זה, כל שנה נהיה יותר יפה ויותר טוב. מפנקים אותנו, שמפנק אותנו. בן פנק אותנו, לא להפסיד את ראש השנה של רבנו. לא של עכשיו. עכשיו, מה הסיפרתי לכם? כמה היו מוכנים לתת של תיקון כללי? הרב שמואל הורוביץ אמר אלפי תיקון כללי. לא מוכנים כל תיקון כללי אחד. יש עוד סיפור מזה צדיק, שגם מחר תיקון כללי, מחר תיקון כללי אחד, שגם מישהו בחר לו. ואחר כך הוא בא, הוא בא למרדכי, הוא בא בחלום, ומרדכי רובינשטיין, הוא שמע את הסיפור הזה מקרוב. הוא אמר ש בגלל שהוא חסר לו תיקון כללי אחד, הוא אומר, היה לו קשה מאוד בתיקון שלו בשמיים, של תיקון כללי אחד שחסר לו. אנחנו יכולים להבין מה זה הערך של תיקון כללי אחד בציון של רבנו. לא יכולים להבין את הערך של זה, לא יכולים. אחרי כשמה נוסעים עד אומן, בסוף הולכים מסתובבים.
לקנות, מה, בשביל זה נסעת בשביל לקנות. טוב, אם אדם חייב משהו, חייב, אבל ללכת, להסתובב, בזבז את הזמן. תגיד עוד תיקון כללי אחד, תגיד את התפילה אחרי התיקון הכללי, תגיד לקרוא את התפילות, תגיד תהילים, תתבודד, תצעק לשם. יש שם התעוררות בתחרושת כזה, של תשובה לא רואים באף מקום. אין זה, אין כזה מקום, אין בעולם דוגמה כמו אומן, אין. ברוך שאנחנו מסתובבים בעולם, ואנחנו הולכים לכל המקומות בעולם, בחסדי השם, אין משהו שמתקרב לאומן, אין, אין. כזה התעוררות שיש שם, בוכים, מתפללים, משרים, מה? לסוף. לא עוזבים, עומדים שעות, רגע בשעות, ובוכים, מתפללים, מתפללים. זה כזה, בית חרושת של תשובה, כזה, זה כזה כוח. לכן, כל אחד, אין כל מי שיש לו מניעה, חסרו רק תפילות. ואם בעצם הוא רוצה, ויעמוד לפני השם, בראש שלנו, מבנו אמר, איש בלי עדר, איך אני אעבור, איך אני אהיה בראש שלנו בלי אומן, תחם עליי, מתענן. אין, כל עוד מניעה שבעולם ישבור אותו. אין, שאדם רק ירצה. לעמוד בתפילה, מתענן, אין. לכן, באמת, איש בלי עדר, באמת, שכולם הגיעו לאומן, כולם, כל מי ש... שומע אותנו, כולם, אין דבר כזה לא יכול, רק שלא, יש לו רק לא רוצה. הבא להפסיד. ועוד פעם, אני אומר לכם, נוסעים לעוד אומן, אז נכון, מה שדם יעשה עכשיו, אבל אתה מגיע לכזה אוצר, פתוח לך אוצר, אתה הולך עכשיו, מזבז את הזמן. מה שדם חייב, חייב, אבל חייב לאכול, תאכל. היה בישון, יושן, היה ללכת למגמה, אבל מה שאדם יכול יותר להיות בציון הקדוש, להגיד עוד תיקון כללי, ועוד תיקון כללי, ועוד צדקה, ועוד תיקון כללי, ולא חייבים להיות על הציון ממש. זה טעות, תמיד טעות, חושבים, צריכים להיות על הציון ממש. כל איפה שזה, זה הכל נקרא ציון. אדם תפוס פינה שלא יפריעו לך, יתעפו אותך איזה קיר בזה, תעזיב לך. מעדיף לך, של לנסות להיות קרוב יותר, ולא יהיה לך אישוב דעת, יתחייפו אותך וזה, מה פתאום? תפוס איזה פינה, זה קיר, זה תפוס, ותתחזק, תחזק, אז לא, אז עכשיו, באמת, נוסעים לאומן, בשביל היום האחרון, היום האחרון, השנה הזאת, יוצאים מוצאי שבת, כי ראש השנה יוצא ביום ראשון בלילה, כליל שני, כן? אז עיקר מה שנוסעים לאומן זה בשביל היום האחרון. הכל צריכים לסוף, כמה שיותר, כמה שזה. אז זה סליחות אחרונות. סליחות אחרונות צריכים להיות באומן. לכן אלה שנוסעים במוצאי שבת, גם טוב, יותר טוב בכלום, אבל זה לא נכון. צריכים לנסוע לפני כן. בשביל להיות מוצאי שבת, בסליחות אחרונות, באומן עצמו. ככה, אז נקרא ליל זכור בריס, נקרא הלילה האחרון, אז באמת בלילה האחרון, הסליחות מתחילים מוקדם, כי זה סליחות ארוכות יותר, ומתפללים בנץ, והנץ עושים אתר נדרים, וכל היום כולו, כמה שיותר להיות בציון, כמה שיותר. כל יום ראשון, גם בלילה מוצאי שבת כמה שאפשר, וגם ביום ראשון כמה שיותר להיות בציון, כמה שיותר. כי זה מה שקובע את כל השנה. כמו שהרמב״ם פוסק, אפילו אם אדם היה חוטא כל ימי חייו, ושב באחרונה, אז אפילו אדם, מה שכל הים שלו חטא, יום האחרון של השנה הוא עושה תשובה, הוא נכנס לשנה מתוך תשובה, נכנס כצדיק גמור. ואז ראש השנה קובעים לו את כל הטוב שבעולם. לכן העיקר זה יום האחרון, להיכנס לראש השנה מתוך תשובה. לעשות תשובה. לעשות תשובה, להגיד עוד תיקון גללי, לבודד. לבקש מהקדוש ברוך הוא, בזכות אבנו,
אז מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שכל אחד ואחד ידע שהיום האחרון כמה שיותר. בסדר, צריכים להסתפר אולי, או צריכים להתרחז, לטבול, הכל מצוין, אבל לא, לא, לא לבזבז הזמן, בכל רגע שאפשר לעשות עוד תשובה, ועוד תשובה, עוד, לבוא לשלום תוך תשובה. אז נוהגים לתת פדיון, אז גם פה מ-10 שלכם פדיונות כבר לאומה ניתנו. אז מי שעושה פדיון יכול, כבר אולי יש היום מעטפות, אפשר להביא מעטפות, אפשר לקחת לבית, למלא מעטפות, ולעשות, יש עניין לתת פדיון על ראש, ערב ראש השנה. ערב השנה נתפת פדיון, מאוד חשוב. כי הפדיון זה פודד אדם מכל הבתי דינים, אז מאוד חשוב. וכמובן, זהו, רק אך ראש השנה עצמו, אז יש, צריכים להתפלל בציבור גדול. יש כאלה שמתפללים בחוץ, מניינים קצנים קטנים, זה גם טוב, הכל טוב. אבל חבל, כמה שהמניין יותר גדול, התיקון שלך יותר גדול. כך כתוב, כתוב מעלנו, ככה רבנו אמר. רבנו אמר, כמה המניין יותר גדול, נכון, יותר קשה. אתה צריך לדחק, למצוא איזה פינה, לעמוד, משהו, נכון. אבל התיקון שלך יותר גדול. כמה שהמניין יותר גדול, התיקון שלך יותר גדול. יותר גדול. אבל הוא אדם, אז לכן, כל ה... אז יש מניין גדול, בציון עצמו יש מניין ענק מאוד, מאוד מאוד ענק. גם יש בית כנסת ענק של ספרדים, יש גם בית כנסת של אשכנזים, גם במתחם שלנו, הישיבה שלנו של המתחם, גם יש מניין די גדול, ברוך השם. להיות באיזה מניין גדול, בשביל ש... בסדר, אדם, איפה, לא הלך לו, התפלל איפה שהתפלל. אבל אמר, כן תתפלל, לא תתפלל, כל שכן תתפלל מניין קטן. אבל אם כבר נוסעים, אז נשתדל שהתיקון יותר ללכת למניין גדול. עכשיו, רבנו אמר שבראש השנה צריך להיות בשמחה. ככה רבנו אמר, צריך להיות בשמחה. בראש השנה צריך להיות בשמחה. איך אדם יהיה בשמחה? אם הוא נוסע לאומן, זה מאוד קל להיות בשמחה. כן. אבל אמר, באת אצלי, תשמח כל השנה. אז אתה צריך לשמח כבר, מראש השנה אתה תהיה כבר לשמחה. עכשיו, אף אחד לא יחשוב שאם הוא בא לראש השנה של רבנו, אז עכשיו הוא פטור מלקיים את התורה. זה הוא יכול לעשות כל העבירות שבעולם. הוא היה של רבנו ראש השנה. יש לו פטור מלקיים את התורה. אבל הוא אמר, רק בתנאי שאדם לא יעשה מזידין. אם אדם עושה עבור מזיד, כל התיקון של רבנו מפסיד אותו. רק שוגג, הוא לא עושה לעשות מזיד, פרושו שהוא עושה בכוונה, הוא אומר, טוב, יאללה, הייתי באומן. אז הכל מותר. אוי ובואי, אם הוא יעשה מזידין, רבנו לא אחראי לתיקון, אחראי התיקון של רבנם, בתנאי שלא יעשה מזידין. בסדר, שוגג כמונו שכל פעם לא מצליחים. לא מצליחים להתגבר על היצרה. בסדר, לא מצליחים. רוצים להתגבר, לא מצליחים. זה... אז זה הרבי, יש לנו ביטוח מהרבי. אז האדם, אז ראש השנה צריך להיות בשמחה. ראש השנה, להיות בשמחה. בשמחה. אז כמו שאמרת, באמת, יש כזו שמחה באומן, שאי אפשר להבין איזה שמחה יש שם באומן. איזה שמחה יש באומן, זה משהו. זה מתנה, מקבלים מתנה. ודאי שאדם, עובדה שאלה שנוסעים לאומן, בסוף מתפללים יותר טוב, עובדה, זה מציאות. עכשיו, יש דיבור מרבנו,
דיבור מאבנו, שאבנו אמר, דיבור מאנשי שלומנו, יותר נכון, שבציון של אבנו, אם תקשים פועלים. זאת אומרת, אם תקשים אצל אבנו, על משהו פועלים. אז מה זה נקרא להתעקש? אדם עכשיו רוצה להתפעל לבן מסוים, כן? ורוצה להתעקש על זה עד שיקבל אותו. אז קודם כל צריכים תמיד לזכור. הרבה פעמים אני פוגש אנשים שבורים, הגעתי לאומן, אין לי התעוררות, סגור לי, אטום לי, כל מיני, אני עצור, כל מיני חושב. אז קודם כל צריך לדעת שאתה נמצא באומן, אז אתה מגיע לרבי, לציון, תתעקש, תהיה סבלני, תתעקש, תתרכז. בסדר, הרבי עוד לא פתח לך, עוד לא קרב אותך, יקרב אותך. תתעקש, תהיה סבלני, ותתרכז. לכן טוב שאדם, או שישים עליו תלית, או שיוכל להתרכז, לא יתבלבל. לא יתבלבל. אם אדם עומד, מתעקש, אז מה זה נקרא להתעקש? כשאדם מתפלל ומתפלל ומתפלל, בזכות רבנו הקדוש, על דבר אחד, הרבה זמן, אז זה דיבור שאדם מתעקש, פועל. אז כדאי שאדם ידע ש... ומאוד חשוב, אפילו אם הולכים לסופיה, יש כזה דיבור שאבנו אמר, להיות באומן, לא להיות בסופיה. סופיה זה גן כזה יפה, מאוד מאוד יפה, מאוד גדול. יש סיפור סביב הסיפור, סביב הסיפור הזה, סופיה. ואבנו רצה להכיר טובה לאותה סופיה שמתה והצילה את עם ישראל, ממש מסרת עצמה בשביל להציל את עם ישראל. אז רבנו אמר, להיות באומן, לא להיות בסופיה, כנראה שעושים טובה לנשמה שלה, כשהולכים לסופיה, שהיא מסרה נפשה, להציל את עם ישראל, סיפור שלם על זה. אז הולכים לסופיה, אבל צריכים לדעת, הולכים לסופיה, לא ללכת לבד, ללכת עם קבוצה, ולא להסתובב סתם. הולכים, נכנסים קצת, עושים איזה ליקוד, חוזרים, לא... כמו שאומרים, לא, כי יש לפעמים, לא, לא, יש שם הרבה פעמים פריצות וזה, פרט ביום ראשון שזה יום של החופש לגויים, מאוד קשה ללכת, אז לא, לא חייבים ללכת ביום ראשון, אפשר ללכת ביום אחר, בדרך כלל אנחנו הולכים ביציאה, כשאנחנו נוסעים, עושים כמה דקות ליד סופיה, נכנסים, עושים ריקוד וממשיכים, ממשיכים לשדה התעופה. כמה שפחות לצאת מהציון זה הכי חשוב. אז כל עד... באמת, כל בציון של רבנו, מה זה אפשר לפעול? אפשר לפעול, אני שמעתי וראיתי ושמעתי ניסים ונפלאות מה ש... אפשר לפעול שם, בציון של רבנו. אז חבל, באים עד אומן, בסדר. עמדת תיקון כללי, זה מצוין, הכל טוב, אבל חבל. אתה נמצא פה ליד אוצר, בוא תיקה מה אוצר. בוא. תתפלל, תתעקש. כל השנה אצל רבנו, הדיבור הזה שאצל רבנו פועלים, אם מתעקשים, זה כל השנה, דווקא לא ברוב השנה. גם נשים שנוסעות במשך השנה, אם מתעקשים אצל רבנו פועלים. זה כל השנה. מתעקשים פועלים. אז לכן, אבל... עושים, בדרך כלל רוב העולם נוסעים פעם אחת בשנה, בראש השנה נוסעים. אז חבל שהם נוסעים פעם בשנה,
ולא מנצלים את הנסיעה הזאת עד הסוף. לפעול ישועות, אנחנו רוצים באמת לפעול שכל עם ישראל יחזרו בתשובה, שיגאו לאברהמים, רוצים לפעול, שיגאו לאברהמים. וכזה קיבוץ גדול, ענק, אין, זה קיבוץ ענק, אין הרע. זה עשרות עשרות אלפי יהודים שביחד מתקבצים, שזה כוח גדול לעשות ממש שינויים בכל העולם. שינויים מהותיים. חשוב כוח שבא עם הכוח, עם הרצון. לא סתם, רק את זה, לא טיול, זה לא נסיעת טיול. לכן כשאדם לוקח את זה בתור עבודה, אז קל לו כל הדרך, אפילו יש בדרך העיכובים, יש בדרך לפעמים עומס וזה, אז מה? הכל כדי בשביל התיקון, הרי הכל. כמה שיהיה עומס ועיכובים, זה לא מה שהיה פעם. כשפעם נסעו לאומן. זה לא מתקרב לאחד הרכי, וככל זאת נסעו לאומן. אז אחרי כל עד לבוא עם רצונות וכיסופים, להתעקש אצל רבנו ולפעול ישועות, שנוכל לפעול ישועה גדולה ממש. לפעול ממש של כלל העולם הזה, כל הכלל המסל. וזאת השם ברוך.

0: נולדים וכן
1: אשרינו, אשרינו שזכינו. כן, כעת נבוא לשמוע סיפור השגחה מפי הרב משה יעקב בן הרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות. אז המשך הזנה רבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

השנה 1942, ורשה, פולין, הנאצים פורצים בסערה אל תוך פולין. הם מחרימים את כל העסקים של היהודים שם. משפחה יהודית עם מפעל גדול, העסק מוחרם. אב המשפחה מרגיש שזה לא הולך להיגמר טוב. אומר להם, צריכים לברוח מכאן. אבל הוא לא מספיק. למחרת הנאצים נכנסים, תופסים אותו, לוקחים אותו. שנייה לפני שהוא עוזב את הבית, הוא לוחש משהו לרעייתו ונעלם. הייתה להם בת יחידה. למחרת האמא לוקחת את החפצים, מעט כסף שנשאר, והיא בורחת מן הבית, מגיעה לשכונה רחוקה קצת בוורשה, שם מתגוררת אחת המשרתות שהייתה עובדת אצלהם בבית כשעוד הכל היה טוב. נוקשת אצלה בדלת, פותחת, קצת מפחדת ממנה, היא לא רוצה כל כך להכניס אותה, היא אומרת לה, תקשיבי, אני רוצה לתת לך סכום של כסף גדול שיש לי, תחביאי אותי אצלך עם הילדה שלי, אני מפחדת, אל תדאגי, אני מבטיחה לך שאם הנאצים יבואו לחפש אותנו פה, אני פשוט אקפוץ מהמרפסת שלך למרפסת של השכנים שנמצאים למטה. אני לא אפיל אותך, אני לא אכשיל אותך, אל תדאגי. טוב, חוסר אונים, אולי מבושה היא מכניסה אותם, מפנה להם חדר עם מיטה אחת בסך הכל, וכעת הן מתגוררות אצל אותה גויה. אותה גויה הייתה ילדה ממש בגיל הילדה היהודיה, והן היו משחקות ביחד. בלילה הילדה מספרת לאמא שלה, את יודעת, אני כל הזמן מנצחת את אבא. תראי חנה, זה לא טוב שאת מנצחת אותה כל הזמן. מה זאת אומרת, אבל אני יותר טובה ממנה. ילדה בת שבע, מה היא מבינה כבר? תתני לה קצת לנצח, למה? אני אומרת לך, תשמעי, לפעמים מקפידים, לפעמים מקנים. אנחנו רק מתחבים פה, שלא ייווצר מצב שאולי ימאסו בנו. זה היה קשה לאותה ילדה לוותר, אבל היא מסרה את הנפש בגלל שאימא שלה ביקשה. ככה בלי שאיבה הגויה תרגיש, היא הייתה מוותרת. מוותרת במשחק אחד, מנצחת במשחק אחד. ככה עוברים הימים. וכשהילדה הייתה מנצחת, איבה הייתה מנצחת, הייתה רצה לאימא שלה, אומרת לה, אימא, ניצחתי את חנה, ניצחתי את חנה. והאימא הייתה שמחה ומהירה לה עם פנים באותו יום. בוקר אחד, נשמע רעש ברחוב, מסעיות, ג'יפים, הנאצים באים לחפש יהודים באותו רחוב. הגויה נכנסה ללחץ. מה אני עושה? אל תדאגי, אני הבטחתי לך. ברגע שהם נכנסים כאן לבניין, אני קופצת לקומה השנייה. אם היא לוקחת מזוודה ביד, אפשר לחשוב שישאר משהו אחרי שהיא תקפוץ. אבל לפתע אבא נעמדת ליד החלון, ולא נותנת להם להתקדם. אתם לא קופצות. אמא שלה מנסה להזיז אותה. הנאצים יתפסו אותם. אנחנו נמות כולנו. הם לא קופצות. החברה שלי לא תמות. הם לא קופצות. ואם את לא תעזבי אותי, אני פשוט אצעק. שהנאצים ייכנסו לכאן. לא אכפת לי. הם לא קופצות. אבל מה נעשה? אני אחביא אותם בגג, בצריף שאני וחנה בנינו כמשחק. אני אחביא אותם שם. מהר הם עולות לגג, מושכות את הסולם ומתחבות בצריף. הנאצים הופכים את כל הבניין, לא מוצאים שם שום יהודי. אחרי שהנאצים עוזבים, אז היא שרה לה, אבא לחנה, את אותו שיר שהייתה שרה לה כשהם היו משחקות. ניצחתי את חנה, ניצחתי.

לפסוע בה בזה העולם. וצריך לדעת שלא תמיד מנצחים. לפעמים גם צריך להפסיד. העיקר זה פשוט לעשות נחת רוח לשם יתברך, לעבוד על המידות ולרצות אותו יתברך. אני רוצה לשיר לכם שיר שלי שנקרא דרך אמת, שכתבתי והלחנתי, על המעברים שלנו בחיפוש אחר האמת בזה העולם.

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

אנחנו לומדים פה כבר כמה שבועות את תורה י"ב בליקוטי מוהר"ן תניאנה, איה מקום כבודו. אז הגענו פחות או יותר לסוף התורה, אבל נעבור עליה בקצרה כדי שנוכל לזכור את כל המהלך. אז אם כן, רבנו אומר שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו יוכל ליפול בטעותים ומכשלות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו. ואזי בוודאי לא ייכשל לעולם. זאת הפתיחה של התורה הזאת של רבנו, והיא כמובן מאוד מאוד מפורסמת, יש מזה גם שירים יפים של רבי ישראל דגן ואחרים, אבל כולם זוכרים רק את הפסקה הראשונה בתורה, שרבנו אומר, בעיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות. אבל כמובן שאם אדם רוצה לקיים את העצות של רבנו, רוצה לקיים את המאמר הזה, צריך לדעת מה הכוונה בתמימות ופשיטות. לא מספיק סתם להגיד תמימות ופשיטות. מפני שכמו שראינו, יש פה כמה שאלות מאוד גדולות. רבנו אומר, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, הוא יכול ליפול בטעויות ומכשולים, ולבוא לידי רעות גדולות. ואלא מה העניין? ללכת בתמימות ופשיטות. והשאלה הראשונה, כמובן, שכל אדם צריך לשאול את עצמו. מה יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? איך אפשר? בכל דבר שאנחנו עושים, בכל שאלה שעומדת בפנינו, בכל איזה בעיה או איזה מצב שצריך לפתור, הכלי היחידי שיש לאדם כדי לפעול איתו זה שכלו וחוכמתו. בלי זה הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לפתור שום בעיה. אז למה רבנו מתכוון? שהוא מציג את התמימות והפשיטות כאילו זה ההפך מללכת אחר שכלו וחוכמתו, שזה דבר רע מאוד. בדרך כלל שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, אז הוא לא בא לידי טעויות ומכשולים ורעות, הפוך, הוא בן אדם מבין בשכל, לדוגמה, מישהו רב איתו, סליחה, מישהו רב איתו, היצר שלו, הדמים החמים שלו אומרים לריב איתו, לעשות עניינים וזה, ואז מה השכל והחוכמה אומר לו? לא יפה, זה לא הדרך להתנהג, אם עכשיו מה, בסוף תרביץ לו, בסוף יעצרו אותך, לא כדאי. זה שכל וחוכמה, נכון? אז השכל והחוכמה לא מביא אדם לידי טעויות ומכשולים, הפוך. בעולם אנחנו יודעים שדווקא מי שלא הולך אחרי השכל והחוכמה שלו, ומתנהג בטיפשות, בלי לחשוב, זה מביא אותו לטעויות ומכשולים ורעות גדולות, נכון? כשבן אדם מתחיל להתנהג, מה אתה אומר לו? תחשוב קצת, תחשוב. אז איך רבנו אומר שהלכת אחרי השכלו וחוכמתו זה מביא רעות גדולות וטעויות ומכשולים? זה פלא גדול. שאלה שנייה. רבנו אומר, עיקר היהדות זה ללך בתמימות ופשיטות. כן? בלי שום חוכמות. וזה כולם זוכרים. כמובן אף אחד לא יודע לקיים את זה. אבל לפחות אומרים את זה בתור פתגם כזה, סיסמה כזו. אבל רבנו מסביר מיד בשורה הבאה מה הפירוש. הוא אומר כך. עיקר היהדות תורה ללך בתמימות ופשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך. זה נקרא תמימות ופשיטות. ואומר יותר מזה, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואזי ודאי לא יקשה לעולם. יש פה הבטחה יפה. רבנו אומר, תשמע, יש לי עצה בשבילך, שאם אתה תעשה אותה, אתה לעולם לא תיכשל. זה דבר נפלא מאוד. אבל רבנו מסביר, פתאום אנחנו מבינים דבר חדש. רבנו אומר, ללכת אחר שכלו וחוכמתו, זה נקרא להשגיח על כבוד עצמו. ללך בתמימות ופשיטות, זה לחפש רק את כבוד השם יתברך. עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר לעומק. ובקצרה, ההסבר הוא מאוד פשוט. רבנו אומר לנו שכל אדם ואדם, מה שהוא עושה כל הזמן עם השכל והחוכמה שלו, זה להשיג לעצמו כבוד. זה מה שהאדם עושה כל הזמן. בכל מצב ומצב. אפילו עומד ברחוב, סתם מחכה לאוטובוס. הוא כל הזמן משגיח שיהיה לו כבוד.
אם הוא הולך ברחוב, פתאום אנשים מסתכלים עליו. אתם יודעים, אדם הולך ברחוב, אנשים מסתכלים אחד על השני. הם מסתכלים אחד על השני לשבריר שנייה, נכון? אם אתה הולך ברחוב ומישהו מסתכל בך שנייה יותר מהקוד שזה, אתה מתחיל להיבעל. אומר, מה הקטע? למה הוא מסתכל עליי? עכשיו, אם יש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה הולך ברחוב, שלושה אנשים מסתכלים עליך קצת יותר מהרגיל. אתה ישר מסתכל, מה לא בסדר איתך? אולי הכפתור שלי לא מכופתר נכון, אולי יש לי איזה לכלוך על הבגד, אולי יש לי איזה לכלוך על המצח, לך תדע, למה אנשים מסתכלים עליי? זה נקרא שאדם כל הזמן משגיח על כבוד עצמו. ואני נותן את הדוגמה הכי פשוטה, שאנשים מדברים, מתווכחים, בעבודה, במשפחה, במילואים, לא משנה איפה, אדם הוא כל הזמן משגיח על כבוד עצמו, בכל רגע ורגע. לא, שלא לבייש את עצמו, לא לראות מבוזה, לא לעשות פשלות, לא לעשות פדיחות. זה מה שאדם כל הזמן מחפש. אדם כל הזמן משגיח על כבוד עצמו. אומר רבנו, זה לא אני אומר את הרעיון הזה, זה רבי אברהם בן רבי נחמן, כן? שהיה הבן ותלמיד של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו של רבי נתן, שהיה תלמידו של רבנו. ורבי אברהם בן רבי נחמן היה חסיד ברסלב הכי גדול שהיה בכל הדורות, בעל ספר בור הליקוטים. הוא מסביר שרבנו לא בא לדבר נגד החוכמה, הפוך. הוא אומר, החוכמה זה הדבר הכי קדוש והכי עליון שיש בעולם. רבנו בא להגיד שלקחת את שכלו וחוכמתו ולהשתמש בזה רק בשביל כבוד עצמו, זה דבר נורא והיום. זה כמו, נותנים בספרים משל, שאדם לוקח את הכתר של המלך והולך לנקות איתו את השירותים. זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל וחוכמה. אתה לוקח את זה ורק כל הזמן משתמש בו בשביל להגדיל את כבוד עצמך. כי אתה כל הזמן משגיח על כבוד עצמך. כן? לא במובן שאתה הולך לחפש כבוד, להיות מפורסם. בצורה הכי פשוטה, אתה יושב בתור בקופת חולים. אתה כל הזמן מפוקס על דבר אחד. שלא יצא לך בושות, לעשות תנועות נורמליות, פרצוף נורמלי, שלא... לא, שלא יהיה פדיחות. זה נקרא שאדם כל הזמן משגיח על כבוד עצמו. עכשיו, זה דבר טבעי. ככה בן אדם בנוי. אומר רבנו, אני רוצה ללמד אותך לעשות סוויץ', אני רוצה ללמד אותך צורת חיים אחרת. צורת חיים אחרת הזאת, זה שאתה כל הזמן מחפש רק את כבוד השם יתברך בכל דבר שאתה עושה. בכל שאלה שעומדת לפניך בחיים, תסתכל, אם יש בזה כבוד השם יתברך, תעשה. אין, אל תעשה. אם תתנהג ככה, לא תיקשה לעולם. עכשיו, יש דברים שזה מאוד קל. לדוגמה, אם עומד לפני מצב מסוים, שהוא כרוך בעניינים של הלכה. אם אני אעשה כפייה הלכה, יש בזה כבוד השם יתברך. אם אני עושה נגד ההלכה, זה נגד כבוד השם יתברך. אז קל מאוד לבחור, בוודאי. כל דבר אני עושה שיהיה לפי ההלכה. פשוט. בעזרת השם שנזכה, אבל לפחות ככה האדם חושב, כן? הוא הולך להגיד דיבור. הוא צריך לראות שאין בזה לא ניבול פה, ולא לצנות, ולא לשון הרע, ולא כל מיני דיבורים אסורים. אז ודאי שאנחנו לא עומדים בניסיון הזה. אבל לפחות אנחנו יודעים לאיזה כיוון ללכת. אין כבוד השם יתברך בזה שיהודי יגיד דיבורים אסורים. נקודה. אז בזה זה קל. אבל מה קורה ברוב הדברים בחיים שהם לא קשורים בכלל לעניין של הלכה? כל מיני שאלות שיש בחיים. איך אני יודע אם יש בזה כבוד השם יתברך או לא? מי אני? אני אדם קטן, אדם פשוט. מה, אני איזה גדול הדור שיכול לדעת? יש בזה כבוד השם יתברך, אין בזה כבוד השם יתברך. תמיד אנחנו נותנים את הדוגמה של הבחירות. מגיע הבחירות כאן בארץ, עכשיו בן אדם רוצה לדעת ללכת לבחור או לא ללכת לבחור. לא במי לבחור, ללכת בכלל לבחור. יש גדול בישראל אחד שאומר שלהצביע בבחירות של המדינה זה חילול שם השם וזה נגד כבוד השם יתברך וזה העבירה הכי חמורה שיש. מדוע? כי אתה משתתף במערכת בחירות של מדינה שהיא אומרת באופן גלוי ורשמי אנחנו יהודים שלא הולכים לפי התורה. אצלנו התורה לא קובעת. עושים לה כבוד פה ושם, נותנים כסף לישיבות, אבל אנחנו לא נתנהג לפי תורה. הוא אומר, זה חילול השם. לעומתו, יש גדול בישראל אחר, שאומר, הפוך, אם יגיעו לבחירות מה שיותר יהודים שומרי תורה ומצוות, ויצביעו למפלגה שאומרת, אנחנו נאמנים לתורה הקדושה, יש בזה כבוד השם יתברך גדול מאוד. עכשיו, יש מצד אחד גדול בישראל אחד, מצד שני גדול בישראל אחר, ואיך אני יודע לבחור?
זה לא התפקיד שלי, אני בכלל אין לי את הכתפיים הרחבות האלה להחליט מי צודק. בשבילי שניהם גדולים, שניהם קדושים, הכל. אבל בסוף אני צריך להחליט מה אני עושה. ורבנו אומר לי, אם יש בזה כבוד השם יתברך, תעשה. ואם לאו, לאו. אבל יש לי פה מחלוקת בין גדולי ישראל. אחד אומר זה נגד כבוד השם, אחד אומר יש בזה כבוד השם. איך אני יודע להחליט? וזו דוגמה כללית. גם בחיים יש לנו אלף דברים שאנחנו מבולבלים. זה כבוד השם דרך שאני אעשה את זה או לא? עוד פעם אני אומר, אם זה דבר קשור בהלכה, אז התשובה פשוטה. אבל בדבר שלא קשור להלכה, זה בעיה מאוד רצינית. אז איך רבנו אומר, נותן לי עצה שאני לא יכול לקיים? כי א', אני לא יודע במה יש כבוד השם ברך ובמה לא. לא יודע, אני בן אדם רגיל פשוט, לא יודע להחליט בדברים כאלה. וגם אם כבר החלטתי, אולי אני טועה. זה דבר בעייתי מאוד. איזה מין עצה זאת? וזה עניין מאוד חשוב, שזה מתברר לקראת המשך התורה. כי ליקוטי מוהר"ן זה לא ספר של סיסמאות, זה לא ספר של מדבקות. זה תורות עמוקות מאוד. שצריך ללמוד אותם מראשם לסופם, והתורה בעצמה מסבירה את עצמה. ונגיד במילה אחת, שהעצה שרבנו נותן פה, ורק על זה הוא מדבר, זה רק על ההסתכל. כל התורה הזאת מדברת על איי מקום כבודו. כל התורה הזאת מדברת שאם אדם בכל מצב, אפילו אם הוא נפל למקומות הכי קשים, מה שרבנו קורא פה, המקומות המתונפים, אפילו אם אדם נפל לכפירות, לספקות בשם יתברך, במקומות הכי גרועים, הכי רחוקים מהשם, כן? גם אם הוא נפל למקומות האלה, אם הוא משם מחפש את השם יתברך, זה בעצמו התיקון והעלייה שלו, כמו שרבנו אומר בהמשך, שאולי נקרא את זה. לכן רבנו אומר, אני מדבר איתך עכשיו על לחפש, אני לא מדבר איתך עכשיו על למצוא, אתה צודק, פה אתה לא יודע, פה אתה יכול לעשות טעויות, כל מה שמעניין זה אם אתה אדם שצועק כל הזמן, איפה אתה ריבונו של עולם? לא מוצא, מחפש. לכן רבנו אומר, מה זה תמימות ופשיטות? להסתכל בכל דבר שעושה, שיש שם השם יתברך. זה, לפי זה אני שופט אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. לא אם אתה מוצא את כבוד השם יתברך, אם אתה מסתכל בכל דבר שאתה עושה, אם יש שם השם יתברך, זה מה שמעניין אותי. לטעות זה אנושי. 100 פעמים בחרת, 99 פעמים טעית. לפי איך שחינכו אותנו, אתה אומר, אתה לא שווה כלום. לפי מה שקדוש ברוך הוא אומר, אתה שווה המון. כי אני לא ציוויתי עליך להיות הכי חכם והכי צודק ולמצוא כל דבר את השם יתברך. זו מדרגה מאוד גבוהה. אני ציוויתי עליך דבר אחד, לחפש את כבוד השם יתברך. זה עיקר העניין פה, להסתכל בכל דבר שעושה. השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, זה לא האם כל דבר שאני עושה יש בו כבוד השם יתברך. אני לא יכול לדעת, יש בזה דעות שונות, השקפות שונות, זה דברים מורכבים, זה לא דברים שחור לבן. אבל אני בהחלט יכול לשאול את עצמי, האם בכל דבר שאני עושה אני מסתכל שיש שם כבוד השם יתברך. זאת השאלה הגדולה. האם אני אדם שצועק איי מקום כבודו? בהמשך המאמר, שלא נקרא אותו את כל המהלך, אומר רבנו שכל הבריאה הייתה רק בשביל הכבוד. והוא מדבר בו דברים מאוד עמוקים על פי תורת הנסתר, שכל מטרת הבריאה הייתה לגלות את כבוד השם יתברך. ובכל חלק וחלק מהבריאה הגשמית, יש בו איזשהו ניצוץ מסוים של כבוד השם יתברך, איזה חלק של כבוד. וכידוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, זה משנה, בעשרה מאמרות נברא העולם. ככה אומרים חז"ל במשנה. מה כוונת המשנה? במעשה בראשית יש 10 פעמים את המילה ויומר אלוקים. כן? ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור ויומר אלוקים תדשי ארץ דשי עשר וכן הלאה. מי שיספור יראה יש 10 מאמרות. וכך נברא העולם, במאמרות של השם יתברך שאמר ויהי. אבל באמת מי שישמע לעצה וילך לספור יגלה שאין 10, יש 9. 9 פעמים כתוב ויאמר אלוקים. אומרת הגמרא מסכת שבת, בראשית נמי מאמר הוא, גם בראשית זה מאמר. הפסוק הראשון בתורה,
בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה גם כן מאמר, רק לא כתוב פה ויומר. כתוב בראשית ברא אלוקים. זה נקרא מאמר סתום, כוונה נעלם, מאמר נעלם. ויש 10 מאמרות שרבנו מכנה אותם פה בתורה, המאמרות המתגלים, ששם כתוב ויומר אלוקים, כן? כמו שאדם, אדם יש לו אמירות גלויות ברורות, כן? שאני אומר לך משהו, ויש סוג של אמירה שהיא נעלמת, סתומה, מרומזת. אבל אין פה מעשה של אמירה. אומרים חז"ל בגמרא ובזוהר הקדוש, המאמר בראשית, המאמר הסתום, הוא המאמר הכי עליון מכל המאמרות. והוא כולל את כולם. וכולם מקבלים ממנו חיות. זה נשמע מילים מאוד גבוהות, אבל זה מאוד פשוט. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, בפסוק הזה כבר נכלל כל מה שכתוב אחר כך בפסוקים האחרים, נכון? כי את השמיים ואת הארץ זה כולל את כל מה שנברא בשמיים ובארץ. אז ממילא המאמר הזה הוא מאמר כללי, שהוא כולל את כל המאמרות האחרים. וממילא הוא הכי עליון, הכי גבוה, והוא מקור החיות של כל המאמרות, שהם בעצמם החיות של כל העולם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שבכל חלק וחלק מהבריאה, דומם, צומח, חי ומדבר, בכל העולמות כולם, החיים שפועמים בבריאה, במים, בפרחים, בחיות, כמובן בבני אדם, זה המאמר האלוקי פועם בו כל הזמן. אנחנו אומרים כל יום בתפילת שחרית, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כן? אנחנו לא מאמינים שהעולם נברא בזה נקודת זמן מסוימת, 6 ימים קודם לאלף בתשרי שנת אלף, וזהו. לא. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בכל רגע ורגע החיים פועמים בבריאה, כמו שהחיים פועמים בגוף האנושי, שזה החידה הכי גדולה. מה זה החיים האלה? הנשמה נותנת בו חיות, פתאום אדם מת, הגוף שלו כאן, הכל כאן, הוא היה גבוה, בריון, בלונדין עם עיניים כחולות, עכשיו הוא מת. בגופה שלפנינו יש עדיין את כל השרירים ואת השיער הבלונדיני ואת העיניים הכחולות, אבל הוא כלום. אומרים הוא איננו, נכון? מי שנפטר אומרים איננו. מה זה איננו? הנה הוא. הכל, לא חסר כלום. אבל הוא איננו, פתאום מתגלה שכל הזמן שאנחנו אומרים על אדם הוא, שאנחנו אומרים למישהו אתה, שאני אומר על עצמי אני לא אומר את זה לא על הגוף, בשום אופן, כי כשאני מת, הגוף שלי נמצא, אבל כולם אומרים שאני לא פה. זאת אומרת שאני אומר אני, על מה אני אומר אני? אני אומר על הנשמה אני אומר אני. על המשהו הנעלם הזה שאף אחד לא יודע להגדיר אותו, שנעלם מהגוף, ואז הגוף הופך להיות מת, ואז אומרים על האדם שהוא איננו. זאת אומרת, הוא זה רק האישיות שלו, הנשמה שלו. רבנו כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, שאדם אומר אני, הוא אומר על הנשמה שלו. וחז"ל אומרים 3 שותפים יש באדם. האבא נותן את הלבנינות, האמא נותנת את האדמימות בגוף, הם ביחד יוצרים את הגוף. והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כשמגיע יומו של האדם להיפטר מן העולם, אומרים חז"ל, האדם מת. האבא והאמא יושבים ובוכים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם בוכים? אני לקחתי רק את החלק שלי. החלק שלי זה הנשמה. אתם יצרתם את הגוף, הנה הוא פה, הכל בסדר. רואים פה שיש משהו שאנחנו כל הזמן לא שמים לב אליו, רק ששומעים את הדיבור הזה, לומדים אותו אצל חז"ל, פתאום אומרים, וואלה, נכון. הבן אדם מת, הוא פה, אומרים עליו איננו. יוצא מזה שכל השנים שהוא חי, הוא, זה לא היה הוא הגוף שלו, זה היה הנשמה שלו. ממילא גם לוקחים איזה מוסר לעצמנו, שאני צריך לתת, כמו שהזוהר הקדוש אומר, כמו שיש לך גוף, ואתה צריך להאכיל אותו, במזון הגוף, מזונה דגופה, כך גם יש לך נשמה שהיא העיקר, ואתה צריך להאכיל אותה במזונה דנשמתה, אומר הזוהר הקדוש, מזון לנשמה, שזה תורה, תפילה ומעשים טובים, במשפט אחד, כן? זה המזון של הנשמה, וכשהנשמה לא מקבלת מזון, זה בדיוק כמו הגוף. אם אתה לא נותן מזון לגוף שלך, או שאתה נותן לו מזון קלוקל,
מזיק, הגוף נהיה חולה. כך זה גם הנשמה. אם אתה לא נותן לנשמה שלך מזון בכלל, או שאתה נותן לה מזון קלוקל, הנשמה נהיית חולה. איך אתה מרגיש את זה? בדיוק למה שאתה מרגיש בגוף. כשהגוף חולה, מה בן אדם מרגיש? עולה לו החום, יש לו כאבים פה, כאבים שם. ככה זה גם בנשמה. האדם פתאום יש לו כאבים בנשמה, פתאום הוא חש בדידות, הוא חש עצב, הוא חש דיכאון, הוא חש חוסר טעם בחיים. התרופה המיידית זה כמו שבן אדם מתייבש. אתם יודעים, בן אדם פתאום מתעלף, עכשיו בדיוק יש ימים חמים, זה קורה הרבה, תנו לו משהו לשתות, יש עזרה ראשונה, נכון? דבר ראשון, תן לו לשתות. אחרי זה ניקח אותו לבדיקות, ונראה, ומה, ומו. אותו דבר זה עם הנשמה. כאשר האדם מרגיש בתוך נשמתו, ריק, מרגיש נשמה שריק לו בלב, מרגיש בדידות, מרגיש עצבות, מרגיש דיכאון, העזרה הראשונה, תן לנשמה מזון של הנשמה. קצת דברי תורה, קצת מילים של תפילה, מיד אתה נותן לנשמה איזשהו מזון. אחרי זה צריך לעשות בדיקות יותר מקיפות, לראות מה מצב הנשמה שלך, מה חסר לה, למה היא משדרת אותות מצוקה. אז אם כן לענייננו, יוצא מצב, שהעיקר האדם זה הנשמה שלו, כן? זה המהות, לזה הוא נברא, זה העניין. החיים האלה שפועמים בנו, בגוף האדם זה הנשמה, בחיות אין להם נשמה, החיים של הגוף זה הנפש, לחיות יש נפש, דומם, צומח. מה זה החיים האלה שפועמים בבריאה? שכשהם נעלמים, פתאום זה נשאר סתם גוש אפר. זה הכבוד. ככה אומר רבנו כאן בתורה הזאת. העולם נברא בשביל הכבוד, אז כל הכבוד הוא החיות של כל חלקי הבריאה, וכל מאמר ומאמר מעשרת המאמרות שבהם נברא העולם, מגלה סוג של כבוד אחר של השם יתברך. זה מה שרבנו מבאר כאן, בפסקה הראשונה והשנייה של המאמר הזה. אומר רבנו, אם כן, מה קורה למקומות שהם מקומות מטונפים, מקומות של עבודה זרה, מקומות שבהם אי אפשר שיהיה שם חיות מהשם יתברך, כמו לדוגמה בית עבודה זרה. במקום הזה מכעיסים את הקדוש ברוך הוא, עושים בו דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה ואסר אותו גם ליהודים וגם לגויים, לעבוד לגרמי השמיים, לעבוד לכל מיני אלילים. אנשים חושבים שזה רק בתנך כתוב, יש לנו את זה פה היום 2015 בעולם, אפילו בארץ ישראל יש הרבה בתי עבודה זרה, גם עבודה זרה של היפנים, עבודה זרה של הסינים, ובעיקר עבודה זרה של ההודים. כל הודו זה ארץ אחת גדולה מלאה גילולים ועבודה זרה, כמו שכתוב בתנך, פסלים, כתורת, כל העבודות בעולם, כן? וגם הנצרות זה גם עבודה זרה, לפי כל הפוסקים. עבודה זרה בשיתוף, כי הם מאמינים באלוקים, אבל הם משתפים איתו את העניינים שלהם. זה נקרא עבודה זרה. האסלאם, לפי הרמב״ם, ורוב ככל הפוסקים, הוא לא עבודה זרה. לכן מותר לנו להיכנס למסגד. כמו שמתפללים במערת המכפלה, מתפללים בתוך מסגד. אין בזה שום בעיה הלכתית. ככה הרמב״ם פסק, הרב עובדיה ככה פוסק. אסלאם זה לא עבודה זרה, כי הם מאמינים באלוקים בלי שום שיתוף. אבל הנצרות זה עבודה זרה. כל כנסייה, איסור חמור על פי ההלכה להיכנס לכנסייה, בשום צורה שהיא, אפילו להסתכל על תמונות או כל מיני דברים. ודאי וודאי למקדשים, במרכאות, של האודים, של בודהיסטים, של כל הדתות האלה. עבודה זרה נוראית. כמה כתוב בתורה נגד עבודה זרה? זה הכי מכעיס את הקדוש ברוך הוא. אז יש לך מקום של עבודה זרה, ועובדים שם, והכל צבעוני, ומוזיקה, ואנשים רוקדים, ומדברים, מתנועים. מאיפה הם מקבלים חיות? כבוד השם יתברך לא יכול להיכנס לפה. אומר רבנו כאן בתורה, מי שרוצה יכול להסתכל בפנים, לראות את זה במילים של רבנו, אני רק מסכם את זה. אומר רבנו, לכבוד, נכון שהם לא כל הארץ כבודו, שזה פסוק בישעיהו וזה יסוד מאוד גדול באמונה שלנו, מלוא כל הארץ כבודו, אבל גם כאן יש גבול לכבוד שהוא לא יכול להיכנס. כי זה מקום שהוא הפך מכבוד השם יתברך.
מקום של עבודה זרה, מקום של אפיקורסות, מקום של כפירות, מקום של פריצות, מקום של רשע. במקום שמענים בני האדם או מנצלים בני האדם בצורה נוראית, זה אותו רשע בדיוק כמו מקום שמדברים כפירות או פריצות או עבודה זרה. כל מקום שהוא הפך רצון השם יתברך בגדול, בכל מיני תחומים, זה מקום שכבוד השם לא יכול להיכנס שם, לא יכול לתת חיות. אז מאיפה יש להם חיות? שואל פה רבנו בתורה הזאת. עונה רבנו, הם מקבלים החיות מהמאמר הסתום. המאמר הסתום, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה המאמר הכי עליון, ובגלל שהוא סתום, נעלם, הוא בא ככה בעיקופים, מתחבא, הוא נותן חיות במקומות האלה. אומר רבנו, וואי, אז מה קורה פה? במקומות הכי רחוקים מהשם יתברך, מאיר הכבוד הכי רציני של השם יתברך. איך זה יכול להיות? אומר רבנו, בסוף הפסקה השלישית פה בתורה, אומר כך, אני אקרא את זה בלשונו. הוא אומר, אך דע כי אף על פי כן, גם הם, המקומות המתונפים הרחוקים השם יתברך, גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך. ואפילו מקומות המתונפים או בתי עבודה זרה, צריכים גם כן לקבל חיות ממנו יתברך. אך דע כי הם מקבלים מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית מאמר סתום, שהוא כולל כל המאמרות, וכולם מקבלים חיות ממנו. והכבוד של המאמר סתום, הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות. כי מבחינת הכבוד והמאמרות המתגלים, אי אפשר להם לקבל חיות משם. בבחינת, מה שהנביא אומר, הוא כבודי לאחר לא אתן, שרבנו הזכיר את הפסוק הזה קודם. רק מהמאמר סתום, שהוא נסתר בתכלית ההסתרה, ומשם מקבלים חיות. ואז באמת עולה שאלה עצומה, איך זה יכול להיות שדווקא המקומות הכי רחוקים השם יתברך יקבלו חיות מהמאמר הכי עוצמתי? אומר רבנו, ודבר זה אי אפשר להבין, ואסור להרהר בזה כלל. לדעת את זה צריך, אחרת רבנו לא היה כותב את זה בספר. אבל להרהר בזה, להגיד איך זה יכול להיות, להיכנס כל מיני חקירות פילוסופיות, אתה לא יכול להבין. זה שני הפכים בנושא אחד, כמו שרבנו אומר בתורה אחרת שלו. יש דברים שהם מאוד, כן, זה דבר באמת מוזר. זה כמו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. את זה כן אפשר להבין. חכם אחד אומר על הלכה מסוימת מותר, השני אומר אסור. באים חזל, אומרים לך אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שמאי חולק על הלל, אומרים לך חזל, ההלכה כמו הלל, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם שמאי, כל התורה שלו זה ישירות מהקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? מהקדוש ברוך הוא אמר שני דברים סותרים? הוא אמר גם מותר וגם אסור? איך זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות. לפי השכל שלנו לא יכול להיות. אבל יש שכל אלוקי שיש בו שני הפכים בנושא אחד. גם כאן אותו דבר. איך זה יכול להיות? המקור של הכבוד הכי עליון מחיה את המקומות הכי רחוקים? פלא עצום. אומר רבנו, עזוב, אתה לא יכול להבין את זה, אל תערב בזה. טוב, בסדר, אז למה סיפרת לי את זה? אומר רבנו, יש לי פה נפקא מינה מיוחדת אליך באופן אישי. לא מדברים פה עכשיו פילוסופיות, לא לומדים פה קבלה. פה לומדים עבודת השם שמתאימה לכל אדם ואדם בעולם. אומר רבנו, כאשר אתה נופל לספקות וירורים אחרי השם יתברך, הראש שלך נהיה המקומות המתונפים. לא צריך לנסוע לאודו בשביל זה, ולא לאיזה מכללה לכפירות. אתה בעצמך כפירות. אני רוצה להגיד בזה בסוגיים. רבנו הרי זהיר מאוד, לא ללמוד פילוסופיה ולא להיכנס לחקירות. הוא אמר, זה מאוד מסוכן לאמונה. בין השאר רבנו אמר שגם צריך להימנע מלימוד ספרי החקירות הפילוסופיות של גדולי ישראל, כמו ספר מורה נבוכים להרמב״ם, שרבנו אמר בצורה מפורשת ביותר שאסור ללמוד בספר הזה. רבנו לא היה יחידי, רבים אמרו את זה. הגאון מבילנה דיבר על הרמב״ם הרבה יותר חריף מרבנו, והביאור שלו השולחן ערוך, כאשר מוזכר שם באחד הפוסקים שהרמב״ם אמר שללמוד את גדולת השם יתברך זה ללמוד מחוכמות הטבע, הגאון מבילנה כותב נגד זה דברים מאוד חריפים, וכותב שם הוא כבר נטעה על ידי הפילוסופיה הארורה. ככה כתוב בגאון מבילנה בביאור של השולחן ערוך.
ועוד רבים מאוד מגדולי ישראל, כמובן אף אחד לא חס ושלום נוגע בכבודו של הרמב״ם משום אופן בעולם, זה הנשר הגדול מגדולי הפוסקים שהיו בכל הדורות, אולי מהשלושה הכי חשובים, ורבנו הקדוש בעצמו אמר שלעתיד לבוא הלכה תהיה כמו הרמב״ם, ככה שמבחינה הזאת חס וחלילה לא פוגעים בכבודו, אבל בענייני ספרי הפילוסופיה של הרמב״ם רבים מאוד מגדולי ישראל כולל רבנו אמרו שצריך להתרחק מזה. אז אם כן, אצל חסידי ברסלב ללמוד מורה נבוכים זה דבר מופרך מהמציאות, אף אחד לא ילך ללמוד את זה. רבנו אמר לא לפתוח את הספר, זה הכל. אמר רבי אברהם בן רבי נחמן, זה קיבלנו במסורת מתלמידו המובהק רב לוי יצחק בנדר זצ"ל, שהיה תלמיד מובהק של רבי אברהם, שזכינו לשמוע ממנו שיחות, אמר שאמר רבי אברהם, מי שלא עושה התבודדות כל יום, היצר הרע לומד איתו מורה נבוכים בחברותה. שלא בן אדם יגיד, אני בחיים לא פתחתי מורה נבוכים ולא הסתכלתי. אם אתה לא עושה התבודדות כל יום, היצר הרע כותב איתך חקירות פילוסופיות חדשות. כי מי שלא עושה התבודדות כל יום, אין לו את הכוחות לשמר את האמונה באופן טרי, באופן רענן, באופן אמיתי. מי שלא עושה התבודדות כל יום, והשמירת מצוות שלו הופכת להיות שגרה, מצוות אנשים מלומדה, שהקדוש ברוך הוא כל כך צעק על זה, לא סתם איזה ביטוי, מצוות אנשים מלומדה, שכל אחד מאיתנו ששומר מצוות יודע עד כמה אנחנו מונחים בזה, כמעט לא הצלחנו להוציא שערה אחת החוצה מהמצוות אנשים מלומדה. ברכות הנהנין שלנו זה מצוות אנשים מלומדה. ברכת המזון, מצווה מהתורה, מצוות אנשים מלומדה. שלוש תפילות ביום, שמירת שבת, הכל אנחנו עושים כי אנחנו רגילים. לא משנה אם נולדנו דתיים או נהיינו בעלי תשובה, אחרי איזה תקופה, זה הופך להיות משהו אוטומטי כזה, כן? וזה לא רק אנחנו, התנאים בתלמוד ירושלמי אומרים ביטוי מבהיל, הוא אומר, אני מחזיק טובה לגב שלי שהוא קורע במודים, בתפילת 18, במודים אדם קורע, נכון? כולם יודעים את זה, כל אחד מכיר את זה. אומר תנא קדוש בתלמוד ירושלמי, זה לא איזה דרשן באיזה קלטת, תנא בירושלמי, אומר אני מחזיק טובה לגב שלי שאני קורע במודים. כל אחד מכיר את זה, מי שתפעל 18, אתה מתחיל פעל 18, על הברכה הראשונה, על השתי מילים הראשונות, הראש שלך מתחיל שייט בכל מיני מחשבות, בכל מיני מקומות, אתה אומר את המילים של התפילה בלי שאתה שם לב בכלל, ואתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה מתפלל, אבל אתה בעצם לא מרוכז, כשאתה מגיע למודים, בראש שלך אתה עכשיו חושב, לא יודע מה, על פלורידה, אבל הגב מתכופף. אז זה התנה אומר, אני מחזיק טובה לגב שלי, הוא מציל אותי. כי אם אני הייתי צריך באמת להיות מרוכז, ומה שאני אומר בתפילה, נגמר הסיפור. יש בזה סיפור יפה, שפעם בא איזה אחד, בעל חנות, הגיע לאיזה רב גדול, ויש ממנו ברכה פה שם. הרב אומר לו, תגיד לי, בני היקר, אתה קובע עיתים לתורה, אתה לומד תורה. אומר לו הרב, בינינו, איפה יש לי זמן ללמוד תורה? אני בחנות, מצאת החמה, צאת הנשמה. גומר יום עבודה, בא הביתה, קורס על המיטה, מת מעייפות. איפה, מתי יש לי זמן ללמוד? אמר לו הרב, מה זאת אומרת? בזמן שאתה עומד בחנות, תערהר בדברי תורה. אומר לו הרב, אני לא יודע, איך עושים שני דברים? בבת אחת, גם אני שרת לקוחות, וגם אני אחשוב בדברי תורה. אמר לו הרב, למה? נראה לי אתה מומחה בזה. אמר לו, איך אני מומחה בזה? אמר לו שאתה מתפלל. אתה מתפלל שלוש פעמים ביום. אתה אומר בפה דברי תורה, ובראש אתה חושב מחשבות חנות. לא? על מה אתה חושב שאתה מתפלל 18? לא על החנות שלך? על העסקים, על זה. אומר לו, אז בתפילה אתה אומר בפה דברי תורה וחושב בראש מחשבות חנות. אז בחנות תעשה ההפך. בפה תגיד דברי חנות, בראש תחשוב דברי תורה. אז אם כן, ברגע שאדם לא עושה התבודדות, הוא עושה הכל מצוות אנשים מלומדה, שזה לא סתם פתגם כמו שאמרתי, זה הקדוש ברוך הוא שלח נביא שיצעק עלינו בפסוק מפורש, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. בפה הם אומרים דבר אחד, הלב שלהם במקום אחר, זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. זה מה שנקרא. אז אם כן, זה מצב קשה מאוד, מצב בעייתי מאוד. למה זה קורה? כי אדם אין לו שום מודעות. אדם עושה התבודדות, הוא נהיה מודע לקיומו של הקדוש ברוך הוא, ליחס שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה מודע לנוכחות של הקדוש ברוך הוא.
זה לא כמו שאנשים אומרים ככה אוטומטית, בעזרת השם, השם יעזור, כל מיני ביטויים כאלה. לאדם יודע את הנוכחות של השם יתברך. גם בעצם זה שאדם מפנה את עצמו מכל דבר, ושעה ביום, לא משנה, כמו שרבנו אומר, באיזה חדר או בשדה, רבנו מתחיל דווקא מחדר, אפשר להגיד, רבנו, רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, שפעם בא אליו אברך, אמר לו הרב, אני לא יכול לעשות התבודדות, השדה מאוד רחוק מהבית שלי, אני גר באמצע העיר, וחוץ מזה שהיא

אם ככה, אבל במטבח לא ישנים. יש לך מטבח? אומר, תקום חצות. שקט, לא להעיר את אשתך, לא להעיר את הילדים. כנס למטבח, תדליק את האור, סגור את הדלת, תתבודד, תלמד, הכל. עת רצון, שעתיים, עת רצון של חצות, שרבנו אמר, דבר חשוב מאוד. זה ככה הוא אמר לו, לאותו אדם. ברגע שהאדם עושה התבודדות, עצם זה שהוא קם ומפנה את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובשעת ההתבודדות הוא מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. וכפי שרבנו אמר, כשאדם מקבל דיבורים חמים כגחלי אש בהתבודדות, זה ממש בחינה של רוח הקודש. אדם אחרי זה ממש מרגיש שהקדוש ברוך הוא שומע אותו, מדבר איתו. אין אדם שעושה התבודדות שלא היו לו חוויות נפלאות ואדירות של קרבה לקדוש ברוך הוא. כמובן זה לא קורה בכל פעם. יש הרבה פעמים, כמו שרבנו בעצמו אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ה חלק שני, ששם הוא מדבר על התבודדות, שם הוא אומר התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. בתורה הזאת רבנו אומר בעצמו, מה צריך לעשות בהתבודדות? אומר לדבר דברי חן וריצוי ופיוס לקדוש ברוך הוא, שיקרבו לעבודתו יתברך. זה מה שכתוב שם במילים אלו מפורשות, שזה מה שאדם צריך לעשות בהתבודדות. אומר רבנו, אבל מה קורה אם אין לי דיבורים? אני רוצה לדבר, אין לי, לא נפתח, יושב. רבנו אומר, תעשה בזה בעצמו, תעשה שיחה. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני באתי, אני רוצה לעשות שעה התבודדות, רוצה לדבר איתך על... שתקרב אותי אליך והכל, אבל אין לי מילים, מה אני יכול לעשות? תעשה מזה בעצמו, תעשה שיחה. אומר רבנו, רק רגע, אבל יש גם שלא יכול לעשות את זה גם? אז מה יעשה? אומר רבנו, יישב וישתוק ויתגעגע לדבר לפני הקדוש ברוך. זה הכל. יושב שעה שלמה, התבודדות, לא מדבר אף מילה. לא מסוגל, אין דיבורים. קורה לכל אחד. לפעמים תקופות שלמות זה יכול לקרות, חודשים. בא לעשות התבודדות, לא יכול לדבר. הטיפש אומר, טוב, עזוב, אין לי התבודדות, לא עושה. החכם אומר, רגע, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, רבנו דיבר על המצב הזה, מה הוא אומר? תשב, רק תתגעגע לדבר, זה הכל. תגיד לקדוש ברוך הוא, באתי לעשות התבודדות, אין לי שום דיבורים, לא יכול לדבר, אני עכשיו רק רוצה להתגעגע לפניך, זה יושב שותק, חושב רק על זה. חושב רק על זה. שבן אדם עכשיו קיבל מכתב מהבנק, שהולכים לעקל לו את הדירה, הוא לא יושב חושב שעה. המוח שלו מחובר רק לזה, נכון? יש לו טלפון, הוא לא עונה. מישהו מדבר איתו על משהו, אומר, עזובתי, אני לא עכשיו לא פנוי, לא פנוי, אני עכשיו רק ממוקד בדבר אחד. או בן אדם הולך לעשות בחינה, שהוא צריך לקבל איזה תואר או משהו, כן? או שהוא הולך לעשות את התיאוריה לנהיגה. אין שום דבר בעולם עכשיו, נכון? אם מישהו יגיד לו, אחי, אתה בא, נשתה קפה, הוא אומר, מה קפה, אחי, אני באמצע בחינה. הוא כולו ממוקד עכשיו רק בדבר אחד, צריך לעבור את הבחינה, צריך לפתור איזה בעיה. ככה הוא צריך להיות בהתבודדות. אני עכשיו שעה, יצאתי למילואים, אין טלפונים, אין עניינים, אין כלום, אני עכשיו כולי רק בדבר אחד. ומה? אני והשם יתברך. ויש לנו יחסים, יחסים מורכבים, יחסים בעייתיים. למה? הוא בסדר מצידו, אבל אני לא בסדר. אני עושה בלי סוף בלגנים. בוגד בו, לא מקיים את הברית שלו. אין, אני במצב קשה מאוד. מצבים בעייתיים. מה עושים שיש מצב בעייתי? מקדישים זמן לדיבור. לא יכול לדבר, דבר על זה שאתה לא יכול לדבר. אתה לא יכול לדבר אפילו על זה שאתה לא יכול לדבר. שב ותשתוק ותתגעגע לדבר לפני השם יתברך. ואומר רבנו שם במילים אלו ממש בתורה כ"ה חלק שני ליקוטי מוהר"ן. וגם זה טוב מאוד. לשבת ולשתוק לפני השם יתברך, גם זה טוב מאוד. אנשים אומרים, אם אני לא יכול לצאת לשדה, וכל אחד יש לו את השדה שהוא חולם עליו, כן? אחד רוצה רק ביערות של מירון, אחד רוצה רק במדבריות של מצפה רמון, בתל אביב זה רק בירקון ככה בכל מיני, בבני ברק הולכים לפרדסים, כל אחד מוצא מקומו, קברי צדיקים, הכל. ואין איזה, אתה יודע, תיקון חצות שעה בצעקות, ואחרי זה זה התבודדות בצעקות בשדה וזה, אם אין לי את זה, הוא לא עושה כלום. הכל או כלום. והשיטה הזאת, זו שיטה שהיא הפך דעת רבנו בצורה הכי קיצונית שיש. כי בתורה חפי חלק שני בליקוטי מוהר"ן, שהיא התורה של ההתבודדות. שם כתוב, התבודדות עם העלה עליונה גדולה מן הכל, שם יש את כל ההדרכה והעצות של רבנו, זה לא תורה אפילו, זה רבנו, הוא כותב שלט,
תדע לך, יש התבודדות דבר חשוב מאוד, הכי חשוב בעולם, לעשות התבודדות, בוא אני אסביר לך מה.

שם רבנו אומר באיזה חדר או בשדה. ולרבנו יש שיחה שהוא אומר שגם מתחת לשמיכה אפשר לעשות התבודדות. לתפוס מקום שאתה יכול לדבר בשקט בלי שאף אחד ידע, זה נקרא התבודדות. ולכל בן אדם יש איזה חדר או איזה גג. או כמו שסיפר לי פעם חבר שהיה גר בניו יורק, אמר לי, תשמע, הבית קטנצ'יק, אין איפה להתבודד. הוא אומר לי, בכלל הקירות זה בתים מעץ, השכנים שומעים אותך. מה עשיתי? אומר לי, ליד המקום עבודה שלי היו מלא תאים של טלפון ציבורי. עכשיו, אתם מכירים, בארץ עשו את זה משהו קטן כזה, בחוץ לארץ זה ממש תא, כי יש שם גשם ושלג, אז עשו זה מין בוטקה כזאת, שאתה נכנס, סוגר את הדלת, נכון? עכשיו, יש טלפון ציבורי. אומר לי, קבעתי לעצמי יום-יום, שהייתי חוזר מהעבודה, עוצר בזה תא טלפון מסוים, עומד שמה, מדבר עם השם, מחזיק את השפופרת, עושה התבודדות. אף אחד זה לא נראה מוזר, אנשים עוברים, רואים בן אדם מדבר בטלפון. אומר לפעמים, מישהו הבא דופק, אומר, הלו, אקסיוז מי, עושה לו, אני בשיחה. זהו, בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, התבודדתי בתא טלפון הזה, אומר לי, 16 שנה. עד שעברתי דירה לסדירה יותר גדולה, היה לי שם חדר לעבודת השם, עם ספרים וזה, הייתי מתבודד שם. 16 שנה, יום-יום, היה מתבודד בתא טלפון ציבורי במנהטן, ברחוב 42, אני לא אשכח את זה. הייתי אצלו, הראה לי את אותה טלפון, הייתי אצלו שם, הראה לי את המקום שהוא עבד, אמר לי, פה, התבודדתי. אמרתי לו, זה תא טלפון קדוש הזה, צריך לעקור אותו, להביא אותו לארץ ישראל. אז לענייננו, אמר רבי אברהם, מי שלא עושה התבודדות כל יום, הוא כותב מורה נבוכים חדש משל עצמו, עם קושיות, עם חקירות, עם בעיות, עם עניינים. ככה זה. אז למה רבנו גילה לנו את השאלה הפילוסופית העמוקה הזאת, שאיך יכול להיות שדווקא במקומות הכי מטונפים ובתי עבודה זרה, הם מקבלים חיות מהמאמר הכי גבוה, הכי עליון? למה רבנו מגלה לו את זה? כי אומר רבנו, כמו שאמרנו קודם, כשאתה נופל לספקות אחרי השם יתברך, ואין אדם שאין לו ספקות על הקדוש ברוך הוא, או שאדם מתחיל לכעוס על הקדוש ברוך הוא, או שאדם ראה איזה סרט, קרא איזה ספר, קרא איזה אתר אינטרנט, ויש שם דעות שהן נגד הפך התורה הקדושה והאמונה הטהורה, וישר הראש שלו, הוא בעצמו נהיה מקומות המטונפים. מאיפה הוא מקבל חיות? מהמאמר הכי עליון, גם אתה זה קורה לך. אתה נופל, אתה חושב בראש מחשבות של פריצות, מחשבות של כפירה, מחשבות של ספק בקדוש ברוך הוא. זה מצב טבעי. שכתוב בעשרת הדיברות, לא תנאף. למי זה נאמר? לאנשים שיכולים לנאוף, נכון או לא? זה לא אני המצאתי, זה משה רבנו ענה למלאכים. כשבא משה לקבל תורה בהר סיני, אומרים חז"ל, בגמרא, באו מלאכים כתרגו, אמרו לקדוש ברוך הוא, זה האדם הזה, האדם שאתה הולך לברוא, כולם מלאים שקרים, להם אתה נותן את התורה הקדושה, שאלפיים שנה השתעשנו איתה בעולמות עליונים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תענה להם תשובה. כאילו הם אומרים משהו, יש להם דיבור פה, בוא נשמע תשובה. משה רבנו אומר לו, אני מפחד שלא ישרפוני בהבל פיהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. ככה אומרת הגמרא. כל סודות עליונים מאוד, רבנו מסביר את זה בתורה א', בליקוטי מוהר"ן, חלק שני. אבל לא משנה, לענייננו, אחז בכיסא כבודו, ענה להם תשובה. מה אמר להם? מה כתוב בתורה? לא תגנוב. גנבים יש ביניכם. לא תנאף. נואפים יש ביניכם. כבד את אביך ואת אמך. אב ואם יש לכם. אומר, התורה הזאת ניתנה לבני אדם, היא לא ניתנה למלאכים. היא ניתנה לבן אדם שעלול לרצוח ועלול לנעוף ועלול לגנוב וכזה ולענות ברעו את שקר, שזה גם לאנשים כאלה, אנשים בעייתיים, זה בני אדם, בן אדם הוא יצור בעייתי, להם ניתנה תורה. אם כן, זה דבר טבעי. שלמה המלך אומר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. כן, אדם עושה שטויות בגלל האיוולת שלו, שהוא אביל, הוא טיפש, והוא כועס על השם יתברך. זה פסוק מפורש משלמה המלך. מה למדנו מזה? שהמצב הזה של יזעף ליבו, שאדם זועף על הקדוש ברוך הוא, זה קורה לכל אחד 20 פעמים ביום. הוא רצה איזה משהו,